Pianisti Mihail Pletnyov soitti Pyotr Tchaikovskin pianosarjan Vuoden ajat opus 37. Soprano Eli Aameling tulkitsee seuraavaksi Franz Schubertin yksinlaulun Der Schmetterling, Perhonen, opus 57, numero 1, Friedrich von Schlegelin runoon. Pianisti on Rudolf Janssen.

Soprano Eli Ameling lauloi Franz Schubertin yksin laulun Der Schmetterling, Perhonen opus 57 numero 1. Rudolf Janssen soitti pianoa. John Elliot Gardinerin johtama Monte Carlon oopperan orkesteri soittaa nyt Jules Massenetin musiikkia. Ensin Massenetin sarja orkesterille numero 7 elsassilaisia kuvia ja sen jälkeen orkesterisarja numero 4 maalauksellisia kuvia. Ja lopuksi kaksi interludia Jules Massenetin oopperasta Don Quixote.

Monte Carlon oopperan orkesteri soitti John Elliot Gardinerin johtamana Jules Massenetin orkesterisarjan numero 7 elsassilaisia kuvia ja orkesterisarjan numero 4 maalauksellisia kuvia. Ja tässä lopuksi kuulimme vielä kaksi interludia Jules Massenetin oopperasta Don Quixote. Nyt kokonaisuudessaan Claude Debussyin Recueil Vanier, Vanier-laulukirja, se on kokoelma lauluäänelle ja pianolle, joka on sävelletty Paul Verlaine'n, Théophile Gautier'n ja Paul Bourget'n runoihin. Laulaja on soprano Dawn Upshaw, pianoa soittaa James Levine. Tallenne on vuodelta 1995. Vanier-laulukirjan ensimmäinen laulu on Pantomime, Pantomimi.

Regret, suru oli viimeinen laulu Claude Debussyin kokoelmasta laulu äänelle ja pianolle Recueil Vanier, Vanier-laulukirja, sävelletty Paul Verlainin, Théophile Gautierin ja Paul Bourgetin runoihin. Laulaja oli soprano Dawn Upshaw, pianoa soitti James Levine. Nyt tuntemattoman säveltäjän truveerilaulu Ranskasta, Cavoir le Flore Nouvelle, kun näen, miten uudet kukat nousevat niitylle. Esittäjät ovat Paul Hillier baritoni ja Andrew Lawrence King psalttari.

Baritoni Paul Hillier ja Andrew Lawrence King psalttari esittivät tuntemattoman säveltäjän truveerilaulun Cavour la Flore Novelle, kun näen miten uudet kukat nousevat niitylle.

viulisti Maxim Wengerow ja Daniel Barenboimin johtama Chicagon sinfoniaorkesteri tulkitsevat nyt Carl Nielsenin viulukonserton opus 33. Nielsenin viulukonserton osat ovat Preludium, Largo, Allegro, Cavalleresco, Poco adagio, lopuksi rondotempossa Allegretto, Scherzando.

Näin päättyi Carl Nielsenin konsertto viululle ja orkesterille opus 33. Chicagon sinfoniaorkesterin solistina soitti viulutaiteilija Maxim Wengerhoff, orkesteria johti Daniel Barenboim. Nyt Johannes Cornagon messu 1400-luvulta, missä De la Mappa Mundi, kolmiääninen messu lauluäänille a cappella. Laulajat tulevat vanhan musiikin yhtyeistä His Majesty's Clerks ja Newbury Consort. Johtaja on baritoni Paul Hillier.

Näin päättyi 1400-luvulta oleva messu Johannes Cornagon Missa della Mappa Mundi, kolmiääninen messu lauluäänille a cappella. Esiintyjät tulivat vanhan musiikin yhtyeestä His Majesty's Clerks ja Newbury Consort, johtaja oli baritoni Paul Hillier. Nyt on vuorossa Johan Helmi Ruumanin konsertto huilulle, jousille ja kontinuolle G-duuri. Ruumanin konserton osat ovat non troppo allegro, larghetto ja allegro. Valistuksen ajan orkesterin huilusolistina soittaa Lisa Besnosiuk, orkesteria johtaa cembalon äärestä Anthony Halstead.

huilisti Lisa Besnosiuk ja Anthony Halstedin johtama valistuksen ajan orkesteri soittivat Johan Helmi Ruumannin konserton huilulle, jousille ja kontinuolle G-duuri.

Hyvää huomenta Radio Yhdestä. Minä olen Tatu Tamminen. On tiistai, syyskuun 8. päivä, Taimin, Jöttan ja Jötten sekä ortodoksisen kalenterin Jatan, Kukkamaarian, Maarian ja kumppaneiden nimipäivä. Onnea merkkipäivän viettäjille! Aurinko nousee Helsingissä juuri nyt, laskee kello 20.03. Oulussa se nousi 6.18 ja menee mailleen 20.11. Ja vastaavat ajat Utsjoella ovat 5.56, 20.21. Totta tosiaan nyt on kello 6.31. Tämä pätee sekä Helsingissä että koko muussakin valtakunnassa. Ja tällä kanavalla 20 minuutin kuluttua suurin piirtein luokanopettaja Hanna Korhonen Turusta ja teologian maisteri Nanne Kuivanto Helsingistä puhuvat aamuhartaudessa. Mutta sitä ennen hartaita säveliä-ohjelma alkaa virrellä 498. Nyt kulkee halki Korpimaan.

Alkajaisiksi tenori Tuomas Katajala lauloi virren 498 Nyt kulkee halki Korpimaan. Sävelys on William Masonin, teksti Anna-Maija Raittilan. Aale Lindgren soitti, Oboe d'Amorea, Marko Ylönen selloa ja Mikko Niinikoski urkuja. Sitten soi Hän kantaa.

Jaana Turunen johti Et Ceteraa -kuoroa, ja hän kantaa laulun laatijan Pekka Simojoen yhtyekin oli mukana. Niin ikään kotimaisen hengellisen musiikin laulaja lauluntekijöitä on Pietari Savolainen.

Laulaja Pietari Savolainen oman yhtyeensä säestämänä esitti omaa musiikkiaan Milloin viimeksi. Vielä ehtii soida ennen aamuhartautta virsi 490, joka kolmannen säkeistön osalta poikkeaa nykyisestä, sillä äänite on verrattain vanha ja siksi juuri kolmas säkeistö noudattelee vuoden 1938 virsikirjaa ja muuten numerona tuolloin 477.

0: Baritoni Matti Lehtinen lauloi virren 490 Mä silmät luon ylös taivaaseen. Säveltäjä on Rudolf Lagi. Suomennoksen on uudistanut Julius Kruun. Ylen vuoden 1961 virsi äänitteessä Tauno Äikää soitti urkuja. Sitten luokanopettaja Hanna Korhonen Turusta ja teologian maisteri Nanne Kuivanto Helsingistä ovat meillä aamuhartauspuhujana. He puhuvat Suomen kristillisen ylioppilasliiton hartaussarjassa kärsivällisyydestä ja toivosta. Lopuksi lauletaan kappale Kuljeta ja johda.
1: Kirjoitan sinulle heinäkuisen illan auringon valossa. Aurinko viipyy vielä taivaan rannalla ja sen lämmin valo osuu kasvoilleni samalla kun kirjoitan näitä sanoja. Toivon, että tämä hartaus löytää sinut juuri silloin, kun on sen tarkoitus. Ehkäpä päivänä, jolloin kaipaat rohkaisua, lohtua tai vain lempeän muistutuksen siitä, ettet kulje tietäsi yksin. Raamatussa Pietarin toisessa kirjeessä sanotaan, Herralle yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä. Vaikka tässä kohdassa puhutaan ennen kaikkea Jumalan lupausten täyttymisestä, muistuttaa jae minua myös kärsivällisyyden merkityksestä. Se saa minut pohtimaan, mikä antaa ihmiselle kärsivällisyyttä, kuinka jaksamme odottaa 1000 päivää sitä yhtä päivää, vaikka joskus yksikin päivä voi tuntua 1000:lta. Olen viime aikoina pohtinut kärsivällisyyttä. Se on sana, jonka merkityksen ymmärtää usein vasta silloin, kun elämä asettaa meidät odottamaan. Kärsivällisyyden harjoittaminen tuntuu helpolta silloin, kun vastaukset tulevat nopeasti ja asiat etenevät suunnitelmien mukaan. Todellinen kärsivällisyyden harjoittaminen tapahtuu kuitenkin vasta silloin, kun emme vielä näe määränpäätä tai tiedä, kuinka kauan matka kestää. Siispä uskon, että kärsivällisyyden juuret täytyvät olla toivossa. Ilman toivoa kärsivällisyyden harjoittaminen on pelkkää sietämistä. Jotta voimme olla kärsivällisiä, meidän täytyy uskoa, että odotuksella on tarkoitus ja että sen toisella puolella on jotain hyvää. Täytyy olla. Ehkä kärsivällisyydessä onkin pohjimmiltaan kyse luottamuksesta. Luottamuksesta siihen, että elämässä on enemmän kuin se, mitä juuri nyt näemme. Luottamuksesta siihen, että Jumala toimii myös silloin, kun emme itse vielä näe hänen työnsä tuloksia. Tuona aurinkoisena iltana huomaan pohtivani. Voiko kärsivällisyyttä edes olla ilman toivoa? Ehkä jonkin aikaa voi, mutta pitkä odotus tarvitsee rinnalleen jotakin, joka kantaa. Uskon. Ehkä tämä aihe koskettaa erityisesti sinua, joka olet aloittanut uudessa koulussa, uudessa työpaikassa tai jonkin muun uuden elämän vaiheen. Uuden edessä olemiseen liittyy usein epävarmuutta, eikä kukaan elämässä pääse läpi ilman kärsivällisyyden harjoittelua. Toisinaan tarvitsemme sitä ihmissuhteissa, toisinaan omassa kasvussamme ja joskus vain siinä, että uskallamme antaa ajan tehdä työtään. Ehkä kirjoitan tätä hartautta myös itselleni. Huomaan yhä harjoittelevani kärsivällisyyttä, sillä yllättävän monen

0: elämän asiat vaativat sitä. Mutta mitä enemmän ajattelen kärsivällisyyden olevan yhteydessä toivoon ja luottamukseen, sitä helpommalta sen harjoittaminen tuntuu. Ehkä Pietarin kirjassa puhutaan myös kärsivällisyydestä. Siinä puhutaan lupauksista ja niiden täyttymisestä sekä siitä, että Jumalan aikataulu on erilainen kuin meidän. Jakeen sanoma on, että vaikka odotus joskus tuntuisi pitkältä, Jumalan lupaukset eivät viivästy eivätkä unohdu. Hän toimii ajallaan. Ja juuri tämän ajatuksen haluan lähettää sinulle tänään. Sinulle, joka kuuntelet näitä sanoja. Jos odotat jotakin, jos kuljet vaihetta, jossa kärsivällisyys on koetuksella, älä menetä toivoasi. Vaikka matka tuntuisi joskus pitkältä, et kulje sitä yksin. Jumalan lupaukset eivät ole kadonneet, eikä hän ole unohtanut sinua. Siksi voit odottaa luottavaisesti, yksi päivä kerrallaan.
1: Kun odottaa Jumalalta vastausta, ei ole aina helppoa olla kärsivällinen. Kun Jumala tuntuu olevan hiljaa, on inhimillistä, että mieleen voi tulla ajatus, onko Jumala hylännyt minut. Jos ei kokonaan, niin sen asian suhteen, mihin vastauksen haluaisi saada. Jumala kuitenkin lupaa sanassaan, että hän ei meitä jätä tai hylkää. Hänellä on hyvät ajatukset meitä varten. Oma kokemukseni on, että ei tämän uskominen aina ole helppoa, mutta niin se on. Luen kirjeestä hebrealaisille. Jumala on itse sanonut, minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää. Jeremian kirjasta. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Näiden kohtien lisäksi minua on puhutellut myös Raamatun kohta, jossa Jeesus viimeisenä tekonaan ennen taivaaseen astumista siunaa opetuslapsensa. Meidän Herramme siunaa meidät. Voimme luottaa siihen, että Jumalalla on hyvä sydän meitä kohtaan. Saamme ottaa hänen siunauksensa vastaan samalla tavoin kuin opetuslapset ottivat tuolloin. Evankeliumista Luukkaan mukaan. Jeesus vei opetuslapset ulos kaupungista lähelle Betaniaa ja siellä hän kohotti kätensä ja siunasi heidät. Siunatessaan hän erkani heistä ja hänet otettiin ylös taivaaseen. Rukoillaan. Rakas Jeesus, auta meitä pitämään sinua rakkaana. Auta meitä luottamaan sinun hyvään tahtoosi. Pidät meistä huolen, sen olet sanassasi luvannut. Olet luvannut antaa meille rauhan, sellaisen rauhan, jota maailma ei tarjoa. Olet luvannut, että sinun sanasi ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tarkoituksensa sinun suunnitelmassasi. Sinua me kiitämme, sinua me etsimme ja kaipaamme. Sinä olet odotuksemme arvoinen. Siunaa meitä, Herramme Jeesus. Siunaa meitä, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.

0: Suomen kristillisen ylioppilasliiton hartaussarjassa luokanopettaja Hanna Korhonen Turusta ja teologian maisteri Nanne Kuivanto Helsingistä puhuivat. Ville Torniainen lauloi. Ja muut muusikot olivat kitaristi Mikko Iivanainen, basisti Hannu Rantanen sekä lyömäsoittajat Pekka Nyyman ja Sami Koskela. Iltahartauspuhujana meillä tänään on evankelista Janette Vuoltajanaho baptistikirkosta Kannuksesta. Ja puolestaan huomisen aamuhartauden pitää rovasti Arto Köykkä Pirkkalasta. Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä, tässä Tatu Tamminen. On tiistai, syyskuun 8. päivä, lukutaitopäivä, Pohjois-Makedonian itsenäisyyspäivä ja Andorran kansallispäivä. Nimipäiväsankareita ovat Taimi, Jötta ja Jötta sekä ortodoksisen kalenterin mukaisesti Jatta, Kukka, Maaria, Maaria ja kumppanit. Aurinko nousi Helsingissä 6.31 ja laskee 20.03. Oulussa se nousi 6.18 ja menee maileen 20.11. Vastaavat ajat ovat Utsjoella 5.56, 20.21. Ludwig van Beethovenin silmälasien käytöllä vitsaileva kamariduo lähtee raikaamaan reilun 5 minuutin päästä.
1: Ylen radiouutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää huomenta. Venäjä on jatkanut ilmaiskujaan Ukrainan pääkaupunki Kiovan alueelle muutaman päivän tauon jälkeen. Presidentti Vladimir Putin määräsi iskujen keskeytyksistä Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Moskovan ja Kiovan vierailun ajaksi. Venäjän mukaan Ukraina on puolestaan tehnyt drooni-iskuja Saratovin kaupungin alueelle Pohjois-Venäjälle. Venäjä kertoi eilen olevansa kuitenkin valmis uusiin kolmikantaisiin neuvotteluihin Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa. Eilisiltana A-studiossa vierailleet ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Sinikukka Saari ja Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith.
2: No mikäli juuri tällainen viesti on tullut Kremlin suunnasta, niin se tietysti luo jo toiveikkuutta siitä, että päästäisiin oikeasti sinne neuvottelupöytään ja tällaisia keskusteluita kuitenkin on käyty.
3: Tämä Venäjän tämmöinen strateginen kulttuuri, niin sehän on kuitenkin aina oikeastaan perustunut siihen, että itse kärsitään todella paljon ja lasketaan sen varaan, että se toinen osapuoli, niin se ei enää kestä sitä kärsimystä.
1: Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa Helsingin käräjäoikeudessa tänään. Syytteiden törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Heidän epäillään syyllistyneen muun muassa 2 merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen. Kanadan yhdysvaltalaistuotteille asettamien tuontitullien on määrä astua tänään voimaan. Yhdysvaltojen ja Kanadan väliset kauppaneuvottelut kariutuivat viime kuussa. Tämän jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50% tullit. Kanadan vastatullit vaihtelevat 15 ja 50% välillä. Tullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaista terästä ja alumiinia, maitotuotteita, kodinkoneita ja maatalouskoneita sekä sellua ja paperia. Finanssivalvonta katsoo suomalaisen pörssiyhtiön johtaneen sijoittajiaan harhaa, selviää Ylen saamista asiakirjoista. Tapaus liittyy pandemia-ajan kasvomaskeja valmistaneeseen Lifa Air-yhtiöön. Yhtiö toimii tätä nykyä Pallas Air-nimellä. Yhtiö on nykyään pahoissa talousvaikeuksissa. Henrik Vakker jatkaa.
4: Finanssivalvonta on katsonut Lifa Air-nimisen pörssiyhtiön johtaneen sijoittajien harhaan. Korona-ajan kasvomaskeistaan tunnettu yhtiö listautui Helsingin pörssiin vuonna 2022 aivan pandemian loppuvaiheessa. Tapahtumien kulku selviää Ylen haltuunsa saamista asiakirjoista. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan yhtiö jätti kertomatta olennaisia tietoja, kun se listautui pörssiin. Myöhemmin yhtiö Fivan mielestä viivytteli tulosvaroituksen antamista. Lifa Airin liiketoiminta kasvoi pandemian aikana nopeasti, kun kasvomaskien kysyntä moninkertaistui. Yhtiö esitteli sijoittajalle kovia kasvulukuja, mutta jätti Fivan näkemyksen mukaan kertomatta, että liiketoiminta oli listautumishetkellä lähtenyt jo laskuun. Tapahtumiin liittyen 7 yhtiön silloista vastuuhenkilöä epäiltiin tiedottamisrikoksista. Elokuussa syyttäjä kuitenkin katsoi, ettei heitä vastaan ole perusteita nostaa syytteitä. Kaikki epäilyt kiistivät Fivan tulkinnat sekä syyllisyytensä rikoksiin. Nykyään Pallas Air-nimellä toimivan yhtiön osakekurssi on laskenut listautumisen jälkeen yli 99%. Yhtiö on myös ajautunut pahoihin talousvaikeuksiin. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Rentto vastasi Ylen haastattelupyyntöön lyhyellä sähköpostiviestillä. Viestissään hän toteaa, että Fivan selvittämät asiat liittyvät yhtiön aiempaan johtoon, joka ei enää ole yhtiön toiminnassa mukana. Yhtiön nykyisiin talousvaikeuksiin liittyen Rento toteaa, että Suomen taloustilanne on ollut erittäin haastava.
1: Maan etelä- ja keskiosassa monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 13-18 astetta. Maan pohjoisosassa lounasta alkaen yleisesti sadetta, Lapissa sade on paikoin runsasta. Illasta alkaen vähitellen poutaa ja lämpötila on enimmäkseen 8-15 astetta. Tuulivaroituksia on voimassa maa- ja merialueilla.
0: Salla Vuolteenaho on aamun uutistoimittajana.
5: Hei, tässä on Kalle Haatanen. Me istumme tässä Ville Mäkipeltoa vastapäätä ja me keskustellaan eheytystoiminnasta. Eheytystoimintaa seksuaalisuuden suhteen uskonnollisessa kontekstissa. Tiedätkö yhtään tapausta, jossa eheytyshoito olisi toiminut?
6: En tiedä sellaista tapausta ja tutkimus on myös hyvin selvä sen suhteen, että se mitä nämä eheyttäjät yrittää saada aikaiseksi, niin se ei toteudu, vaan päinvastoin se itse asiassa aiheuttaa ihmiselle kärsimystä ja psyykkistä haittaa.
5: Perjantaina 10:00.
0: Kello on nyt 7:05. 3 musiikin täyteistä tuntia odottaa meitä radioiden aamuohjelmistossa. Juontajana ensin minä, Tatu Tamminen, sitten Paula Jokimies ja lopuksi taas minä muistojen Boulevardilla. 10:00 Sari Valto kysyy ohjelmassaan ja oikeastaan äskeistä äänitiedotettakin, no etäisesti liipaten, miten kirkon sisällä perustellaan sitä, että kirkko vihkii homopareja, vaikka virallisesti se ei asiaa hyväksy. Kantansa kertovat Mikkelin hiippakunnan piispa Mari Parkkinen sekä SLEYn kotimaan työnjohtaja pappi Juhana Tarvainen. Mutta nyt keskitytään klassiseen musiikkiin.

Aamusoitossa kuljetaan varjoissa ja syksyn väreissä. Johann Friedrich Reichardtin syyslaulussa julistetaan aivan pian metsien kirjavuutta. Händelin kuuluisassa aariassa eräs etsii varjoa plataanipuun alta ja ehditään levätä niinkin kaukana kuin Persian marmorisen suihkulähteen varjossa. Yhtä kaikki, syyskuun alussa varjo ei ole pelottava, vaan se on turvallinen suoja. Meillä on muuten tulossa myös Sibeliukselta eräs sävellys, joka muistuttaa melankolian ja varjojenkin kauneudesta. Aluksi varjojen sijaan aivan muu näkyvyyteen ja näkökykyyn liittyvä musiikki. Ludwig van Beethoven rustasi kohta alkavan musiikin alaotsikoksi Mit zwei obligaten Augengläsern, siis sanasta sanaan suomennettuna, että kun kyse on duosta, niin teos on kirjoitettu paitsi alttoviululle ja sellolle myös kahdelle parille silmälaseja. Tällä pikku vitsillä hänelle ei tarkoittanut, että koettakaa nyt sitten lukea tarkasti, mitä minä olen sinne nuotteihin teille kirjoittanut.

Liikkeelle lähtönämme Maxim Rezanov ja Kristiina Blaumane esittivät toisen osan menuetin Ludwig van Beethovenin duosta alttoviululle ja sellolle S-duuri. Seuraava säveltäjä on Napolin kuningaskunnassa vaikuttanut myöhäisbarokin hahmo Francesco Durante. Riccardo Donin johtama vanha musiikinyhtye Accademia dell'Annunciata soittaa Duranten konserton jousille ja kontiinolle numero 9 B-duuri. Saadaan tosiaan tällainen useampiosainen teos vaihteeksi aamusoitossa, vaikkakaan ei yhtyeellä sen rynnistämisessä kauaa nokkatuhise.

Vanha musiikinyhtye Academia dell'Annunciata soitti Riccardo Donin johtamalla Francesco Duranten kvartettokonserton numero 9 B-duuri, toisin sanoen konserton jousille ja kontiinuolle. Nimenomaan italialaisparokilla pääsee käyntiin tänään Faunin iltapäivä, koska alankomaalaishuilisti Bartolt Käyken tarttuu alkajaisiksi Vivaldin yhteen huilukonsertoista ja saadaan väkevää puupuhallin voimaa toki tuossa kimarassa jatkossakin ja italialaismusiikkia, koska Saapasmaasta on poimittu myös verrattain nimettömämpi Ermanno Volferrari ja hänen tuotannostaan Fagottikonserttiino. Ja niin on myös hyvällä syyllä paikallaan myös Antonín Dvořákin slaavilaisista tansseista katkelma, sillä mainittu tsekkiläismestari oli syntynyt tällä päivämäärällä 8. syyskuuta vuonna 1841. Me jatkamme nyt, niin Faunin iltapäivä pääsee 16 uutisten jälkeen liikkeelle. Ja nyt kello on 20:07.

pääsimme lupaamiini varjoaiheisiin musiikkeihin, niin kutsuttuun Händelin largoon, joka on osoitettu tai jonka sanat on silloin, kun sanat kuultaisiin, nimenomaan plataanipuulle, ei ihmiselle suunnattuja. Ralph Cotoni soitti Ylen omalla pianoäänitteellä vuodelta 1980 tosiaan Xerxen aarian Georg Friedrich Händelin Serse-oopperasta ensimmäisestä näytöksestä. Ombra mai fu on, fiu on aarian nimi. Lämpimästi suosittelen kuuntelemaan vielä Areenasta, jos tämä on mennyt ohi, nimittäin Ralph Cotoni oli Outi Paanasen vieraana Narrin aamulaulussa tässä aivan taannoin. Ja mitä tulee Ylen omiin äänitteisiin, niin me saamme niitä oikein huolella huomenna keskiviikkona kello 11 klassisessa kattauksessa suuren Yle-juhlan kunniaksi, siis Ylen päivän tarkan 100-vuotisuuden kunniaksi, käymme läpi tuota mittavaa aarreaittaa omia äänitteitämme. Eteenpäin ja taiteilija, mutta ei nyt aivan niin tarkasti penkoen kuitenkaan taiteilijakohtaloon kuin mitä Outi Paananen Narrin aamulaulussa. Viime kuussa tuli nimittäin kuluneeksi 100 vuotta saksalaisen bassobaritonin Theo Adamin syntymästä. Tämä laulajatähti kuoli vasta 7 vuotta sitten, 92-vuotiaana. Hän oli henkeen ja vereen dresdeniläinen ja palveli paikallisessa valtionoopperassa, tuossa kuuluisassa Dresdenin valtionoopperassa, käytännössä koko uransa ja teki varsinkin luotettuna Wagner-laulajana keikkatöitä ympäri maailman oopperataloja. Jatkamme syksyn varjoisuuteen kytkeytyviä musiikkivalintoja tässä Theo Adamin tämänkertaisessa taidonnäytteessä. Kirjavat ovat jo metsät, lauletaan.

Levytyksessä vuodelta 1988 bassobaritoni Theo Adam ja Dresdenin Philharmonia-orkesteri esittivät Johann Friedrich Reichartin musiikkia Johann Gaudenz von Salis-Seevisin runoon Herbstliedin eli syyslaulun. Säveltäjä oli kotoisin Preussin historiallisesta kaupungista Königsbergistä, joka siis nykyään on Kaliningrad. Reichart sävelsi noin 1500 liidiä ja kunnostautui myös musiikkidraamoissa, niin sanotuissa singspiileissä. Hänen tietynlaisesta lokerimattomuudestaan tulee etäisesti mieleen Carl-Michael Bellman. Molemmat olivat ikään kuin esiromantikkoja, ellei peräti pop-lauleja lauluntekijöiden varhaisversioita, jotka hallitsivat sekä sävelen että sanojen laatimisen. Meneillään on aamusoitto, jota juonan minä, Tatu Tamminen, täällä radioiden studiossa. Kaksi varjoaiheista kappaletta on jo takana. Kohta soi Charles Coquelinin musiikillinen varjonäky, mutta ensin saamme yösoiton Chopinin tuotannosta ja niin, ettei kuulu pelkkä piano, vaan tällä kertaa myös viulu.

Elissa Lee Koljonen ja Robert König esittivät Frédéric Chopinin pianonokturnista numero 8 D-duuri August Wilhelmin viulu- ja pianosovituksen. Tällä tavoin varjonsa luo persialainen marmorinen suihkulähde.

Leif Segerstam johti Reeninmaan ja Faltsin valtiollista filharmonista orkesteria 11. osassa A l'ombre près de la fontaine de Marble, varjossa marmorisen suihkulähteen äärellä Jarre Coquelinin teoksesta Les Heures Persanes, Persian hetket. Coquelinia on aikoinaan ansiokkaasti esitellyt muun muassa Glasariparatiisi, jolla onkin muuten huomenna erikoisaihe, koska Eva Tigerstedt aikoo ylejuhlan kunniaksi soittaa täsmälleen vuoden 1926 musiikkia meiltä ja maailmalta. Ainakin itselläni on tuoreessa muistissa, kun pääsin viime keskiviikkona näihin aikoihin johdattelemaan sinut kuubalaisen Leo Brouwerin yhteen pääteoksista soolokitaralle El Decameron Negro, musta Decamerone, teokseen. Nyt tavallaan hyppäämme yli sävellyksen keskiosasta nimeltä Rakastavaisten pakokaikujen laaksosta, mutta ei se mitään. Saamme nauttia joka tapauksessa tuon kolmiosaisen teoksen huipennuksesta. Tämä on ballaadi rakastuneesta tytöstä ja nimenomaan kitaristi, jolle Brouwer tämän kaiken laati vuonna 1981, eli kantaesittäjä Sharon Isbin pääsee esiin.

Kitaristi Sharon Ispin soitti kolmannen eli viimeisen osan Leo Browerin mustasta Decameronesta. Vihjasin aluksi, että Sibeliusta on tulossa, ja nyt kun kello on 14:08, tuo hetki koittaa.

hengellinen, melankolinen tunnelma tuli Jean Sibeliuksen teoksesta Cantique numero 1 sellolle, harpulle ja uruille. Tuo verrattain harvinainen soitinyhdistelmä oli yhyttänyt vuonna 2007 kolmikoksi Marko Ylösen, Laura Hynnysen ja Kalevi Kiviniemen.

Yuja Wang soitti Vladimir Horovitsin pianomuunnelmat Georges Bizetin Carmen-oopperan teemasta. Loppuvalokeilan saa kokoonpano, joka jätti todella jäljen eittämättä moniin lauantai-illan spektaakkelissa RSO-metalliklassikot.

Kari Tikan johtama Radion sinfoniaorkesteri tulkitsi Nils-Erik Fugstedtin sovituksen Oskar Merikannon Vals Briljantista.

0: Yli puolet evankelis-luterilaisen kirkon papeista on valmis vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, ja näin myös käytännössä useimmiten tapahtuu. Kuitenkin kirkon virallinen kanta on, että avioliitto kuuluu vain eri sukupuolta oleville. Miten tätä ristiriitaa oikein perustellaan kirkon sisällä? Siinäpä kysymykseni vierailleni. Kuuntele Sari Valto tiistaina 10:00. Ohjelma kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
1: Hyvää huomenta. Tässä Tatu Tamminen Radio Yhdestä. On tiistai syyskuun 8. Taimin, Jötan ja Jötan sekä ortodoksisen kalenterin Jatan, Kukkamaarian, Maarian ja kumppaneiden nimipäivä. Onnea merkkipäivän viettäjille. Aurinko nousi Helsingissä 6.31 ja laskee 20.03. Se nousi Oulussa 6.18 ja menee maileen 20.11 ja vastaavat ajat Utsjoella ovat 5.56, 20.21. Tänään on myös lukutaitopäivä, Pohjois-Makedonian itsenäisyyspäivä ja Andorran kansallispäivä. Paula Jokimies on pian alkavien uutisten jälkeen seurassasi. Tulevaan tuntiin lukeutuu muun muassa pieni liraus Max Richterin muokkaamaa Vivaldin 4 vuoden aikaa. Tuo pätkä tulee olemaan kevätosuutta ja osuvasti muuten huomisessa aamusoitossa soi alkuperäisen teossarjan Syksy. Nyt saadaan ensin uusimpia tietoja Ylen uutistoimituksesta.

0: Yle Uutiset kello 8. Kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa Helsingin käräjäoikeudessa. Heikkenevät PISA-tulokset näkyvät jo työpaikoilla. Ylen radiouutisissa on tänä aamuna Salla Vuoltajanaho. Hyvää huomenta. Venäjän viimeisissä ilmaiskuissa Kiovaan kuoli 2 ihmistä ja loukkaantui 7, kertovat Ukrainan viranomaiset. Venäjä jatkoi ilmaiskujaan Ukrainaan muutaman päivän tauon jälkeen. Presidentti Vladimir Putin määräsi iskujen keskeytyksistä Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Moskovan ja Kiovan vierailun ajaksi. Venäjän mukaan Ukraina on puolestaan tehnyt drooni-iskuja Saratovin kaupungin alueelle Kaakkois-Venäjälle. Venäjä kertoi eilen olevansa kuitenkin valmis uusiin kolmikantaisiin neuvotteluihin Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Heidän epäillään syyllistyneen muun muassa 2 merenlaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen. Venäjän epäillään tehneen sabotaaseja Euroopassa, mutta tässä oikeudenkäynnissä ei keskitytä siihen, sanoo rikos- ja oikeustoimittajamme Päivi Happonen.
1: Suomessa ei ole suojelupoliisin mukaan Venäjä tehnyt sabotaaseja tällaisten kaapelirikkojen kautta. Ja tässä oikeudenkäynnissä keskitytään nyt näihin rikossyytteisiin, mitä syyttäjä täällä tulee esittämään. Täällä ei keskitytä siihen, että oliko näiden kaapelirikkojen takana joku valtiollinen toimija vai ei. Tässä keskitytään tiukasti näihin rikossyytteisiin, mitkä syyttäjä täällä lukee ja puolustus sitten vastaa niihin syytteisiin todellakin.
0: Ylen suoraa lähetystä oikeustalolta voi seurata kello 8.20 alkaen verkkosivuillamme yle.fi. PISA-tutkimuksen tuoreimmat tulokset julkaistaan tänään. OECD-maiden tutkimuksessa selvitetään 15-vuotiaiden nuorten tulevaisuuden kannalta keskeisiä avaintaitoja. Yksi Suomen PISA-tutkimuksen tekijöistä, yliopistonlehtori Ninja Hienonen, kertoo kehitystä tapahtuneen laskevista tuloksista huolimatta.
2: Tietysti meidän pitää jatkaa pohtimista, että miksi osaamisen taso laskee. Toisaalta sitten me voidaan ehkä myös aina löytää jotain positiivista näistä PISA-tuloksista, että tuolla edellisellä kierroksella arvioitiin luovaa ajattelua. Ja siinä Suomessa nuoret oli ihan osallistujamaiden kärkeen, että erityisesti tytöt Suomessa osoitti tämmöistä erinomaista luovan ajattelun osaamista, kyky tuottaa mahdollisimman omaperäisiä ja monipuolisia ratkaisuja kaikkiin tulevaisuuden haasteisiin.
0: Työnantajapuolelta on kuultu viestiä, että heikkenevät PISA-tulokset näkyvät jo työpaikoilla. Nuoret eivät välttämättä osaa perusasioita, eivätkä tunne työelämän pelisääntöjä. Nuoren sukupolven työelämäasiantuntija Sofia Valvee ja Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen.
3: Tässä on tosi iso hajontaa niin kuin eri alojen välillä. Pitkälti asiantuntijaorganisaatiossa ja tietotyössä niin me puhutaan esimerkiksi haasteista johtaa sitä, että miten työ tunnetaan tarpeeksi merkitykselliseksi tai esihenkilöt voi kokea, että nuorella on epärealistiset odotukset vaikka etenemisen tai palkan suhteen ja sitten taas täällä niin sanotaan vaikka kaupan alalla, mihin tullaan helposti kesken opintojen tai tullaan jo nuorempina, niin sitten taas siellä on törmätty haasteisiin, vaikka et ei ymmärretä, että kun työaika alkaa 8, että se ei riitä, että sä tuut silloin työpaikalle, vaan silloin sun pitäisi olla jo sen työtehtävän parissa. Ja tähän mulla niin kun ohjeena on yksinkertaisesti se, että pelisäännöt, perehdytys, palaute.
4: Kysehän on niin kuin uskosta ja luottamuksesta siihen, niihin nuoriin ja siihen, että he kyllä kykenevät ja pystyvät, kun siihen annetaan edellytykset. Ja samoin tunnistetaan, että opettajillahan on valtavat haasteet ja painet siellä luokkahuoneessa. Edellytetään yhä enemmän sitä yksilöllistä jokaisen tarpeiden ja toiveiden ja lähtötason ja motivaation huomioimista. Ja eihän koulu oikein niin kuin pystykään toimimaan sillä tavalla, että kyllä meidän pitäisi kirkastaa siellä koulussa niitä tavoitteita.
0: Ja vielä ilahduttava uutinen luonnosta. Kuluneena kesänä pölyttäjähyönteisiä on ollut runsaasti. Yksi kesä ei kuitenkaan kerro koko totuutta pölyttäjätilanteesta, sillä pölyttäjien määrä on maailmanlaajuisesti vähentynyt. Jenni Frilander jatkaa.
5: Nokkosperhoset hakevat kilvan mettä Mäkimeeramin kukista. Kimalaisia pörisee siellä täällä. Marja Nuoran ja Erkki Pöytäniemen kodin pihapiiri Karjalohjalla on aikamoinen pölyttäjien paratiisi. Nuora ja Pöytäniemi ovat toimineet vapaaehtoisina pölyttäjien laskijoina kotiseudullaan. Täällä on havaittu sama, mikä näkyy myös valtakunnallisesti. Pölyttäjiä on ollut kuluneena kesänä ilahduttavan paljon.
6: Perhosia on yllättävän paljon.
7: Tänä vuonna on ollut semmoisia aika yleisiä lajeja, että en ole mitään niinku harvinaisuuksia löytänyt. Niinku aikaisempina vuosina on ollut semmoisia vähän harvinaisempiakin.
5: Päiväperhosten kokonaismäärä kasvoi 43% ja kimalaisten 69% viime vuoteen verrattuna. Yksittäisenä kesänä runsastuminen johtuu pääasiassa suotuisista säistä, sanoo Suomen ympäristökeskuksen tutkija Janne Heliölä.
8: Nyt oli tämmöinen sääololtaan sopiva vuosi, että oli sekä lämpöä että kosteutta riittävästi, ei tullut kuivuutta eikä myöskään mitään niin kuin pitkiä sadejaksoja.
5: Yksi kesä ei kerro kuitenkaan koko totuutta. Pitkän ajan trendi on laskeva. Päiväperhosten määrä vähenee, vaikka vuosittainen vaihtelu on isoa. Suomessa pölyttäjien tilanne on vakaampi kuin muualla Euroopassa, niin ainakin luullaan. Janne Heliölä.
8: Päiväperhosilla on ollut hieman enemmän vähentyneitä kuin yleistyneitä lajeja. Kimalaisia on seurattu vasta 6 vuotta, että niistä on paha sanoa mitään kovin jyrkkää vielä.
0: Maan etelä- ja keskiosassa monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on 13-18 astetta. Maa pohjoisosassa yleisesti sadetta, Lapissa sade on paikoin runsasta. Illalla alkaen vähitellen poutaa. Lämpötila on enimmäkseen 8-15 astetta. Ja tuulivaroituksia on voimassa maa- ja merialueilla.
9: Salla Vuolteenaho toimitti kello 8 Yle Uutiset.

Tavallinen syyskuinen tiistai ja juuri siksi arvokas. Kaikesta pienestä, arkisesta ja joskus vähän tylsästäkin koostuu niin sanottu hyvä elämä. Ja sellaista tässä tänäänkin rakennellaan. Radio 1 aamu ja Paula Jokimies, hyvää huomenta.

Viivi-Maria Saarenkylä soittaa harmonikkaa, Jussi-Pekka Piirainen akustista kitaraa ja he muodostavat duon nimeltä Nordflip. Kappaleen nimi oli Lempeä. Moni haaveilee hitaammasta elämästä, jos nyt ei täysin oravan pyörästä karkaamista, niin kuitenkin elämästä, joka näyttäisi enemmän omanlaiselta. Se ei toki ole aina valittavissa. Leipää on saatava pöytään ja jos nyt vaikkapa asuu jossain hoitokodissa, ei paljon kysellä omaehtoisen ajattelun perään. Mutta keskiluokkaista ja keskinkertaista elämää elävä haaveilee, että olisi enemmän aikaa perheelle, läheisille, itsensä toteuttamiselle, edes hyville yöunille. Sitten jostain tulee aina näitä heppoja, jotka puhuvat vuorokauden maksimoinnista ja voittajan tunnista ja hemittävät sykettä ja unta ja vitamiinitasoja ja muistuttavat ennemmin konetta kuin ihmistä. Valinnat, niin ne iänikuiset valinnat, mihin aikansa laittaa. Tunti salilla vai tunti perheen kanssa? Tunti Netflixiä vai tunti kirjan ääressä? Ja ovatko ne edes vastakkaisia tai vertailukelpoisia valintoja? Jos aikaa tulisi vuorokauteen lisää, niin osaisiko käyttää sitä niihin asioihin, mistä haaveilee?

Belgialainen Andries Bone on flaamilaisen kansanmusiikin innovaattori, joka on tehnyt musiikkia jo melkein 3 vuosikymmentä. Bone yhdistelee ennakkoluulottomasti perinteitä johonkin uuteen tai uudempaan. Tämä oli aivan tuoretta tuotantoa marraskuussa julkaistavalta albumilta, joka kantaa Havukantojäärän latinankielistä nimeä. Levy on kuulema sekoitus Skandinavian ja Bretonin alueen kansanmusiikkia, jota höystetään 80-luvun elektropopilla. Bone itse mainitsee vaikuttimeksi yhtyeen Depeche Mode. Mieleen tuli myös jotkut italo-westernit, ehkä se oli tuo huuliharppusoundi. Levyn sankarit on todellakin poimittu hyönteismaailmasta. Kuulemamme kappaleen sankari oli Lambrohitsa splendidula, yksi tulikärpäslaji. Läheistä sukua meidän kiiltomadollemme, joka vielä näihin aikoihinkin saattaa tuikkia polunvarsilla höystäen myöhäisen matkaajan taivalta sadunomaisella hohteella. Mieleen on jäänyt myöhäissyksyn taianomainen ilta viime vuodelta, kun etelässäkin loimottivat revontulet ja mökkipolun varrella tuikki kuin taivaalta pudonneita tähtiä. Realistinen ihminenkin taipuu romantikoksi oikeissa olosuhteissa. Kysehän on tietenkin ikiaikaisesta taistelusta päästä pariutumaan, eli aikuiset yrittävät houkutella valolla kumppanin luokseen. Toive hitaammasta elämästä pitää monen mielessä sisällään myös jonkinasteisen paluun luontoon. Ehkä haaveissaan Henry David Thoreaun kirja Elämää metsässä. Tuo hitaan elämän filosofian klassikko kuvaa Thoreaun 2 vuoden kokeilua elää omavaraisesti ja yksinkertaisesti pienessä mökissä Walden Pond-nimisen lammen rannalla. Sarkastisesti voi huomauttaa, että lämpimän suihkun puuttuminen saattaisi koetella hermoja jo hyvinkin nopeaa, mutta jos unohtaa sarkastiset kommentit, on pyrkimys hyvä, kaunis ja suotava, jotta ymmärtäisimme osamme palapelissä muutenkin kuin Wilhelm valloittajina. Hurmaava skottiyhtye Spell Songs on julkaissut levyllisen uutta musiikkia ja edelleen sen innoittajana on hauras luonto. Yhteisvastuullisesti toimivassa ryhmässä ei ole varsinaista solistia, mutta tässä laulussa pääroolin saa Julie Fossin kirkas sointi. En osaa lausua laulun nimeä oikein, mutta kyse on lintujen kehtolaulusta. Taluh num ein, eli Lullaby of the Birds. Yhteen nimi siis Spell Songs.

0: skottimuusikoiden muodostama Spell Songs ja Tahlahnum Ain uutta musiikkia. Suomalaisen kansanmusiikin kärkinimethän ovat niin ikään olleet luonnon puolesta projektissa Nouse luonto, laulu ja monimuotoisuudesta. Seuraavan kerran teeman mukainen konsertti on luvassa Tampereella lokakuun lopulla. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 24 minuuttia yli 8.
1: Radio Yhdessä tapaamme maanantaista torstaihin aitiovieraan. Vieraiksemme tulee taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat puhuvat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.35.

Brittiläinen Sam Lee tekee lähtökohtaisesti koukuttavaa perinnetyötä, eli sovittaa vanhoja kansanlauluja uusiksi. Sellaisesta oli tässäkin kyse. The Garden of England, Seeds of Love. Lukemisen lahjasta on monen monta kaunista sanaa. Lukeminen parantaa ilmaisutaitoa, opettaa pitkäjänteisyyttä ja aktivoi luovuutta muun muassa. Ja mikä parasta, se tekee meistä parempia ihmisiä. Eli auttaa eläytymään toisten asemaan ja ymmärtämään erilaisia elämäntilanteita. Olen käynyt elämässäni vain kerran latinalaisen Amerikan suunnalla, mutta kirjat ovat avanneet tuota runsasta ja rönsyilevää maailmaa ja samalla katolisen maailman käsitystä, johon ihmeet kuuluvat osaksi elämää. Tavallisen suomalaisen näkökulmasta pyhimykset ja paavivalta ovat jotenkin outoja ja epäilyttäviä. Chileläisen Isabel Allenden, brasilialaisen Jorge Amodun ja argentinalaisen Jorge Luis Borgesin teokset ovat tuulettaneet pikkukaupungin teinin ajatusmaailmaa, koukuttaneet ja houkuttaneet. Mutta kolumbialaisen Gabriel García Márquezin 100 vuoden yksinäisyys on ollut se ihan ensimmäinen askel maagisen realismin maailmaan. Ihme se on sekin, että Netflix lopulta taivutti sen kirjan massiiviseksi TV-sarjaksi ja lopputulosta ovat ylistäneet paitsi katsojat myös kriitikot. Olen muiden kehujen varassa, sillä en ole sitä nähnyt. Toistaiseksi houkutus on suuri silkasta uteliaisuudesta. Toinen kausi ilmestyi suoratoistoon tänä kesänä. Kysymys kuuluu, onko kyse sankariteosta vai pitäisikö paheksua? Palataan tähän vähän myöhemmin ja kuunnellaan musiikkia tuosta TV-sarjasta 100 vuoden yksinäisyys.

voisi pitää puhdasoppisena, että kolumbialaisen kirjailijan kolumbialaisesta kylästä kertovaan sarjaan musiikin säveltää kolumbialainen säveltäjä. Se oli Camilo Sanabrian musiikkia, 100 vuoden yksinäisyys TV-sarjaan Budapest Scoring Orchestra ja La Nueva Casa. Radio 1 aamukäynnissä. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. On tiistai, syyskuun 8. päivä ja kello on tällä hetkellä 8.34. Uutisissa kerrotaan, että rahtialus Fitburgin kapteenille ja pursimiehelle luetaan tänään kovat syytteet kaapelirikoista. Syyttäjä vaatii rangaistusta venäläiselle kapteenille ja azerbaidžanilaiselle pursimiehelle viime uuden vuoden aaton Suomenlahden kaapelirikoista. Syytetyt kiistävät rikokset. Ylen suora lähetysoikeustalolta on parhaillaan käynnissä. 9-luokkalaisille tarkoitetun PISA-tutkimuksen tuoreimmat tulokset julkaistaan tänään. OECD-maiden yhteisessä tutkimuksessa selvitetään, miten 15-vuotiaat nuoret hallitsevat tulevaisuuden kannalta keskeisiä avaintaitoja. PISA 2025-tutkimuksen pääalueena ovat luonnontieteet. Suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat yleisesti laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. Työnantajapuolella on kuultu viestiä, että heikkenevät PISA-tulokset näkyvät jo työpaikoilla. Nuoret eivät välttämättä osaa perusasioita tai eivät tunne työelämän pelisääntöjä. Kauppakamarien tuoreiden tietojen mukaan työelämään tulevien nuorten osaamistaso ja valmiudet heijastuvat jo yritysten arvioon kilpailukyvystä. Uutisia taas kello 9. Nyt musiikkia, jota sitäkin on käytetty kirjan perusteella tehdyssä TV-sarjassa. Max Richterin Vivaldi-versiointi 4 vuoden ajan kiväästä. Sarja on Loistava ystäväni.

Säveltäjä Max Richter päätyi tekemään musiikkia Elena Ferranten kirjoihin perustuvaan Loistava ystäväni -televisiosarjaan ensisijaisesti siksi, että sarjan ohjaaja Saverio Constanzo halusi nimenomaan hänen ainutkeltaisen tyylin ankkuroimaan sarjan monimutkaista tunnelmaa ja ihmisyyttä. Eli hän halusi yhtä aikaa suurieleistä ja nykyaikaista musiikkia, joka ei kuitenkaan jyräisi alleen tarinan hienovaraisia sanattomia tunteita. Ja sarjan juonenkuljetuksen useissa käännekohdissa kuullaan kappaleita juuri Richterin hitiksi muodostuneelta Vivaldi-albumilta. Tänään vietetään YK:n kansainvälistä lukutaidon päivää, mutta onko vanhakantaista ajatella, että romaanin sijaan katsottu TV-sarja olisi vähempiarvoinen kulttuurikokemus? Ihannetilanteessahan olet ensin lukenut kirjan ja sitten katsot sen kuvallisena versiona. Mutta jos sarja on tehty hyvin ja koukuttaa katsojansa, voisi ajatella ehkä niinkin, että se saa uudet lukijat kääntymään kirjailijan teosten äärelle. Jos tekisi pikagallupin, että kuinka moni on lukenut vaikkapa Väinölinnan Tuntemattoman sotilaan tai kuinka moni on nähnyt jonkin tai kaikki kolme elokuvaversiota kirjasta, niin mitä luulet, kumpi vetää pidemmän korren? Ja onko järkevää asettaa ne jotenkin ne vertailuasemaan, arvottaa niitä? Ja onko esimerkiksi kirjasta tehty teatterisovitus jotenkin arvokkaampi kuin vaikkapa TV-sarja? Paljon kysymyksiä ja vähän vastauksia, mutta jotenkin tuntuu, että lienee aika haudata tällainen turhanpäiväinen vertailu.

Siinä maalattiin musiikilla maisemaan bassokitaran ja sinfoniaorkesterin yhteistyönä. Sebastian Tellier ja Makedonian radion sinfoniaorkesteri Delta Romantica. Eilähän muuten julkistettiin uuden Maria Jotunin novellipalkinnon finalistit. Palkinnon perustanut suomalaisen kirjallisuuden seura haluaa vahvistaa novellin arvostusta kirjallisuuden lajina ja nostaa esiin parhaita uusia suomenkielisiä novelleja. Hieno homma. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 8.42.

Mikä ukrainan kielen äänne on suomalaiselle vaikein? Mikä suomen kielen äänne on ukrainalaiselle vaikein? Miten aspekti toimii? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on toimittaja, kirjailija ja kielentutkija Maxim Fedorov, jonka kanssa syvennymme ukrainan kielen syvimpään olemukseen. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.

marokkolainen laulaja näyttelijä Hindit Sahra ja Beautiful Tango. Kappale, joka muistutti toisilleen tuntemattomien yhteydestä, joka syntyy, kun iho tanssiessa koskettaa toisen ihoa. David Batsas on edustanut mieskauneutta jo yli 500 vuotta, itse asiassa tänään tasan 522 vuotta. Emme toki kuule aikalaisarvioita tilanteesta, kun tuo Carraran marmorista lohittu 5-metrinen Adonis paljastettiin aikanaan firenzeläisten silmille, mutta myöhempinä aikoina se on julistettu lukemattomia kertoja säädyttömäksi, milloin hongkongilaisen sanomalehden sivuilla tai Jerusalemissa. Se on kohahduttanut asemainoksessa, jossa David oli kohottanut olkapäälleen kiväärin. Mini Davidin saattaa löytää puutarhatontun naapurina tai isokokoiseen jäljennökseen voi törmätä vaikkapa keskisen kyläkaupassa. Osataan sitä siis esineellistää miesvartaloakin. Tietyistä asioista tulee ikonisia Davidista syystäkin, mutta joskus tällaisten helmien päätyminen krääsän kohteeksi hieman surettaa. Nyt äänessä Joose Keskitalo ja Mystic Revelation of Teppo Repo. Kun tähdet palaavat paikoilleen.

Omintakeinen lauluntekijä Joose Keskitalo julkaisi alkuvuodesta englanninkielisen levyn, joka on sekoitus englantilaista kansanperinnettä ja tarinoita alkemiasta, paholaisista ja Englannin kuninkaista. Mutta The Mystic Revelation of Teppo Repo-yhtyeen kanssa yhteys jatkuu edelleen, eli tänä syksynäkin he ahkerasti yhdessä keikkailevat. Radio 1:n aitiovieraana on tänään elokuvaohjaaja Klaus Härö, jonka tuore elokuva Hetki ennen valoa kertoo hoitoalan tiukasta tilanteesta, siitä mitä tapahtuu, kun hoitaja ei enää jaksa. Palkittu ohjaaja Härö on sanonut, että hän pyrkii antamaan äänen niille, joiden oma ääni ei kuulu. Ja itse hän on siis äänessä tänään aitiovieraana kello 13.35.

on sitä ennenkin naiset tehneet niin sanottuja voimaantumislauluja. Kyseessä oli kansanruno Alavudelta, laulaja, muusikko ja kappaleen säveltäjä Minsku Tammela sen meille esitti. TV1:llä tulee muuten päiväelokuvana tänään kotimaisen elokuvan klassikko, eli Matti Kassilan ohjaama Radio tekee murron, Hannes Häyrinen pääosassa. Samaan aikaan kuin Radio 1:n aitiovieras, mutta sehän löytyy kyllä Areenasta jälkikuuntelua varten. Tämä muistutuksena. Kohtaan uutisten aika, ne toimittaa Salla Vuolteenaho ja Muistojen Boulevardilla ääneen palaa Tatu Tamminen. Musiikkia esittää vielä kapverdeläinen laulaja, lauluntekijä ja kitaristi Teofilo Chantre ennen uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely on alkamassa Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen venäläinen kapteeni ja azerbaidžanilainen pursimies. Heidän epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen. Pursimiehen oikeusavustaja varatuomari Markku Salonen sanoi, että puolustuksen näkemyksen mukaan Suomella ei ole toimivaltaa käsitellä Fitburg-asiaa oikeudessa.
1: Mikäli kuitenkin käräjäoikeus päätyy siihen ratkaisuun, että tuota asiaa voidaan käsitellä täällä käräjäoikeudessa tänään tai tästä eteenpäin, päämieheni tulee kiistämään kaikki häneen kohdistetut syytteet ja kaikki vahingonkorvausvaatimukset. Nythän syytettä ei ole vielä tällä hetkellä luettu, eikä se ole siitä julkinen, joten tällä hetkellä me emme perustele tätä kiistämistä sen enempää.
0: Venäjän epäillään tehneen sabotaaseja Euroopassa, mutta tässä oikeudenkäynnissä ei keskitytä siihen, sanoo rikos- ja oikeustoimittajamme Päivi Happonen.
2: Suomessa ei ole suojelupoliisin mukaan Venäjä tehnyt sabotaaseja tällaisten kaapelirikkojen kautta. Ja tässä oikeudenkäynnissä keskitytään nyt näihin rikossyytteisiin, mitä syyttäjä täällä tulee esittämään. Täällä ei keskitytä siihen, että oliko näiden kaapelirikkojen takana joku valtiollinen toimija vai ei. Tässä keskitytään tiukasti näihin rikossyytteisiin, mitkä syyttäjä täällä lukee ja puolustus sitten vastaa niihin syytteisiin todellakin.
0: Tiibetissä tulvien jäljiltä on yhä kateissa yli 500 ihmistä, kertoo Kiinan valtion uutistoimisto Xinhua. Kateissa olevista yli 260 on ulkomaalaisia. Toistaiseksi löydetyistä ja tunnistetuista ruumiista yksikään ei ole ulkomaalainen. Kiinan mukaan tulvissa kuoli Tiibetissä 43 ihmistä. Nepalin puolella kuolleita on noin 1400 ja yli 5500 on yhä kateissa. Kiinan ja Nepalin rajalla sattui äkkitulva lähes 3 viikkoa sitten. Äkkitulva johtui todennäköisesti jäätiköitä lähteneestä vyöryssä. Täällä meillä kesän aikana hukkui 46 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengen pelastusliitto. Viime vuoden kesä-, heinä- ja elokuun aikana hukkui 45, eli yksi vähemmän kuin tänä vuonna. Vaikka hukkumisten määrä on pitkällä aikavälillä laskenut, kesäkuukausien lukemat ovat pysyneet melko vakaina viimeiset 10 vuotta.
3: Salla Vuolteenaho toimitti kello 9 Yle Uutiset.
4: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatulppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
3: Muistojen Boulevardi on käynnistymässä täällä radioidessa, jonka studiossa minä, Tatu Tamminen, palvelen sinua vielä tuntitolkulla. 10:ltä Sari Valto kysyy ohjelmassaan, miten kirkon sisällä perustellaan sitä, että kirkko vihkii homopareja, vaikka virallisesti se ei asiaa hyväksy. 11:ltä Klasariparatiisi soittaa ylejuhlan kunniaksi vuoden 1926 musiikkia. Avainasemassa siis sävelyshetket eivät populaarimusiikkiohjelmien tavoin levyttämis-, levyn ostamis- eikä radiokuulemisvuodet. Mutta nyt aloitamme aikakaudelta, josta ihan jo demografiatilastoistakin päätellen aika monella kuuntelijalla voi olla omakohtaisia muistikuvia. Moiseen ei nimittäin tarvita toista sataa ikävuotta.

Taru Pyhälä levytti runsaat 30 iskelmää ja lastenlaulua 50-luvun keskivaiheella. Tämä tallenne oli vuodelta 1957. Heinz Gietzin valssissa Astuhan haaveiden purteen on Erkki Ainamon teksti, ja se on alun perin elokuvasta Bonjour, Katrin. Sovittajan Harri Bergströmin yhtyeen myötä eli Pyhälää. Konserttimme Pursi vie Afrikan mantereen kylkeen saarivaltion, joka ihastutti varsinkin jalkapallon ystäviä kuluneena kesänä.

The Cape Verdean Blues on pianisti Horace Silverin säveltämä jatskappale saman nimiseltä vuonna 1966 julkaistulta niin kutsutun hard bop -tyylilajin albumilta. Kappale sai innoituksensa Silverin isästä John Tavares Silvasta, joka oli siirtolainen Kap Verdeltä. Pianisti Silverin kvintetin täydensivä trumpetisti Woody Shaw, tenorifonisti Joe Henderson, basisti Rob Crankshaw ja rumpali Roger Humphreys.

käväisimme sateen ropistessa vuodessa 68. Ole Ivars on norjalainen Hamarin kunnasta kotoisin oleva tanssiyhtiö, joka perustettiin vuonna 1964 nimellä The Tainiks. Sen kokoonpano on vuosien varrella vaihtunut useampaankin kertaan. Tuo oli John Gummön ja Lasse Hovdin yhteistyönä syntynyt laulu Regnets Rytme. Takaisin kotimaahan. Tuulikki Eloranta tulkitsee nyt James Lastin ja Jackie Rain sävellyksen Happy Heart. Se on Veera Strutsin sanoin nyt kuitenkin onnellinen sydän.

Siinä oli varsinainen veijarilaulu Kilpakosiasta, joka ilmaantuu laulun nimihenkilön Mademoiselle Liisen häihinkin, kun nimittäin ensin tämä Kilpakosia on tullut Liisen niin sanotusti pyörittämäksi. Saimme 60 vuoden takaa Gilbert Becaut'n esityksen hänen omasta musiikistaan, johon sanat on laatinut Maurice Vidalin. Suomalaisen version Liisa Oon lauloi Ritva Oksanen. Kukas mademoiselle taikka frau sitten esiintyykään?

Tämä oli Marlene Dietrichin tulkinnoista hänen myöhäisempi 60-lukulainen versio Peter Kreuderin ja Fritz Rotterin hitistä Mein Blondes Baby. Jo 30-luvulta löytyy toki tulkinta samalta tähdeltä. Sitten pääsee valokeilaan Nat King Cole-trio, ja heillä tönöttää nuottitelineellä Henry Nemoon sävelys ja sanoitus This Autumn. Thank you.

Eila Pellinen tulkitsi Kärki Helismaa -kaksikon laulun Haaveita, haaveita vain Ville Salmisen vuonna 1959 ohjaamasta elokuvasta Yksi tavallinen virtanen. Tatu Pekkarisen huvinäytelmään Insinööri Kallion romanssi perustuvassa Kepeässä iloittelussa esiintyvät muun muassa Leni ja Martti Katajakoski, Pirkko Mannola ja Hannes Häyrinen. Kuuntelet Muistojen Boulevardia, jota tänään juona minä, Tatu Tamminen.

Georgie Fame, alun perin Clive Powell, on brittiläinen rhythm and blues ja jazz laulaja sekä kosketinsoittaja, joka sai 60-luvun puolivälissä 3 levymyyntilistojen ykköstilaa hiteillään Yeah Yeah 64, Get Away 66 ja tuo tuossa vaarallisiakin tilanteita aivan selvästi sisältänyt The Ballad of Bonnie and Clyde. Vuotena oli 1967 ja laulun ovat kirjoittaneet Peter Callender ja Mitch Murray. Käydään miltei 90 vuoden päässä nykyhetkestä.

Levytyksessään vuodelta 1939 The Andrews Sisters, Bing Crosby ja Joe Venutin orkesteri esittivät Albert Pezzalozzan ja Jack Lawrencein Chiribiribinin. Jos olen täällä tänä iltana.

Näin vai meni Luigi Tencon ja Giulio Rapettin kappale Seesta Seerason Qui Vilma Goicin tulkintana. Vaan Lars Gunnar Lasse Löndahl oli ruotsalainen laulaja-näyttelijä, jota pidettiin 50-60-lukujen tunnetuimpana ruotsalaislaulajana, ja hänet tunnettiin muun muassa nimityksellä Ruotsin Frank Sinatra. Nyt hän esittää Henry Mancinin sävelmän In the Arms of Love, joka on Stikkan Anderssonin tekstinä Ingen annan är som du.

The Marcells oli yhdysvaltalainen doo-wop-yhtye, joka tunnettiin populaarimusiikkikappaleiden muuttamisesta rock'n'rolliksi. Saimme Al Hoffmanin ja John Glennerin kappaleen Heartaches. Vielä on viimeinen numero jäljellä.

0: Riikka Holopaisen tällä kertaa toimittaman Muistojen Boulevardin päätti Junnu Vainion teksti Rakastan, saavuthan, Klaus Munron ja Leandros Papathanasiun musiikkiin. Lea Laveen esiintyi.
1: Ratsu! Hautakunta ratsusta!
2: Paetkaa, herra!
3: Mitä toi on?
4: Kuningas Richard III putosi hevosen selästä.
5: Äidin on jaksettava, sillä äiti on yksi huoltaja akka ja yksi huoltaja akka. Ammatti se on rankka, ammatti se on kolmivuorotyötä aamua, ilta ja yötä.
3: Mitä toi sitten on?
4: Yksi huoltaja äiti ottaa vapaata.
3: Mihin tää liittyy?
6: Pekka Kyrön ohjelmaan Kuunnelman vuosisata. Sunnuntaina 20. syyskuuta kello 14 Yle Radio Yhdessä, kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
0: Tuokion päästä käynnistyy Sari Valton viikoittainen keskusteluohjelma, ja vuosisataanpa hyvinkin viittaa tunnin päästä meillä Glasariparatiisi. Se soittaa vuoden 1926 taidemusiikkia. Siihen on hyvä syy Yle juhla, mutta meillä on oiva tilaisuus ei pitää tänä minäkään tuiki tavallisena tiistaina, vaan nautitaan Scott Joplinin sävelistä ennen Sari Valtoa.

0: Se oli 70-luvun alun The Sting-elokuvasta Scott Joplinin musiikkia. Kello on 10. Evankelis-luterilaisen kirkon papeista yli puolet on valmis vihkimään samaa sukupuolta olevia. Kirkolliskokouksen äänestyksessäkin vuosi sitten yli puolet edustajista olisi halunnut muuttaa kirkon avioliittokäsitystä koskemaan myös samaa sukupuolta olevia. Päätökseen olisi kuitenkin tarvittu 3/4 enemmistö. Nyt tilanne on se, että kirkon virallisen kannan mukaan homoparien avioliittoa ei hyväksytä, mutta käytännössä samaa sukupuolta olevat parit useimmiten kyllä saavat halutessaan kirkollisen vihkimisen. Miten tätä ristiriitaa perustellaan? Siitä Sari Valto jatkaa vieraineen.
1: Oikein hyvää aamupäivää. Mä luin kesällä Ylen verkkosivulta jutun miesparista, joka halusi mennä omassa kotikirkossaan naimisiin. Ja pari otti yhteyttä kirkkoherraan ja kirkkoneuvoston jäseneen, jonka kautta sitten kirkkohäät onnistuivat. He olivat tästä onnellisia, mutta samalla he surivat sitä, että kaikille homopareille tämä ei automaattisesti ole mahdollista, sillä kaikki seurakunnat Suomessa eivät suostu homopareja vihkimään. Tilanne vaikuttaa hieman sekavalta ja tämä juttu kirvoittikin mut miettimään, että miten tätä ristiriitaa, siis sitä, että virallisesti Evankelis-kirkko ei hyväksy homoparien vihkimistä, mutta sitten kuitenkin käytännössä näin tehdään, niin miten tätä oikeastaan perustellaan kirkon sisällä? Ja nyt me otamme siitä selvää. Tervetuloa Mikkelin hiippakunnan piispa Mari Parkkinen.
2: Kiitoksia.
1: Sekä Suomen luterilaisen evankeliumyhdistyksen eli SLEYn kotimaantyön johtaja pappi Juhana Tarvainen.
3: Kiitoksia.
1: Ja kerrottakoon, että tämä Suomen luterilainen evankeliumyhdistys SLEY on siis herätysliike ja on yksi kirkon virallisista lähetysjärjestöistä, siis osa Evankelis-kirkkoa. Maria Juhana, onko tämä tilanne sieltä kirkon sisältä katsottuna yhtä sekava kuin miltä se vaikuttaa näin ulkopuolelta katsottuna?
2: Kyllä se varmaan on. Kyllä se on sekava tällä hetkellä. Ja tätä tietysti on nyt jatkunut jo useamman vuoden. Ja tulevaisuus sitten näyttää sen, että mihin suuntaan mennään.
3: Joo, kyllä tässä suhteessa on hirveän helppo yhtyä Marin sanomisiin, että onhan se hyvin sekava, että voidaan opettaa ja toimia eri tavoin. Ja jos opetus ja ajattelut ei kulje yhtä tekojen kanssa, niin silloin se on aina aika semmoinen kestämätön tilanne.
1: Niin tässä on siis taustalla se, että noin vuosi sitten kirkolliskokous äänesti, voisiko kirkolla olla 2 avioliittokäsitystä voimassa, eli toinen se alkuperäinen miehen ja naisen välinen avioliitto ja sitten toinen samaa sukupuolta oleville. No itse ajattelin silloin, että tämä olisi ollut ehkä aika omituista, että miten voi olla 2 aivan erilaista käsitystä yhtä aikaa voimassa. Ja niin ei sitten käynytkään, sillä kirkolliskokous hylkäsi tämän esityksen ja päätti, että edelleen noudatetaan perinteistä käsitystä. Ja nyt kuitenkin sitten käytännössä kirkon parissa noudatetaan tätä 2 avioliittokäsitystä. Mari Parkkinen, on yleisesti tiedossa, että sinä kannatat samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä avioliittoon ja samalla lailla on tiedossa, että Juhana Tarvainen, sinä vastustat sitä. Kertokaa kumpikin, miten te teologisesti perustelette tätä näkemystä?
3: Mä voin aloittaa vaikka tästä perinteisestä, niin kuin kutsuit sitä avioliittokäsityksestä, joka tosiaan on kirkon voimassa oleva ikään kuin se virallinen käsitys. Ja tätä asiaa totta kai välillä on vähän haastettu, että onko se näin. Ja muun muassa korkein hallinto-oikeus, peräti tämmöinen maallinen tuomioistuin, on sitä käsitellyt ja todennut, että kyllä se kirkolla on olemassa tietty avioliittokäsitys. Ja se perustuu siihen, että on olemassa mies ja nainen ja heillä voi olla avioliitto. Teologisesti se perustelu alkaa sieltä aina luomiskertomuksesta asti, eli täytyy ottaa ihan Raamattu käteen, jotta löytää perustelut silleen, että se ei löydy mistään sisäisestä omasta tunteesta tai fiiliksestä tai omasta äänestä, vaan se löytyy Raamatusta. Ja Raamatun ihan ensimmäisillä sivuilla kerrotaan, kuinka Jumala luo miehen ja luo naisen ja luo näiden kesken sitten liiton, tekee näiden välille. No sitten sillä on totta kai muita painavia, että se ei ainoastaan jää sinne luomiskertomuksen alkuhämärään, vaan itse Jeesus nostaa avioliittoteologian yhdeksi keskeiseksi asiaksi. Ja jos jotain on Herra Jeesus sanonut Jumala poika, niin silloin se on tietenkin hyvin painava asia. Ja totta kai siitä löytyy myöskin sitten vielä Paavalilta, joka on Uuden testamentin valtaosan kirjeistä kirjoittanut, niin tiettyjä sellaisia hyvin painavia, missä sulhasesta ja morsiamesta välillä puhutaan Jeesuksena ja seurakuntana näistä tämmöisenä niin kuin ikään kuin metaforina, kielikuvina, mutta välillä puhutaan ihan konkreettisesti aviopareina. Ja siellä rajataan myöskin sitten tietty tämmöinen miesten välinen, viitataan miesten väliseen seksuaaliseen kanssakäymiseen, ei homoseksuaalisuuteen, vaan niihin tekoihin ja ne teot rajataan tietyn niin kuin sopivan Jumalalle, Jumalan tahdonmukaisen suhteen ulkopuolelle. Eli löytyy varsin niin kuin teologisesti painavia ihan Raamatusta. Mutta sitten totta kai me luterilaiset ei ole ainoat kristityt, vaan me kuulutaan osaksi kirkkoa, johon kuuluu myös valtavasti muita. Ennen kaikkea kuuluu suuri määrä katolisia kristittyjä, joita on valtaosa kristityistä, taitaa olla noin 90%, ja sitten kuuluu vielä ortodoksit. Ja teologia nousee myös sieltä kirkon perinteestä, jota nämä toiset kirkot edustaa, ja olisi varsin johdonmukaista toimia ekumenisesti, eli kirkkojen kesken yhteisesti näiden avioliittoteologian suhteen. Ja kun kerran katolinen ja ortodoksinen kirkko pitää peräti oikein sakramenttina, eli pyhänä toimituksena, tämmöisenä toimituksena, jossa jollakin tavalla Jumalan toiminta tulee näkyvällä tavalla todeksi avioliittoa, niin vaikka me luterilaiset ei ajatella ihan näin syvällisesti, niin varsin loogista on, että mekin kunnioitetaan tätä avioliittoteologiaa juuri niin, että se tapahtuu naisen ja miehen välisenä. Tässä joitakin sellaisia keskeisiä teologisia perusteita.
1: No, mennään kohta niihin vielä tarkemmin, mutta miten sinä, Mari Parkkinen, teologisesti perustelet sitä, että kannatat samaa sukupuolta olevien liittoa?
2: No, tässä voisi ehkä sitten olla mun vuoro sanoa, että helppo yhtyä kaikkeen tuohon, mitä Juhana sanoo. Näin se on, siis juuri nämä kohdat sieltä Raamatustakin löytyy. Mutta sitten mä ajattelen, että mä kun luin meidän toimitusten kirjaa, joka tietysti on jo vähän jo aikaa jäänyt, että täytyy tehdä jossain kohtaa uusi, niin siellä oli sellainen ajatus, missä sanottiin, että risti seisoo, maailma pyörii. Ja mä ajattelen, että siinä niin kuin jotenkin tulee ehkä näkyviin se, miten ajattelen tästä asiasta, että siellä on se Kristuksen ristintyö tai kaikki se, mitä Kristus on opettanut, niin se on sitä universaalia, jatkuvaa, yhtenäisyyttä luovaa. Ja sitten on kuitenkin se semmoinen kaksoisnäköala siihen, että niin, että se elää kuitenkin siinä ympärillä olevan maailman keskellä. Että se on niinku ehkä semmoinen peruslähtökohta, mä ajattelen, että me olemme paljon tehneet erilaista tulkintaa Raamatusta ja jos mennään hyvin mustavalkoisesti niinku siihen, että mitä Raamatussa sanotaan, niin jokainen meistä tietää, että se on aika mahdottomuus tänä päivänä. No, se mitä Juhana sanoikin tuossa, että luterilaisessa ymmärryksessä avioliitto ei ole sakramentti, eli se ei ole meidän opin ydintä. Ja siinä ehkä tulee nyt se eroavaisuus sitten. Mä ajattelen, että meidän opin ydintä on kuitenkin kolmiyhteinen Jumala ja Kristuksen olemus ja Kristuksen tai Jeesuksen ristin työ. Ja ne on niitä niin kuin meidän opin keskiössä. No sitten toisaalta niin mä ajattelen myöskin niin, että jos me pidetään ainakin tällä hetkellä vielä pidetään ihan uskontoakin akateemisena oppina, niin kyllä meidän täytyy sitten myöskin muita tieteen aloja kunnioittaa ihan samalla tavalla ja sitten tullaan psykologia ja biologia ja niin edespäin. Et mä ajattelen, että on olemassa tiettyjä luovuttamattomia uskon ytimiä, jotka niin kuin liittyy pelastukseen. Ja sitten on olemassa näitä tämmöisiä vähän kehällisempiä asioita, että luterilaisessa ymmärryksessä avioliitto ei suinkaan ole niin kuin millään tavalla pelastuskysymys.
1: Kuinka paljon tässä on kysymys siitä, että kuinka kirjaimellisesti Raamattua tulkitaan?
3: Ilman muuta tämä on niin kuin Raamattukysymys ja myös se, että millä tavalla siihen Raamatun tekstiin suhtaudutaan. Piispa Mari sanoi mun mielestä hirveän hyvin sen olennaisen asian, eli miten me suhtaudutaan Jumalan ilmoitukseen, eli kristityt suhtautuu Raamattuun Jumalan ilmoituksena, että onko se pysyvää vai onko se muuttuvaa, onko jotain sellaista, mitä Jumala ei ehkä siellä sanonut, mutta myöhemmin meidän pitäisi ymmärtää ja ikään kuin omaksua sellaiset asiat. Ja ehkä se ero suhtautuu juuri tähän, Mari ihan hyvin sanoikin, että Raamatussa on paljon asioita, joiden suhteen ihminen joutuu toteamaan, että tätä, tähän en pysty tai tämän suhteen en ole täydellinen, olen tehnyt väärin, niin monet kristityt ajattelee minun kaltaisesti, että se mitä Uudessa testamentissa vaikkapa Jeesus tai Paavali on sanonut, se on Jumalan sanaa ja se on yhä edelleen totta ja sitä pitää noudattaa. Ja ei ole mitään sellaista ikään kuin sen jälkeen tullutta ilmoitusta tai sellaista, mikä me voitaisiin ikään kuin omaksua ja ymmärtää, jota Raamatussa ei lue.
2: Mutta täytyyhän siinä niin kuin ymmärtää sekin vaikka just keskustelu orjuudesta. Mä en usko, että tänä päivänä kovin moni sitä allekirjoittaa, vaikka se todella selkeästi siellä on kirjoitettuna. Eli mä jotenkin ajattelen myöskin silleen, että me ei voida tehdä niin, että me valitaan vaan niin kuin jotkut tietyt jutut tai sitten tietyllä tavalla niin kuin sitä. Mä ajattelen, että se on se Raamatun henki, se Raamatun ja Jeesuksen opetukset, jotka elää tässä ajassa. Ja mä ajattelen, että se on nimenomaan sellainen niin kuin rakkaudesta lähtökohtaisin oleva lähestymistapa. Mutta mä luulen, että tämä on juuri näitä kipukysymyksiä tässä, koska sitten taas niin historialliskriittinen tulkinta, jota itse edustan, eli että Raamattu on tietyssä ajassa kirjoitettu ja me ei pystytä tästä ajasta edes niin kuin ymmärtämään kaikkea, miksi on jotakin sanottu. Me yritetään tehdä parhaamme ja halutaan niin kuin, elää sen Raamatun mukaan. Mutta silti siitä huolimatta siellä on joitakin kohtia, jotka ei vaan niin kuin istu tähän päivään.
1: Tämähän on varmaan tämä yksi ydinkysymys, viittasitte kyllä molemmat juuri tähän että kun yleensä jos tekstejä, mitä tahansa tekstiä tulkitaan, niin otetaan huomioon se historiallinen konteksti, jossa se on kirjoitettu. Mutta Juhana Tarvainen, olet sitä mieltä, että Raamatun kohdalla näin ei pitäisi toimia.
3: Ei, kyllä kun Mari sanoi tämän, että lukee Raamattua historialliskriittisin menetelmin, niin samoin on niin kuin helppo yhtyä siihen, että totta kai meidän täytyy ymmärtää, että monet asiat, mistä siellä kirjoitetaan, siellä ei puhuta tekoälystä tai internetistä sen takia, että niitä asioita ei ollut silloin. Siellä puhutaan sen sijaan, saataan kirjoittaa jollekin orjalle ja tai siellä saataan niin kuin keskustella semmoista asioista, mitkä olisi sen ajan arkipäivää, mutta yhtä lailla ne tekstit puhuu. Siellä ei ketään, kenellekään Jeesus ei sanonut, että onpa hieno juttu, että sulla on orjia tai näin tulisi olla kaikkien ihmisten kohdalla, mutta monet asiat, jotka siellä kirjoitetaan ja oikeastaan kaikki on Jumalan sanaa ja ilmoitusta myös meille. Eli mikään sellainen Raamatun kohta, josta vaikkapa Uusi testamentti tai Jeesus opettaa, ei ole sellainen, että me jouduttaisiin tämän suhteen toteamaan, että tätä ei voi noudattaa nykyään enää.
1: Mutta tarkkaan ottaen Raamatussa ei kuitenkaan taideta puhua samaa sukupuolta olevien avioliitosta, tai ei avioliittosanaa välttämättä edes käytetä.
3: Se on ihan totta, että siellä ei puhuta niin kuin, samaa sukupuolta olevien avioliitosta. Siellä puhutaan avioliitosta ja puhutaan nimenomaan miesten ja naisten välisestä avioliitosta Uudessa testamentissa. Samaa sukupuolta olevien seksuaalista teoista puhutaan, ja niihin suhtaudutaan hyvin torjuvasti. Me tiedetään antiikin maailmassa se, että siihen aikaan homoseksuaalisia suhteita oli, ja niitä oli erityisesti miehillä. Joten se ei ole mikään semmoinen asia, että siitä ei olisi voinut kirjoittaa ikään kuin myönteisesti. Se, että miten suhtauduttiin juutalaisuudessa samaa sukupuolta oleviin suhteisiin, niin hyvin olettavasti suhtautuminen on ollut hyvin paljon torjuvampaa. Ja totta kai voidaan ajatella, että ne kirjoitukset, mistä Raamattu kertoo, niin nousee sieltä juutalaisesta traditiosta. Jeesushan on juutalainen ja me sillä tavalla noustaan niin kuin sieltä perinteestä myöskin monet asiat. Toisaalta Paavali taas on sekä juutalainen että kreikkalainen, että me myöskin voitaisiin hyvin lukea toisenlaisia tekstejä Raamatusta.
2: Ehkä tuohon avioliittosanaan tai siihen ymmärrykseen, mikä se Raamatussa on, niin näinhän se on. Ja avioliittoinstituutiohan on aivan niin kuin ollut vuosisatojen mittaan hyvin suurissa muutoksissa, että eihän se ole suinkaan ollut sitä, mitä me tänä päivänä käsitetään sillä. Mutta niin kuin sanoin aikaisemminkin, se on vaikeaa hahmottaa sitä mennyttä. Ja toi, mitä Juhana sanoi tuosta juutalaisuudesta ja kreikkalaisuudesta, niin näin juuri on. Juutalaisuus myöskin halusi tehdä jyrkkää eroa kreikkalaisuuteen. Ja tämä oli se yksi näistä tavoista, tai niin kuin, että muistutetaan tästä, että niin, että me olemme erilaisia. Ja silloin ne saattaa sitten saada erilaisen painoarvonkin ne tietyt kohdat sieltä. Että sen takia mä olen vähän semmoinen miten mä nyt sanon, että mä en halua olla kauhean mustavalkoinen niissä asioissa, koska siinä liittyy siihen niihinkin Raamatun kohtiin, ja Raamattu on Jumalan sanaa edelleenkin, olen aivan samaa mieltä, niihinkin kohtiin väistämättä liittyy se konteksti, historia, politiikka, kaikki mahdollinen. Me sanotaan kirkon piirissä, että saattaa tulla semmoista astian makua siihen. Ja se on ollut niin silloin, se on samoin tänään, että semmoinen tietynlainen inhimillisyys ja ihmisyys joka tapauksessa siellä kulkee myöskin, vaikka se on mun omankin käsityksen mukaan Raamatun ja Jumalan sanaa, niin kun, että mä arvostan sitä sillä tavalla suunnattomasti.
3: Niin, tämä avioliitto on pidetty kuitenkin opillisena kysymyksenä, sen takia sitä kirkolliskokouskin, eli ylin päättävä elin meidän kirkossa käsitellyt, ja kun aikaisemmin Mari sanoit, että tämä ei ole niinku pelastuskysymys, niin tämä saa kysymään oikeastaan, että mikä Raamatussa on sitten niinku luovuttamatonta, mikä on pelastuskysymys, onko varastaminen pelastuskysymys? Me opetetaan, että ei saa varastaa, mutta ehkä sekään ei ole pelastuskysymys, tai onko kaste pelastuskysymys? Me opetetaan luterilaiset, että kaste on nimenomaan tämä sakramentti, mistä puhuttiin tuossa, eli pyhä toimitus, jollakin tavalla Jumala vaikuttaa siinä, mutta joudutaanko me senkin kohdalla toteamaan, että no ei tämäkään ole pelastuskysymys. Eli mikäli me lähdetään Jumalan sanaa riisumaan ja toteamaan, että no tämä ei sovi meidän aikaan, ja tämä ei sovi meidän yhteiskunnan arvoihin, ja tämä ei sovi ehkä niin kuin kaikille kristityille tämä kohta, niin me joudutaan toteamaan, että se on vähän niin kuin sipulia kuoris. Ja loppujen lopuksi me todetaan, että ehkä sinne keskelle ei jäänytkään oikein enää mitään.
2: Kyllä sinne täytyy jäädä se kolmiyhteinen Jumala ja meidän sakramentit. Kyllä ne on niitä luovuttamattomia, mä ajattelen sillä tavalla, että meidän kirkon piirissä. Ja se, että meidän kirkossa avioliitto ei ole sakramentti, niin vaikka se on toisissa kirkoissa sitä, ja joissakin toisissa kirkoissa se ei taas ole sitä. Ja joissakin luterilaisissakin kirkoissa maailmalla hyväksytään samaa sukupuolta olevien vihkiminen kirkollisesti. Niin toki mä ymmärrän sen tradition merkityksen ja se on tärkeä. Mutta sitten koko ajan evankeliumin olemus on se, että se elää. Se menee eteenpäin. Se löytää seuraavia ihmisiä, seuraavia paikkoja, seuraavia julkitulomuotoja ja niin poispäin. Niin mä jotenkin ajattelen, että meidän tehtävä, vaikka kirkko on tradition ylläpitäjä, ja mä tykkään siitä. Mä tykkään siitä, että kirkko on tradition ylläpitäjä. Mutta samalla meidän täytyy jotenkin yrittää elää siinä ympäröivässä maailmassa. Ja mä luulen, että tämä on semmoinen niin kuin asia, että toivottavasti pystytään elämään samassa kirkossa.
3: No todellakin toivottavasti. Me kun tehdään, oot käyttänyt tässä sanaa, että toivot, että evankeliumi menee eteenpäin. Ja meille, jotka tehdään paljon lähetystyötä ja lähetystyön parissa työtä, niin mehän opetellaan totta kai Jeesuksen kaste ja lähetyskäsky. Ja siinä Jeesus käskee apostoleja, että kastakaa ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja siinä ei millään tavalla rajata sitä, että opettakaa heitä noudattamaan vaan tätä kolmiyhteistä Jumalaa tai puhukaa heille. Et kyllä se niinku koet, että jos Jeesus johonkin velvoittaa, että pitää opettaa kaikkea, mitä hän on käskenyt noudattaa, niin silloin se todella koskee kaikkea. Enkä mä uskalla lähteä siitä niinku vähentämään mitään pois, koska koen, että se on nimenomaan Jumalan tahto opettaa kaikkea.
2: Kyllä, ja jos saan tähän vielä sen verran sanoa, näin se on siis myöskin, ja arvostan sitä kyllä, mutta sitten kun on myöskin elänyt lähetystyöntekijänä itse siellä Jerusalemissa, missä taas sitten vanha testamentti määrittää aika paljon sitä tekemistä, ja sitten kun näkee sen, että kun oikeasti yritetään täyttää ihan joka ikinen piiru niistä Raamatun sanoista, niin se elämä käy aika semmoiseksi. Miten mä nyt sanoisin, että siinä on monta eri tasoa, että jos hiukset ei saa näkyä, mutta sitten ostetaan toisten ihmisten tukasta tehty perukki, että ne hiukset eivät sitten näy, kun laitetaan se perukki päähän. Että se alkaa niin kuin sitten, että jos mennään semmoiseen vanhatestamentilliseen joka ikisen sanan täyttämisen näkökulmaan, niin se on aika kaukana siitä, mitä Jeesus sitten sanoi.
3: Mutta sehän ei meitä kristittyjä ja luterilaisia, niin. Me ei olla vanhaa testamenttia luettu koskaan.
2: siinä tulee niin, herkästi että... siinä tulee herkästi juuri tuo, että kaikki pitää pitää, mitä sanotaan. Mm. Niin se on se tietyllä tavalla niin kuin se henki siellä.
3: Jotenkin. Joo, ja mä ymmärrän, että sä oot Jerusalemissa nähnyt myöskin juuri sen, että kun siellä se traditio nousee nimenomaan siitä juutalaisuudesta, niin totta kai siellä myöskin se värittää sitä kristinuskoa, mutta jos me ajatellaan tämmöistä ihan niin kuin, miten kristinusko on elänyt kaikilla lähetyskentillä, niin eihän me vanhaa testamenttia ole koskaan luettu niin, että sieltä tulisi pitää nämä vanhan testamentin laki, jolla oli oma aikansa ja paikkansa, jonka Jeesus täytti ja sovitti ja teki tyhjäksi. Ja me luetaan, meillä on ihan eri tavalla Kristuksen työ ja sen merkitys, mitä uusi testamentti kirjoittaa sitovaa kuin vanha testamentti. Mutta ei me voida mennä
2: teologisiin syövereihin.
1: Niin, niin. No, vanhassa testamentissahan mainitaan homoseksuaalisuudesta, että jos mies tavataan makaamasta toisen miehen kanssa, niin he molemmat ovat tehneet kauhistuttavan teon ja heidät on surmattava. Eli tässä tullaan siihen, että varmaan Juhana Tarvainen ei tällaista ihan kirjaimellistä tulkintaa tapahdu teidänkään piireissä ei, tältä osin.
3: Ei olla toistaiseksi ketään kivitelty, eikä tulla kivittämään meidän tilaisuuksiin, kuten kaikkialle. Uskallan luvata, että joka ikiseen kirkkoon on tervetulleita homoseksuaalisia tunteita tuntevat ja se homoseksuaalisuus ei ole millään tavalla semmoinen määrittelevä tai ulos sulkeva asia. Homoseksuaalista teoista kirjoittaa myös Uusi testamentti ja sen takia sillä on ihan erityinen painoarvo niilläkin sanoilla, että jos kyse olisikin ainoastaan vanhan testamentin lehdille jääneistä tällaisesta Jumalan laista tai mitä siellä kirjoitetaan jostakin tietyistä vaikka ravintosäännöksistä, mitä ruokia saa syödä ja saako syödä märehtiviä vai eikö, niin mehän suhtauduttaisiin homoseksuaalisuutena aivan eri tavalla. Mutta kun se on Kristuksen ja se on myöskin Uuden testamentin esille tuoma asia, niin se totta kai sillä on ihan erilainen painolasti.
2: Mutta siinä esimerkiksi siinä ensimmäisessä korinttilaiskirjeen kohdassa, että kuka saa omakseen Jumalan valtakunnan, niin siellä mainitaan tietysti nämä miesten kanssa makaavat miehet, mutta siellä on aviorikkojat, varkaat, ahneet, juomarit, pilkkaajat, riistäjät. Eli lista on aika moinen. En tiedä, kuka meistä tuon ihan täysin kokonaan edes pystyy omassa elämässään aina täyttämään.
3: Ja nimenomaan, tämä on tärkeää. Me puhutaan aivan liikaa ehkä ja korostuu nämä erot homoseksuaalisuuteen liittyvissä käsityksissä. Meidän pitäisi ihan yhtä lailla niin kuin suhtautua ja puhua vakavasti näistä muista asioista, mitä nostit esille sieltä ihan suoraan Raamatun tekstistä.
1: Ja pitäisi tuomita muita vähän ahkerammin.
3: Ei, Jumalan laki tai Jumalan sana tekee sen tuomitsemisen, mutta meidän pitäisi myöskin niin kuin elää kristillisesti, eikä olla ahneita tai ryöväreitä ja pyrkiä siihen, että me eletään Jumalan tahdon mukaisesti.
1: Kyllä, mutta nyt aiheena on siis nämä samaa sukupuolta olevien vihkimiset. Niin, no vielä tästä, että mitä niin kuin Raamattu sanoo, niin oletko Juhana Tarvainen siis sitä mieltä, että jos kuuluu seksuaalivähemmistöön, niin sitten pitäisi elää koko elämä ilman parisuhdetta, elää yksin?
3: Siis se on varmaan se niin kuin kipeä asia, mikä monella sitten on että ja tiedänkin sellaisia henkilöitä, jotka kilvoittelee tämän asian kanssa joku paremmin ja joku heikommin ja samalla tavalla kuin joku muu asia voi olla semmoinen niin kuin raskas taakka ihmiselle, tahto tehdä toisella tavalla kuin Jumalan sanassa on sanoo, niin samalla tavalla tämä voi olla joillekin ihmisille. Ei ole helppo, ei mitenkään niin kuin semmoinen asia, että tähän olisi niin kuin helppo ja kevyt sanoa, että just näin se on. Mä uskon, että se on yksi niistä raskaimmista asioista, mitä ihmisillä voi olla. Että.
1: Meillä kuitenkin nyt sitten biologisesti ja lääketieteellisesti tiedetään, että seksuaalinen suuntautuminen ei ole mikään valinta, se on vaan synnynnäinen asia. Mikä pitääkö siinä sitten ihmisen kieltää kokonaan oma itsensä?
3: Mä ajattelen, että aika paljon sanottu, että pitäisi kieltää oma itsensä, että on monia semmoisia taipumuksia ja tahtoja. Myöskin mä ajattelen, että on tärkeää korostaa sitä eroa, että ei ole väärin olla tuntea homoseksuaalisia tunteita. Että Raamattuhan suhtautuu niihin tekoihin tuomittavina sellaisina asioina, että ne ei kestä Jumalan sanan niin kuin alussa.
1: No koetko sinä, Mari Parkkinen, että sinä tai muut papit, jotka suhtautuvat myönteisesti tähän samaa sukupuolta olevien vihkimiseen, niin toimitte vastoin Raamatun sanaa?
2: No en koe. Että toki siellä sanotaan, että se on miehen ja nainen, tai Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi ja nämä, mitä Juhana tuossa äsken luetteli. Mutta mä ajattelen myöskin niin, että täytyy myöskin suostua siihen, että esimerkiksi juuri nämä, mitä Sari tuossa äsken mainitsit, biologia ja lääketiede, että ei kaikkea ole silloin ehkä, tai ei ole tiedetty. Ja sitten tietysti se, että ylipäätään siis parisuhde. Mä ajattelen niin, ja tutkimustenkin mukaan pitkä parisuhde on hyvä asia ihmiselle. Ihminen voi hyvin pitkässä parisuhteessa. Ja se on semmoinen, mitä mä ajattelen, että niin kuin meidän tehtävä olisi myöskin niin kuin vahvistaa. Ja mitä Juhana sanoi tuosta noista kristillisistä arvoista, niin kuin muistaa, että miten me eletään tätä elämäämme. Ja ne on mun mielestä hirmuisen tärkeitä. Mä olen monelle, jotka ovat minua käyneet ojentamassa, niin kuin meillä sanotaan kirkon piirissä, niin ovat käyneet ojentamassa, niin mä oon sanonut, että kiitos, että minä kuulen tämän ja minä otan tämän vastaan. Ja sitten lopulta kuitenkin, niin että Jumala on se, joka sitten tekee ne viimeiset päätökset. Että tässä hetkessä, tällä ymmärryksellä, mikä minulla on, niin mä näen, että se on... ei ole Raamatun vastaista vihkiä samaa sukupuolta olevia.
1: Mm. Riiteleekö tässä pohjimmiltaan kaksi eri ihmiskäsitystä kirkon sisällä? Et mitä ihmisyydestä ajatellaan ja mitä ajatellaan ihmisen suhteesta Jumalaan?
3: Mä luulen, että kaksi eri raamattukäsitystä.
2: Raamattukäsitys nimenomaan.
3: Niin, että varmaan niin kuin se, että miten me suhtaudutaan Jumalan ilmoitukseen Raamatussa.
1: Mutta sitä tulkintaa voi ohjata se, että millainen on se ihmiskäsitys.
2: Kyllä mä luulen, että meillä on aika samankaltainen se, että ihminen on Jumalan kuva ja niin kuin, siis sillä tavalla samantyyllisesti ajatus. No, siitähän tietysti saa vedettyä sen, että jos Jumala on luonut niin kuin homoseksuaalin ihmisen, niin onko hän Jumalan kuva? Ja minä sanon, että on, mutta tähän tietysti voi olla erilaisia näkemyksiä.
3: Niin, tässä mennään myöskin taas teologisiin syövereihin, mutta me opetetaan, ja varmasti Mari yhtä lailla kuin minäkin, että jokainen ihminen, pieni lapsikin, semmoinen kolmekiloinen tai nelikiloinen pieni nyytti, joka on pastorilla kastettavana sylissä, niin on syntinen ja kaipaa pelastusta. Ja se synti ilmenee monella tavalla. Se ei ole niin kuin yksin tämä, että joku syntyy tuntien vetoa samaa sukupuolta olevia, joku tuntee, vaan se synti tarkoittaa sitä, että ihminen käpertyy itseensä tai käpertyy, on monella tavalla niin kuin voisi sanoa rikkinäinen ja synti on sitä eroa siitä Jumalan tahdosta. Ja se synti ilmenee ihmisillä eri tavoin ja synti tarkoittaa siis jotakin, mikä on vastoin kuin mitä Jumala on siellä Raamatun sanassa omassa ilmoituksessaan sanonut.
1: Mm. Mutta mitä Juhana vastaa tuohon, kun Mari sanoi, että hänen näkemyksensä mukaan Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen,
3: kyllä,
1: onko homoseksuaali sitten ikään kuin virhe
3: ei
1: Jumalalta?
3: On helppo sanoa, että jokainen ihminen on Jumalan kuva ja on ihana Jumalan kuva, jonka Jumala tahtoo pelastaa, mutta ne homoseksuaaliset teot on ilman muuta Raamatun mukaan väärin.
1: Kirkon sisällä on siis kaksi eri tämmöistä leiriä, voidaan puhua aika liberaaleista ja konservatiivisista, niin onko tämä ikään kuin se sama ilmiö, mikä muuallakin yhteiskunnassa on tällä hetkellä vallitseva, liberaalit vastaan konservatiivit?
3: On se varmaan heijastuu. Mä ajattelen, että tuntuu siltä, että semmoinen niin yhteiskunnasta kuin kirkosta on kadonnut semmoinen suuri keskijoukko, semmoiset niin kuin mitä ennen pidettiin ehkä sosiaalidemokraatteja, semmoisena jonkinlaisena tasapainottavana tekijänä monenlaisten erilaisten tämmöisten, niin kuin, että kyllä tämä yhteiskunta, mutta niin kirkkokin on niin kuin polarisoitunut, eikä ainoastaan niin kuin liberaali-konservatiivitasolla, vaan myöskin niin kuin monella tavalla, vaikka kirkollisesti voitaisiin puhua matalakirkollinen, korkeakirkollinen ja varmaan niitä niin kuin janoja voitaisiin vetää moneen muuhunkin suuntaan, mutta kyllä mä niin kuin havaitsen sen, että, ja se on, niin kuin, se on huolestuttavaa.
2: On, ja mä sanoisin, että kyllä se keskijoukko siellä edelleenkin on. Esimerkiksi kirkkoon kuuluvat 3 miljoonaa vai mitä 3,5 miljoonaa jäsentä. Siis onhan se olemassa se keskijoukko, mutta he eivät sano mitään. Sehän se on, että siinä niin kuin eletään sitä omaa elämää ja mennään ja sitten ehkä ajatellaan, että no se kirkko siellä riitelee mitä riitelee, mutta minä elän tätä minun omaa elämääni tässä. Ja sitten ne ääripäät saavat sen kovemman äänen. Ja se on ehkä niin kuin se ongelma,

0: niin kuin polarisaatiossakin on, että keskellä ollaan hiljaa ja heidän keskusteluaan pitäisi jopa niin kuin enemmän kuunnella kuin sitten ääripäitä, koska ne ovat sanansa mukaisesti ääripäät, jotka ei niin kuin ole, kerro siitä koko joukosta, on se sitten politiikkaa tai kirkkoa tai mitä tahansa, mutta on ihan samaa mieltä, että on kärjistynyt. Ja tietyllä tavalla niin kuin semmoinen, että jos me ollaan aikaisemmin osattu jotenkin ajatella sellaista yhteistä hyvää, jotain yhteiskunnassakin, siis en puhu nyt pelkästään kirkosta, vaan että me halutaan rakentaa hyvää yhteiskuntaa, me halutaan pitää kaikki ihmiset mukana ja niin poispäin, niin nyt niin kuin äänenpainot on erilaisia ja se on tutkimustenkin mukaan, niin tuo polarisaatio on sellainen, joka sitten myöskin sieltä nettimaailmasta valuu päätöksentekoon ja niin poispäin, että et kyllä mä siinä mielessä niin ravistelisin meitä kaikkia heräämään siihen, että pitäisi enempi hakea sitä yhteyttä kuin niitä, mitä erottaa.
1: Tässä oli äänessä Mikkelin hiippakunnan piispa Mari Parkkinen ja lisäksi täällä on Suomen luterilaisen evankeliumyhdistyksen kotimaan työjohtaja Juhana Tarvainen. No, mitä arvelette, että tämä kysymys, tässähän on sitten myös teidän välillänne erimielisyyttä siitä, että voiko nainen olla pappina, niin nämä sukupuoleen liittyvät kysymykset erityisen vaikeita siis tällä hetkellä, niin voivatko ne johtaa jopa siihen, että kirkko tulee näihin hajoamaan, että vaikka kirkolliskokous nyt jossain vaiheessa sitten päättäisikin, että okei, että samaa sukupuolta vihkiminen on ok evolut-kirkossa, niin sehän ehkä poistaisi tätä tilanteen sekavuutta, mutta tämä fundamentaalinen erimielisyys pysyisi siellä kuitenkin. Niin mitä mieltä olette tästä, että tuleeko tämä vielä hajottamaan kirkon?
2: Kyllä se semmoinen pelko on, että ehkä tuossa vielä sanoin, että kun käytit sanaa fundamentaalinen, niin totta kai se on hyvä ymmärtää, niin ei semmoisena, että me edustettaisiin jonkinlaisia fundamentalisteja, vaan tämmöisenä perustavanlaatuisena erona. Meillä on surullinen esimerkki anglikaanikirkosta, joka tapahtui tässä alle vuosi sitten, oliko se viime kevättä, kun elettiin, ja siellä nimenomaan tämä samaa sukupuolta olevien avioliittoon liittyvä kiista hajotti kirkon. Ja se kyse ei ollut mistään pienestä marginaalista, joka siellä olisi vähän irtaantunut kirkon toiminnasta tai erotettu tai potkittu pois, vaan merkittävän kokoisesta osasta. En tiedä, ei vissiin ihan puolet, vai oliko se jopa niin suuri voi olla, että Mari muistaa tarkemmin. Ja onhan tämä niin kuin jotenkin semmoinen varoittava merkki meillekin. Piispan virran yksi semmoisia keskeisiä tehtäviä on se, että pitäisi vaalia kirkon ykseyttä. Ja ihan kun niitä on, muistaakseni onko niitä kolme kappaletta tämmöisiä ihan keskeisiä, niin yksi niistä on tämä, että pitäisi vaalia kirkon ykseyttä. Siis sitä, että kirkko pysyisi yhtenä siinä samassa uskossa ja samassa opissa, niin onhan toi nyt, erityisesti mä ajattelen, että piispa Marille ihan valtavan suuri tehtävä, että miten pitää tällainen polarisoitunut kirkko, joka tämän kysymyksen kanssa painii ja kamppailee yhtenä.
0: Joo, kyllä se on. Ja kyllä sitä on haastettukin ja jälleen haastetaan. Mutta tuohon anglikaanikirkkoon niin sanon sen verran, että tämä ei ole ainoastaan siis meidän kirkon sisällä tämä asia käsittelyssä, vaan se on myöskin maailmanlaajassa kirkossa.
1: Siis ja, tämä sama sukupuolta oli vielä vihkiminen,
0: joo,
1: kyllä.
0: Joo, ja siihen liittyy sitten vielä tämä meidän globaali etelän kirkko. Ja erityisesti myöskin niin kuin Afrikan suunnalla olevia kirkkoja, jotka sitten erkaantuvat niistä, mitähän sanaa minä nyt käyttäisin, että niistä emäkirkoista, mitä on joskus aikoinaan ollut, koska nykyisinhän kaikki globaalin etelänkin kirkot on hyvin itsenäisiä ja niin kuin hoitavat oman kirkollisen elämänsä. Niin kyllä tämä on semmoinen kysymys, joka hajottaa myöskin globaalia kristikuntaa. Ei pidä kieltää sitä, että se on ihan oikeasti sellainen asia.
2: Tähän muun muassa piispa Leo ihan hiljattain totesi, että tämä kysymys tulee myös katoliselle kirkolle. Anteeksi, Paavi Leo totesi, että kysymys on myös niin kuin ajankohtainen ja akuutti katolisessa kirkossa. Mutta tosiaan hän muistutti siitä, että katolisen kirkon kanta on mikä on ja avioliitto on ainoastaan miehen ja naisen välinen, eikä se ole, siellä ei myöskään asioita muuteta samalla tavalla kirkolliskokouksen tai piispakokouksen kautta, kuten meillä on sitten tehty.
0: Mutta se on juuri tämä, mitä Juhana sanoi, että joka tapauksessa se tulee siellä käsittelyyn. No No sitten tästä naisten toimimisena pappina, niin nythän on myöskin siis helluntailiikkeessä, ei täällä meillä Suomessa välttämättä, mutta kyllä, kyllä nämä molemmat asiat on sellaisia, mistä puhutaan globaalissakin kirkossa ja eri kirkkokunnissa. Ja jossain vaiheessa ne joudutaan käsittelemään kaikissa näissä kirkoissa.
1: Niin, jos nämä näkemykset eivät muutu. Mutta eikö sitten ihan niin kuin tavallisen ihmisen näkökulmasta, niin olisi itse asiassa paljon selkeämpää, että olisi nyt sitten ihan erilliset kirkot ikään kuin eri linjoille. Että löytäydystää tämä Luther-kirkko Suomessa, että jos Luther-kirkko nyt olisi sitten ihan oma kirkkokuntansa, niin tiedettäisiin selkeästi, että tämä kirkko edustaa tällaista linjaa ja sitten toiset evlut-kirkot edustavat toista linjaa, niin se on selkeää ainakin.
0: Se on varmaan Juhana. Niin.
2: Jos me oltaisiin urheiluseura tai yritys, niin varmaan tämmöiset asiat olisi niin kuin paljon helpompia ratkaista, mutta kun me katsotaan, että me ollaan niin kuin kirkko, ja kirkko ei ole samanlainen semmoinen tosiaan, mihin kuulutaan, jos huvittaa, tai joka, vaan se on jollakin tavalla tämmöinen ihan Kristuksen määräämä ja velvoittava yhteisö, jonka tulisi pyrkiä siihen, että se pysyy yhtenä, eikä hajoa jatkuvasti lahkoihin ja mihin kaikkiin tämmöisiin kuppikuntiin. Ja sen takia, että hän on tämmöinen niin kuin oikein niin kuin korkealta mandaatilta tullut velvoite pysyä yhtenä, niin sen takia me ei olla tässä niin kuin koko aikaa pirstoutumassa. Kaiken lisäksi tämmöinen on aika huolestuttava ilmiö, että tämä ehkä on jopa yksi semmoinen reformaation valuvikoja, että katolinen kirkko on siinä mielessä, niin kuin emäkirkko, niin kuin Mari kutsui, että se on siinä mielessä, vaikka silläkin on totta kai omat hajoamisensa ollut ja nimenomaan etelässä ja monissa muissakin maanosissa, niin jotenkin tämä reformaatio, josta on luterilaisuuskin osana, niin sen yksi semmoinen harmillinen piirre on se, että se hajoaa ja pirstoutuu jatkuvasti pienempiin ja pienempiin. Ja jos me nyt jotenkin pystyttäisiin vastustamaan sitä ja pysymään yhtenä ja samana kirkkona, niin olisi se rikkaus. Ja mä uskon, että meillä olisi puoli ja toisin paljon annettavaa. Herätysliikkeitä, joita itse koen, että tässä ennen kaikkea edustan, niin sitä on pidetty semmoisena kirkon uskollisena ja kovana ytimenä, joka ei ainakaan tätä kirkkoa hylkää, vaikka tuntuisi, että jos joltakin laidalta sitten kirkon jäseniä olisi jossain vaiheessa pois lähtenytkin. Ja mä toivon, että herätysliikkeet, ne kaikki reilu 100 000, vois niin kuin jatkossakin olla nimenomaan sitä porukkaa, joka pitää huolta. Totta kai herätysliikkeiden rooli on ollut myöskin kritisoida, ja sitähän varten ne on syntynyt jonkinlaisena kritiikkiliikkeenä monet, että niillä on ollut joku uskon painotus, joku tietty piirre, jota ne on halunnut korostaa. Meillä evankelisilla, jota itse tässä nyt ennen kaikkea edustan, niin on ollut vaikkapa kaste ja Jumalan arvo, ilo on ollut semmoisia piirteitä, ja toivon, että näitä piirteitä voitaisiin entistä paremmin ja vahvemmin tuoda myös tänne kirkkoon tänäkin päivänä, eikä pelkästään sitä, että missä kaikessa me edelleen halutaan jarruttaa ja toimia ikään kuin tämmöisenä nimenomaan konservatiiveina säilyttävinä, kirkon uskoa tai toimintatapoja säilyttävinä, joka sitten niin kuin jollakin tavalla vastustaa sitä kirkon eteenpäin menevää pyrkimystä toimia yhteiskunnan tai jäsenten arvojen mukaisesti.
1: Mutta voivatko herätysliikkeet pysyä evlut-kirkon sisällä, jos kirkolliskokous päättää, että evlut-kirkko hyväksyy samaa sukupuolta olevien avioliitot, koska silloinhan te ette allekirjoittaisi sitä kirkon oppia?
2: No sanotaan, mä en tietenkään voi tähän herätysliikejoukon puolesta, että se sisältää niin monta eri liikettä ja järjestöä ja suuntausta, että en voi vastata koko puolesta, mutta mä näen nimenomaan vaikkapa tämän anglikaanikirkon esimerkin semmoisena riskinä, että näin voi tapahtua hyvin. Ja totta kai, mikäli tämmöinen vaikka velvoite tulisi, että se johtaisi vaikkapa siihen, että kaikkien Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pastoreiden on vihittävä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon, niin kyllä totta kai se aktualisoitus entistä todennäköisemmin, että kyllä itse voin sanoa ainakin helposti, että tällaista paria en tulisi vihkimään, ja mikäli se sitten tarkoittaisi sitä, että menettäisiin vaikkapa pappisvirkani kirkossa, niin totta kai se tarkoittaisi sitä, että joku uusi kirkko muodostuu, jossa sitten toimisin pastorina. Et totta kai tämmöiset hajoamisilmiöt tapahtuisi, joko ne tapahtuisi heti tai ne tapahtuisi pienellä viiveellä.
1: Mm.
0: Joo. Jos tuohon saa nyt väliin saada muutaman sanan.
1: Piispa niin, hän sanoo muutaman sanan, niin se voi olla pitkäkin.
0: joo, niin ensimmäisenä tuohon, että kirkkokuntahan on jakautunut. Siis se lähtee sieltä filioquesta ja sieltä lähtien jo se jakautuminen on tapahtunut. Ja se on, mä ajattelen näin, että se liittyy nimenomaan siihen ihmisyyteen. Siihen, että me emme kykene vaan olemaan yhdessä. Että syystä tai toisesta on ne sitten näitä teologisia, jotka sitten ympääntyvät vielä poliittisiin ja valtaan ja rahaan ja kaikkeen. Ihmisiä siellä ollaan ja jotka tekee niin kuin, näitä isojakin tämmöisiä kirkollisia repeytymiä on tullut. No, aivan samaa mieltä on Juhanan kanssa tästä reformaation merkityksestä ja kun mietitään, että kuinka paljon siinä murroksessa syntyi uusia kirkkokuntia, uusia seurakuntia, saati sitten kun helluntaiherätys tuli, niin taas tuli lisää erilaista. Ja mä ajattelen näin, että joo, se on harmillista, että me ei osata olla yhdessä, mutta samalla kertaa mä myöskin ajattelen, että kaikki nämä erilaiset kirkkokunnat ja Kristuksen seurakunnat tuovat jotakin lisää, siis sitä rikkautta, juuri mistä Juhana puhuu, sitä rikkautta, että mä ajattelen, että myöskin siellä helluntaiherätyksen puolella tai vapaissa suunnissa on paljon niin kuin semmoista hyvää, mistä voimme oppia. Mutta sitten mä puutun tuohon yhteen asiaan, että herätysliikkeet ovat kirkon kova ydin. Ja tätä mun täytyy pikkasen kritisoida siitä syystä, että mä kuulen tätä aika useasti, että herätysliikkeet on se oikea kirkollinen toimija ja oikeassa uskossa ja vain heidän kauttaan tämä kirkko pysyy jotenkin oikeassa opissa. No, mä ymmärrän sen kyllä näin, ja se on juuri tulee tuosta, mitä Juhanakin sanoi. Herätysliikkeet on syntyneet nimenomaan kritikoimaan kokonaiskirkkoa. Se on se, niin kuin se identiteetti tietyllä tavalla siinä. Mutta samalla mä sanon, että meidän luterilaisuudessa niin myöskin se armo on aika tärkeässä asemassa. Ja jos me ruvetaan määrittämään, että kuka on kovinta ydintä tai opillisesti täysin oikeassa ja kuka ei ole, niin kyllä siitä luterilaisuudestakin sitten jo katoaa jotakin. Ja mä ajattelen niin, että äidit, isät, isovanhemmat, jotka tuovat lapsiaan kirkon kerhoihin, jossa kuullaan evankeliumia ja lauletaan kristillisiä lauluja, niin ne on aivan yhtä tärkeitä ja aivan yhtä lailla sitä kovaa ydintä meidän seurakuntaelämässä. 18,5 miljoonaa kohtaamista vuodessa seurakunnan työntekijöillä. Niin kyllä silloin täytyy myöskin nähdä se, että kyllä nekin 3,5 miljoonaa ovat sitä kovaa ydintä ja heitä pitää myöskin arvostaa.
1: Mennään vielä pikkasen eteenpäin, tai oikeastaan palaan siihen, mitä te molemmat olette tässä sivunnut, että pitääkö kirkon elää ajassa vai ei. Ja tässä jos historiaa katsoo, niin evankelis-kirkkokin on reagoinut kyllä yhteiskunnan muutoksiin vaikkakin hitaasti. Esimerkiksi naispappikysymys vaati 4 äänestystä kirkolliskokouksissa ennen kuin se sitten hyväksyttiin. Ja aikoinaan vaikkapa eronneiden uudelleen vihkiminen oli kirkolle vaikea asia. No, mitä te itse ajattelette, että kun tässä on tavallaan kaksi puolta, että toisaalta sehän voi olla myös joidenkin mielestä voima, että kirkko pysyy muuttumattomana ja sen sarva pysyy muuttumattomana, mutta sitten taas se voi olla uhka, että jos se näyttäytyy ns. Tavallisille ihmisille instituutiona, joka ei elä siinä todellisuudessa, missä ihmiset oikeasti elävät ja meillähän nyt nähdään jäsenmäärän hupeneminen evankelis-kirkon suhteen, niin kertokaa vielä tästä näkemyksenne, että pitääkö kirkon elää siinä ajassa, missä me nyt elämme?
2: Pitää elää monella tavalla ajassa ja se ei millään tavalla poissulje sitä, etteikö kirkon sanoma, se sanoma Jeesuksesta syntien sovittajana ja se ei millään tavalla niin kuin poissulje sitä, etteikö silti voisi elää ajassa ja ihmisten murheiden ja tämän hetken ilmiöiden ja sellaisten asioiden kanssa, jotka niin heitä tällä hetkellä painaa tai murehduttaa tai vaivaa. Mä ajattelen, että tämmöisenä aikana, jossa niin kuin kaikki muuttuu jatkuvasti ja kaikki muuttuu entistä niin kuin hektisemmäksi, niin on äärimmäisen hieno tilanne se, että meillä on jotain muuttumatonta. Ja mä luulen, että se on yksi semmoinen, mikä juuri vetoaakin herätysliikkeiden toiminnassa, mikä saa ihmiset kokoontumaan entistä kasvavissa määrin tällä hetkellä, ainakin meidän liikkeen jumalapalvelusyhteisöihin, on se, että on jotain pysyvää. On jotain, joka niin kuin on vuodesta toiseen ja vuosikymmenestä toiseen aika lailla samanlaista.
0: Joo, kyllä mä ajattelen myöskin näin, että ja niin kuin sanoinkin jo, niin mä myöskin tykkään siitä, että kirkko ylläpitää traditio ja on tietyllä tavalla niin kuin pysyvä. Mä tykkään siitä. Ihminen tarvii semmoisia ankkuripaikkoja, mihin asettaa se elämänsä ja ne isot kysymykset elämässä. Et me puhutaan paljon tästä avioliittokäsityksestä ja tästä, mutta sitten oikeasti ihmisten elämässä niin on niin kuin just kuolemat ja surut ja syntymät ja niin kuin aivan niin kuin jotenkin eri, niin kuin eritasoiset asiat. Ja mä ajattelen, että kirkolla on aivan ehdottomasti paikkansa tässä kaikessa olla ankkurina. Ja se tulee ilmi tietysti myös siitä, että nuoria nyt kiinnostaa kristinusko. Ja se, mikä siinä on mielenkiintoista, niin nuoret kysyvät, että mikä usko pelastaa. Ja silloin ollaan siinä ytimessä. Silloin ei olla avioliittokysymyksessä tai jossakin muussa semmoisessa niin kuin siellä kehällisissä asioissa niin sanotusti, vaan ollaan just siinä ytimessä ja nuoret kysyy sitä meiltä. Ja tutkimusten mukaan nuoria kiinnostaa tällä hetkellä kristinusko ja meidänkin jumalanpalveluskävijämäärät on kasvaneet tässä parina viimeinä vuotena.
1: Jos vielä näistä samaa sukupuolta olevien avioliittovihkimisistä puhutaan, niin tässä on myös mielenkiintoinen tämä juridinen puoli, että vuonna 2017 Suomeen tuli voimaan niin sanottu tasa-arvoinen avioliittolaki, jossa ei määritellä vihittävien sukupuolta. Eli jos nyt sitten pappi vihkii Evlut-kirkossa samaa sukupuolta olevat, niin hän noudattaa tätä avioliittolakia ja tämä hänen vihkimänsä liitto on oikeudellisesti pätevä. No sitten vuonna 2020 niin korkein hallinto-oikeushan päätti, että kirkko saa pitää oman avioliittokäsityksensä ja tämä päätös perustettiin uskonnonvapauteen. Eli tämä on myös mielenkiintoista, että kumpi tässä nyt on juridisesti ikään kuin ylempänä, tämä avioliittolaki ja myös Suomen perustuslaki, joka kieltää kaiken syrjinnän, vai korkeimman hallinto-oikeuden päätös?
0: Se on just se kysymys, mistä Juhanakin tuossa äsken jossakin vaiheessa jo sanoi. Ja tämä tekee tästä nyt sen vähän niin kuin haasteellisen tästä tilanteesta. Meillä ei ole enää valtiokirkkoa, se täytyy muistaa. Meillä on kansankirkko. Meidän kirkko ei ole niin kuin liitännäinen valtioon. Niin kuin on erillä lailla kuin esimerkiksi Ruotsissa, jolloin siis se totta kai niin kuin laki ja perustuslaki ovat niin kuin tärkeitä ja sen mukaan tässä maassa eletään, mutta samaan aikaan sitten kirkolla on oikeus tehdä avioliittokäsitystä, oman näköinen päätös siitä. Ja nämä kaksi asiaa nyt sitten ovat ristiriidassa siinä mielessä, että kun meidän kirkolla kuitenkin on vihkimisoikeus, jolloin vihkivä pappi toimii virkamiehenä. Hän on siis myöskin sen lain alainen niin sanotusti. Ja tässä tulee nyt tämä tulkintaero ja erilainen tapa katsoa, että missä kohtaa tässä mennään, mutta kirkolla on oikeus tehdä se oma päätös siitä avioliittokäsityksestä.
2: Mua ainakin pastorina ja myöskin samalla tämän niin kuin virkamiehenä ainakin helpottaa hirveän paljon se, että kirkko luopuisi vihkimisoikeudesta. Sillähän tämä homma olisi ratkennut.
1: Sitä juuri ajattelinkin kysyä seuraavaksi, että eikö se olisi helppo.
2: Sehän olisi niin kuin, tälläkin hetkellä semmoisia pareja tulee, jotka kertoo, että ei kuuluta kirkkoon, mutta käytiin maistraatissa jo niin kuin hoitamassa nämä vihkiasiat, että voitko siunata meidän avioliiton. Ja on niin kuin hieno viettää tällaista juhlaa ja siinä voidaan lukea sormusrukoukset ja suurella morsianta ja tehdä ihan kaikki samat niin kuin, eroaa hyvin niukasti siitä mitä sitten niin kuin se itse vihkitoimitus eroaa. Ja.
1: Eli sinä olisit valmis siunaamaan homoparin?
2: Ei tarkoita sitä, mutta mä ajattelen, että se ehkä tähän vihkimiskysymykseen juuri tähän, että kumpi painaa niin kuin enemmän, että mitä jos kerran laki määrittelee näin ja kirkolla on kuitenkin toisenlainen oppi, niin kumpi painaa puntarissa enemmän.
0: Ja silloin tullaan juuri tuohon, mitä Sari sit seuraavaksi kysyykin, eli se ei poista tätä ydinkysymystä siitä, että siunaako kirkko tai vihkiikö kirkko samaa sukupuolta olevia, koska sen jälkeen, jos vihkioikeudesta luovutaan, niin sitten me ruvetaan keskustelemaan siitä, että no ketäs me sitten siunataan. Että siis niin kuin sillä tavalla, että totta kai se on niin kuin vähän eri, niin kuin, mutta joka tapauksessa se ydinkysymys siellä pysyy.
2: Joo, mutta siihen enää niin kuin maallisella lainsäädännöllä ei ole mitään sanomista, keitä kirkko siunaa ja keitä ei, vaan silloin puhutaan sitten siellä kesti, niin kuin, ei tarvitse miettiä, että onko tämä niin kuin, lainsäädännöllinen asia vai kirkon asia, kun se selkeästi on kirkon kysymys ja näin.
0: Näin on. Silloin se ei enää sitten se niin sanotusti se Suomen laki tai perustuslaki niin siihen vaikuta.
1: Mm. No jos evolutkirkko ei tule hajoamaan näihin sukupuolikysymyksiin, niin miksi ei?
2: No mä ajattelen, että jos pitäisi perustella, että miksi ei hajoa, niin mä ajattelen, että herätysliikkeet, ne mitkä toimii kirkon sisällä, ne on syntynyt kirkon sisälle, ne on toiminut, joku on toiminut 70 vuotta, niin kuin nuorimmatkin, tämmöiset viidennen herätysliikkeen järjestöt, niin ne on toiminut tosiaan jo aika pitkään useammankin sukupolven verran. Ja sitten vaikkapa oma liike on toiminut 170 vuotta, ja sillä on jo niin kuin aika

0: ihan niin kuin, ja nämä on vähän tämmöisiä ehkä arvailuja enemmän kuin veikkauksia, mutta pyrin niin kuin miettimään, että miksi ei eroaisi, niin varmaan näitä ne syyt olisi aika tämmöisiä sosiologisia, eikä niinkään kirkon oppiin liittyviä.
1: Mm, kyllä, joo, mä ajattelen kanssa, että miksi ei eroaisi, niin se ehkä tulisi siitä sitten lopulta, että me ymmärretään, että me ollaan kaikki syntisiä kurjia. ja tietyllä tavalla, että me ei koskaan pystytä siihen täydellisyyteen, johonka ehkä meitä kuitenkin kutsutaan. Että se niin kuin tietyllä tavalla siihen Jumalan kuvaksi. Mutta sitten mä mietin herätysliikkeiden irtaantumista, niin tämähän on tällä hetkellä iso asia tietysti kirkon piirissä. Te olette käsittääkseni niin kuin yrittänyt jo etsiä sitä yhteistyökuvioakin ja sateen, ei, mikä se on? Sateenvarjo, sateenkaari.
0: Et ole ensimmäinen, joka sanoisi sateenkaareksi sitä, mikä tietenkin sekin kuvaisi ihan kauniilla tavalla, mutta voi olla, että siinä olisi tiettyjä semmoisia ehkä väärinymmärryksen mahdollisuus.
1: Joo, musta se olisi hyvää jumalahuumoria. Mutta joka tapauksessa, niin kyllähän sitä keskustellaan. Mä mietin niin kuin sitä siitä näkökulmasta myöskin, että niin kuin Juhanakin sanoi, niin ei kaikki näissä järjestöissä niin ehkä edes halua lähteä uuteen kirkkoon, koska tämä nykyinen kirkko on heille rakas. Mutta silti he haluavat osallistua niin kuin herätysliikkeiden toimintaan. Ja se olisi suuri suru, jos niin kuin sellaiset ihmiset joutuisivat jotenkin niin kuin repimään sitä omaa hengellisyyttään tällaisissa kysymyksissä. Mutta sitten onhan meillä tietysti lestadiolainen liike, joka on pilkkoutunut, että meillä on näitä kyllä esimerkkejä myös siitä, että ei tämä aina ole ihan yhtä suurta perhettä ollut.
2: Näitä esimerkkejä riittää ja myös kirkon ulkopuolella yhteiskunnassa niin on valitettavan tuttu tilanne, että ääripäät riitelevät keskenään. Miten teidän mielestänne Mari Parkkinen ja Juhana Tarvainen kirkko voisi nimenomaan täällä Suomessa näyttää enemmän esimerkkiä siitä, että haettaisiin asioita mieluummin, jotka yhdistävät meitä kuin erottavat?
0: Mulla ihan tänne tullessa sattu silmiin tämmöinen kirkon sivuilta oleva otsikko, joka mun mielestä hirveän hienolla tavalla vastaa tähän kysymykseen, että se on otsikoitu ja se käsittelee tätä avioliittokysymystä ja kunnioittavan keskustelun kautta erilaisten näkemysten hyväksymiseen. Mä ajattelen, että ei ainoastaan tämä avioliittokysymys, joka meitä niin kuin kävi ilmikin tässä ohjelman aikana, että monenlaiset kysymykset voi olla, että repii rikki tätä kirkkoa ja eri suuntiin ja meinaa niin kuin saada tämmöisiä jonkinlaista lahkoutumista aikaan, niin mä ajattelen, että tämä kunnioittava keskustelu on varmaan sellainen, mitä toki tässäkin on harjoitettu saman pöydän ääressä, mutta sitä tarvitaan vielä enemmän ja pitää etsiä ehkä niitä kohtaamisen paikkoja, niitä tilanteita, missä me oikeasti voidaan olla valona ja suolana tässä maailmassa niin yhdessä, eikä niitä paikkoja, missä me voidaan mahdollisimman paljon alleviivata niitä eroavaisuuksia, missä meillä voi olla jossain käsityksessä eroavaisuus. Täältä löytyy vielä tämmöinen ihan piispojen lausuma vuodelta 2020, ei kovin vanha siis, jossa todetaan, että ratkaisuna olisi tila, jossa kirkon jäsenet pystyvät elämään yhdessä erilaisten käsitysten kanssa. No tietenkin se on hirveän hankalaa elää silloin, jos on niin kuin jostain todella merkittävästä kysymyksestä erilaiset käsitykset. Mutta pyrkimys siihen pitäisi olla ja toivottavasti se pyrkimys näkyy myös jatkossa.
1: Joo, kyllä. Sitä tässä toivotaan, sanotaanko näin. Että, kyllä mä ajattelen niin, että, mutta se tarkoittaa sitä, että molemmilta puolilta tullaan niin kuin lähemmäksi sitä yhteistä hyvää, yhteistä kirkkoa. Että niin kuin tämä herätysliikekeskustelu, niin mä huomaan, että mä yritän valita sanoja sillä tavalla, että mä en nyt aiheuttaisi ihan hirveästi taas jotain seuraavaa myllerrystä. Mutta kyllähän se on totta myöskin niin, että jos järjestöstä sanotaan minulle, eli piispalle, että me emme enää ole sinun piispallisessa kaitsennassa, niin se on teologisesti aika iso kysymys. Ja se ei ole kauhean helppo enää sitten sen jälkeen niin kun miettiä, että no miten tässä nyt sitten etsitään tätä yhteyttä. Mutta kyllä mä oon edelleenkin valmis etsimään sitä yhteyttä ja mä ajattelen, että siinä täytyy kyllä herkällä korvalla kuulla ja nimenomaan löytää se kunnioittava keskustelu. Ei arvoteta, että miespappi on se oikea pappi ja naispappi on se väärä pappi. Ja niin kuin, että niitä ei saa arvottaa, että se on ehkä siinä semmoinen tärkeä näkemys. Me voidaan olla eri mieltä, mutta niitä ei

0: voi arvottaa, että niin kuin, tämä on parempi ja toi on huonompi, tai tämä on oikeampi ja toi on väärempi. Meidän kirkossa on yksi virka ja se on pappisvirka. Ja sitten mä ajattelin, niin kuin ihmisten, niin kuin puhuit tuosta yhteiskunnastakin, Sari, niin mä ajattelin, että se on semmoista perusarkista kristillisyyttä, mitä meidän pitää vaan elää. Me eletään tätä meidän elämää. Siellä tulee iloja ja suruja ja kaikkea sitä. Ja kirkon tehtävä on kulkea siinä ihmisen rinnalla, kaikessa sen keskellä.
1: Kiitoksia. Keskustelu varmaan tästä jatkuu tästä eteenkin päin. Kiitos Mari ja Juhana.
0: Kiitos.
2: Kiitos. Ja he olivat tarkemmin sanottuna Mikkelin hiippakunnan piispa Mari Parkkinen sekä SLEYn kotimaan työn johtaja pappi Juhana Tarvainen. Ensi kerralla Sari Valto selvittää tietoisuuden olemusta. Ja huomenna näihin aikoihin havaintoja muutoksesta sarjassa ylistetään kaunokirjallisuuden voimaa, kaunokirjallisuutta pedagogisena työkaluna. Torstaina, eli ylihuomenna, Marko Gustafssonin vieraana taas on kitaristi, laulaja Erja Lyytinen, ja perjantaina Kalle Haatasen vieraana on psykologi, teologian tohtori Ville Mäkipelto. Aihe liippaa sitä, mistä äsken kuulimme oikeastaan, koska Mäkipellon tuoreen tietokirjan nimeltään Sittenkin ehjä. Miten eheytystoiminta rikkoo ihmistä? Tämä siis kello 10 ohjelmapaikalla perjantaina. Mutta lisään vielä, että jo torstaina puolen päivän uutisten jälkeen Maailma tarinoina -ohjelma analysoi kenties merkittävintä yksittäistä taiteilijaa liittyen suomalaiseen sateenkaarihistoriaan. Hän on Touko Laaksonen. Asian ajankohtaisuutta lisää Tom of Finland-musikaalin uusi versio, jota esitetään Hämeenlinnassa. No mutta nytkin saamme kurkistuksen johonkin sellaiseen, joka ilmestyy pian teattereihin 3 päivän kuluttua kautta maan niihin valkokankaallisiin teattereihin. Hyvää aamupäivää, Mia Lahti.
3: Hyvää aamupäivää, Tatu, ja kaikki Radio 1 kuuntelijat.
2: Niin, tuossa vihjasin, mutta kenet saatkaan aitiovieraaksi?
3: Saan elokuvaohjaaja Klaus Härön. Hänen uusin elokuvansa, joka on hänen jo 10. Pitkä elokuva, niin tulee ensi iltaan perjantaina, niin kuin äsken sanoit, 3 päivän kuluttua. Sen nimi on Hetki ennen valoa. Ja tällä kertaa elokuva sijoittuu nykypäivän Helsinkiin, ja se on Klaus Härölle pitkästä aikaa uutta, että ollaan nykypäivässä eikä jossakin historian tapahtumissa. Tämä elokuva kertoo hoitoalan tiukasta tilanteesta, siitä mitä tapahtuu, kun hoitaja ei enää jaksa. Ja tässä draamaelokuvassa se kertoo oikeastaan niin kuin kahden naisen kohtaamisesta keskellä sitä hoitoalan kriisiä, eli siinä on vastasyntyneen vauvan vanhemmat Leni ja Kari, jotka on onnellisia, kun menevät synnyttämään, mutta sitten äkillisesti heidän lapsensa joutuu teho-osastolle. Ja tämä järkyttynyt äiti takertuu sitten erikoissairaanhoitaja Inkaan, joka kerta toisensa jälkeen venyy vaativien työolosuhteiden ja yksinhuoltaja-arjen ristipaineessa. Eli tämä on oikeastaan näiden kahden naisen kohtaaminen siinä hoitoalan kriisin keskellä. Niin siitä tämä elokuva kertoo.
2: Mitä erityisesti odotat pääseväsi kysymään ohjaajalta?
3: Hän on tehnyt, ketkä on nähnyt Klaus Härön elokuvia, niin niistä löytyy aina, vaikka niissä on tosi rankkoja aiheita, niin niistä löytyy aina jotain kauneutta. Ja nyt hän on itse sanonut, että tässä ei mitään siloitella tässä uudessa elokuvassa, mutta kuitenkin mä oon nyt sen jo onnellisesti saanut nähdä, niin sieltäkin silti kauneutta löytyy, ja siitä ainakin on mukava hänen kanssaan keskustella, että miten hän on tuonut kauneuden tämmöiseen hoitoalan kriisiä kuvaavaan elokuvaan, niin muun muassa tästä. Ja sitten siitä, että usein sanotaan, että Klaus Härö-elokuvat. Miten hän itse ajattelee? Ovatko nämä niin kuin Klaus Härö-elokuvia vai ovatko ne kaikki erillisiä, toisistaan erillisiä? Ajatteleeko hän itse niiden olevan Klaus Härö-elokuvia? Esimerkiksi tämmöisiä asioita.
2: Hyvä. Ohjaaja siis äänessä, ja sinäkin pääset, Mia Lahti, jatkamaan sitten aitiovieraassa kello 13.35.
3: Kyllä.
2: Mukavaa, kun piipahdit, ja hyvää loppupäivää, ja tervetuloa tänne studioon jo sitten tunnin tai reilun tunnin päästä. Kuluttua.
3: Kiitos.
2: Nyt on kello 11. Syyskuussa 1926 Suomi sai toden totta oman yleisradionsa. Minkälainen musiikki tuolloin soi tai minkälaista musiikkia tarkalleen tuolloin sävellettiinkään Suomessa ja maailmassa? Eeva Tigerstedtin toimittama Klasariparatiisi ja sen tällä kertaa sisältämä kiertomatka vievät Helsinkiin, Pariisiin ja Viiniin sekä vähän Atlantin toisellekin puolelle.
4: Se oli modernin vuosikymmen. Charlestonin ja jatsin vuosikymmen, polkkatukkanaisten, autojen ja urheilun, radion ja elokuvien, ekspressionismin, surrealismin, dadan, koneromantiikan, kokeilun ja uuden etsimisen vuosikymmen. Se oli 1920-luku, iloinen 20-luku, kuten sanotaan. Ehkä sen ilmapiiriä kuvastaa Pariisin villinyt mustaihoinen Josephine Baker, joka tässä laulaa vuonna 1926. Be with Donnelly.

20-luku ja erityisesti vuosi 1926. Siinä tämänkertaisen glasariparatiisin alkupiste. Sillä tuolloin 100 vuotta sitten, syyskuun 9. päivänä, Suomen Yleisradio lähetti ensimmäisen radiolähetyksensä Helsingistä. Päivää pidetään Yleisradion syntymäpäivänä. Mitä muuta tapahtui tuona vuonna? Mitä musiikkia sävellettiin Suomessa ja maailmalla? Jean Sibelius oli 20-luvun suomalaisessa musiikkielämässä täysin omassa kategoriassaan. Kansainvälisesti tunnustettu, tyylillisesti ainutlaatuinen. Loppuvuodesta 1926 New Yorkissa kanta esitettiin Sibeliuksen uusi teos Tapiola. Se viritti oudon tilan ja soinnin jatkumon. Se herätti kummastusta. Myös Sibeliuksen musiikki Shakespearen näytelmään Myrsky ensi esitettiin Kööpenhaminan kuninkaallisessa teatterissa.

Tanskan kuninkaallinen orkesteri Okko Kamun johdolla soitti Sibeliuksen myrskynäytelmämusiikin alkusoiton, joka siis ensi esitettiin vuonna 1926. Samana vuonna Aare Merikanto sävelsi hienon ekspressiivisen noneton, joka kuitenkin ensi esitettiin vasta 34 vuotta myöhemmin. Myös hänen oopperansa Juha 20-luvun alusta unohdettiin jonnekin suomalaisen oopperajohtokunnan laatikkoon ja ensi esitettiin 1963. Moni muukin modernistinen säveltäjä Suomessa jäi vaille teostensa esityksiä ja ymmärrystä. Vaikka ei se jalustalle nostetun Sibeliuksen vika ollut, enemmänkin niin, että Suomen musiikkielämän portinvartijat vaalivat 20-luvulla kansallisromanttista ja kalevalaista ihannetta, ja silloin moderneja, urbaaneja, kansainvälisesti suuntautuneita säveltäjiä pidettiin liian vaikeina, outoina ja jopa epäisänmaallisina. Kyllä Euroopan koilliskolkkaankin hiljalleen virtasi taiteen ja kulttuurin uusia tuulia, vaikka ne tulivat Suomeen yleensä vähän jälkijättöisesti. Taiteilijoiden ja säveltäjien piti itse lähteä ulkomaille tuulia kunnolla nuuhkiakseen. Niin teki muiden muassa nuori Uuno Klami. Suomessa häntä oli opettanut avarakatseinen Erkki Melartin ja 20-luvun puolivälissä Klami matkasi Pariisiin. Siellä hän sävesi pienen aforismin, joka julkaistiin Suomen musiikkilehdessä 1926.

Uno Klamin aforismi soitti Paavali Jumppanen. Mahtoi Klamilla olla Pariisissa ihmettelemistä. 20-luvulla kaupunki oli yksi Euroopan vetovoimaisimmista kulttuurikaupungeista, jonne virtasi taiteilijoita koko maailmasta. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen vanha haluttiin kuopata ja uusia radikaaleja tai täysin villejä ideoita kokeiltiin estotta. Picasso oli kaupungin taidekuuluisuus. Pariisiin saapuivat myös surrealistit Salvador Dalí ja René Magritte. Viljeltiin kubismia ja dadaa ja räävityntä kuvain kaatamista. Claude Debussy oli kuollut sodan aikana. Vastarannan kiiski ja gymnopedisti Erik Satie oli noussut tähdeksi ja teki töitä muodikkaiden Picasson, Cocteaun ja Apollinairen kanssa. Mutta hän kuoli 1925. Ehtiköhän nuori Klami nähdä Satien viimeisen skandaalibaletin Relâche? Pariisissa vaikutti edelleen Djagilevin venäläinen baletti. Igor Stravinsky tuli ja meni ja reissasi ympäriinsä, koska oli jo kuuluisa. Vielä muistettiin hänen häikäisevät, alkuvoimaiset balettinsa sotaa edeltäviltä vuosilta, Kevätuhri ennen kaikkea. Nyt hän oli alkanut säveltää uusklassista ja tiukempaa musiikkia. Moni säveltäjä Pariisissa, erityisesti Les Cis-ryhmä, otti vaikutteita kabareemusiikista ja jatsista. Taidemusiikki haluttiin riisua vanhasta myöhäisromanttisesta massiivisuudesta ja symbolistisesta huminasta. Haettiin niukempia ilmaisumuotoja, epäsentimentaalisuutta. Uudenlaista niukkuutta kuului myös Maurice Ravelin musiikissa. Hän oli nyt ranskalaisen musiikin suuri nimi, kun Debussyta ei enää ollut. Vuodelta 1926 on Ravelin laulusarja Chanson Madagascar, madagaskarilaisia lauluja. Laulut ovat riisuttuja, välillä atonaalisuuteen kallellaan. Sillä olihan Pariisissakin kuultu itävaltalaisen Arnold Schönbergin uusia, hyvin kokeellisia teoksia. Madagaskarilaisten laulujen teksti liittyy tietenkin Madagaskariin, mutta nyt en ruodi tekstin taustaa. Kuuntele musiikkia. Viimeinen osa on nimeltään Il est doux de se coucher. Suurin piirtein on suloista levätä kuumuudessa. Hyvin pienin elein Ravel piirtää tunnelman. Vain huilu, sello, piano ja laulaja.

Catherine Broderick, soprano, Adam Walker, huilu, Tim Lowe, cello ja James Baillieu, piano, esittivät viimeisen osan Maurice Ravelin madagaskarilaisista lauluista vuodelta 1926. Ravelin loisteliaat orkesteriteokset vuosisadan alusta olivat jääneet taakse. 20-luvun lopulla hän teki Yhdysvaltaan kiertueen ja sävelsi boleron, jossa ei Ravelin omien sanojen mukaan ollut yhtään musiikkia. Uno Klami, joka siis oleili Pariisissa noin vuosina 1924-25, ilmoitti mestariorkestroija Ravelin suureksi esikuvakseen. Klami kertoi tutustuneensa Raveliin tuolloin Pariisissa. 20-luvulla Pariisiin vyöryi myös amerikkalaisten taiteilijoiden legioona Ernest Hemingwaysta Man Rayhin. Moni yhdysvaltalainen säveltäjä halusi saada opetusta ranskalaisilta, aivan kuten Klami. Yksi oli New Yorkilainen George Gershwin, joka 1924 oli säveltänyt Rhapsody in Blueen. Siinä yhdistyi ajan muotimusiikki jazz ja klassinen ennenkuulumattomalla tavalla. Tämän jälkeen Gershwin, josta oli tullut tähti, matkasi Pariisiin saadakseen oppia kuuluisalta Nadia Boulangerilta tai Ravelilta. Kumpikaan ei suostunut opettamaan Gershwinia, vaan kehottivat miestä jatkamaan omaan tyyliinsä. Hyvä, että kehottivat. Vuodelta 1926 on peräisin Gershwinin teos Kolme preludia pianolle. Viulisti Jascha Heifetz tykästyi kappaleeseen ja sovitti sen viululle ja pianolle. Tätä sovitusta, vähän muokattuna, soitetaan myös vaikkapa klarinetilla ja pianolla.

Reto Bieri, klarinetti, ja Ricardo Bovino, piano, soittivat George Gershwinin 3 preludia, sävelletty 1926. Gershwin ei siis saanut opetusta ihailmaltaan Ravelilta, mutta amerikkalaista kiehtoi suuresti myös eräs toinen moderni eurooppalainen. Gershwin matkusti Viiniin tavatakseen Alban Bergin. Aivan, tuon Arnold Schönbergin oppilaan ja radikaalin Wozzeck-oopperan säveltäjän. Ei ehkä heti olisi tullut mieleen. Matkalla takaisin Pariisiin Gershwin tutki junassa Bergin lyyrisen sarjan partituuria. Pariisissa hän halusi jousikvartettien soittavan teosta erilaisissa juhlissa, joita järjestettiin hänen kunniakseen. No eipä olisi heti tullut mieleen lyyrinen sarja juhlamusiikkina. Alban Bergin lyyrinen sarja vuodelta 1926, yllätys, yllätys, on kuusiosainen jousikvartetto. Siinä Berg käyttää 12 säveljärjestelmää, jonka hänen opettajansa Schönberg oli 20-luvulla kehitellyt. Yksinkertaistettuna idea oli, että kaikki 12 kromaattista säveltä olisivat tasavertaisia ja niitä käytettäisiin ilman

tonaalisuuden, siis sävellajimusiikin hierarkiaa. Sillä vanha tonaalisuus oli täysin loppuun kulutettu ja venytetty. Wien oli erilainen paikka kuin Pariisi. Tämä oli entinen keisarikaupunki, jonka kadut olivat täynnä menneen ajan loistoa. Dekadenssi pilkotti kultakrumeluurien alta. Täällä oltiin suurten sinfonikkojen maaperällä. Oltiin vaalittu valtavia Brucknerin ja Mahlerin sinfonioita, saksalaisoopperoiden myöhäisromanttista yltäkylläisyyttä. Oltiin nähty Klimtin kultaa tihkuvat taideteokset, mutta myös nuoren taiteilijapolven ekspressiiviset ja rujot, vääntyneet ihmiskehot. Uppouduttiin ihmissielun tummiin alavirtoihin. Tämä oli Sigmund Freudin kaupunki. Berg oli persoonaltaan levoton ja romanttinen. Silti hän omaksui innostuneesti opettajansa uuden 12-säveljärjestelmän, jota ei kuitenkaan koskaan orjallisesti noudattanut. Kun lyyrinen sarja valmistui, sen taustalla ajateltiin olevan jonkunlainen ohjelma, siis tarina, sillä osien nimissä oli adjektiiveja kuten amoroso, appassionato, estatico. Teoksesta tuli suosittu, vaikkei Berg mistään tarinasta puhunut. Lyyrinen sarja oli syntynyt, kun Berg 20-luvulla matkusti Prahaan kuullakseen otteita Wozzeck-oopperastaan. Hän asui tuttavansa Herbert Fuchs Robettinin ja tämän Hanna-vaimon luona. Paljon myöhemmin, 70-luvulla, eräs yhdysvaltalainen säveltäjä nimeltä Pearl vieraili Fuchs Robertinin pariskunnan tyttären luona ja löysi Bergin Hannalle antaman lyyrisen sarjan partituurin. Se vilisi kirjallisia viittauksia menneiseen rakkauteen. Bergin Prahan matkan aikana oli syttynyt kiihkeä, salainen romanssi Hannan kanssa, joka myös loppui lyhyen. Lyyrinen sarja oli eräänlainen kertomus romanssin kulusta, alkukipinästä yksinäiseen loppuun. Berg käytti omia ja Hanna Fuchsin nimikirjaimia sävelaiheina. No, niitä ei kylläkään tarvitse yrittää kuulla. Berg viljeli myös lukusymboliikkaa. Viimeisen osan kohdalla Berg oli vielä kirjoittanut onnettoman rakastajan valituksen Baudelairen runokokoelmasta Pahan kukat. Kun tarkkaan kuuntelee, huomaa myös viittauksen Wagnerin Tristan ja Isoldeen. Viimeisen osan nimi on Largo Desolato.

Viimeisen osan Largo Desolato Alban Bergin lyyrisestä sarjasta soitti Tetzlaff-kvartetti. Uno Klami palasi Suomeen Pariisin matkaltaan. Vuonna 1928 hän piti ensimmäisen oman sävellyskonserttinsa Helsingissä. Sen jälkeen hän suuntasi opintomatkalle Viiniin. Ravelin ja Bella Bartokin vierailut kaupungissa tekivät häneen vaikutuksen. Sen sijaan häntä ei kiinnostanut uuden Viinin koulukunnan, siis Schönbergin, Bergin ja kumppaneiden ekspressiivinen atonaalisuus. Pariisi on uuden musiikin luvattu maa, Viin taas vanhan, ilmoitti Klami. Vuonna 1926 Suomi sai oman yleisradion. Kerrotaan, että 1926 oli myös vuosi, kun jazz saapui Suomeen. Silloin yhdysvaltalaisen risteilyalus RMS Andanialla soittaneet jazz-yhtyeet jäivät hetkeksi Helsinkiin esiintymään. Ehkä jazzin ilmestyminen myös Suomen kamaralle ilahdutti Uno Klamia, joka sitä oli kuullut jo Pariisissa. Pariisissa hän oli myös oppinut skandaalimenestyksen merkityksen, eli musiikillisen provokaation merkityksen. Piti ravistella mukavuuden halusta yleisöä ja saada huomiota. Klamin sävellyskonsertissa, joka siis oli vuonna 1928, esitettiin Klamin Pariisissa säveltämä ensimmäinen pianokonsertto. Siinä on vaikutteita sekä Ravelin hienosta orkesterin käytöstä että Stravinskin rytmisärmästä. Ja jatsista. Toinen osa on nimeltään Rytm la et nerveuse d'une valse Boston, siis Boston valssin raukeassa ja hermoherkässä rytmissä. Tässä osassa orkesterissa soi saksofoni, mikä oli täysin ennenkuulumatonta Suomessa tuohon aikaan. Muutenkin tyyli oli aistikkaan keinahteleva, mikä Suomen suht totisissa taidemusiikkipiireissä oli varsin hämmentävää. Tulenkantajat-lehdessä sen sijaan oltiin innostuneita tästä nuoresta eurooppalaisesta säveltäjästä. Ernst Pangood, yksi niistä ylenkatsotuista modernistisäveltäjistä, antoi konsertolle lisänimen Une nuit à Montmartre, Yö Montmartrella. Nyt Uno Klamin ensimmäisen pianokonserton Yö Montmartrella esittää pianisti Arto Satukangas ja Radion sinfoniaorkesteri, jota johtaa Jukka-Pekka Saraste.

Ma RSO esiintyivät Uno Klamin ensimmäisessä pianokonsertossa Yö Montmartrella, ja Eva Tigerstedt toimitti Glasariparatiisin. Näihin aikoihin huomenna saan klassisessa kattauksessa kunnian avata sinulle Ylen oman äänitetuotannon aarreaittaa yhtiömme päivän tarkkana 100-vuotishetkellä. Tokihan pääsen aloittelemaan jo juhlapäivää kanssasi aamuvarhainkin muun muassa aamusoitossa.

0: Mikä ukrainan kielen äänne on suomalaiselle vaikein? Mikä suomen kielen äänne on ukrainalaiselle vaikein? Miten aspekti toimii? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on toimittaja, kirjailija ja kielentutkija Maksim Fedorov, jonka kanssa syvennymme ukrainan kielen syvimpään olemukseen. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.
1: Päivän mietelauseessa pohdiskellaan ulkoistamista. Se tarkoittaa sitä, että henkilö luulee jotakin muista ihmisistä, vaikka luultu asia on henkilössä itsessään. Psykoanalyytikko Karen Horney kirjoittaa seuraavaa. Yleisen käsityksen mukaan projisoiminen on jonkun muun moittimista ja vastuuseen asettamista omista torjutuista pyrkimyksistä tai ominaisuuksista. Ihminen voi esimerkiksi epäillä, että joku toinen on petollinen, kunnianhimoinen, hallitsemishaluinen, omahyväinen tai nöyrä, koska hänellä itsellään on taipumusta olla jotakin näistä. Ihminen kokee itsensä ulkopuolisena paitsi virheensä myös vaihtelevassa määrin kaikki tunteensa. Niinpä ulkoistamiseen taipuva henkilö voi olla huolissaan pieniin maihin kohdistetusta sorrosta tajuamatta, että hän tuntee itse kärsivänsä sortoa. Hän ei ehkä tiedosta omaa epätoivoaan, mutta kokee sen emotionaalisesti muissa ihmisissä. Tärkeintä on, että hän ei tajua asenteita, joita hänellä on itseään kohtaan. Hän uskoo esimerkiksi, että joku muu on hänelle vihainen, vaikka hän todellisuudessa vain vihaakin itseään. Päivän mietelause oli ote psykoanalyytikko Karen Horneyn teoksesta Sisäiset ristiriitamme. Sen on suomentanut Kai Kaila. Kohtapuoleen koittavien puolen päivän uutisten jälkeen tänne studioon seuraksesi saapuu kollegoistani Miia Lahti. Ja uutisten jälkeen pääsee jatkumaan KC-kirjapodcast. Vieraina on Markku Haussila, Anu Kaaja ja Alex Schulman. Ja Pasi Heikuran isännöimä Aristoteleen kantapää on omalla paikallaan KC-kirjapodcastin jälkeen ja puhetta ukrainan kielestä. On puolen päivän hetki.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää keskipäivää. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia merikaapelivaurioita koskevassa oikeudenkäynnissä. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Helsingin käräjäoikeudessa Fitburg-rahtialuksen venäläinen kapteeni ja azerbaidžanilainen pursimies. Heidän epäillään syyllistyneen muun muassa 2 merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen uuden vuoden aattona viime vuonna. Kapteenin puolustusasianajaja Olli Etelämäen mukaan kapteeni kiistää syyllistyneensä rikoksiin.
1: Mitä tulee kapteenin menettelyyn, niin hän on kiistänyt syyllistyneensä tässä mihinkään ja oikeudenkäynnissä sitten arvioidaan sitä, että mitä tietoa on hänellä ollut milläkin hetkellä ja onko hän menetellyt tahallisesti tai huolimattomasti.
0: Aluksen kapteeni Andrei Maksimenko.
2: Только попросить вас дать нам возможность проявить разумную осмотрительность.
0: Kapteeni kiistää, että tapauksessa olisi kyse Venäjän hybridihyökkäyksestä. Elisa vaatii lähes 400 000 euron korvauksia aiheutuneista vaurioista. Viron Elering vaatii korvauksia reilut 1 000 000 euroa. Lupa- ja valvontavirasto on määrännyt Helsingissä sijaitsevan lääkäriklinikka Estetikin terveydenhuoltopalvelut keskeytettäväksi. Virasto teki elokuussa tarkastuksen yhtiön tiloihin yhdessä Fimean ja Tukesin kanssa. Valvontakäynnillä yrityksen tiloista löytyi myyntiluvattomia lääkeaineita. Viraston mukaan myyntiluvattomien lääkkeiden käyttäminen voi aiheuttaa vakavan riskin potilasturvallisuudelle. Toiminnassa havaittiin myös useita muita puutteita. Yle uutisoi eilen, että sosiaalisesta mediasta tunnetun 27-vuotiaan Olivia Oraksen kuolemaan liittyi kauneusleikkaus ja tapauksesta on tehty rikosilmoitus. Estetiklinikka ei kuitenkaan liity eilen uutisoituun tapaukseen. Tuore PISA-tutkimus osoittaa, että suomalaisnuorten osaaminen on heikentynyt edelleen. Eniten ovat laskeneet lukutaito ja matematiikka. Tutkimuksen painopistealue luonnontieteet jatkoi myös hienoista laskuaan. Suomi on silti yhä OECD-maiden keskitasoa parempi. Mahdollisia syitä osaamisen heikentymiseen ovat painetun tekstin lukemisen väheneminen ja pitkäjänteisyyden puute. PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto K. Ahonen.
3: Ensimmäistä kertaa havaittiin tällainen, että se osaaminen heikentyykin nimenomaan siellä parhaat perhetaustat omaavien oppilaiden joukossa. Tämä oli tämmöinen vähän niin kuin uusi ja erilainen löydös verrattuna aikaisempiin kierroksiin, mutta että tämä kuvastaa vain sitä kokonaisvaltaista muutosta, mikä tässä meillä on tapahtunut. Että tavallaan ennen on ajateltu, että ehkä se korkeampi perhetausta niin kuin jotenkin vähän niin kuin suojelee tai säästää sitä tai tukee sitä osaamista niin hyvin, että siellä se ei niin heikkene, mutta tällä kierroksella näyttää, että sekään ei ole nyt enää päten.
0: Linja-autojen valmistus on alkanut Valmet Automotiven tehtaalla Uudessakaupungissa. Uudenkaupungin tehtaalla on käynnistynyt tuotanto, jossa tehdään diesel- ja sähkökäyttöisiä busseja. Valmet Automotiven mukaan ensimmäiset linja-autot valmistuvat vielä tämän vuoden aikana. Tuotanto kasvaa asteittain ensi vuoden alusta alkaen. Carrus Delta kehittää ja valmistaa linja-autoja Volvo Busesille. Varkaat ovat vieneet miljoonien arvoiset maalaukset Renoir-museosta Ranskassa. Tunnetulle impressionistille omistettu museo sijaitsee Cagnes-sur-Mer'in kunnassa Kaakkois-Ranskassa. Pormestari Brian Masson sanoo, että 2 varasta tunkeutui aikaisin aamulla museoon ja otti 4 teosta, joista 1 he pudottivat paetessaan juosten. Europol kertoi viime kuussa, että maan osan taidevarkaat tekevät yhä enemmän väkivaltaisia ryöstöjä. Pilvisyys on runsasta ja vettä sataa yleisesti. Päivän ydin lämpötila on tänään 12-18 astetta, huomenna sama tai hieman ylempi. Lapissa päivän ydin lämpötila on tänään 6-14 astetta. Ja sitten luvassa on kohtalaista tai navakkaa etelänpuoleista tuulta Lappiin. Tuulivaroitus myös maa-alueille Uudellemaalle ja isoon osaan Pohjanmaata.
4: Tuoreimmat uutiset kertoi Suvi Vesalainen. Radio 1 studiosta Miia Lahti toivottaa oikein hyvää keskipäivän aikaa tänään tiistaina 8. päivä syyskuuta. Noin puolen tunnin kuluttua pääsemme jälleen Aristoteleen kantapään maailmaan.
5: Mikä ukrainan kielen äänne on suomalaiselle vaikein? Mikä suomen kielen äänne on ukrainalaiselle vaikein? Miten aspekti toimii? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on toimittaja, kirjailija ja kielentutkija Maksim Fedorov, jonka kanssa syvennymme ukrainan kielen syvimpään olemukseen. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.
4: Kello 13 Politiikka-radio kysyy, että marssivatko demarit vaalivoittoon ohi Ruotsin oikeistorintaman. Ruotsissa vaalien loppusuora avautuu sosiaalidemokraattien johtaessa galluppeja. Onko ruotsidemokraatteihin hirttäytyneen pääministeri Ulf Kristerssonin vallan päivät luetut? Entä marssiiko Magdalena Andersson vaalivoittoon ohi oikeistorintaman? Ruotsin vaaliasetelmia Politiikka-radiossa arvioivat Pohjoismaiden tutkimuksen professori Peter Stadius Helsingin yliopistosta, tutkija Mikko Majander Ajatuspaja Magmasta ja Ylen Pohjoismaiden kirjanvaihtaja Jenny Matikainen. Ja sitten kello 13.35 aitiovieraana on elokuvaohjaaja Klaus Härö, jonka tuore elokuva Hetki ennen valoa kertoo hoitoalan tiukasta tilanteesta. Siitä, mitä tapahtuu, kun hoitaja ei enää jaksa. Nyt KC-kirjapodcastissa Anna Tuluston vieraina ovat kirjailijat Markku Haussila ja Anu Kaaja. Lisäksi mukana on ruotsalaisen Alex Schulmanin haastattelu. Ohjelmassa pohditaan, miten lapsuuden pimeä puoli avataan lukijalle.
6: Katseeni on ihmeellisen kirkas, vilpitön lapsen katse, mutta silti tuossa kuvassa on jotain häiritsevää. Markku Haussilan romaanissa lapsuuden muisto muuttuu painajaiseksi. Te olette liian houkuttelevia, teidän uutuutenne haistaa kilometrien päähän, koskemattomuutenne ei tule kestämään. Sanotaan Anu Kaajan romaanissa Siluetin leikkaaja. Alex Schulmanin kirjan päähenkilö soittaa puhelimella menneisyyteen, josta paljastuu lapsuuden trauma. Lapset ovat uhreja, mutta he voivat olla myös julmia toisiaan kohtaan. Mä luen sun kirjasta, Markku. Sain työn kaupasta vain koska olin pomon mielestä hyvän näköinen, entinen julkkis ja nykyinen deekis. Miehet, joita luulin rakastaneeni kirjan päähenkilöllä, on semmoinen aika ankara katse itseään kohtaan. Mitä varten?
7: No mä koen, että se varmaan liittyy osittain päähenkilön niin kuin tämmöiseen syvään depressioon, mitä tässä kirjassa myös käydään läpi. Musta tuntuu, että se liittyy niin kuin siihen, että ei voi niin hyvin itsensä kanssa, niin oikein kunnolla sitä ruoskaa heiluttaa siinä kohtaa.
6: Täytyy sanoa, että mua välillä myös tämä ruoskan heiluttaminen nauratti.
7: Niin.
6: Sä kirjoitat siitä myös jotenkin aika mustan huumorin kautta.
7: Joo, kiitos. Ja hyvä, jos nauratti tämä, että musta tuntuu, että se on ehkä niinku vahvistunut tällä hetkellä tässä kohtaa omaa niin kirjailijan uraa se, että se komedia jotenkin helpottaa niiden raskaiden teemojen kanssa työskentelyä. Ja sitten se on mun mielestä, se tuo niin kuin jotain lempeyttä, se huumori siihen kaikkeen hirveyteen.
6: Mä luen lisää kirjasta.
7: Yes.
6: Kirjan päähenkilön nimi on Siim. Hän on siis entinen malli, johon tuossa alussa viitattiinkin, ja nyt töissä farkkukaupassa. Ja siellä käy näin. Kun näin Veinin nuoren pojan seurassa, näin ensimmäistä kertaa itseni hänen seurassaan. Miten erikoiselta sen on täytynyt näyttää, kun lapsen kasvoinen punahiuksinen poika seurasi miestä rakastuneena, kuin eksynyt pieni eläin. Tämän äsken mainitun vanhan valokuvaajan, hänen nimensä on siis Vein. Seurassa hengaileva semmoinen nuori poika vie päähenkilö Siimin ajatukset hänen omaan menneisyyteensä. Kerro, että mitä on tapahtunut.
7: Siimin menneisyydessä. Mm. Joo, eli tämä Veini Ahlberg on tämmöinen kansainvälisesti arvostettu huippuvalokuvaaja, jonka Siim on tavannut lapsena. Ja tästä Veinistä on tullut perhetuttu Siimin perheelle ja sitten siinä on koko perhe sokaistunut kuuluisuuden jostakin karismasta. Tämä Veini on hirveän hurmaava miestaiteilija Nero, joka sitten paljastuu myös lasten hyväksikäyttäjäksi. Joo, se on se premissi siinä.
6: Sun kirjan henkilöillä on jännät, ei ihan tutut suomalaiset nimet, Siim, Veini ja Elmar, se nuori poika sieltä farkkukaupasta. Mistä ne nimet tulee?
7: No, siis alun perin täällä oli myös tosi paljon enemmän vaikka virolaisia nimiä. Mm. Mun mielestä ne on tosi kauniita nimiä. Mm. Mun mielestä Siim on tosi kaunis nimi ja Elmar ja Veini myös. Musta se oli jotenkin, Veini Ahlberg oli massiivinen nimi. Mä ajattelin, että se on kyllä kova taiteilija, että jos ihmisellä on tommonen nimi.
6: Sun kirjassa on todellakin sellaista yllättävää ja aika semmoista jyrkkääkin huumoria, mutta sä tuot esille myös ison yhteiskunnallisen asian. Mä luen taas. Miten sellainen rikos voi vain kadota 20 vuodessa? Miten lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö voi vanhentua, kysyn uudestaan ja uudestaan. Tässä kohdassa Siim on poliisin puheilla. Mikä tästä asiasta kirjoittamisen merkitys on sulle?
7: No, sehän on totta, että tämmöiset rikokset vanhenee meidän yhteiskunnassa ja mun mielestä se on absurdia. Mun mielestä se on semmoinen aihe, mitä pitäisi käsitellä enemmän. Lakejahan voi muuttaa, se on mahdollista tilastollisesti ja tai tutkimukset kaikki osoittaa myös sitä, että jos lapsena on käynyt tämmöinen molestaus, niin yleensä sitä alkaa henkilö käsittelee vasta siinä 20-30 välissä. Mm. Ja sit jos sä alat hakemaan jotain juridista oikeutta niille rikoksille, mitä sulla on tehty, niin ne on voinut vanhentua. Eli silloin se syyteoikeus on vanhentunut ja mitään keissiä ei ole. Se on mun mielestä täysin käsittämätöntä, että sä voit siis raiskata lapsia ja sä et jää sit koskaan kiinni. Ja toki mä myös käsittelen tätä kaikkea niin kuin jonkun oman lapsuuden kokemuksen kautta, mutta se, että varsinkin siinä kohtaa, jos lapsi on toistuvasti altistunut sellaisille tilanteille, että ne rajat on rikottu monta kertaa, niin se varmasti tulee toistumaan jossain kohtaa. Ja myös mun mielestä nuorille pitäisi enemmän puhua ja lapsille siitä omasta kehollisuudesta ja omista rajoista ja koskemattomuudesta, että vaikka se, mitä itse on kokenut yläasteikäisenä, lukioikäisenä, että mitä se keskustelu on ollut vaikka koulussa, niin eihän sitä ole ollut. Mm. Ja tämmöinen tematiikka kohdistuu ehdottomasti eniten vaginallisiin tai tyttöihin tai naisten kehoihin, kaikki seksuaalinen häirintä. Ja se ei niin kuin selkeästi ole koskaan loppumassa, eikä se ole koskaan loppunut, mutta jotenkin mun mielestä lakeja pitäisi tarkastella aktiivisemmin. Niistä pitäisi tehdä isompia rikoksia, koska ne on valtavia rikoksia.
6: Sun romaani kuvaa myös asiaa, joka on jollain tavalla häiritsevä. Mä luen taas lisää. Siim, onpa kaunis nimi, hän sanoi ja vinkkasi samalla silmäänsä. Tuo rento, harmittoman oloinen silmänisku räjäytti tajuntani. Minä leijuin taivaissa. Euforinen ja lämmin olo valtasi jokaisen soluni, kun tutkin lapsen silmilläni vahvoja ja karvaisia käsivarsia. Lapsi ihastuu aikuiseen, joka sitten käyttää tätä lapsen ihastusta ja tunnetta täysin väärin. Sä kuvaat tässä kirjassa siis paitsi rikosta, niin myös tabua. Minkälaista siitä oli kirjoittaa?
7: Mun mielestä se tuntui myös tärkeältä ja rehelliseltä, koska se jokainen varmasti muistaa, että on lapsena ihastunut, on kiintymyksen tunteita aikuisiin ihmisiin. Ja sitten aikuisen ihmisen tehtävä on laittaa ne rajat siihen, eikä nolata vaikka tätä lasta. Tai jotenkin myös tuoda se näkyväksi, että että mikä se kuljetus vaikka tuommoisessa gruumaamisessa on. Että kyllähän ihmiset, jotka tällainen tekee, niin kyllä ne myös tietää, mitä ne tekee. Ja musta tuntuu, että se perustuu vahvasti siihen, että hekin ovat joskus olleet lapsia.
6: Sä oot ammatiltasi näyttelijä ja tanssija ja oot kirjoittanut 2 kirjaa. Esikoiskirja oli autofiktiivinen teos ja nyt Miehet, joita luuli rakastavani, on sun toinen kirjasi. Mikä on saanut sut kirjoittamaan?
7: No siis mä rakastan kirjoja. Mä oon tosi kiitollinen toiselle mun vanhemmista, joka vei mut kirjastoon. Ja varmaan se rakkaus siihen kirjallisuuteen ja sit tuntuu, että se on niin katoavaista tässä ajassa. Ja se tuntuu jotenkin ekstra tärkeältä se, että tai joka kerta, kun mä vaikka tartun kirjaan, että nyt valitsen, että mä käytän nyt aikaani tähän yhteen teokseen. Mä en scrollaa missään mitään. Ja että se on nyt tämä yksi juttu. Mutta mun ala-asteen opettaja käy katsomassa esityksiä ja myös oli mun ensimmäisen kirjan julkkareissa, niin hän muistaa sen, että kyllä niitä konseptipapereita lähti aina haussilalle helvetisti enemmän mitä muille lapsille, että kun muut oli sillain, että yksi sivu aivan riittää sitä tekstiä, niin mulla oli saattoi olla 10 konseptia ja tarinat olivat todella väkivaltaisia, jännittäviä, hurjia, mutta myös sillain mielikuvituksellisella tasolla vähän ekstraa ehkä, että kyllä mulla on varmaan siinä jo jotenkin tehnyt jotain semmoista taideterapiaa, että mun lapsuudessa on tapahtunut paljon semmoisia asioita, mitkä ei välttämättä kuulu sinne lapsuuteen, mutta sitten jotenkin kaikki taide on pelastanut, kirjat, tanssi, musiikki, niin se, että on päässyt taiteen piiriin on tosi iso etuoikeus ja tärkeä asia.
6: Paitsi kirjailija, Anu Kaaja on myös käsikirjoittaja. Kirjoissaan hän yhdistelee myyttejä, kuvataidetta ja populaarikulttuuria. Kaaja tarkastelee valtaa ja tabuja kriittisesti, mutta hauskasti. Ihmisten lisäksi eläimet ja esineet voivat saada inhimillisiä piirteitä. Siluetin leikkaaja on Anu Kaajan 5. kirja, jossa 3 eri tarinaa punoutuu toisiinsa. Fantasia ja mytologia yhdistyvät lapsitähtien kohtaloihin. Kertoja tutkii kirjallisuuden tutkijaa, joka taas tutkii kohun aiheuttanutta teosta nimeltä Siluetin leikkaaja. Siluetin leikkaajan sisällä on toinen kirja, jonka nimi on myös Siluetin leikkaaja. Minkälainen se kirjassa oleva kirja on?
8: No tässä Siluetin leikkaaja kirjassa on 4 lasta, jotka on joutuneet tällaiseen maisemanimiseen maailmaan, jossa aurinko ei koskaan laske. Ja siellä on lähinnä lapsia, muutamia aikuisia, jotka on kaikki vaarallisia. Ja myöhemmin tässä sitten selviää, että nämä kaikki lapset ovat surmanneet toisen lapsen aikaisemmin.
6: Se kirjan sisällä oleva Siluetin leikkaaja on aiheuttanut kohun. Minkä takia?
8: Siinä kuvataan niin suoraan lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lasten tekemää väkivaltaa ja nämä asiat on jonkinlaisia tabuja.
6: Minkä takia siluetit kiinnostaa sua?
8: Mä lähdin tässä kirjassa tutkimaan pimeyttä ja aloin sitten pohtimaan, että mitä kaikkea pimeyteen liittyy, miten sitä on käytetty taiteessa ja siluettitaide tietysti niin kuin perustuu varjoihin ja nämä varjokuvat ja varjoteatteri ja siluetit niin pääty tähän kirjaan sitten olennaiseksi osaksi.
6: Tuossa kirjassa on ihan semmoisia kohtauksia, joissa nimenomaan leikataan siluetteja ja siinä on myös viittauksia taiteeseen, jossa varjoa on just hyödynnetty. Sä oot tehnyt paljon tutkimusta.
8: Joo, kyllä mä haastattelin esimerkiksi Sirkka Leekmania, joka on ollut siluettitaiteilijana Linnanmäellä pitkään ja häneltä sain paljon tietoa, että mitä tämä siluetin leikkaaminen on käytännössä. Että sehän on myös niin kuin esitys, että se ei ole pelkästään se itse siluettikuva, vaan se muisto siitä tilanteesta, että siluettitaiteilija leikkaa alle 5 minuutissa tarkan muotokuvan jostain ihmisestä, niin se tekee siitä semmoisen niin kuin ihmeellisen ja erityisen asian.
6: Tuli yhtäkkiä mieleen, että onko susta Markku leikattu koskaan semmoista siluettikuvaa?
7: On, ja sitten tuli kauhean visuaalinen välähdys vaan siitä. Mun mielestä musta on Särkänniemestä tehty ehkä.
8: Joo, siellä on kanssa.
7: Ja mä odotan niin paljon, että mä pääsen lukemaan tämän kirjan. Joo, mutta on. mutta siinä on jotain todella aavemaista.
6: Siluetin leikkaaja romaanin maailma on tosi runsas ja yksi asia, mitä siellä on paljon, niin siellä on eläimiä. Siellä on kissoja ja lintuja. Mitä sä kerrot niiden eläinten kautta?
8: No eläimet on tässä kirjassa sekä symboleita, että ne kissat tässä liikkuu näiden niin kuin eri todellisuuksien välillä. Ja no linnut myös symboloi niin kuin tietyllä tavalla vapautta, mutta yölintuihin on sitten liitetty taas erilaista symboliikkaa niin kuin pöllöihin. Että ne on jonkinlaisia viestinviejiä, mutta koitan kuvata niin kuin eläimiä ihan itsenäänkin. He on myös niin kuin itsenäisiä olentoja ja vaikka ihmiset asettaa tämmöisiä niin kuin symbolisia heijastuksia heidän päälleen, niin he silti niin kuin elää omaa elämäänsä, jota me ei välttämättä ymmärretä hirveän paljon.
6: Mä ajattelen, että siluetin leikkaaja on osittain fantasiaa, siinä on fantasiaan kuuluvia elementtejä, mutta oikeastaan kaikissa tämän kirjan tasoissa nousee esille myyttien lisäksi esimerkiksi elokuvien kautta lapset. Mä tiivistän tässä romaanissa olevan kirjallisuuden tutkijan yhtä puheenvuoroa. Lapsen tehtävä elävissä kuvissa on useimmiten olla jonkinlainen oraakkeli, hahmo tahi ilon ja suloisuuden lähde. Ja sitten hän jatkaa. Synkemmät esiintyvän lapsen vaihtoehdot taas ovat olla kaltoinkohdeltu uhri, joka paljastaa maailman suuren julmuuden, tai paha kummitteleva ja hirviömäinen lapsi, joka riivaa aikuisia tunteetta. Mikä on saanut sut tutkimaan lapsuutta?
8: No ehkä juuri tämä, niin kun, että miten lapsia esitetään just niin kun taiteessa ja viihteessä ja just tämä niin kun, kaksi eri puolta, että vähän niin kuin eläimiinkin, niin lapsiin suhtaudutaan sillä vähän erikoisesti, että niihin lapsihahmoihin usein projisoidaan just jotain, että heistä tehdään viattomia uhreja tai sitten tämmöisiä niin kuin jotain pahoja kummituslapsia, niin musta se on hirveän kiinnostavaa niin kuin pohtia sitä, että miten lapsia on esitetty ja myös se, että miten lapsitähtiin suhtaudutaan. Että mun mielestä se on hirveän kiinnostava hetki monesti, että kun lapsitähti alkaa niin kuin vanhentua, niin sitten tavallaan niin kun juorulehtien kautta yleisö tavallaan nauttii siitä, että he niin kun kokee jonkinlaisen tämmöisen romahduksen itse. Että siinä on vähän semmoinen niin kun tirkistelevä katse, kohdistuu siihen lapsitähteen aina myöhemminkin.
6: Niin, sä otat tässä esimerkiksi meidän monien ET-elokuvasta tunteman Drew Barrymore-nimisen näyttelijän. Ja kirjassa viitataan myös Shirley Templeen, ihan eri ajan lapsitähteen. Teidän molempien romaanit käsittelee oikeastaan sitä, miten sitä lapsen viattomuutta on hyödynnetty ja hyödynnetään taiteessa ja populaarikulttuurissa. Mikä teitä tässä asiassa vaivaa kaikkein eniten?
7: Monikin asia vaivaa. Ehkä se, että lapsilla tehdään rahaa vaikka taiteen nimissä tai viihteen nimissä tai myös se lasten seksuaalisointi. Semmoinen kuvasto, joka on mun mielestä todella häiritsevää, mutta jotenkin ollut myös aina täällä. Ja sitten jos mitä tulee vaikka Drew Barrymoren kaltaisiin ilmiöihin, että hän on kauhean avoimesti myös puhunut, että mitä se on aiheuttanut hänelle. Se on mun mielestä iso teema, että voiko lapsi suostua siihen, että hänestä tehdään vaikka se kohde. On se sitten malli tai esiintyjä, että kuka sen päätöksen tekee, koska siinä on jotain tosi julmaa ja kiinnostavaa samalla.
8: Lapsen seksuaalisointi on kyllä tosi häiritsevää, mutta tietysti myös se, että, niin kun, että mitä me vaikka tämmöisenä pohjoismaisena yhteiskuntana, niin että keistä lapsista me päätetään välittää. Tässä niin kuin viimeiset pari vuotta on kyllä katsellut just niin kuin Gazan kansanmurhaa ja tavallaan niin kuin lapsia, jotka kärsii siellä ja tuntuu, että se niin kuin, ei aiheuta mitään sellaisia toimia. Että kyllä se ainakin itsellä on niin kuin vaikuttanut myös tähän, kun on pohtinut lapsuutta ja lapsia niin kuin tässä kirjan yhteydessä.
6: Kirjojen lukeminen oli nimenomaan sellainen visuaalinen kokemus. Ja jotenkin lukiessa näitä kirjoja tässä ajassa, missä me eletään, niin silmien edessä rupesi myös vilistämään sellainen niin kuin mediaspektaakkeli, mikä koko ajan pyörii. Tulee mieleen oikeusjuttuja, Auerin tapaus, ottamatta siis kantaa niihin nyt sen enempää, Epstein keissi. Ja sitten toisaalta myös uutiset lapsista, jotka myös vahingoittavat toisiaan. Haluatteko te ravistella lukijoita kirjoittamalla niistä asioista? Te ette kirjoita näistä, mitä mä luettelin, mutta tällaisen reaktion sai aikaiseksi.
8: Kyllä mä ainakin haluan herättää ajatuksia ja myös sitä niin kuin, pohtimaan sellaista niin kuin, pimeyttä itsessä, mitä on niin kuin, tällä hetkellä tai mahdollisesti niin kuin lapsena ollut. Et mun mielestä se on semmoinen niin kuin tärkeä asia kohdata.
7: Mä jäin miettimään vaan just näitä, että puhut siitä mediamyllystä tai tässä ajassa, mikä linkittyy myös lapsiin, että lapsitähdethän sosiaalisessa mediassa on isosti läsnä, vaikka ne alustat ei todella ole suunniteltu lapsille, mutta siellä vaan kontenttia tulee. Ja joku semmoinen ajatus siitä, että sut valjastetaan niin varhain tähän kapitalismiin, että tosi nuoret ihmiset, alaikäiset ihmiset miettii, että mikä niiden brändi on, jota mä en yhdistä mitenkään lapsuuteen. Kun sitten itse ajattelee näin etäältä, että vitsi kun olisi tajunnut, että se on niin lyhyt aika, kun saa olla lapsi.
6: Nämä kirjat käsittelee rankkojakin asioita, mutta ne ei hurskastele. Ne muistuttaa myös siitä, että lapsessa on kaikki sama, joka on aikuisessa. Seksuaalisuus, myös julmuus. Mikä siitä kirjoittamisessa oli kaikkein hankalinta?
8: No, julmuudesta kirjoittamisessa oli hankalinta ehkä se, että kävi läpi vähän sen tyyppistä aineistoa ja niin kuin joutui päivittäin pohdiskelemaan semmoisia niin kuin lapsiin ja julmuuteen liittyviä asioita. Että kyllä mä niin kuin itse jouduin pitämään tuosta kirjasta välillä niin kuin vaikka kuukauden tauon, että teen jotain ihan muuta, koska se materiaali oli sen verran raskasta. Että joo, mutta julmuuteen liittyvät kysymykset on semmoisia, niin kuin, mitkä itseä vaivaa, niin sitten sen takia niistä on vaan pakko kirjoittaa.
6: Ja myös se, että lapset on toisiaan kohtaan julmia.
8: Mm.
6: Sun kirjassa on aika hurjia kohtauksia siitä ja niin kuin avasit tätä kirjan sisällä olevaa kirjaa, jossa lasten pitää vahingoittaa toisiaan tai siis tappaa toisiaan.
8: Yleensä niin kuin pahuus halutaan niin kuin ulkoistaa johonkin toiseen, mutta sitten tavallaan jos se niin kuin viattomuuden symboli lapsi onkin yhtäkkiä tai tekee tosi pahan teon, ei välttämättä ole paha, niin se on yhteiskunnassa tosi vaikea aihe ja tosi vaikea käsitellä sellaista asiaa.
6: Sun kirjassa, Markku, lapsi on myös seksuaalinen olento, jota aikuinen sitten hyödyntää täysin väärällä tavalla.
7: Joo. Ehkä jotenkin itselle tuntui tärkeältä sanottaa se sieltä lapsen kulmasta, koska sit on paljon teoksia ja elokuvia, missä se on nimenomaan sen aikuisen katseen kautta se lapsi on seksuaalinen. Mutta se on ihan eri asia. Se ei ole koskaan lapsen vastuulla. Se on aina aikuisen vastuulla sen lapsen rajattomuus.
6: Mä en paljasta, Markku, mitä sun kirjassa tapahtuu. Siinä on aika hurjia tapahtumia lopussa, mutta lopussa on myös toivoa. Kerro sä edes vähän siitä, mitä Siimille tapahtuu, päähenkilölle.
7: No ehkä siinä Siimin tilanne vaikuttaa täysin toivottomalta. Niin kyllä siinä on mun mielestä semmoinen aika kliseinen, että voisiko sitten auttaa muita sillä omalla ikävällään. Mutta se on mun mielestä kauhean tärkeää elämässä ja meidän pitäisi auttaa toisiamme enemmän. Me ollaan niin yksilökeskeisessä ajassa, jossa lapset kärsii tosi tosi paljon. Meidän pitäisi olla tosi alertissa siitä, että me ollaan kaikki saatu elää todella erilainen lapsuus ilman mitään alustoja tai itsensä brändäämistä tai niin. Kyllä mä haluaisin, että jos me voidaan auttaa ja jos meillä on siihen kapasiteettia tai voimavaroja, niin me oikeasti tehtäisiin.
6: Alex Schulman on ruotsalainen kirjailija ja toimittaja. Romaani 17. kesäkuuta kertoo Viidarista, opettajasta, joka irtisanotaan, koska hän on väkivaltainen oppilastaan kohtaan. Viidar löytää isänsä vanhan puhelinmuistion ja näppäilee hetken mielijohteesta lapsuuden kesämökin numeron.
9: Och så får han då en ingivelse, han får en idé, han får en känsla. Han bara tar fram sin telefon och så slår han in de här siffrorna. Och så ringer han. Och så svarar pappan, hallå? Fast pappan är död. Men han hör ju att det är pappan.
6: Isä vastaa, vaikka on oikeasti kuollut, eikä kesämökkiä enää ole. Viidar katkaisee puhelun, mutta asia jää vaivaamaan häntä. Hän on löytänyt numeron lapsuuteensa.

0: Och det visar sig då att han faktiskt har ett nummer till barndomen. Det börjar nog med en dikt. Jag vet inte om han är känd i Finland. Han heter Bruno K. Öjer. Är han utgiven här?
1: Bola Alex Schulman sai idean kirjaansa runoilija Bruno K. Öjeriltä, jonka runossa runoilija kertoo soittaneensa unessa lapsuuteen. Schulmanin mielestä idea oli kaunis. Hän päätti kirjoittaa romaanin ihmisestä, jolla on puhelinnumero lapsuutensa tiettyyn päivään. Päivään, jolloin tapahtui jotain tärkeää.
0: Inte bara ha nummer till barndomen, utan ha nummer till en specifik dag i barndomen. Och den här dagen är ett mysterium för honom. Fram tills han förstår att det hände någonting som kanske är av värde liksom för honom. Så jag ville också, det handlar ju om mig också, att jag ville ge mig själv chansen att ringa till mina föräldrar egentligen. Det var därför jag skrev boken.
1: Kirjoittamalla Alex Schulman antoi itselleen tilaisuuden soittaa vanhemmilleen. Kirjailija toteaa, ettei hän ole Viidar, mutta kun Viidar soittaa lapsuuteensa, puhelimeen vastaavat kirjailijan äiti ja isä.
0: Jag tror att det kanske är jag utan terapi eller jag utan att jag träffade min fru eller alltså eller det finns ju massor med drag massor av mina drag finns hos Vidar, men jag är lite mer fungerande i samhället.
1: Alex Schulman kertoo, että kirjan päähenkilö on kuin hän itse, mutta ilman terapiaa ja ilman vaimoaan. Hän ajattelee olevansa toimintakykyisempi kuin päähenkilönsä, mutta Viidarin yksinäisyys on hänelle tuttua.
0: Det som händer den här vidare boken, alltså det är inte så att jag har ringt till min barndom, men däremot så den här jakten som man bedriver på ett något som verkar vara ett trauma, alltså någonting som händer den här dagen.
1: Schulman ei soittanut omaan lapsuuteensa ja kuitenkin kun Viidar jäljittää traumaansa lapsuuden tapahtumaa, jonka on unohtanut, samalla myös Alex Schulman jäljittää omaa lapsuuden traumaansa. Se, mitä kirjan lopussa selviää, on tapahtunut myös kirjailijalle.
0: Vad ska ha hänt honom? Och så satt jag jättelänge och funderade på det, alltså i veckor. Och så åt jag lunch med min bror. Och så sa jag att jag fastnat i boken, för jag kommer inte på det här traumat, vad det ska vara som har hänt.
1: Kun Alex Schulman kirjoitti romaaniaan, tapahtui jotain omituista. Hän oli miettinyt viikkoja, mitä kirjan pojalle olisi voinut tapahtua 17. kesäkuuta 1986. Jotain kamalaa, jonka poika olisi unohtanut. Schulman lounasti veljensä kanssa ja valitti, ettei keksi traumaa kirjan pojalle, eikä työ siksi edisty. Veli sanoi, käytä omia traumojasi. Schulman vastasi käyttäneensä jo ne kaikki.
0: Ja, du kan skriva om glasburken. Jag var glasburken. Ja, pengarna i glasburken. Och då så kom det minne tillbaka till mig.
1: Schulmanin veli sanoi, että heidän lapsuudessaan oli paljon asioita, joista kirjoissa ei oltu vielä kerrottu. Kirjoita lasipurkista, lasipurkissa olevista rahoista, veli ehdotti. Yhtäkkiä Alex Schulman muisti. Oli kiehtovaa tajuta, että torjutut muistot ovat tallessa mielen perukoilla.
0: Jag var så fascinerad över att det fortfarande att de fortfarande finns de här dolda minnena.
1: Kirjailija riensi kotiin ja kirjoitti kaiken muistiin. Tarina lasipurkista on kirjassa lähes sellaisena kuin se hänelle tapahtui.
0: Mer eller mindre så är det det som hände i boken.
1: Ensi kerralla vuorossa on hurmosta ja huumoria ja kysytään, miksi nauraa yhteiskunnan kipupisteille. Evelin Kask, Ivan Maniraho ja Markku Paasonen vastaavat.
2: Tällä kertaa Anna Tuluston haastateltavina olivat Markku Haussila ja Anu Kaaja. Alex Schulmanin haastattelun oli tehnyt Kia Svetishin. Ja tämä ohjelma on versioitu Kulttuurikoktailkirjat TV-ohjelmasta. KC-kirjapodcastin kaikki jaksot löytyvät Yle Areenasta. Taka L6S ja liudentuvat konsonantit. Ukrainan kielen opiskelussa on suomalaiselle omat mutkansa, mutta se ei ole mahdotonta. Nyt vuorossa Aristoteleen kantapää.
3: Voiko kuulantyöntäjä päästä kisoissa jatkoon heittämällä? Voivatko Kanadan metsäpalot aiheuttaa naapurimaassa presidentin hiiltymisen? Kohta kaikki selviää, mutta ensin syvennymme ukrainan kielen saloihin toimittajakirjailija ja kielentutkija Maksim Fedorovin kanssa. Tämä on Aristoteleen kantapää, audiokontentti kielen ja todellisuuden välisiltä kartan valkoisilta alueilta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään sukellamme ukrainan kielen perimmäiseen olemukseen oppaanamme toimittaja, kirjailija ja kielitieteilijä Maksim Fedorov, joka on juuri julkaissut kirjan nimeltään Ukrainan kielioppi. Lähdetään kirjaimista. Ukraina on slaavilainen kieli, kuten Venäjä, Valko-Venäjä ja Puola, ja siinä käytetään kyrillisiä kirjaimia, kuten Valko-Venäjässä ja Venäjässä. Ukrainan aakkosissa on 33 kirjainta, mikä on 4 enemmän kuin Suomen 29. Mutta jos olen oikein ymmärtänyt, Ukrainan aakkostossa puuttuvat sellaiset meille tutut aakkoset kuin C, Q, X ja Y ja tietysti O, Ä ja Ö. Eikö ukrainan kielessä ole noita äänteitä ollenkaan ja mitä ne aakkoset ovat, mitä Suomessa ei ole, Maksim Fedorov?
4: Noin, kiitos paljon kutsusta. Olen aina tykännyt Aristoteleen kantapäästä. Ja tässä Peti ensimmäisessä kysymyksessä voisin haastaa sua, että kirjoitusjärjestelmä ei ole edes pakollinen osa kieltä. Jos mietit kaikkia maailman kieliä, niitä on arvioiden mukaan 6-7 000, niin oikeastaan suurimmalla osalla ei edes ole kirjoitusjärjestelmää. Ja kun puhutaan eri kirjoitusjärjestelmistä, niin niitä ei voi verrata tolleen yksi yhteen, että jossain kielessä on kirjaimia ja sitten tietysti kirjain ei ole sama asia kuin äänne. Ja sillä yhdellä äänteellä voi olla erilaisia ilmentymiä puheessa. Jos mä nyt tähän sun kysymykseesi tartun, onko suomen kielessä näille kirjaimille äänteitä? Osaatko sanoa?
3: Siis C, Q, X ja Y.
4: C on
3: niin
4: S.
3: C on sama
4: C,
3: kuin S.
4: Niin,
3: C, tai sitten K joskus.
4: Ja jos. Q on sama kuin
3: K.
4: K. Niin, että ne ei ole mitään erillisiä äänteitä. Suurin osa niistä äänteistä, mitkä esiintyy suomen kielessä, niin on myös ukrainan kielessä. On tietysti eri asia, että lausutaanko nämä tutut äänteet samalla tavalla. Suurimmat erot vokaaleissa, joita vokaaliäänteitä on siis 6 ukrainan kielessä, mutta sitten vokaalikirjaimia on enemmän, koska osa vokaalikirjaimista tarkoittaa eri yhteyksissä joko kahta ääntä tai sitten yhtä niistä perusvokaaliäänteistä. Suomen kielessä ei ole sellaista kirjainta ja ääntä, joka on myös muissa slaavikielissä, joka ainakin venäjä opiskelleille suomalaisille tuttu nimellä taka-i, eli se on y. Se kirjoitetaan ukrainan kielessä samalla kirjaimella kuin venäjän i, etu i, mutta ukrainan kielessä on y ja i näyttää ihan normi latinalaiselta iltä. Se on melko haastava. Mä sanoisin, että se on vokaaliäänteistä haasteellisin suomalaisille.
3: Millaisissa sanoissa ukrainan kielessä on?
4: Ihan kaikissa. Siis se on niin laajasti käytetty. Kaikissa infinitiiveissä se tulee oletuksena, koska se kuuluu infinitiivitunnuksen ty. No vaikka lejati, niin tämä viimeinen on y. Mutta siis se ei tarkoita sitä, että sama ääntä ei olisi sellaisissa kielissä, jotka käyttäisivät latinalaista kirjoitusjärjestelmää. Meidän rakkaassa naapurikielessämme Virossa on tämä sama äänne ja slaavilaiset nimet, jos niissä on se y-vokaali, niin ne translitteroiden käyttäen sellaista erikoista kirjainta, eli se on o ja sitten päällä on semmoinen tilde-niminen väkänen. Se esiintyy siis myös ihan viron kielessä, vaikka yuna on muistaakseni omena. Suomen kielelle se slaavilainen y translitteroidon yksi, mikä on ihan eri ääne, mutta kun ei ole parempaa. Vaikkapa Zelenski nimessä, siinä on siis ääte Zelenski, y, mutta se translitteroidon Zelensky. sanoisin, että i on lähempänä kuin y, mutta näin on asiat.
3: No mitenkä sitten konsonantit?
4: Tässä kirjassakin on jakanut kirjaimet kolmen ryhmään. Mä tiedän, että siis monet valittaa, siis myös venäjä opiskelee. Ikävä kyllä otetaan venäjä usein vertailukohtana, koska Suomessa se on lähin slavilainen kieli, jota on kutakuinkin yleisesti opiskeltu, joten suomalaisen on paljon enemmän kosketuspintaa Venäjään, mutta mä en haluaisi mitenkään niin kuin verrata Ukrainaa Venäjään, koska se on erillinen kieli, vaikkakin lähisukukieli. Mutta nyt me puhutaan kaikista slaavikielistä, jotka käyttää kyrillikkaa, ja niitä on paljon enemmän, no nämä kolme itäslaavilaista kieltä, Ukraina, Venäjä ja Valko-Venäjä, mutta sitten on myös Balkanin niemimaalla muutama kieli, ja sitten Bulgaria. Tämän lisäksi siis kyrillisiä kirjaimia käyttää joukko suomen sukukieliä Venäjän alueella, koska näille kielille luotiin kirjoitusjärjestelmä Neuvostoliiton aikana kyrillikan pohjalta. Ja mä oon jakanut ne kirjaimet kolmen ryhmän, koska sekä latinalaiset että kyrilliset aakkoset ovat peräisin kreikkalaisista aakkosista. Siksi näissä on paljon samannäköisiä kirjaimia. Ja ensimmäinen ryhmä oli sellainen, jossa on identtiset kirjaimet, jotka myös tarkoittavat samaa äännettä, niin kuin vaikka A tai O. Sitten seuraava ryhmä on sellainen, jossa on kirjaimet, jotka näyttävät samalta, mutta tarkoittavat eri äänteitä, vaikkapa se, mikä Suomessa tunnetaan P-kirjaimena, niin onkin joissain kyrillisissä aakkosissa, niin se on R-ääne. Ja näitä on siis kymmenkunta. Ja sitten loput on sellaisia, joita on mahdoton tunnistaa. Ennen kaikkea totta kai konsonantit. Konsonantteja on paljon. Kaikissa kielissä, mitkä mä tunnen, niin konsonantteja on muutenkin enemmän kuin vokaaleja. Ja näissä on sellaisia suomalaisille vaikeita äänteitä ja kirjaimia, joita venäjän kielen opiskelijat kutsuvat venäjän kuudeksi S-ksi. Mutta ne samat S-t pätee sekä muihin slaavilaisiin kieliin, että esimerkiksi englantiin tai saksaan. Mutta kukaan ei puhu saksan kuudesta S-stä, vaikka saksan kielessä on ehkä kaikkia kuutta, mutta ainakin suurin osa. Eli ch, j, z, z, koska on liudentuneita konsonantteja. Sellaiset suhukonsonantit on vaikeita, ja mä tiedän, että suomalaisille on vaikeita erottaa ne, koska niillä ei tehdä suomen kielessä, ne eivät tuo sitä merkityksen erottelua. Eli siis suomeksi on sama sana kuin vaikka chili tai sili tai jili, niin se tulkitaan samaksi äänteeksi, mutta muissa kielissä. Saksassa, Ukrainassa näillä on merkitystä. Ja sitten tietysti, jos konsonantista vielä puhutaan, niin oman haastavuutensa tuovat liudentuneet konsonantit. Se on todella hankala käsite. Sitä ei ainakaan muissa indoeurooppalaisissa kielissä ole, muissa kuin slaavikielissä. Tällaisena niin kuin merkitystä erottavana tekijänä se itse ilmiö on olemassa esimerkiksi Virossa, kun suomen kielessä L on tämän kategorian mukaan kova, eli ei liudentunut. Ja liudennus tarkoittaa sitä, että äänettäessä kielen etuosa nousee ylös kitalakea vasten. Esimerkiksi Virossa se perus L on liudentunut. Esimerkiksi mä tunnen joitakin virolaisia täällä Suomessa, niin ne lausu vaikkapa Malmin aseman nimen Malmi. Ja slaavikielessä on monille konsonanteille sellainen liudentunut pari. Vieraskielisistä ne saattaa kuulostaa ihan siis täysin eri äänteiltä. Vaikkapa se l kova ja l pehmeä eli liudentunut, niin slaavikielen puhujan mielessä ne yhdistyy pariksi, mutta pitää oppia tunnistamaan ne parit.
3: Mä oon asunut Tampereella, jossa puhutaan halli.
4: Tai Tampereella. Se on just hyvä esimerkki siitä liudennuksesta, jota on siis murteissa.
3: Ja se halli ja halli merkitsevät samaa, mutta ukrainan kielessä siis tämä liudennus ja kova ääne saattavat erottaa sen. Kyllä, mitkä olisivat tällaisesta esimerkkinä?
4: Luk on jousi ja lyk on viemärin kaivo.
3: Vau.
4: Ukrainan kielessä liudennus tapahtuu monien vokaalien edessä. ukrainalaisten on tosi vaikea tottua siihen, että Suomessa ei tarvitse liudentaa sitä edeltävää konsonanttia, jos vaikka etuvokaalin, koska Ukrainassa tapahtuu ennen kaikkea etuvokaalin edessä, niin slavikielten puhujat tunnistaa siitä piirteestä, kun ne puhuvat suomea.
3: Asiantuntematon kadun tallaaja suomalainen sekoittaa nämä slaavilaiset kielet helposti. Onko jotain tapaa, millä erottaa Ukraina muista slaavikielistä, Venäjästä, Valko-Venäjästä, Puolasta, kielitieteilijä Maksim Fedorov?
4: Mä voin jopa siis tähän lisätä, että slaavikielen puhujakaan ei välttämättä erota muita slaavikieliä toisistaan. Vaikkapa ukrainalainen ei välttämättä erota Bosnia ja Makedonia tai Slovenian kieltä ja Slovakian kieltä. Puola on vielä ihan niin kuin yleisesti tunnistettava, koska siinä on tosi paljon ääntämyksellisiä erikoispiirteitä. Ne kyllä eroa toisistaan myös niin kuin melodiikka ja äänteet. Ukrainan semmoinen konsonanttiäänne on sellainen erottava, että sitä ei löydy venäjän kielestä tai sitä ei löydy venäjän kirjakielestä. Mutta koska venäjän kirjakieli on rakentunut pohjoismurteiden pohjalta ja Ukrainan kirjakieli on rakentunut Keski-Ukrainan murteiden pohjalta, niin yleisesti Ukrainan kielialue on paljon laajempi kuin Ukrainan valtiona, eli siis Ukraina puhutaan kaikissa naapurimaissa, Etelä-Valko-Venäjällä ja Puolassa ja Unkarissa ja Romaniassa, Slovakiassa ja sitten todella laaja-alaisesti Etelä-Venäjällä. Näitä kutsutaan etelämurteiksi ja niissä esiintyy se frikatiivinen g, eli kun venäjän kielessä se g on semmoinen tosi kova g. Ukrainan kielessä se tulee vähän syvempää. Ja se translitteroidaan muille kielille myös yleisesti h-na eikä g-na. Ukrainan kielessä on myös olemassa g-äänne, mutta se on todella marginaalinen, eli se esiintyy vain kourallisessa sanoja. Kaikissa muissa se on tämmöinen taka-g, eli vaikkapa puhua havariti, niin se alkukonsonantti on h. Pitää vaan kuunnella. Kyllä se prosodiikka, eli se puheen kuva on vähän erilainen. Intonaatio. Sitten erittäin tärkeä ero on siinä, että venäjän kielessä painottomissa tavuissa tapahtuu reduktio, eli ne muuttuvat. Ja ukrainan kielessä tätä ei tapahdu, eikä tapahdu myöskään suomen kielessä. Siinä mielessä ukrainan kielisille suomi on pikkasen helpompaa kuin venäjän kielisille, koska siitä on tosi vaikea päästä eroon.
3: Hienoa, että suomi on helpompi, ainakin jonkin osa-alueen.
4: Siis suomi on muutenkin helpompia kieliä, mitä mä oon opiskellut elämässäni. Se on hirvittävän looginen, vähän poikkeuksia. Se kompensoituu toki sillä, että suomen kielessä on paljon sääntöjä. Sijapäätteet on yksi merkityksisiä, eli siis yksi sijamuoto, yksi pääte. Myös verbeissä yksi suffiksi, yksi muoto.
3: Mikä on sijamuotojen tilanne ukrainan kielessä?
4: Ukrainan kielessä on saman verran sijamuotoja kuin vaikkapa naapurikielessä Puolassa. Ja yksi enemmän kuin venäjän kielessä. Mutta se yksi, se seitsemäs sijamuoto, jota ei ole venäjän kielessä, eli vokatiivi, kutsu, sijamuoto, niin se ei aiheuta kieliopillisia muutoksia kaikissa sanoissa. Eli aina kun mä puhuttelen jotakuta, niin se nimi tai se titteli pitää taivuttaa siihen muotoon. Jos mä viittaan sinun kolmannessa persoonissa, että Pasi meni jonnekin, niin se on ihan perusmuoto. Mutta sitten jos mä puhuttelen sua, Pasi, tuotko mulle vettä, niin sille on olemassa erillinen muoto. Vaikka jos puhutellaan presidenttiä, niin president on se perusmuoto. Sitten puhuttelun muoto on presidente. Todennäköisesti Venäjän vaikutuksesta osa puhujakunnasta hieman vierastaa sitä.
3: Onko näissä muissa kuudessa sijamuodossa suomalaisille tuttuja sijamuotoja vai onko siellä jotain muita erikoisuuksia?
4: No en nyt sanoisi, että erikoisuuksia. Eli siellä on nominatiivi, joka on siis sama kuin suomen kielessä nominatiivi. partitiivi ja genitiivi, sen virallinen nimi on genitiivi ukrainan kielessä, mutta se kantaa sekä suomen genitiivin että partitiivin tehtäviä, eli siis minun tai minua. Sitten on datiivi, joka on sama kuin LLE-muoto, eli kenelle. Sitten on akkusatiivi ihan erillisenä, mutta samoin kuin suomen kielessä siitä ei ole erillistä muotoa. Eli siis se on joko nominatiivin tai genitiivin näköinen. Ja se riippuu sellaisesta asiasta, jota ei suomen kielessä ole. Eli substantiivien, niin niillä kaikilla on elollisuuden kategoria. Ja elollisuus, se varmaan alkuperäinen merkitys oli se, että puhuttiinko elävistä henkilöistä tai sitten jostain abstrakteista sanoista tai sitten elottomista asioista.

0: hetkellä se on puhtaasti kieliopillinen kategoria, joka määrää vaan sen, että missä muodossa mikäkin sana on akkusatiivissa, eli objektin sija. Ja vain maskuliinissa, neuterissa ja monikossa, eli siis tämä elollisuuskategoria ei edes koske feminiinisukuisia sanoja jostain syystä.
1: Mutta sukukin löytyy.
0: Sukukin löytyy, kyllä. Niitä löytyy 3 perussukua, eli maskuliini, feminiini, neutri. Täytyy myös ymmärtää, että näitä ei pidä lähestyä silleen, että maskuliini on mies ja feminiini on nainen, vaan ne on niin kuin puhtaasti taivutusluokkia. Totta kai, kun puhutaan niin kuin elävistä ihmisistä tai eläimistä, niin silloin se sukupuoliero tulee esiin, mutta sitten kun puhutaan jostain abstrakteista sanoista, niin vaikkapa vallankumous on revoluutio ja se on feminiinisana. Puhtaasti sen takia, että se päättyy A-äänteeseen ja se taipuu samalla tavalla kuin muut feminiinisanat. Abstrakti sana voi kuulua mihin tahansa sukuun, mutta totta kai melkein kaikki neutrisukuiset sanat ovat abstrakteja tai elottomia. Vähän sama kuin saksan kielessä Mädchen, eli tyttö, on neutri pelkästään sen takia, että se chen-suffiksi on aina neutrin sukuinen. Ja sitten näiden perussukujen lisäksi on vielä 2 sukua. On yleissuku, eli silloin kun tilanteesta riippuen sana voi taipua joko maskuliinisesti tai feminiinisesti. Eli tavallaan puhuja voi sopeuttaa itseensä. Vaikka minä miehenä taivutan niitä sanoja, joiden suku riippuu sen sanan suvusta, niin maskuliinissa, mutta joku nainen sitten taivuttaa sitä feminiinimua. Ja sitten on myös kategoria sanoista, joiden suku on tuntematon, koska vaikkapa ne on aina monikossa ja monikollisissa sanoissa ei ole. Toisin kuin vaikkapa Espanjassa, niin ei ole sukua.
1: Mä jätin akkusatiiviin.
0: Niin, mä jätin akkusatiiviin. Sitten viimeinen on lokatiivi, edellinen on translatiivi. Eli periaatteessa suomenksi muoto, se lokatiivi, eli missä, on tämä 6. Jossain muissa slaavikielessä sitä kutsutaan prepositionaaliksi, koska tämä sijamuoto ei esiinny ikinä ilman prepositiota. Ja sillä on suomen paikallissijojen merkitys. Ja sitten se 6. on vokatiivi.
1: Hieno kieli, kun siinä on yhdistetty sekä sijamuodot että prepositiot. Et hyvin ilmaisuvoimainen.
0: Kyllä. Se on vaikkapa Saksassa.
1: Sen verran olen opiskellut ukrainan kielen teoriaa, että Ukrainassa on verbien teon sanojen aspekti. Mitä se tarkoittaa kielitieteilijä Maksim Fedor?
0: Se on koko slaavikielten kieliopin haasteellisin aihe ja haasteellisin asia. Mulla on tuttuja, jotka puhuvat aivan erinomaista venäjää, siis suomalaiset, ja tekevät monen 10 vuoden jälkeen edelleen aspektivirheitä. Mä en halua siis tietenkään lannistaa ketään. Ukraina kannattaa ehdottomasti opiskella, mutta siis pitää olla realistinen. Tämä on sellainen aihe, joka vaatii paneutumista, joka vaatii sitä, että lukee paljon ja alkaa ehkä hoksata, missä tilanteissa käytetään kumpaa aspektia. Eli siis slaavikielessä Ukrainassa muun muassa on 2 aspektia, perfektiivinen ja imperfektiivinen. Ja mitä se aspekti käytännössä tarkoittaa? Eli jokaisesta verbistä slaavikielten puhuja ilmaisee jokaisella verbillä myös sitä, onko tämä jatkuva toimintaa vai onko tämä kertatoiminta, joka on päättynyt. Kuulostaa yksinkertaiselta ja monessa tapauksessa se on myös yksinkertaista, mutta ennen kuin alkaa tenkkapoo, kun alkaa puhua. Mulla on siis kokonainen luku, joka käsittelee vain pientä osa siitä, missä tapauksessa kumpaa aspektia puhutaan. Ja sitten se aspekti vielä vaikuttaa vaikkapa kielioppiin sillä tavalla, että imperfektiivisellä aspektilla ei ole tämmöistä analyyttistä yhdellä sanalla ilmaistavaa futuurimuotoa. Ja sitten perfektiivisellä aspektilla ei ole presenssiä. mutta sen ei pidä antaa lannistua, koska ukrainalaiset on tosi iloisia, kun ulkomaalainen puhuu heidän kieltään. Aspektivirheet eivät enimmäkseen

0: Editse ymmärtämistä, joten kyllä siis annetaan helposti anteeksi nämä kaikki virheet.
1: Ilta-Sanomat uutisoi kesällä USA:n presidentin reaktiosta Kanadan metsäpaloihin seuraavalla otsikolla. Kanadassa ankarat metsäpalot. Trump hiiltyi. Nimimerkki Hiiltynyt tulistelija säikähti otsikkoa ja ehti ajatella, että Trump oli jäänyt metsäpalon saartamaksi ja palannut karrelle. Ei sentään. Kyse oli vain kuvaannollisesta kärähtämisestä. Artikkelissa esitettiin myös toinen polttava kielikuva. Trump tulistui savusumusta. Tekstistä käy ilmi, että Trump käy kuumana, koska uskoo Kanadan lähettävän savua rajan yli tarkoituksella. Vainoharha sai hänellä keittämään yli. Toimittaja on selvästi ollut ihastunut tuleen liittyviin sanontoihin kuvaillessaan Trumpin reaktioita. Käyttämättä jäivät monet tilanteeseen sopivat ilmaisut, kuten ei ole savua ilman tulta ja savu nousee korvista. Lopuksi olisi voinut vielä antaa neuvon, että ei pidä jäädä tuleen makaamaan, muuten voi kadota kuin tuhka tuuleen.
2: Viikon fraasirikos.
3: Kangas heittämällä kuulafinaaliin. Mikäpä siinä, etenkin puhekielessä mennään heittämällä jatkoon, sukkana sisään ja homma hoituu näytösluonteisesti. Mutta tämä kuulijamme Arto Teen Helsingin Sanomien urheilusivuilta elokuun puolivälissä löytämä tilannekatsaus käsitteli naisten kuulantyöntöä, jossa sääntöjen mukaan väline työnnetään eikä heitetä. Arto T. pohti ilmausta kangas heittämällä kuulafinaaliin näin. Onnenkantamoinen, ettei tuomari nähnyt väärää tekniikkaa. Aristoteleen kantapään urheilulajimäärittelyfraasien kiiltävin jumikuula on samaa mieltä. Vaikka kuulantyöntö on heittolaji, sen säännöissä heittäminen on kielletty ja se johtaa suorituksen hylkäämiseen. Niinpä leikkisän puhekielisen sanonnan käyttäminen on omiaan johtamaan harhaan Suomen urheiluhullua kansaa, jonka raskasta maallista vaellusta täällä karussa mutta kauniissa arktisessa maassamme helpottavat vain sankarillisten urheilusankariemme sankarillisen ylivoimaiset urheilusuoritukset, jotka keventävät kivikkoisen peltotilkkunsa parissa uurastavan kansan kärsimyksiä ja kohottavat piskuisen maamme tasavertaiseksi länsimaiseksi valtioksi muiden kansakuntien joukossa. Niinpä heilautamme punaista lippua ja määräämme kirjoittajan suorituksen hylätyksi. Jäljellä on vielä 2 kierrosta, joten nähdään seuraavalla kierroksella. Tässä kaikki tänään. Jos jokin arvokas, avuton tai muuten vaan aistikas sana tai lause pistää silmääsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit lähettää meille viestin myös ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso etenee eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
4: Aristoteleen kantapään toimittivat Pasi Heikura ja Tiina Kaveen. Ja ukrainan kielen saloihin oppaana oli toimittaja, kirjailija ja kielentutkija Maksim Fedorov. Marssivatko demarit vaalivoittoon ohi Ruotsin oikeistorintaman? Sitä kysyy nyt Politiikkaradio.
5: Politiikkaradio. Ruotsissa vaalien loppusuora avautuu sosiaalidemokraattien vetäessä galluppeja. Onko ruotsidemokraatteihin hirttäytyneen pääministeri Ulf Kristerssonin vallanpäivät luetut demarien johtajassa vaalien loppukirje? Vai sekoittaako ruotsidemokraattien Venäjäkohu vaalipakkaa vielä uuteen asentoon? Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
6: Politiikkaradio.
5: Ja tervetuloa Politiikkaradioon analysoimaan Ruotsin vaaliasetelmiä Pohjoismaiden tutkimuksen professori Peter Stadius Helsingin yliopistosta.
7: Kiitos.
5: Ja yhtä lailla tervetuloa tutkija, poliittisen historian dosentti Mikko Majander ajatuspaja Magmasta.
8: Kiitos paljon.
5: No, tulevana sunnuntaina Ruotsissa pidetään valtiopäivävaalit ja samana päivänä myös alue- ja kuntavaalit tilanteessa, jossa Ruotsia on vuodesta 2022 johtanut Ulf Kristerssonin oikeistohallitus. 4 vuoden ajan vähemmistöhallituksessa ovat istuneet maltillinen kokoomus, kristillisdemokraatit, liberaalit, laitaoikeistolaisen ruotsidemokraattien tukiessa Kristerssonin oikeistohallitusta. Sen ulkopuolelta tämän taannoisen Tidö-sopimuksessa sovittujen pelisääntöjen ja politiikkatoimien osalta. No, oikeistohallituksen aika on nostanut oppositiossa olevat sosiaalidemokraatit kannatusten kärkeen, joten miltä näyttävät Ruotsin vaalin ennakkoasetelmat, minkälaista politiikan suuntaa Ruotsissa ollaan ottamassa Kristerssonin oikeistoblogin valtakauden tullessa toistaiseksi päätepisteeseensä?
7: Niin, kyllähän jo viime kerrallakin sosiaalidemokraatit olivat selvästi suurin puolue, mutta blokki politiikka johti siihen, että oikeisto voitti. Täytyy muistaa, että sekin oli erittäin tiukalla, parin kolmen paikan ero vain valtiopäivillä. Ja tätä taustaa vasten on tietysti yleensä oppositiolla on aina vähän etulyöntiasema hallituspolitiikkaan nähden, että kyllä siinä nyt on sosiaalidemokraattien johtamalla koalitiolla on aika hyvät mahdollisuudet voittaa nämä vaalit.
8: Joo, kyllähän kupletin juoni on ollut se nyt, että selkeästi oppositioblokki on ollut näissä mielipidemittauksissa selkeästi edellä ja hallitusblokki, oikeistoblokki on ollut jäljessä. Mutta nyt ihan viime aikoina ihan uusimmat mielipidemittaukset näyttävät, että tämä ero on kuloutumassa umpeen ja on usein myös niin, että tämän vaalikampanjan alussa niin pienemmät puolueet, nämä asiakysymykset nousevat esiin, mutta sitten loppupeleissä niin äänestäjät rupeavat miettimään, että haluatko oikeisto- vai vasemmistohallituksen ja kuka on, kenet ne haluaa pääministeriksi. Ja 4 vuotta sitten se oli todella tiukka. Mä muistan itse, että onnistuin sanomaan yhdelle isolle suomalaiselle päivälehden toimittajalle, että Kristersson on voittanut, ja sitten seuraava aamu, niin se ei ollut mukavaa tutkijalle. Eli se voi mennä kyllä ihan tosi tiukaksi, ja tässä on tämä kuvio näiden liberaalien kanssa, jotka ovat nyt tippumassa pois, mutta ilmeisesti siinä on nyt tapahtunut se, että muualta oikeistoblokkia äänestävät, moderaatteja äänestävät siirtyvät äänensä liberaaleja, jotta ei tämä oikeistoblokki ja Tidö-blokki niin häviäisi tämän 3%, mitä liberaalit, vaan nostattavat sen yli 4, mikä oli sama tilanne miljöpartiet, eli ympäristöpuolueen kanssa 4 vuotta sitten.
5: Niin, todella. Tässähän on merkille pantavaa on todellakin tämä liberaalien surkea 1,9% kannatus, mikä tarkoittaisi sitten tietysti putoamista valtiopäiviltä kokonaan, ja se olisi iso isku nimenomaan oikeistoblogille, jos näin kävisi.
7: Joo, tämä on aika luonnollinen tilanne, että tämmöisessä vähän kaksijakoisessa blokkitilanteessa kohti vaaleja se tiivistyy se suuri ero, joka oppositiolla on ollut tähän asti aikaisemmin suhteessa hallitukseen. Mutta kyllä mä sanoisin, että hallitusrintamalla on näin kuin tämmöisiä epävarmuustekijöitä kannatuksen suhteen paljon enemmän kuin vasemmistorintamalla tai vasemmistokeskustalaisella rintamalla, ja tämä liberaalien pääsy äänikynnyksen yli on yksi niistä keskeisistä, ja se on pyörinyt siellä 2% heidän kannatuksensa. Nyt viimeisissä mittauksissa yksi galluppi, joita tulee siis melkein päivittäin, niin nosti se jo yli 4, mutta vaikka perinne on ollut se, että ollaan siellä vaalikynnyksen huulilla ja kuitenkin ylitetään se, niin nyt on aika vähän sellaisia tekijöitä, jotka puolustaisivat tätä tukiäänestämistä liberaaleille, koska he ovat syleilleet itsensä hengiltä kaiken konservatiivisimman siiven kanssa, eli ruotsidemokraattien kanssa. Ja sitten taas niin kun kokoomuspuolue, jolta ne ehkä tukiäänet ovat ennen tulleet, niin heidänkään kannatus ei ole ollut kovin korkea, joten aika vastenmielistä on antaa ääniä pois, tukiääniä toiselle puolueelle. Ja sitten kokoomus tarastaa myöskin se, että se on vähän nöyryyttävää heillä olla pääministeripuolue, mutta ei ole oman oikeisto konservatiivisen blokin suurin puolue, vaan ruotsidemokraatit. Ja Jimmy Åkesson on sanonut, että heitä ei kiinnosta tukea liberaaleja näissä äänestyskäyttöissä, joten mä oon aika skeptinen sen suhteen, että liberaalit lopulta ylittäisi. Joskus jonkun on pudottava sieltä äänikynnyksen alle, ja se saattaa olla tämä kerta.
5: No ennen kuin otetaan yhteys Tukholmaan, niin vielä kysymys näistä eri mittauksista, että kannatustilannehan näyttää elävän aika lailla eri mittausten välillä. Verianin elokuun kannatuskyselyssä oppositiopuolueet johtivat 50 23,9% osuudella. Oikeistoblokkia äänestäisi 43,9% ruotsalaisista, mutta elokuun lopussa tehdyssä Novusin kyselyssä demareiden suosio oli 25,8%, eli selvästi huonompi kuin tässä Verianin kyselyssä. Ruotsidemokraattien suosio puolestaan 20,7, eli Verianin kyselyä suurempi. Niin kuinka suurella varauksella suhtaudutte näihin kannatusmittauksiin?
8: Joo, no nyt sosiaalidemokraatit pärjäävät yleensä ilmeisesti huonosti kuin siinä novuusmittauksissa. Mä en tiedä jossain, miten nämä tehdään. Sehän on ollut hyvin pitkään se ero on ollut aika iso, mutta nyt se on kaventunut. Sehän voi olla tietysti äänestäjät, jos on paljon liikkuvia äänestäjiä tai sitten niin kuin näitä, jotka miettivät äänestävätkö ollenkaan niin kuin näitä sovomakajia, niin tietysti tällaiset niin kuin mielipidemittausten niin kuin heilahtelut niin voi kenties vaikuttaa tähän. Että tässä on niin kuin monta osatekijää.
7: Ja jo tämä on 25% kannatuksen jälkeen on tullut uusia mittauksia, jossa on ollut 27-28, mutta on siinä selkeä tason pudotus siitä, mitä tässä niin kuin oppositiokaudella on ollut. Ja tietysti voisi ajatella niinkin, että viime vaaleissa demarit sai 30,3, eli se on aika paljon tyylikkäämpää, jos lukuja alkaisi kolmosella, koska sitten jos se alkaa kakkosella, se tarkoittaa, että no, et itse asiassa menettäneet kannatusta oppositiokautena. Ehkä liberaaleista vielä vaan sanoisin sen, että sitten tämä mielipidemittausten niin kuin tarkkuus, kun mennään 2% kannatuksia, muihin alkaa olla jo aika otantakohtaista. Et sen takia, että liberaalien kannatusta on ihan vaikea mitata, jos siellä on yksi kerta noustu yli 4% ja muuten on pyöritty 2%, niin siinä jo tämmöinen keskiarvo pysyy aika alhaalla.
5: Aika auki koko tilanne tässä suhteessa. No niin, otetaan nyt yhteyttä Ruotsiin ja Tukholmaan, jossa vaaliasetelmia seuraa Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Jenni Matikainen. Tervehdys Jenny sinne Ruotsiin.
9: Tervehdys.
5: Saksassa Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa osin äärioikeistolaiseksi puolueeksi kategorisoitu AfD nousi juuri murskavoittoon. Niin Jenny, onko siellä Ruotsissa tästä Saksan AfD:n esimerkistä nyt puhuttu jollain lailla Ruotsin vaalien alla?
9: Toki se on täällä, uutinen on täällä otsikoihin noussut ehdottomasti, mutta että ei siitä ole vedetty mitään yhteyksiä tänne kotimaan tilanteeseen, koska tilanne on nyt tulevissa sunnuntaivaaleissa niin erilainen, että täällä mikään yksi puolue ei ole ottamassa tuollaista murskavoittoa eikä laita oikealta tai mistään muualtakaan ole nousumassa tällaista suurta muutosaaltoa. Vaan jos katsotaan vaikkapa näitä ihan tuoreimpia mielipidemittauksia verrattuna viime vaaleihin, niin puhutaan paljon perinteisemmistä liikahteluista puolueiden kannatuksissa. Ja kuten tuossa jo kuultiin, niin tosiaan tämä suuri jännitys kohdistuu tähän blokkien väliseen kilpailuun. Ja koska tosiaan tilanne on mielipidemittausten mukaan nyt tasoittunut kohti vaalipäivää, niin kaikenlaista nokittelua täällä blokkien sisällä nähdään ja sellaista pientä hajontaa siinä, että kuka nyt sitten loppupeleissä on leikkimässä kenenkin kanssa, joten kyllä tähän niin kuin pääministerikamppailuun ja blokkien väliseen kamppailuun täällä nyt kiinnitetään eniten huomiota.
5: No vaalien alla on yleensä myös kohuja, isoja tällaisia skandaaliuutisia niin sanotusti, jotka saattavat muuttaa vaaliasetelmia. Niin Ruotsissa ruotsidemokraatteja piinaa Venäjä-kohu. Se on noussut otsikoihin juuri vaalien alla. Kohun keskiössä on ruotsidemokraattien hallitusyhteistyötä koordinoivan kanslian johtajan Gustav Gellebrandin venäläissyntyinen avovaimo, joka on myös toiminut ruotsidemokraattien poliittisena sihteerinä, niin hänen Venäjä-kytkökset, niin Jenny, ratkaiseeko tämä ruotsidemokraattien Venäjä-kohu jollain lailla nyt näitä ihan viime metrien vaaliasetelmia?
9: Olisin kyllä hyvin yllättynyt, jos se tähän ratkeaisi. Tosiaan tuon kohu ensi uutisten jälkeen, niin Gellebrand on nyt kommentoinut itse näitä tietoja. Hän on sanonut, että ne ovat hajanaisia tietoja, asiayhteydestä irrotettuja tietoja. Ja hän myös ilmoitti eilen jäävänsä välittömästi vanhempainvapaalle, mikä oli varmasti ruotsidemokraattien kannalta paras tapa nyt laimentaa tätä kohua. Sillä vaikka tämä nyt ei ehkä ole sen kokoluokan paljastus, joka heiluttaisi vaalitulosta, niin kyllä tämä Venäjä-vastaisuus on Ruotsissakin kansaa yhdistävä tunne, eikä ruotsidemokraattien kannata ottaa tässä riskejä. Eli tämä Gellebrandin väistyminen sivuun oli varmasti puolueen kannalta nyt hyvä asia. Ja pitää mainita sekin, että tällä saatiin eilen jo uusi kohu, kun sanomalehti Expresseen puolestaan kertoi, että useat vasemmistopuolueen ehdokkaat ovat osoittaneet tukea Hamasille ja levittäneet juutalaisvastaisia salaliittoteorioita ja vasemmistopuolueen johdon mukaan nämä ehdokkaat on nyt poistettu listoilta, mutta kuohuntaa on siis monessa puolueessa ja lisää tällaisia paljastuksia ehtii vielä ennen vaalipäivää tulla, mutta toistaiseksi voisi sanoa, että nämä tiedot eivät kohdistu niin keskeisiin henkilöihin, eivätkä ole sinänsä vaikkapa vasemmistopuolueen osalta täysin niin uusia tietoja, että ne olisivat nyt tätä vaalitulosta kääntämässä.
5: No mikä on nyt sitten vaalien kannalta ikään kuin kiinnostavin kysymys, Jenny, että mitä itse nyt seuraat tässä tämän loppuviikon sen suhteen, että mihin vaalit ratkeavat?
9: Ainakin palstatilaa ja huomioita vie tällä hetkellä kysymys siitä, miten hallitus saadaan vaalien jälkeen kasaan ja kuka sitä johtaa, kuka tulee olemaan pääministeri. Ehdokkaitahan siis käytännössä on kaksi. Sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson ja maltillisen kokoomuksen nykyinen pääministeri siis Ulf Kristersson. Ja nyt tätä kahden blokin välistä taistelua täällä käydään ja suurin huomio kohdistuu siihen. Äänestäjien kannalta varmaan pohditaan juurikin sitä, he pohtivat sitä, että kenestä tulee pääministeri. Mutta tosiaan tämä mediahuomio kohdistuu tähän, että miten se hallitus lopulta saadaan kasaan, koska helppoa se ei tule olemaan kenellekään. Vaikka keskusta vasemmiston blokki nyt tämä veisi sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonin johdolla, niin hänellä tulee olemaan paljon tekemistä sen hallituksen kasaamisen kanssa, koska siellä on puolueita, jotka ovat sanoneet, että he eivät mahdu samaan hallitukseen, kuten vasemmisto ja keskusta. Ja Anderssonilla, jos hän blokkinsa vaalivoittoa vie, niin tulee olemaan sitten kyllä paljon tekemistä sen kanssa, että ketä sinne hallitukseen saadaan vai haetaanko sitten keskemmältä ratkaisua vai jonkinlaisten sopimusten kautta.
5: Kiitoksia Jenny näistä arvioista ja erittäin jännää vaali-iltaa sinne Ruotsiin sitten lopulta, kun se koittaakaan.
9: Sinne samaan myös.
6: Politiikka Radio.
5: No niin, näin siis Jenni Matikainen, Ylen pohjoismainen kirjeenvaihtaja Tukholmasta. Haluatteko heti kommentoida tätä?
7: Joo, mä eilisen päivän mietin aika paljon tätä Saksa-Anhaltin tulosta myöskin Ruotsin vaalien kannalta ja että onko se rohkaisua ruotsidemokraattien menestykselle vai ei. Ja siinä on täsmälleen kaksi puolta. Toinen se osoittaa, että kansalaiset ovat valmiita äänestämään laidalle ja radikaalia muutosta, joka tavallaan legitimoisi ruotsidemokraattien äänestämistä ja menestystä. Toisaalta tämä Alternative für Deutschland on kuitenkin erittäin laita radikaali natsisminkin viittaava liikehdintä, ja ruotsidemokraateilla aina on ollut tämä syytös heitä vastaan, että heidän taustallaan on niin kuin uusnatsilainen liikehdintä, josta he ovat pyrkineet eroon tästä leimanlyömisestä, että tämä voi myöskin äänestäjille olla niin kuin pelote, tämä Saksan tulos tai Saksan laitaoikeiston nousu, ja muistuttaa, että ne niin kuin ruotsidemokraatit kuitenkin kuuluu jotenkin samaan leiriin, vaikka yrittääkin pitää etäisyyttä siitä. Että se ei ole yksiselitteinen, onko se malli eduksi vai haitaksi, ja mä melkein väittäisin, että saattaa olla haitaksi.
8: Joo, mä tästä komppaisin juuri se, että ruotsidemokraatilla, siis tämä, että oikeistopopulistiset puolueet saavat suuren kannatuksen ja saavat hallitusvastuuta, niin se ei ole mitään uutta, se on niin kuin uusi normaali. Ja siinä mielessä niin Ruotsin demokraattin ei tarvitse niin kuin hehkuttaa tätä Saksan Anhaltin niin kuin vaalitulosta, vaan päinvastoin, kuten tässä Mikko juuri sanoo, että he keskittyvät nyt ruotsalaiseen politiikkaan ja tavallaan heidän strategia on nyt päästä hallitukseen ja tavallaan nousta tällaiseksi niin kuin statsbärande niin kuin varten otettavaksi niin kuin kenties pääministeripuolueeksi, ja se vaatii tällaista niin kuin jonkinlaista niin kuin siirtymistä kohti valtavirtaa tai pyrkimystä siihen. Vielä tästä Putin kohusta, että niillähän on 11 tätä sopimuksen kautta niin 11 virkamiestä hallituskansliassa, ja tämä oli ilmeisesti yksi heistä ja jäi nyt äitiys tai vanhempain vapaalle, ja että tämä on yksittäistapaus. Sitten taas tämä, mikä nyt niin kuin vasemmistopuolueella on ollut, ensin poistettiin 25 henkeä vaalilistoilta ja nyt 8 taas, ja Expressen painaa vielä päälle, että olisi lisää näitä, ja niin oli enimmäkseen näitä pro-Hamas ja antisemitismiä, mutta myös pro-Putin. Tämä puoluejohtaja Nursi Dagostar on saanut selitellä näitä asioita. Mutta en sitten loppupeleisesti tiedä, miten paljon tämä vaikuttaa. Et kyllä mä luulen, että tällainen niinku taloudellis-ideologinen kautta identiteettipolitiikka, niin se on ehkä niin siinä keskiössä.
7: tämä palestiinalaiskysymyshän on Ruotsissa aivan toisen luokan kysymys kuin Suomessa. Se täytyy muistaa, että se näkyy siellä katukuvissa ja mielenosoituksissa ihan toisella tavalla kuin Suomessa. Ja se, että vasemmistopuoluetta syytetään tai heidän riveistään on ollut aika militanttejakin esiintymisiä Gaasan kysymyksessä ja palestinalaisten puolessa on niin kuin ihan oikea ja relevantti kysymys. Ja ehkä siinä tulee kiinnostava peilikuva sitten ruotsidemokraatteihin, että kyllä Ruotsissa ruotsidemokraatit on nostanut siis islamismin vaaraa ja uhkaa esiin myöskin vaalikamppailussa ihan toisella tavalla, kun Suomessa ehkä vähän voisi sanoa, että matkitaan näitä, vaikka meillä on niin kuin muslimiväestö todella pieni verrattuna Ruotsiin, että siinä on tällaista polarisaatiota, mutta tästä mä olen samaa mieltä, että Åkessonhan on pyrkinyt tehdä ruotsidemokraateista niin kuin yleispuoluetta enemmän ja sitä mukaan, kun muut puolueet ovat tiukentaneet asennettaan maahanmuuttoon ja tavallaan ottaneet ruotsidemokraatilta pois sitä yksinoikeutta siihen kysymykseen, niin sitä enemmän siirtyy sitten kysymys siihen, miten suhtautua niihin erinäköisiin tai eri taustaisiin, jotka ovat jo Ruotsissa. Ja siinä kulkee aika suuri ero, että miten ruotsidemokraatit suhtautuu esimerkiksi islamitaustaan.
8: Että se ihan lyhyenä kommenttina, just tämä on kiinnostava, koska liberaalipuolue tähän johtaa Simona Muhamson, joka 8-vuotiaana muutti Ruotsin vanhempiensa kanssa, isä palestinalainen, äiti libanonilainen ja muuttivat sukunimensä Muhammedin Muhamsoniksi, kun muuttivat Saksasta Ruotsiin ja jos hän on tulevassa tiidyä, eli tavallaan se ei ole niin mustavalkoinen tämä kysymys myöskään, että ja myös ruotsidemokraatissahan on maahanmuuttajataustaisia myös jäseniä, mutta sitten se poliittinen, se palatinen kysymys, siellä on niin kuin liukunut sinne vasemmalle, eli Muhamsonin, niin kuin hänen taustansa on se, että on niin kuin esimerkki tästä niin kuin omatoimisesti ja hyvin integroituneesta niin kuin tällaisen malli-integraatio.
7: Ja muistaakseni hän on määritellyt itsensä ateistiksi.
8: Ei
7: ole muslimi,
8: niin, liberaali,
7: tunnustuksellinen uskonnon suhteen. Siellä on muuten hallituksessa kaksi muutakin maahanmuuttotaustasta ministeriä, muistaakseni Iran taustasta ja niitä TIDE-sopimuksen perusteella ruotsidemokraatit tukee ihan täpöillä.
8: Joo, ja mä luulen, että tämä ei ole keskustelun aihe Ruotsissa samalla tavalla kuin se olisi Suomessa.
6: Politiikka Radio.
5: No niin, Politiikka-radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään luomme katsausta sunnuntaina edellisessä oleviin Ruotsin valtiopäivän vaaleihin. Vieraana ovat Mikko Majander ajatuspajan Magmasta ja Peter Stadius Helsingin yliopistosta. Jos katsotaan hieman tätä poliittista keskustelua tällä hetkellä, niin jos ruotsalaisäänestäjiltä kysytään, niin tärkeimpiä huolenaiheita ovat terveydenhuolto, vanhusten hoito, niihin liittyvät kysymykset, myös rikollisuuteen ja järjestykseen liittyvät kysymykset ovat korkealla, mutta niiden merkitys ainakin kyselyissä on ikään kuin pienentynyt vuodesta 2022. Ja tämä istuva oikeistohallitus on tehnyt merkittäviä kiristyksiä nuorten rikollisten rangaistuksiin ja maahanmuuttopolitiikka on kiristynyt, mutta mitkä teemat hallitsevat Ruotsin vaaleja ja onko tässä tapahtunut nyt tämän nykyisen hallituksen aikana merkittävää muutosta? Onko poliittinen keskustelu tai ilmapiiri Ruotsissa muuttunut johonkin suuntaan voimakkaasti, johon sitten puolueet ovat joutuneet reagoimaan omassa työssänsä?
7: Mä sanoisin, että toi sosiaalidemokraattien profiloituminen, he haluavat profiloitua pääministeripuolueena hyvin voimakkaasti, niin siihen kuuluu se, että he eivät voi esiintyä lepsuina tai naiveina tämmöisiin seikkoihin, kovin seikkoihin kuin maahanmuutto tai rikollisuus. Ja siinä ne ovat vetäneet aika tiukkaa linjaa, että he ovat aivan yhtä uskottava tässä suhteessa. Mutta se mikä on jännää, että Magdalena Andersson, joka itse on 7 vuotta ollut valtiovarainministerinä ja taustaltaan taloustieteilijä ja tehnyt duuninsa sillä puolella, niin hän on selkeästi esiintynyt, haastanut ja vienyt keskustelua talouspolitiikan suuntaan ja valtiontalouden hoitamiseen. Että kun hän oli valtiovarainministeri, niin hän teki tasapainoisia budjetteja tai ylijäämäisiä budjetteja. Ja nyt Kristerssonin hallitus on ryöstänyt valtion kassan ja budjetit ovat alijäämäisiä. Ja että sosiaalidemokraatit itse asiassa joutuvat olemaan se kansakuntaa kantava tasapainoisen talouspolitiikan puolue. Eli voittamaan tällä oikeastaan niin kuin perinteisemmällä oikeistopolitiikan lohkolla uskottavuutta. Että siihen tietysti liittyy veropolitiikka ja tämmöiset hyvin voimakkaasti.
8: Joo, ja sitten ehkä se suuri muutos on just se, että Ruotsin sosiaalidemokraatti Magdalena Andersson johdolla on siirtynyt Tanskan tielle, eli yrittänyt niin kuin tavallaan ottaa haltuun myös tämän asian, että suuri osa äänestäjistä pitävät niin kuin maahanmuuttopolitiikan ja yleensä että tällaisen integraatiopolitiikan niin kuin tiukentamista hyvänä asiana ja ovat selkeästi haistaneet tämän, että toisaalta tanskalaisessa poliittisessa kulttuurissa ei ole yhtä yllättävää, että mitä Mette Frederiksen miten hän, ja hänen puolueensa, mutta Ruotsissa se on jonkinlainen kynnys, jos ajattelee historiallisesti. Muuten hän nämä niin kuin viimeiset 4 vuotta, että se Kristersson ja sitten Ebba Busch Thor, niin kuin kaikki tietää, mitä sieltä tulee, että se ei ole mitään yllätys, ja okei, se on myös, että ne kaikki muut. Että tietysti yleinen trendi, jossa vasemmistopuolueet, niin kuin oikeat ja aidot vasemmistopuolueet, jotka ajavat jonkin tyyppistä sosialismia, niin ovat vahvistuneet tämän, niin kuin mitä nyt kutsutaan polarisaatioksi. Mutta siis Ruotsin vasemmistopuolueen niin kuin tämä nuoria dynaaminen ja aika kärkäs puoluejohtaja Nooshi Dadgostar, niin myös ratsastaa tällä yleisellä trendillä, mitä me nähtiin Yhdysvallassa New Yorkin pormestarivaarit ja näin. Ja hän ei niin kuin suostu olemaan tällainen kiltti niin kuin ainakaan puheessa nyt vaalikampanjassa niin kuin sylikoira sosiaalidemokraateille. Ja tämä on ehkä sellainen uusi elementti.
7: Mutta siinä on se, että vasemmistopuolueen lopulta se neuvotteluvoima on aika rajallinen, koska heillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta vaikuttaa Ruotsin hallituspolitiikkaan muuta kuin sosiaalidemokraattien kautta. Okei, ennen vaaleja ei nahkaa myydä kovin halvalla ja puhelutaan kovasti, mutta sitten kun tulee tämä, jos nyt saa enemmistön Anderssonin puoli, niin siinähän se ongelma sitten on, että mikä on se koalitio ja minkälaisilla tukipuoluemalleilla voidaan mennä eteenpäin. Että kyllä Magdalena Anderssonin linja näyttäytyy suurelle osalle vasemmistoa liian kokoomuksen tyyppiseltä politiikalta monessa suhteessa.
8: Joo, se on aivan totta, että vasemmistopuolue, jossa saa niin kuin 7-8, se on se, mitä odotetaan, jos nyt saisi vaikka 10-11 niin kuin mahtava tulos, niin ne siitä huolimatta, mutta ne tavallaan pääsee muokkaamaan sitä keskustelua ja sitä kieltä, ja se voi niin kuin pidemmän päälle, se sama asia, mitä aikoinaan tapahtui niin kuin oikeistopopulistien kohdalla, että pääsivät tavallaan määrittelemään keskustelun, ja Ruotsissa nyt taloudellinen tilanne on sen verran parempi kuin Suomessa, niin mä en usko, että mitään suuria asioita, mutta tämähän on yleinen globaali trendi ja niin kuin tällainen, että ollaan tultu tämän uusliberalistisen aikakauden päätepisteeseen ja nyt tulee entistä selkeämmäksi niin kuin ne haittavaikutukset, niin siinä mielessä, jos nyt niin kuin vastaa siihen kysymykseen, että millaista keskustelua, mikä on muuttunut, niin ehkä tällainen, mutta se on totta, että jos sitä blokkia, niin vasemmistopuolue on vaatinut hallituspaikkaa ja ministereitä, mutta se on asioita, joita sanotaan vaalikampanjan aikana, ja se voi olla sitten ihan eri asia, kun lähdetään sorvaamaan sitä hallituskoalitiota ja ohjelmaa.
5: No mikä se, jos nyt sitten katsoo Magdalena Anderssonin kannalta, niin mikä se demareiden niin kuin keskeisin pulma tässä tulevan hallituksen mahdollisen muodostamisen kannalta on? Onko se tämä, että kykeneekö keskusta samaan hallitukseen vasemmistopuolueen kanssa vai juuri tämä, mikä viittasit, että suostuuko vasemmistopuolue pelkästään ikään kuin tukipuolueen rooliin, vaan haluaa isomman profiilin?
7: No se on ilman muuta tämä, että jos ajattelee talouspolitiikkaa, niin keskustahan on oikeastaan ollut aika uusliberaali, vapaiden markkinoiden ajaja, ja nyt varsinkin kun liberaalit ovat imeneet liberaaleilta aika paljon sitä kannatusta ja muuta, että niin kuin kyllä se niin kuin talouspolitiikan visio, mikä keskustapuolueella on ja vasemmistopuolueella, niin ne ei kyllä mahdu oikein samaan kuvioon, mutta se, mikä sitten taas niin kuin puolustaa, että siitä kuitenkin hallitus voisi syntyä, voi kestää 2 kuukautta, hyvä, että jouluksi saadaan hallitus, josta vähän olisi se pohja, mutta Ruotsissa on nyt kuitenkin kehittynyt useamman vaalikauden aikana erilaisia tukipuolueen malleja, erilaisia sopimuksia, niin kuin nytkin on TIDE-sopimus vähemmistöhallituksen tukena. Että siis tämähän on melkein niin kuin normaali tilanne, että muodostaa vähemmistöhallitus ja sitten niin kuin tehdään sen ympärille joku sopimus, johon kukin saa sitten elementtejä, jotka niitä miellyttää, jotka suostuu sitten kuitenkin tukemaan sitä. Tämmöinenkin kummajainen sitten nähtiin silloin, kun Magdalena Andersson oli vuoden verran pääministerinä, niin hän joutui hallitsemaan porvarien hyvä tekemällä budjetilla. Että siis Ruotsi on aika luova sitten tässä blokkiasetelmalla vaaleihin, mutta sen jälkeen tehdään erilaisia sopimuksia, millä sitä tukea hallitsemiseen tehdään.
8: Ja sitten täällä nyt ihan henkilökemiat, vaikka se ei kaikkea ratkaise, niin voi olla sellainen pieni vaikutus, että se Magdalena Anderssonin hallitus, että sitä ennen Löfvenin hallitus kaadettiin ja se oli nimenomaan Nussi Dagostar, joka kaatoi sen hallituksen. Että kaikenlaista tällaistakin on siellä. Mutta ehkä näistä vielä jos meillä on sellainen tilanne, että oikeisto jollain ihmeen kaupalla saakin enemmistön, niin sitten tietysti on historiallinen hetki se, että Ruotsin demokraatit nousee hallitukseen.
5: Mm. Joo, todellakin. Ja siellähän on se, että nyt puheenjohtaja Jimmy Åkesson, niin hän haluaa korottaa profiilia merkittävästi. On puhunut niin kuin 12 ja 14 ministeripaikasta. Mutta silti tämähän on jännä tilanne noin niin kuin äänestäjän kannalta, että kyseessä on kuitenkin nyt sitten kokoomuspuolue, että suurempi puolue, ruotsidemokraatit, jonka puheenjohtaja ei ole vielä relevantti pääministeriehdokas. Hän kyllä sanoo, että hän olisi Ruotsin mahdollinen tuleva pääministeri, siis vasta seuraavissa vaaleissa. Hän on todennut Dagens Nyheterille, että nyt Ulfista tulee pääministeri vielä 4 vuodeksi ja sen jälkeen minä olen seuraava pääministeri. Tämä on aika erikoinen asetelma, jos miettii Suomen politiikkaa.
7: No sinne on niin pitkä matka, että se ehkä menee myöskin poliittisen huumorin puolelle toi, että heittää tuollaista visiota, mutta haluaa nähdä itsensä kyllä siinä samassa liigassa. Se on tietysti markkeeraus tuolla. Mutta kyllä tässä pääministerikysymyksessä musta niin on yksi tekijä, joka pelaa kyllä nyt sitten taas tämän vasemmistojohtoisen tai demarijohtoisen blokin puolesta. Magdalena Andersson on ollut jo edellisissä vaaleissa ja sen jälkeen systemaattisesti huomattavasti suositumpi henkilönä pääministeriksi kuin Ulf Kristersson. Mm. Eli se on niin kuin, ja siihen varmasti ainakin aikanaan vaikutti se, että ruotsalaiset kaipasivat sitä, että kun muissakin Pohjoismaissa on ollut nainen pääministerinä, niin miksei meillä. Mm. Että siinä on myös tällaista symboliarvoa. Demareiden kampanja on henkilöitynyt erittäin voimakkaasti Anderssonin profiilin ympärille. Ja nyt viime metreillä, kun Åkesson sanoi, että meillä semmoinen 10-12 ministeripaikkaa kuuluisi, kun voitetaan nämä vaalit, niin itse asiassa Andersson propagandassaan ei rinnasta itseään enää Ulf Kristerssoniin. Haluatteko te minut vai 10-12 ruotsidemokraattia?
8: Jos ei välttämättä ole Kristerssonin mieleen, että Åkesson sanoo näin. Ja tuosta vielä Magdalena Anderssonista ja sosiaalidemokraateista, niin onhan se tietysti niin kuin sellainen tilanne, että viimeksi oli niin tasaista, että niin kuin Magdalena Anderssonin kiintyy paljon näihin puolueen johtajia, mutta kun Ruotsillahan on ne listavaalit, niin se on niin kuin itsestään niin kuin systeemiin rakennettu. Ja, niin kyllä se, tässä on niin kuin vastakkain, että niin kuin moni haluaa talouspoliittisesti oikeistoblokin voittavan, mutta ovat hieman mietteissään siitä, että jos Ruotsin demokraatit ovat liian vahva siinä blokissa.
7: Mutta ehkä tuossa vielä se, että Magdalena Anderssonin johdolla on demarittanut huolella, että heitä ei voi nähdä niin kuin suurena talouspoliittisena uhkana. Ha. Sitä on aika vaikea myydä, että he verottaisivat maan hengiltä tai muuta. Että vasemmistopuolueelta tulee miljardööriveroehdotuksia ja muita, mutta tässä mielessä talouspoliittisesti on vaikea myydä semmoista hirveän suurta vasemmistomörköä.
8: Joo, siis demarithan mieluummin ovat keskustan kanssa, luulen. Ja vasemmistoliitto tietää tämän myös.
5: Kiitoksia näistä arvioista, Mikko Majander. Kiitos.
7: Kiitos.
5: Ja Petter Stadius, kiitoksia.
8: Kiitos.
5: Ja tämä ohjelma on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
6: Politiikkaradio.
4: Ja ohjelmassa kuultiin myös Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtajaa Jenny Matikaista. Elokuvaohjaaja Klaus Härön tuore elokuva Hetki ennen valoa kertoo hoitoalan tiukasta tilanteesta. Siitä, mitä tapahtuu, kun hoitaja ei enää jaksa. Useaan otteeseen palkittu elokuvaohjaaja Härö on sanonut, että Hän pyrkii antamaan äänen niille, joiden oma ääni ei kuulu. Klaus Härö on Radio 1:n aitiovieraana muutaman minuutin kuluttua.
10: Yleisradion vanhin ohjelma, Radio Jumalan palvelus, täyttää 100 vuotta. Sunnuntaina 13. syyskuuta lähetettävässä juhlamessussa saarnaa arkkipiispa Tapio Luoma ja musiikissa on mukana muun muassa Tampereen Filharmonisen kuoron diskanttikuoro. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen radion, television tai areenan äärelle tai paikan päälle Tampereen tuomioistuimeen.

0: tuomiokirkkoon. Radio Jumalan palvelusten 100-vuotisjuhlamessu sunnuntaina 13.9. kello 10. Yle Radio Yhdessä ja Yle Areenassa.
1: Iiro Rantala on säveltänyt Eino Leinon runoon laulun Elämän laulu. Sen esittää baritoni Arne Pelkonen ja Iiro Rantala soittaa pianoa, Mila Laine selloa ja Jukka Perko saksofonia.

0: Tervetuloa Radio 1 aitiovieraaksi, elokuvaohjaaja Klaus Härö.
1: Kiitos, tosi kiva olla täällä.
0: Perjantaina saa ensi-iltansa uusin pitkä elokuvasi, Hetki ennen valoa. Ja se on jo palkittu, tai sinut on palkittu tämän vuoden Espoo Cine-palkinnolla. Ja eilen tuli tieto, että Hetki ennen valoa on valittu Varsovan kansainvälisen elokuvafestivaalin ohjelmistoon. Myös aiemmat elokuvasi ovat menestyneet ja olet saanut tunnustusta, niin tuoko tämä paineita elokuvan tekijälle, että miten nyt tämän uuden kanssa käy?
1: Kun sanassa sanotaan, että jokaisella päivällä on niin riittäväksi murheita. Murheita ei pidä murheita huomista, niin kyllä jokaisella elokuvalla ja jokaisessa elokuvassa on ihan tarpeeksi murhetta ja ylämäkeä. Mä on hyvä joskus niin muistuttaa, että jokainen suomalainen kotimainen elokuva on niin kuin voitto, kun se näkee päivänvalonsa. Jopa sellaiset elokuvat, joista me ajatellaan, että ne oli helppoja tai ne oli niin kaupallisia, että se ylipäänsä, että suomalainen elokuva valmistuu tänä päivänä, on iso juhla. Ja nyt on itselleen tietysti ilo. Meillä oli eilen elokuvan kutsuvieras ensi-ilta. Me on saatu nyt niin kuin palautettakin tästä elokuvasta ja meillä oli harvinaisen lämmin tunnelma siellä ihmisten kesken, että kyllä sen ohjaakin aistii lopulta, että jos siellä ihmiset vaan kävelee ohi vai jos ihmiset haluaa jakaa. Ja musta tuntuu, että tämä elokuva aiheutti siellä jopa juhlavieraiden kesken sitä, että siellä paljon jaettiin myöskin omia tarinoita. Että kun elokuva sijoittuu hoitajalakon aikaan ja kertoo kahden naisen ystävyydestä, hoitaja Inkasta ja vastasynnyttäneestä Lenistä ja heidän luottamuksen löytymisestä, mutta myöskin sitten rikkoutumisesta tämän tuottaistelun johdosta, niin se oli semmoinen aihe, joka kyllä kirvoitti paljon keskustelua ja ihmiset niin kuin muisteli omia kokemuksia.
0: Nyt on pakko sanoa, että mä sain eilen illalla katsottavakseni tämän elokuvan ja jo ennen kuin olin sen katsonut, niin kun luin kuvauksen tästä elokuvasta, niin minullekin tuli omakohtainen muisto mieleen. Nimittäin odotin 2007 syksyllä viimeisilläni esikoistani ja silloin oli hoitajien työtaistelu ja uhkasivat joulukuun alussa irtisanoutumisilla. No mulla oli laskettu aika ennen sitä, mutta se oli silti jännittävä ja stressaava tilanne. Ja vaikka järjellä ymmärsin hoitajien hädän, niin sitten olin kovin itsekäs sen oman tilanteen keskellä. Niin oikeastaan, varsinkin kun mä katsoin tämän elokuvan, niin tietenkin tässä oli paljon vakavampi tilanne. Meillä meni kaikki hyvin ja tässä ei mennyt, koska saivat sydänsairaan lapsen, mutta tämmöisiä varmaan tarinoita ja kokemuksia olet nyt sitten saanut kuulla.
1: Tämä on ollut itselleni hyvin mielenkiintoinen matka, ja kun sanoit, että kaikki ei käynyt hyvin, saivat sydänsairaan lapsen, niin siinäkin täytyy sanoa, että hirveän moni, niin useimpia voidaan auttaa, ja niin kuin apu on niin kuin saatavilla. Meillä on niin kuin fantastinen maa sillä lailla, että on sekä osaamista että halukkuutta, mutta sitten niin kuin Laura Birn sanoi hienosti, kun me ruvettiin tätä elokuvaa tekemään, että on hirveän sääli, kun tällainen asia, josta me ollaan kaikki samaa mieltä, että me pitää hoitaa sitä kaikkein heikoimmilla olevaa, niin että tästä tulee sitten asia, joka erottaa meitä, eli resurssipula. Ja kun tavallaan Laura taisi sanoa niinkin, että kun tavallaan tavalliset ihmiset ajataan ikään kuin toisiaan vastaan, mitä tämä tilanne tekee. Mutta samaan aikaan mä koen usein, että kun sanotaan, että sairaat ei ole ikäviä paikkoja. Totta kai kukaan meistä haluaisi olla sairas, mutta monesti ne hetket, kun me ollaan hoidon tarpeessa tai meidän läheinen on, niin saattaa myöskin olla sellaisia tilanteita, niin kuin tässä elokuvassa, että ne on niitä hetkiä, kun me ollaan sillain auki, että me jaetaan oikeita asioita toistemme kanssa, eikä vaan ikään kuin ylläpidetä sitä jotain kuvaa jostakin, mikä pitäisi olla, mutta ei ole. Että sillä lailla mä toivon, että tämä elokuvakin on semmoinen niin kuin oikeiden kohta, mistä mahdollista.
0: Mainitsit tuosta kutsuvierastilaisuudesta, mutta onko ymmärtänyt oikein, että on ollut myös ennakkonäytöksiä eri puolilla Suomea?
1: Meillä on ollut hyvin paljon ennakkonäytöksiä. Joo. Tänäänkin mulla on niitä 4, jotka menen esittelemään täällä Helsingin seudulla ja torstaina. Ja nimenomaan se palaute on ollut todella, todella lämmintä. Ja itseäni on jännittänyt se, että miten hoitajat ottaa tämän elokuvan vastaan. Totta kai kun ohjaana lähtee tekemään elokuvaa asiasta, joka ei ole itselleen niin tuttu, niin on monta vaaran paikkaa. Ja on haluttu nähdä vaivaa sen eteen, että kaikki menee oikein. On haluttu myöskin nähdä vaivaa sen eteen, että tämä ei ole ikään kuin sillä lailla siloteltu tai saippuainen. Ja siinä täytyy kyllä kiittää käsikirjoittaja pariskunta Kirsi Wigman ja Jimmy Carlson. Ja Kirsi ja Jimmy on kirjoittaneet 3 mun ohjaamaa elokuvaa. Tämä oli 3, johon aikoinaan kirjoittaneet sellaisen elokuvan kuin Äidestä parhain. Ja sitten Rakkaani merikapteeni oli tuossa joku vuosi sitten. Ja sitä kirjoittaessa niin oikeastaan lähestyin heitä sellaisella Helsingin Sanoman kuukausiliitteen artikkelilla, joka oli ollut työpöydällä sieltä 2007 vuoden lakon jälkeen, tai työtaistelun jälkeen vuonna 2008 tuli tämä Stina Kiiverin kirjoittama artikkeli, jossa siis äidin näkökulmasta kuvataan niitä päiviä, kun äiti, jolla on sairas lapsi, jännittää sitä, että onko täällä kohta enää ketään hoitamassa mun lasta. Ja se artikkeli oli kirjoitettu tosiaankin hyvin, että se eteni päivä päivältä äidin näkökulmasta, ja se artikkeli loppui sanoihin, ja minä olin se äiti. Ja se on ollut mulle semmoinen, voisiko sanoa pommi, kun mä oon sen lukenut. On jotenkin tuntunut, että jos joku osaa kirjoittaa näin, niin osaisinkohan mä tehdä elokuvan yhtä vahvasti ja näin tärkeästä aiheesta. Ja Kirsiä ja Jimmyä tosiaan, kun mä tiesin heidät kirjoittajiksi, jotka ei niin kuin vaan pysy deadlineissaan ja ahmi lisää töitä, vaan jotenkin todella paneutuu niihin henkilöihin, jokaiseen henkilöön. Ja tässä on käynyt tässä elokuvassa nyt samalla lailla kuin esimerkiksi Rakkaani merikapteeni elokuvassa, että ihmiset sanoivat, että ensin mä olin sen puolella, sitten mä olin sen puolella, sitten lopulta mä olin tavallaan kaikkien puolella, vaikka en hyväksynytkään sitä, mitä kaikki tässä tekee. Että ihmiset tekee kohtuuttomia ja joskus typeriäkin asioita, niin kuin me tehdään, mutta he on onnistuneet saamaan siihen sellaisen hyvin inhimilliseen ja samaistuttavan otteen, ja he on tehnyt, he on nimenomaan alusta asti tavanneet hoitajia, eikä vaan näitä hoitotoimenpiteitä varten, mitä tässä elokuvassa loppujen lopuksi ei ole paljon, vaan nimenomaan ehkä enemmän sitä voisiko sanoa sitä sävyä, että kahvihuonekeskustelut ja se, miten hoitajat on keskenään, että kun jos miehet kertoo sotatarinoita, niin jos tämä on naisvaltainen ala, niin kyllä siellä on paljon sotatarinoita, koska ne hetket, kun siellä ollaan näiden elämän kuoleman kysymysten äärellä, niin ne todella yhdistää ihmistä, että sitten siinä on, katse riittää sanomaan, että me oltiin siinä yhdessä.
0: Joo, nimenomaan se katse oli sanomassa, että esimerkiksi mulla jäi mieleen yhdestä kohtaa näyttelijä Sari Siikanderin katse, kun silmät kyyneltyivät. Muista, oliko se elokuvan loppupuolella. Joo.
1: Joo, siis Sari Siikander on yksi iso ilonaihe tässä elokuvassa. Tässä on siis Laura Birn ja Oona Airola pääosissa. Eräs katsoja takoi mua käsivarteen toissapäivänä ja sanoi, että niin kuin, toisti, nämä Oona Airola ja Laura Birn, ne säkenöi, tajuutsa. Sitten se, niin kuin, se ikään kuin löi mua hiljaa käsivarteen ja jatkoi sillä niin pitkän aikaa, niin kuin, että oikein takoi, että ymmärrät sä, miten hyviä ne on. Mä ymmärrän, miten hyviä ne on, mutta tässä on myöskin moni muu, niin kuin Sari Siikander ja
0: Mari
1: Rantasilla, Merja Larivaara ja Karina Hasar, sitten nuoremman polven Lumia Unio ja Janna Räsänen. Ja se on ollut ohjaajan ilonaihe, että mä oon istut tämmöisen pyörän pöydän äärellä, kun mä oon valmistauduttu tähän elokuvaan. Ja elokuvaahan ei harjoitella yleensä sillä lailla kuin näytelmää, että ihan valmiiksi, vaan lähinnä me kokoonnutaan ja me käydään sitä tekstiä läpi, jutellaan sitä dialogista, tapahtumista ja jokainen omasta, niin kuin, oman henkilönsä niin kuin näkökulmasta katsoo sitä työtä ja esittää kysymyksiä, että me tavallaan halutaan tutustua siihen tekstiin niin, että meillä on hyvä pohja, josta sitten lähtee tekemään sitä elokuvaa. Ja on ollut siis juhlaa, jos siinä on niin kuin 60-vuotiaita naisnäyttelijöitä ja 30-vuotiaita ja 20-vuotiaita, niin siis ne eri ikäpolvien näyttelijät saman pöydän äärellä. Ja se niin kuin osaamisen ja innostuneisuuden niin kuin määrä on ollut, siis se on ohjaajan juhlaa, kun näyttelijä alkaa ehdottaa ja kysyä asioita. Ja siinä oli todella kokeneita, sellaisia, jotka on ollut paljon kamera edessä, sellaisia, jotka on ollut vähemmän, mutta kaikkea jotenkin yhdisti sellainen tunne siitä, että tämä elokuva täytyy kertoa, että on tärkeä.
0: Mutta sinulla se on siis jo muhinnut näin kauan. Siis melkein 20 vuotta, kun kerroit tuossa, että jos se on sieltä 2007, ei kun 8 vuodesta.
1: Joo, nämä on pitkiä prosesseja kyllä aina, että kun jos joku tulee kahvilan pöydässä tai vaikka jossain muualla kertomassa elokuvan ideaa, niin en mä osaa siihen sanoa muuta kuin okei, että ei se ei ole tavallaan, se ei riitä, että nyt tuli tällainen tapahtumaketju. Siinä täytyy tavallaan tapahtua useampi asia, että siinä täytyy, ja usein se on niin, että on yksi asia, joka tuntuu niin kuin tärkeältä tai kiinnostavalta, mutta se ei niin kuin lähde mihinkään ennen kuin siihen tulee se toinen asia rinnalle. Klassinen esimerkki modernin elokuvahistoriasta oli semmoinen elokuva kuin Todistaja parikymmentä vuotta, ei kun siis monta kymmentä, 40 vuotta sitten, missä on Harrison Ford pääosassa. Ja se oli poliisielokuva käsikirjoitus. Ja sitten tällä käsikirjoittajalla oli toinen käsikirjoitustyöpöydä, joka kertoo niin kuin tämän Amish-yhteisön, uskon yhteisön sijoittuva rakkaustarina. Ne oli 2 eri käsikirjoitusta. Ja sitten eläinä päivänä tuntui, että tämä poliisielokuva on aika tylsä ja vähäpätöinen ja sitten keksi yhdistää nämä kaksi, siis tämä poliisielokuva ja tämä rakkauselokuva. Ja silloin tavallaan se elokuvaklassikko niin kuin, tavallaan lähti liikkeelle. Ja usein ne on niin kuin, tavallaan yksi plus yksi. Ja, sitten, niin kuin, ja en osaa sanoa tarkalleen, mikä se synnynhetki tässä on ollut, muuta kuin se Stina Kiiverin valtava hieno artikkeli on ollut. Mutta ehkä semmoinen vähän niin kuin en ole osannut nähdä, miten mä saisin siitä elokuvan ennen kuin ymmärsin lähestyä näitä käsikirjoittajia, jotka sai siitä, otti siitä kopin. Mutta ne on pitkiä prosesseja lähestulkoon aina. Mm.
0: Klaus Härö, monissa elokuvissasi on ollut historiallisia tapahtumia, kuten vaikka Edestä parhaan, jonka tuossa juuri mainitsit, ja moni muukin. Mutta tämä uusin elokuva sijoittuu nykyajan Helsinkiin. Se oli aika uutta.
1: No se on. Joku on kirjoittanut, että tämä on mun ensimmäinen nykypäivän sijoittuva elokuva. Sitä se ei suinkaan ole, mutta on se ensimmäisiä ja harvoja, että siinä on tietty ero sillä lailla, että jos me tehdään historiallista elokuvaa, niin se on jatkuvaa rajaamista. Et mikään tässä meidänkään radiostudiossa ei niin kuin toimisi, vaan kaikki pitäisi rakentaa ja lavastaa. Et se on aina sitä, että näyttelijä kysyy, että hei, voiko mä vähän kävellä edes takaisin? Ja mä sanon ensin, että aiku hyvä idea, tai sitten älä sittenkään, koska me ei voida näyttää tuota nurkkaa huoneesta, eikä voida näyttää ikkunasta ulos. Niin, ja sitten, että oikeastaan kun tekee nykyaikaan sijoittuva elokuva, niin se on päinvastoin. Kaikkea voi näyttää, mutta sitten siinä onkin sen haaste, että jokainen ihminen, joka on vaikka maalannut tai valokuvannut, tietää, että se valokuva syntyy siitä rajauksesta ja siitä, mitä mä jätän pois. Että sä vihjaat jotakin. Se voi olla penkin pää, mutta sä et tiedä, istuuko siinä penkillä ketään. Mutta siinä varjossa, soratiellä näkyy sen penkillä istuvan varjo, joka ei näy kuvassa. Siis se rajaus on aina se juttu. Ja niin myöskin tässä, että kun tekee nykyaikaan sijoittuvaa elokuvaa, niin me on nähty mielestäni paljon vaivaa siinä, että mitä näytetään ja mitä ei, niin että siitä ei tule yleistä. Ja semmoista jotenkin, siinä pitäisi aina pysyä semmoinen kuitenkin elokuvallisuus ja linjakkuus. Ja mistä syntyy se elokuvallisuus silloin, kun kaikki on mahdollista, niin sehän kuitenkin on sitä, että valitaan jotain pois. Että nämä on ne asiat, jotka toimii meille, nämä värit, valörit, mitä vaan. Että kyllä me kuitenkin on haluttu löytää tällainen semmoinen niin kuin elokuvallinen tyyli, joka tällä hetkellä on, tässä elokuvassa hetki ennen valoa, on paljon sitä, että me ollaan hyvin hyvin lähellä ihmistä ja ihmiskasvoja.
0: No, paljon varmaan itsekin kuulet ja usein kuulee sanottavan, että nyt on niin ja niin mones Klaus Härö-elokuva. Ajatteletko itse niin, että nämä ovat Klaus Härö-elokuvia vai miten sinä itse lähestyt? Koska kyllähän niistä kädenjälkesi tunnistaa.
1: Kiitos, kiitos ja ei kiitos. Tämä herättää minusta aina, en minä sano aina, ei sitä nyt ehkä aina ole näin sanottu, mutta sanotaan edellisten viimeisten elokuvien kohdalla, niin jos on joku sellainen asia kuin Klaus Härö-elokuva, niin toki olen siis äärettömän iloinen siitä, että katsojat on siinä määrin löytäneet mun elokuvani kuin mitä ovat, ja mun odotusarvo oli ihan toinen, että kun mä aikoinaan en ole mikään semmoinen oman elämäni sankari ja näin, että mä ajattelin, että kaikki se tapahtuu, mitä mä toivon, vaan päinvastoin kyllä varmaan se enemmän semmoinen suomalainen kuitenkin pessimisti ei pety. Ja mä oon kasvanut elokuvakerhoaikaan 80-luvulla niin kuin leffanörtiksi, leffafriikiksi, ja usein kun kävin elokuvia katsomassa, niin ne oli semmoisia klassikoelokuvia, jotka tuli niin kuin matinean näytökseen. Ne saattoi olla niin kuin Ingmar Bergmania tai Kurosawaa tai Fellinia, ja silloin mä oon saattanut olla siellä salissa yksi kolmesta tai neljästä katsojasta. Ja se oletusarvo varmaan on ollut, kun olen alalle tullut, että jos mä joskus teen elokuvan tai kaksi, niin sitä katsoo kolme tai neljä katsojaa. Ja nyt kun mä näen ihmisten jonottavan mun elokuviin ja kuulen, että joku ei ole päässyt sisälle, että joutuu tulemaan seuraavana päivänä, niin se tuntuu täysin epätodelliselta. Jopa se, että elokuvia olisi nyt niin kuin 10 kasassa, se tuntuu niin kuin siltä, että mä olen tekemässä niin kuin toista tai kolmatta elokuvaa, niin mä olen vähän saamassa kiinni nyt siitä, että mikä voisi olla hyvä elokuva. Varmuutta on kyllä tietyissä asioissa, mutta se on aina jokaisessa elokuvassa piilee niin kuin vaikeuksia, eikä vähiten sen takia, että suomalaisia elokuvia tehdään aika pienellä resursseilla. Meidän pitäisi tavallaan saada nämä pienet resurssit riittämään tosi pitkälle ja antamaan katsojalle vaikutelma, joka on yhtä vakuuttava kuin se, jos hän katsoo jotain suuren eurooppalaisen maan elokuvaa tai amerikkalaista elokuvaa. Mutta vielä tästä Klaus Härö-elokuvasta, niin ehkä semmoinen ajatus jokaisen elokuvan kohdalla kyllä itselläni on vähän, että nyt mä lähden tekemään jotain aivan erilaista. Ja nyt kun käytössä nykyään on semmoinen monitori, että mä katson pienestä TV-ruudusta sitä, minkä kamera näkee, kun kamera kuvaa näyttelijä, niin saattaa käydä niin, että toisena tai kolmantena kuvauspäivänä mä katson sitä kuvaa ja mä oon sillä, että oi ei, tämä näyttää nyt tutulta, että toistan kun mä taas itseäni. Mä sanoisin tästä hetkinen valoelokuvasta, että palautteen perusteella niin tuntuu, että ihmiset on sanoneet, että tässä on paljon tuttua, jotka on nähneet aiempia elokuvia, tunnistaa tästä kyllä elementtejä, mutta hän myöskin kokee, että tässä on paljon uutta. Nimenomaan tässä, että ollaan niin realismissa ja niin lähellä ihmistä ja sellainen ehkä tietty myöskin elokuvallinen sitten tyylittely on ehkä loistaa poissaolollaan.
0: Joo, tämmöinen kokemus mullekin tuli, kun olen useamman aiemmankin nähnyt, niin ihan allekirjoitan tämän. Mitä, tuossa jo vähän avasit sitä, Klaus Härö, että mitä niin kuin haluat, mutta kerro vielä, että mitä haluat, kun teet elokuvia, mitä haluat kertoa, mitä haluat nostaa esiin?
1: Ihan sieltä jostain just, niin kuin nuoruudesta, niin kun olen elokuvia teatterissa katsonut, niin ne on ollut mulle aina semmoinen niin kuin voimakas väline samaistumiseen, eli mä en ole kokenut, kun mä istun elokuvasalissa, että mä olen siellä yksin, mutta mä oon kokenut, että meitä on täällä monta. Vaikka siellä olisi ollut sillä kertaa vain just ne 3-4, niin kuitenkin tätä elokuvaa on katsonut. Jotenkin semmoinen tietoisuus siitä, että tätä elokuvaa on maailmalla ja niin kuin vuosien saatossa katsoneet hyvin, hyvin monet ihmiset. Ja sitten myöskin se just, että ihan sama, että ollaanko nykypäivään sijoittuvassa elokuvassa, keskiajalle sijoittuvassa vai vaikka jossain tulevaisuudessa, niin jotenkin se, että joku toinen ihminen tuolla jossain on ajatellut näitä samoja asioita ja kysynyt näitä samoja kysymyksiä kuin minä kysyn. Kyllä se on kuitenkin se niin kuin semmoinen jotenkin, miten elokuva tuo yhteen. Mä toivon hetkinen valoelokuvankin kohdalla, vaikka tässä on paljon asioita, joista sietää keskustella. Tässä on asioita, joita me ei olla ratkaistu. Niin samaan aikaan mä ehkä kaikkein eniten toivon, että se olisi kuitenkin semmoinen niin kuin väline, missä me voitaisiin kohdata toisemme. Ja elokuva, jonka äärellä niin

0: olla hirveän pitkälle päästä. Me päästään pitkälle siinä, jos me nähdään niin kuin toisemme ja toistemme ikään kuin tarpeet ja että ne on hyvin samankaltaisia jonkun muun ja semmoinen empatian kautta.
1: Mm. Ja usein niissä on just näissä elokuvissa se tarjoat niin kuin sitä sovinnollisuutta ja myöskin siellä on aina toivo. Niin kuin tässäkin.
0: Joo, mäkään en aina ole erityisen sovinnollinen ihminen, että kyse ei ole siitä, että mä olisin aina just näin viisas, kun ehkä joskus elokuvani ovat, mutta mä kurkotan kohti sitä ja mä tavoittelen sitä ja kun huomaan, että en ole, niin pyrin muuttamaan sen, että jokainenhan meistä tekee virheitä ja jokaisella on syytä tulla takaisin ja sanoa, että hei anteeksi, että mä tein todella tyhmästi tässä. Ja se niin kun tyhmien sanomisten katuminen ei ole minusta huono asia.
1: Ja tuossa kun sanoit nyt tämän uusimman elokuvan, kun siellä, tai äsken sanoit sitä, että miten ymmärtäisimme toisiamme ja toistemme näkökohtia, niin tässähän se tulee tosi selkeästi, että on se hädissään oleva äiti, no toki siellä isäkin, mutta äiti tässä pääosassa ja sitten tämä erikoissairaanhoitaja Inka, joka kipuilee niin kuin todella monesta suunnasta tulevien vaatimusten kanssa, niin se... Haen tällä sitä, että kun tuntuu, että nykypäivänä me ollaan yhä enemmän ehkä niissä jotenkin omissa kuplissa ja poteroissa, eikä välttämättä oikein halutakaan ymmärtää sitä toista osapuolta. Niin,
0: no, joku sanoi eilisessä juhlien sillassa myöskin, että täällä olisi pitänyt olla niin kuin kaikkien poliitikkojen, mutta en mä ajattele poliitikoista, että he on jotenkin eri ja että he jotenkin olisi niin kuin empatiakyvyn niin kuin ulottumattomissa, vaan enemmän mä ajattelen vaan sitä, että jokaisella meillä on vaara kyynistyä ja kun tehdään isoja päätöksiä, niitä tehdään nopeeseen tahtiin, niin toki se on niin kuin kiusaus on lähellä, että siinä alkaa niin kuin ajatella, että noi tuolla taas marisee. Tällainen vaara on mulla omassa työssäni, tällainen vaara on poliitikoilla ja tällainen vaara on myöskin hoitajilla. Et myöskin hoitajia niin kuin, valitettavasti on kuullut kahvikeskusteluissa, en tämän elokuvan tiimoilta, mutta yleensä joskus sairaalassa ollessa tai terveyskeskuksessa niin kuuluu sellaisia kahvilakeskusteluita tai kahvikeskusteluja, mitä en olisi halunnut kuulla. Siis vaan ihan sellainen, että potilaista ja asiakkaista puhutaan sillä lailla, niin kuin, että taas noi tuolla ja näin. Et kyllähän jokaisella on niin kuin meillä elämän aikana riittää todellakin työtä siinä, että se empatia pidetään niin kuin elossa, kun tekisi mieli kyynistyä, kun tekisi mieli laittaa niin kuin tietyt ihmiset vaan samaa ryhmää, että ne nyt on aina tollaisia. Et kyllä tämä niin kuin on jatkuvaa niin kuin herättelyä itse kullekin, myöskin itselleni.
1: Niin, mä ensin just sanoa, että peiliin voi katsoa ihan jokainen meistä.
0: Ja siihen liittyy sellainen keskustelu, jota on käyty tässä viime vuosina, että saako kirjailija kirjoittaa ihmisryhmästä, johon hän ei välttämättä kuulu tai näin. Ja mulle tämä keskustelu on sillä lailla niin vaan todella surullinen ja jotenkin minusta sen ulkopuolelle, mitä taide niin kuin on. Ja jos puhun vaan itsestäni, niin mä sanon, että jos mä oon tehnyt aikoinaan elokuvan Ruotsissa parikymmentä vuotta sitten tyttökodista, jossa ainoana poispääsyn ehtona oli se, että se suostui sterilointiin. Tai nyt esimerkiksi tässä hoitajakuvauksessa, niin nehän on ryhmiä, johon mä en kuulu. Mutta mulle nämä on ollut semmoinen niin kuin jotenkin omassa elämässäni semmoinen niin kuin pääsy nimenomaan katsomaan sitä elämää sen toisen ihmisen niin kuin silmin. Ja se on se, mitä taide musta parhaimmillaan on. Ei sitä, että sä et saa tehdä tota. Et silloinhan mä saisin kertoa vaan 55-vuotiaasta porvolaismiehestä. Ja se tavallaan mahdollisuus niin kuin myöskin siis mun kohdalla oppia uutta ja sitten jakaa sitä jotain pientä havaintoa muiden kanssa niin kuin tulee mahdottomaksi. Et sillä lailla musta se logiikka ontuu vahvasti siinä. En tarkoita, että tämä keskustelu olisi herättänyt monta tärkeää ikään kuin asiaa tuonut esille. Ja on varmasti asioita, joista pitää keskustella, joita pitää punnita ja pitää niin kuin kriittisestikin tarkastella. Mutta et ikään kuin sellainen, sekin sitten on sitä tavallaan omiin poteroihin menemistä ja sitä niin kuin ihmisten kategorisointia. Te olette noita, me ollaan näitä, kun siitä olisi hyvä päästä pois.
1: No sitten vielä tämä, mikä on myöskin hyvin vahvana ehkä nykypäivässä, se yksin pärjäämisen eetos, niin selvästi esimerkiksi nyt tämä elokuva osoittaa sen, että kukaan meistä ei pärjää yksin, kaikkein vähiten se vastasyntynyt lapsi, mutta ei myöskään se äiti, joka on hädissään, eikä se sairaanhoitaja, joka yrittää venyä, eli onko se yksi viesti täällä elokuviesi takana, että meidän pitää yhdessä pärjätä.
0: Niin me ollaan suomalaisina muutenkin sellaisia, että me ihaillaan näitä yksilölajeja, tuonne sitten mäkikotkia tai kapelimestaria, kansainvälisesti kuuluu tämmöisiä kapellimestareita, niin me ihaillaan näitä staroja, että monen suosikki on Tuntemattomasta sotilaasta on rokka, mutta musta Koskela on parempi esimerkki, että niin kun, en tarkoita, että ei voisi punnita näitä ja ihailla jotain piirteitä,

0: Mä tarkoitan sitä, että jos menee vaikka Tanskaan ja puhun elokuvasta niin, ja elokuvan teosta, niin kun elokuva on aina tiimityötä, niin yksi tanskalaisen elokuvan menestyksen avain on se, että siellä on vuosikymmenet tehty tiimityötä. Ohjaajat käy toisensa leikkauspöydässä katsomassa, että okei, antaa toisilleen kritiikkiä. Ajatellaan, että hei, että jos toi menestyy, niin sit se ei ole muuta pois, vaan se on mulle lisää. Ja sillä lailla tavallaan tanskalainen elokuva on tullut tavallaan koko rintamalla. Suomalaiset vielä niin kuin ehkä odottaa mun mielestä isoa kansallista läpimurtoaan. Ja suomalaiset ei ole joukkuepelaajia ollut sillä historiallisesti. Niin kuin, että sanotaan, että jalkapallon jääkiekko toki mutta tai jääkiekko etenkin sitten. Mutta jotenkin tuntuu, että me ollaan ihailtu näitä niin kuin yksintekijöitä, kun musta olisi hyvä kääntää katse tavallaan siihen, että nimenomaan, että miten me opittaisiin tekemään näitä asioita yhdessä.
1: Haluatko tai pystytkö kertomaan jo, mitä me seuraavaksi? Nyt tietenkin nautitaan ensin tästä uusimmasta tulokkaasta, joo, mutta minkälaisia aiheita mielessäsi pyörii, mistä seuraavaksi voisi tehdä elokuvia?
0: Kyllä projekteja työpöydällä riittää. Siitä ei ole kysymys. Ja täytyy muistaa, että jokaisen toteutuminen elokuvan kohdalla on aina yksi tai kaksi toteutumatonta elokuvia, joita on tehnyt ehkä vuoden päivät, ja ne eivät ole toteutuneet nimenomaan ehkä rahoituksellisista syistä. Ja työtä riittää, tekemistä kyllä, mutta sitten kun mä tuossa aiemmin sanoin, että tämä on vaikea laji, ja jokainen elokuva, suomalainen elokuva on juhlimisen arvoinen ja tietyllä tapaa saavutus, niin tarkoitin myöskin sitä, että mä voin ajatella, että tämä on mun seuraava elokuva, mutta se voi olla, että se pysähtyy johonkin ja sitten joku toinen ajaa ohi. Että se on aika paljon kuitenkin sellaista, niin kuin, jos elokuvassa on 10 rahoittajaa, yksi sanoo joo, toinen sanoo joo, mutta ensi vuonna, niin se siirtyy. Ja sitten taas aloitetaan tavallaan se odotusalusta. Että sillä lailla aika näyttää, mikä on seuraava. Nyt on hetki ennen valoa elokuvan ensi ilta viikko, perjantaina on ensi ilta, ja on vaan todella iloinen siitä, että mä oon tässä pisteessä.
1: Oot jo saanut, niin kuin tässä on nyt moneen kertaan todettu, niin tästä on jo palautetta tullut ja keskusteluja tullut, mutta mitä toivoisit, että ihminen, joka poistuu elokuvateatterista nähtyään hetki ennen valoa elokuvan, niin mitä hän on saanut?
0: Toivoisin sitä, että niin kuin oli puhetta tuossa, että kun jokainen meistä varmasti nostaisi kätensä, jos kysyttäisiin, että kuka on sitä mieltä, että meidän täytyy pitää tästä kaikkein heikoimmasta huolta, mutta että se heikoimmilla oleva voi joskus olla se omainen, se voi joskus olla myöskin se hoitaja. Ja tietyllä lailla niin kuin toinen toistemme näkeminen siinä, että me ei voida niin kuin sysätä kaikkea vaan yhdelle taholle, että sä tee sä ja mä oon. Totta kai joskus kun ollaan heikolla, niin se on se toinen, joka tekee ja mä en tee yhtään mitään. Ja jos leikkauspöydällä ollaan, niin se on se kirurgia ja se tiimi, joka tekee, ja mä olen siinä ikään kuin vaan autettavana, mutta sanotaan asenne ja ilmapiirin se olisi olevan sellainen, että me tavallaan enemmänkin autettaisiin toisiamme siihen pisteeseen, missä me haluttaisiin olla, eikä vaadittaisi niitä asioita pelkästään toisiltamme.
1: Ja sitten siinä toisessa hetkessä minä voin olla se, joka on vahvemmilla ja auttaa. Elokuvaohjaaja Klaus Härö, lämpin kiitos vierailusta ja oikein hyvää ensi iltaviikkoa.
0: Kiitos, ja huomenna Suomen Yleisradio täyttää 100 vuotta, niin onnea etukäteen.
1: Kiitos paljon.

kun saat mut tanssimaan. Mutta ennen kaikkea saat minut laulamaan. Teen sun laulun ja toisenkin. Maalaan myös taulun, veistän patsaankin. Saat mut toivomaan ja uskomaan. Ei ole mitään, mitä en voi saavuttaa. Pormestariksi mä tahtoisin.

Sami Pitkämö ja Uuden musiikin orkesteri esittivät Sami Pitkämön säveltämän ja sanoittaman kappaleen Saat mut laulamaan, ja tämä kappale avasi tämänpäiväisen musiikkiaition. Kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Täällä Radio 1 studiossa on Mia Lahti. Tervetuloa seuraan kello 15 asti. Kuljemme musiikillisissa merkeissä ympäri maailmaa. Coralie Clément esittää meille seuraavaksi laulun La Contradiction. Sen voisi ajatella olevan ristiriita, joka syntyy, kun kaksi tai useampi asia tai etu törmää toisiinsa.

Musiikkiaitiossa kuulemme aina jonkun henkilön kulttuurikokemuksen tai tunnelmia tulevan konsertin kulisseista. Mutta tänään on näyttelijä, laulaja, muusikko Reeta Westmanin vuoro kertoa itseään sävähdyttäneestä kulttuurikokemuksesta. Hän palaa aina vain erään vuodelta 1987 olevan klassikkoelokuvan tunnelmiin. Tuossa puolen aikaan suurin piirtein kuulemme Reeta Westmanin kertomana tästä. Tenniksessä käytetään termiä love all kuvaamaan pelin alkua, kun tilanne on vielä 0-0. Pari teoriaa on sille, miksi sana rakkaus on soluttautunut tarkoittamaan nollaa. Toinen teoria on munateoria, eli love saattaa tulla ranskan munaa tarkoittavasta sanasta love, koska munan muoto muistuttaa numeroa 0. No sitten on rakkaudesta peliin teoria. Love all voi tarkoittaa pelaamista huvin vuoksi pisteitä laskematta. Love all on myös seuraavan kappaleen nimi. Sen esittää Finnish Jazz All Stars.

0: Knalli ja sateenvarjo kuunnelmasarja tekee paluun. Kolmella ennen kuulemattomalla jaksolla.
1: Herra jestas.
2: Oi taivas.
0: Voi ei.
3: Älkää päästäkö miestä puhumaan.
4: Lennox Brown, oletteko järjiltänne?
0: Jaksot kanavalla Yle Radio 1 lauantaisin kello 15. Ja kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Selvä pyy.

Buena Vista Social Club ja Compay Segundo esittivät kappaleen Makuussa. Ja kyllä siellä lauloi myös Eliades Ochoa. Tänään vietetään kansainvälistä lukutaidon päivää. Ja kyllä se niin on, että lukutaidon korostamisen merkitys ei ole mihinkään hävinnyt tästä maailmasta eikä Suomesta päinvastoin. Tänään julkaistiin tuoreet PISA-tutkimustulokset. Tutkimus tehdään 3 vuoden välein ja tässä uusimmassa tutkimuksessa käy ilmi, että lukutaidossa suomalaisnuorten osaaminen on pudonnut selvästi. Suomi on nyt jaetulla 17. sijalla Italian kanssa. PISA-tutkimuksen Suomen tutkimusjohtaja Arto K. Ahonen sanoo, että lukutaidon jyrkkä heikentyminen oli hänelle tuoreiden tulosten suurin yllätys. Viime kerralla heikentymisen syy laitettiin pitkälti pandemian piikkiin. Olisin olettanut, ettei lukutaidon heikentyminen olisi enää jatkunut meillä niin rajuna, koska se on ollut vahva alue. Näin sanoi siis tutkimusjohtaja Arto K. Ahonen. Lukutaidon heikentyminen voi osaltaan selittää myös muiden aineiden osaamisen heikentymistä, sillä lukutaito on keskeinen työkalu kaikissa PISAn tehtävissä.

La Perla oli tämä kappale, Rosalia lauloi. Vilma Talvitiellä on vahvat juuret kansanmuusikkona ja ne nousevat esiin hyvin tässä Supernova-kappaleessa, jonka hän on säveltänyt ja esittää.

Vilma Talvitie ja Supernova. Tänään kansainvälisenä lukutaitopäivänä julkistettiin siis uusin PISA-tutkimus ja sen tulokset, jossa kävi ilmi, että suomalaisnuorten osaaminen on jatkanut heikentymistään. Ilmiö ei ole pelkästään kansallinen, heikentymistä on tapahtunut muissakin maissa. Poikkeuksena ovat Aasian maat. Uutena ilmiönä PISA-tutkimuksessa havaittiin, että osaamisen lasku on nyt suurinta sosioekonomisesti hyvin toimeentulevien perheiden lapsilla. Syytä tähän ei vielä tiedetä. PISA-tutkimuksen Suomen kansallinen tutkimusjohtaja Arto K. Ahonen sanoo, että ennen on ajateltu, että korkeampi perhetausta tukee osaamista niin hyvin, että siellä se ei heikkene, mutta tällä kierroksella sekään ei enää pätenyt. Pitää muistaa myös hyvät uutiset. Se on muun muassa se, että suomalaisten nuorten osaaminen on edelleen OECD-maiden keskitasoa parempaa.

0: Gilberto Gil ja kappale Toda Menina Baiana. Nyt me pääsemme vuodelta 1987 peräisin olevan klassikkoelokuvan tunnelmiin, kun kuulemme kulttuurikokemuksen.
1: Reeta Westman, näyttelijä, laulaja, muusikko. Minkälaisen kulttuurikokemuksen haluaisit jakaa kanssamme?
2: No siis niin suuren klassikon kuin Stand By Me-elokuvan. Ja jotenkin se tulee aina niin kuin uudestaan mun elämään. Se on tehnyt muhun lähtemättömän vaikutuksen ja jotenkin on niin hurja niiden poikien tarina silloin 12-vuotiaana. Ja mä jotenkin muistan itse, kuinka mä olin niin varmaan kauan sanoa luovuuteni huipulla 12-vuotiaana. Mutta oikeasti silloin mä tein niin paljon niin kuin ite musaa ja koko ajan keksin kaikki leffakäsiksiä ja olin voittanut Napero Finlandia ja tehnyt ekan levy ja kaikkea. Sellainen, että jotenkin sit kun siinä sanotaan, että voiko ikinä niin kuin ihmisellä olla niin hyviä ystäviä kuin 12-vuotiaana, niin sekin pitää paikkaansa. Se on jotenkin uskomaton. Ja sitten nyt kun mun tytär on 12, mun sointutyttö, niin me katsottiin tää leffa. Ja jotenkin se, että pystyi vielä jakaa tämmöisen niin kuin oman lapsuuden kokemuksen, joka siihen aikaan ainakin Ysärillä mun mielestä tämä katsottiin aina koulussa. Mä muistan, että mä katsoin tämän koulussa, mutta mulle oli jo ensin näytetty tämä kotona. Ja sitten kun mä katsottiin koulussa, mä olin, että mä tiedän tämän. Ja nyt, että mä voin jakaa sen jotenkin eteenpäin, niin se on semmoinen leffa, joka on mulle yksi elämäni tärkeimpiä elokuvia.
1: Millä tavalla

0: kun tyttäresi on 12, sinä olit 12 silloin. Oletteko te samanlaiset 12-vuotiaat?
1: No, joo, ehkä mä näen, että tyttäressä on enemmän semmoisia niinku murrosia merkkejä sille, että hän niinku haastaa. Ja musta tuntuu, että mä oon itse ollut niinku tosi hirveän kiltti ja sopeutuvainen ja semmoinen, että mun tytössä on ehkä niinku enemmän semmoista asennetta. Mut siinä mielessä tosi samanlaisia, että molemmat on niinku jo ehtinyt tehdä paljon, esiintynyt paljon ja tota niin, ja niinku on rakkaus siihen niinku musaan ja esiintymiseen, näyttelemiseen ja tarinankerrontaan. Ja myös rakkaus elokuviin.
0: Koska olet viimeksi nähnyt tämän?
1: Tyyli tänä vuonna.
0: Muutama kuukausi sitten. Aivan. Että se tulee edelleen elämässäsi kulkemaan.
1: Joo. Ja sen takia se tuli nyt mieleen jotenkin, kun se on ollut semmoinen, minkä mä oon niin monta kertaa kattonut. Ja se on jotenkin aina, niin kuin, mä oon varmaan kattonut niin kuin Disney-klassikoiden jälkeen sen eniten leffoista, koska ne Disney-klassikat on taas sitten semmoiset, mä oon katsoin satoja kertoja, siis piirretyt lapsena.
0: Ja sitten tähän liittyy jotenkin niitä, nyt kun on oppinut sitten jo, että miten esimerkiksi niiden poikien, siis niiden näyttelijöiden kävi, kun siihen liittyy kaikenlaisia
1: ihan
0: tarinoita.
1: Ihan todella hurjia tarinoita, päihteitä ja nuorena kuolemista ja kaikkea. Ja jotenkin se, miten raju se oli se maailma silloin lapsille, että niin kuin ne vaan lähti reissuun ja kukaan ei tyyli, eikä tämä kiinnostanut, että onneksi on mennyt niin kuin vähän huolehtivampaan suuntaan. Mutta sitten toisaalta se vapaus, mikä niillä oli, että kun ei ollut puhelimia ja oli semmoista niin kuin seikkailun halua ja oli ne parhaat ystävät, niin se oli jotenkin ainutlaatuista. Ja kesään aina liittyy semmoinen, niin kuin ainakin nuoruutena ja lapsuuten muistaa, että oli just semmoiset kesäkaverit mummolassa ja mökillä ja sitten ihan niin kuin kerrostalon pihallakin, että toi on vähän sellainen kesäkaverukset.
0: Ja oli vähän erilaiset leikit ja meiningit.
1: Todellakin.
0: Mutta kyllä se vapaus pitää tässäkin on, niin se oli erilaista ennen. Itsekin muistan lapsuudesta, että se oli erilaista, että joskus aamulla lähdettiin pihalle ja kavereiden kanssa ja sitten tultiin iltapäivällä syömään ja se oli ihan normaalia ja fine ja välillä ei ilmoittauduttu, että nyt tehdään sitä, tätä tai tota, eikä nimenomaan ollut kännyköitä, että olisi saanut kiinni, mutta ja se elämän piiri oli fyysisesti isompi.
1: Kyllä, ja oltiin niin kuin tosi paljon pihalla, tosi paljon niin kuin ulkona, että ei oltu ruudun edes kotona, vaan niin kuin, ja sitten ulkona vaan niin kuin tutkittiin ja seikkailtiin.
0: Reeta Westman, kuinka paljon muuten elokuvia katselet?
1: Kyllä mä katon paljon leffoja ja saan niistä tosi paljon irti, että siinä mielessä hyvin visuaalinen ihminen. Katon myös sarjoja ja käyn teatterissa, luen siis paljon kulttuuria, kyllä kulutan, täytyy sanoa.
0: Esimerkillinen kulttuurikuluttaja.
1: Joo.
2: Noin kertoi näyttelijä, laulaja ja muusikko Reeta Westman Maija Salmisen haastattelussa. Välillä on niin, että mitä enemmän jotakin yrittää estää tapahtumasta, sitä varmemmin se tapahtuu.

Timo Kiiskinen lauloi Se tapahtuu. Reeta Vestman tuossa edellä kertoi, että hän katsoo paljon elokuvia ja elokuvasta ja elokuvan tekemisestä puhuttiin tänään myös Radio 1 Aitiovieras-ohjelmassa. Vieraana oli elokuvaohjaaja Klaus Härö. Hänen tuore elokuvansa Hetki ennen valoa kertoo hoitoalan tiukasta tilanteesta. Siitä, mitä tapahtuu, kun hoitaja ei enää jaksa. Palkittu ohjaaja on sanonut, että hän pyrkii antamaan äänen niille, joiden oma ääni ei kuulu. Tämä Aitiovieras-haastattelu, kuten muutkin haastattelut, ovat kuultavissa Yle Areenassa.

Texas Johansson saksofonisti yhtyeensä kanssa kappale Miljarder Stjärnor, miljardit tähdet. Minulle tästä tuli mieleyhtymä lauantaille, kun Yle juhli 100-vuotista historiansa Helsinki-areenalla ja Hectorin laulaessa Kuunnellaan vaan taivasta. Kännyköiden valot vilkkuivat tähtimerenä yleisössä. Jos et lauantaina pystynyt seuraamaan juhlintaa, niin kaikki 3 juhlalähetystä on katsottavissa Areenassa, eli Pikkukakkosen ja Boo Kluppenin yhteinen juhla, sitten Yle 100 Show ja RSO Metalliklassikot.

Tintura esitti kappaleen Liisa pehme syleis, eli Liisan pehmeässä syleilyssä. Kello on 14.48. Tämä on musiikkiaitio ja minä olen Mia Lahti. Matkataan Virosta etelään naapurimaahan Latviaan. Tautumeitas on Riiassa perustettu folk- ja maailmanmusiikkiyhtye, joka edusti Latviaa kappaleella Burman laimi vuoden 25 Euroviisojen laulukilpailussa Baselissa.

Kaunokirjallisuus voi tehdä näkyväksi jaettua ihmisyyttä ja siihen liittyvää monimutkaisuutta, tilanteisuutta ja suhteisuutta. Millainen pedagoginen työkalu kirjallisuus on ja voisi olla? Millainen merkitys kokemuksellisella tiedolla on? Ja miten kirjallisuus voi rakentaa tulevaisuutta? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä kirjailija ja elokuvantekijä Elina Hirvosen ja Diakonissa ammattikorkeakoulun

Ohjaaja käsikirjoittaja Samuli Valkana on tarttunut tähän aiheeseen ja elokuvassaan ja Kulttuuri Ykkönen käsittelee aihetta kello 15.

kapverdelaista rikasta musiikkiperinnettä. Siinä Nancy Vieira ja Noama. Kauko Röyhkä, Severi Pyysalo ja Maarit järjestävät meille vielä pienen, mutta merkityksellisen iltapäivän kohtaamisen.

Maarit lauloi pieni kahvila. Vieläkään ei tiedetä, mikä presidentin eli Ståhlbergin kyydityksessä oli totta ja mikä tarua. Vuorossa on Kulttuuri Ykkönen.

0: Miten reagoisit, jos kuulisit, että joukko äärioikeistolaisia nuoria olisi siepannut presidentti Sauli Niinistön ja hänen puolisonsa? Vastaava on tapahtunut Suomen historiassa. Vuonna 1930 Suomen ensimmäinen presidentti, jo eläkkeellä oleva Carlo Juho Ståhlberg, siepattiin ja kyyditettiin vaimonsa kanssa Joensuuhun. Ohjaaja, käsikirjoittaja Samuli Valkama on tarttunut aiheeseen presidentin kyyditys-elokuvassaan. Elokuva herättää monia kysymyksiä, muun muassa mihin muiluttajat pyrkivät, kuinka lähellä oli vallankaappaus vuonna 1930 ja kuinka merkittävä hetki kyyditys oli suomalaisen demokratian kannalta. Tervetuloa elokuvan ohjaaja ja käsikirjoittaja Samuli Valkama.
1: Kiitos.
0: Ja sitten dosentti Marja-Liisa Hentilä, joka on yhdessä miensä Seppo Hentilän kanssa kirjoittanut Ståhlbergin kaksoiselämäkerran nimeltään Oikeusvaltion etuvartiossa.
2: Kiitos.
0: Elokuva- ja televisiotutkimuksen dosentti Jari Selgren.
3: Terve, terve.
0: Ja palkittu historian tutkija Lasse Laaksonen, joka on dosentti kolmessa eri yliopistossa.
4: Kiitos kutsusta.
0: Samuli Valkama, käsikirjoitit elokuva yhdessä Jun Lundstenin kanssa. Aihe on vakava, mutta valitsit elokuvasi tyylilajiksi draamakomedian. Miksi?
1: No, me lähdettiin tutkimaan tätä aihetta vähän laajemmin alun perin, jostain sieltä. Niin kuin meidän alun perin ei ajateltu, että me tehdään just tämä elokuva tästä Ståhlbergista, vaan me lähdettiin katsoa 30-lukua vähän laajemminkin. Ja me niin kuin löydettiin tämä aihe sitten tämmöisen niin kuin tutkimustyön kautta. Ja sitten kun se siitä lähti avautumaan, niin me oltiin niin kuin vähän suorastaan hämmästyneitä, että kuinka paljon siinä oli niin kuin tavallaan jo itsessään semmoisia niin kuin farssimaisia piirteitä. Että ne on niin kuin tehty niin paljon virheitä ja mokia, että se rupesi meitä niin kuin siinä kiinnostamaan tämä tämmöinen niin kuin mokien tekemisen määrä, joka johti lopulta tämmöiseen aika suuriinkin asioihin suomalaisessa yhteiskunnassa.
0: Sanoit tuossa, että tutkitte 30-luvun tapahtumia, niin millaista kilpajuoksua käytiin tämän kyydityksen ja Mäntsälän kapinan välillä?
1: Aivan. No, täytyy sanoa, että kyllä se Mäntsälän kapinakin kävi mielessä siinä, että sitä me ehkä lähdettiin ihan ensimmäisenä katsomaan, että miten sitä voisi lähestyä niin kuin elokuvan keinoin. Mutta sitten ehkä tässä tapauksessa, niin tämä Ståhlbergin kyyditys oli sit myös siitä niin kuin ainutlaatuinen, että se tavallaan tapahtui tosi tiiviissä aikajaksossa, että siinä niin kuin tämä leffakin keskittyy melkein vain yhteen vuorokauteen, ja eikä siinä oikeastikaan niin kuin ihan hirveän monesta päivästä puhuttu, niin sitten se on myös itsessään jo tämmöinen niin kuin tiivis ajankohta, niin se tarjoaa niin paljon mahdollisuuksia leffalle.
0: Mutta miksi draamakomedia? Mitä se tarjoaa leffalle?
1: No, mun mielestä ehkä toi tommonen niin kuin se komediallisuus, mikä siinä on, niin se on tosiaan niin kuin aika paljon myös siis tosi tapahtumisperiytyvää siitä, niin kuin, että vaikka nämä kyydit sieltä, jotka vei Ståhlbergit, niin oli aika sellaisia nuoria kundeja, niin ne oli aika sellaisia valmistautumattomia ja ne vähän niin kuin lähti niin kuin soitellen sotaa, että niillä ei tyyliin ollut niin kuin ne ei ottanut vaikka ruokaa mukaan, että matkan varrella tuli nälkä ihan yllättäen.
0: Vähän niin kuin toheloita.
1: Ne vähän niin kuin toheloi, joo. No. Ja sitten koko tämä, niin kuin, sit nämä upseerit, jotka siellä taustalla oli, niin ne oli umpihumalassa sitten aloittaneet tämän, niin kuin panneet tämän kyrityskäskyn käyntiin ja sitten vähän niin kuin olivat unohtaneet melkein, mitä olivat tullut tehtyä ja sitten saapuu tämä tämmöinen niin kuin sähke, missä sitten nämä kyydit sieltä lähettää ja kertoo, että tämmöinen on niin kuin salakielinen sanoma, jota ei oikein ymmärretä sitten siellä vastaanottajapäässä. Niin siinä on kaikki tämmöiset, niin kuin, no, hieman farssimaisen komedian niin kuin piirteet.
0: Mutta siinä salakieli on onnistunut, kuka ei ymmärrä, mistä on kyse. Jari Selgren, onko Suomessa tehty muita vastaavia historiallisia draamakomedioita?
3: No, draamakomedioita ei niinkään, mutta varsinkaan tällaista aiheista. Tietysti tämä komediallisuus on aina vähän sekä tahatonta että tahallista komediaa liikkeelle ja vanhoina aikoina tehtiin paljon komedioita, mutta niiden historiallisuus saattoi olla niin kuin kahdessa eri piirteessä. Toinen, että niitä näytelmiä, joita käytettiin pohjana, ne saattavat olla hyvinkin vanhoja ja ne toivat sillä lailla tällaisen konservatiivis traditionaalisen taustan niille komedioille, että ne ei ollut ajankohtaiskomedioita sillä tavalla. Sitten toista oli tietysti näitä, jotka sijoittui jonkin autonomian aikaan ja sieltä oli siis historiallisia elokuvia tehtiin. Toki Jääkäri Morsia on varmaan tunnetuimpia, niin kuin sen aikaisesti Iso vihasta oli tehty. Näitä aktivistit ja kaikki, jotka joutuvat sodan jälkeen ongelmiin niin kuin ryssän vastaisuutensa vuoksi, niin kuin silloin oli tapana vielä 30-luvulla elokuvaa sanottaa. Aina tämän kaltaisia on, että, mutta ei tämä komediatyylilaji ei kyllä ole ollut ehkä, no en ala kehumaan, muistat sä Samuli, että olisiko sulla ollut joku esimerkki?
1: No en mä hirveästi tule mieleen, mä miettii, että Heikki Kujanpää teki semmoisen elokuvan kuin Suomen hauskin mies.
3: Totta kai, 1918 tapahtumista, että se on totta, että se on
0: siinä. Löytyy ehkä enemmän kansainvälisiä esimerkkejä.
3: Joo.
0: Death of Stalin ja Jojo Rabbit ja tämmöisiä.
3: Mutta siinäkin on sitten taas tämä tyylilajin määrittely, että Death of Stalin, niin se on niin, niin mustaa satiria, että sen komediallisuus painuu itse asiassa sen alle, että se on niin jopa niin piinaava tyyllä, että on, jos tämä on niin selkeästi niin jopa farssimainen, niin se on sitten erittäin paranoidinen satiiri, joka aiheuttaa myös sen, että varmasti ammattilaiselle voi olla vähän vaikeuksia katsoa Death of Stalinkin elokuvaa, koska se tyylittelee kans niin yli. Mutta niin kuin sanottu, että vaikea laji, harvinainen, siis kohtuullisen harvinainen, ja sen takiahan sitä tietysti kannattaa tehdä, että tulee koeteltua tälläkin alueella. Mutta jos nyt muuten sanotaan näistä elokuvista, kyyditysaiheista elokuvista, niin siellä tietysti Ikitie on se tuorein tapaus, joka oli kohtuullisen onnistunut ja aika hyvinkin onnistunut, mutta sehän keskittyy niin siihen elämään siellä Karjalan itärajan tuolla puolen. Ja kyyditys on vaan se alkujuoni siinä. Ja sitten tietysti täällä Pohjantähden alla kakkososassa kirjallisuudessa se on ollut. Ja kirjallisuudessa on näitä mainintoja. Työväen kirjallisuudessa on tietysti ollut enemmänkin, jossa on viitattu tähän terroriin, jota harrastettiin vasemmistolaisia tai vasemmistolaisiksi kuviteltuja tai marksilaisiksi kuviteltuja ihmisiä vastaan, johon liittyy sitten tämä väkivaltainen kyydityskulttuuri.
0: Samuli Valkama, tämä elokuva on kuvattu Tšekissä, vaikka tapahtumat ovat Suomessa. Miksi?
1: No tässä on pohjalla se, että tämä on lähtenyt tekemään niin kuin epokkielokuvaa, joka vielä kaiken lisäksi on aika tämmöinen toiminnallinen. Niin me tarvittiin hieman niin kuin isompi budjetti kuin keskimäärin suomalaisessa leffassa on. Niin me oli pakko niin kuin lähtökohtaisesti lähteä katsoa vähän, että me pystytään tekemään tästä tämmöinen niin kuin yhteistuotanto eri maiden kesken. Ja tässähän on nyt mukana niin kuin Hollantia, Tsekkiä, Viroja ja sitten Suomi tietysti päätuottajamaana. Että ensimmäinen lähtökohta, että no raha. Me täytyy saada jostakin tarpeeksi rahaa tämmöisen leffan tekemiseen. No sitten kerrallaan me saatiin nämä maat tähän mukaan, että he on niin kuin lähtenyt mukaan rahoittaa tätä. Ja Tsekki löytyi kuvausmaaksi tämän prosessin kautta. Ja sitten me lopulta niin kuin löydettiin Tsekistä musta niin kuin varsin hienoja kuvauspaikkoja. Mutta toki
0: niin, Terezinin kaupunki.
1: Jep, joo.
0: Saksalaiset tuntee sen nimellä Theresienstadt, joka oli siis tämä on entinen keskitysleiripaikka.
1: Se on totta. Sillä on hurja historia sillä kaupungilla ja ja sitten täytyy sen anekdoottina kertoa, että tässä kyseisessä kaupungissa on sinne sairaala, missä me kuvattiin, ja tässä sairaalassa kuoli toi Gavrilo Princip, joka ampui nämä Sarajevon laukaukset. Et paljon historiaa. Mutta joo, Theresienstadissa me kuvattiin, tai Theresienissä nykyään, niin kuvattiin Helsinki. Et siellä on semmoinen yksittäinen kadunpätkä siellä, missä löytyi semmoisia vähän niin kuin Engelin arkkitehtuuria muistuttavia taloja. Ja sitten se oli vielä kaikille meillä sitten tietysti suuri etu siinä, että siellä ei ollut mitään niin kuin nykyaikaan viittaavia valomainoksia tai mitään kylttejä tai mitään. Me ei tarvittu niin käytännössä niin kuin tehdä niin kuin poistoja, kun tietysti normaalistihan se on semmoista, että sä joudut hirveästi varomaan tietysti epokkeja, että mihin suuntaan sä voit kameras laittaa. Niin meillä ei ollutkaan nyt sitten semmoista rajoitusta, että me pystyttiin tuomaan vaan sinne meidän rekvisiittaa ja meidän lavasteita ja sitten meillä olikin siinä sitten yhtäkkiä Helsinki. No tämmöisiä niin kuin etuja me saatiin tietysti myös Tsekistä.
0: Kävin vähän aikaa sitten katsomassa tuon Klaus Härön Hetki ennen valoa -elokuvan ja siitä on siis osa kuvattu Virossa. Ja mietin siinä suomalaista elokuva-alaa, että mitä se vaatisi, että säkin voisit kuvata Suomessa koko homman?
1: No, jokainen leffa tietty on vähän aina erilainen, että miten se rahoitus muodostuu ja mitä tarvitaan. Meidän niin kuin rahoitustilanne Suomessa on vähän jäänyt niin kuin jälkeä vaikka muista Pohjoismaista ja meillä on tietysti niin kuin kulut on kasvaneet ja samalla budjetit ei ole noussut, niin me ollaan tavallaan myös niin kuin hankalassa tilanteessa elokuva-alalla, että se käytännössä vaikka näkyy muun muassa siinä, että kuvauspäivien määrä on tippunut niin kuin vaikka siinä ajassa, kun mä oon ollut elokuva-alalla, niin hirmu paljon. Että jos muistelisin, että mun ensimmäisen elokuvas meillä on ollut 32 kuvauspäivää, niin tämä on tehty niin kuin 10 kuvauspäivää vähemmän. Että se on, tekee siitä, muuttaa sitä elokuvan tekemisen luonne tosi paljon.
0: Mennäänpä kuulkaas sanaan muilutus. Nykysuomen sanakirjan mukaan niin sillä tarkoitetaan henkilön väkivaltaista kuljettamista toiselle paikkakunnalle tai valtakunnan rajan taakse. Ja tätä siis harrasti oikeistoradikaalit Suomessa aikoinaan. Marja-Liisa Hentilä, mitä muilutuksilla siis haettiin?
2: Silloin haettiin, sehän oli lapualaiset sanoo, se oli kommunismin vastainen toiminta. Sillä peloteltiin ja varsinkin tässä Stolberin tapauksessa haluttiin säikäyttää presidentti. Hänethän oli viikkoa aiemmin ennen tätä kyyditystä valittu kansanedustajaksi. Haluttiin pelotella, jotta hän perääntyisi eikä tulisi uudelleen politiikkaan, koska Stolberihan oli ehkä tunnetuin lapualaisten vastustaja. Hän oli juuri syyskuussa pitänyt suuren tilaisuuden vanhalla ylioppilastalolla ja kertonut niistä lainvastaisista toiminnoista, joihin lapualaiset syyllistyivät kommunismia vastustaessaan. Ja se oli monta sivua pitkä luettelo. Ja totta kai se ei ollut lainkaan lapualaisten mieleen.
0: Sen jälkeen vihollisia riitti.
2: Joo, ja näitä muilutuksiahan tapahtui. Tämä lapualaisten terrori tuli niin kuin pikkuhiljaa, että jo vuonna 1929 työväen urheiluseuran pikkupojilta käytiin riistämässä punaiset paidat pois. Ja se sitten alkoi vuonna 1930, että näitähän oli yli 200 tapausta. Ja myöskin useita kuolemantapauksia, että tästä tuli oikein vakava lapualaisten terrorin keino.
0: Lasse Laaksonen, miksi nämä muilutukset osuu niin voimakkaasti tuohon vuoteen 1930?
4: Niin täytyy sanoa, että itse asiassa professori Juha Siltalahan on tehnyt väitöskirja-aiheesta ja tämä lapualaisten kesä on nimenomaan kesällä 1930, eli paljon aikaisemmin näitä tapahtumia. Ja syksyllä pidettiin vaalit ja eduskuntahan oli hajotettu ennen sitä, mutta liittyen Stolberin ja kyyditykseen, niin täytyy sanoa se, että Lapuan liikehän siitä nopeasti sanoutui irti ja 15. syyskuuta oltiin valtionjohdon kanssa sovittu, että pidetään vaalirauha ja nämä kyyditykset, niitä ei tehdä. No tietysti ei myöskään voida sanoa, että ne kokonaan olisivat poistuneet, mutta se huippukausi oli nimenomaan kesällä. Mutta mitä tulee nyt itse tähän Stolberin kyyditykseen, niin vaikka olen taustaltani historian tutkija ja tietysti omissa tutkimuksissa tieteessä, niin käytän metodioppia ja historian paradigmaa ja taide on asia erikseen, mutta olen ollut näissä elokuvatuotantoissa paljon mukana Renni Harlinin avustajana Mannerheim-elokuvassa ja nyt viimeksi Aku Louhimiehen konflikti 1944-sarjan käsikirjoituksia lukenut ja mielestäni kyllä elokuvan ja taiteen kielen ymmärrän, mutta siinä vaiheessa, jos historialliset hahmot eivät ole sellaisia elokuvassa kuin ne todellisuudessa on ollut, ja tämä niin kuin päälause tavallaan, että yritetään vallankumousta, niin sehän ei lähtökohtaisesti pidä paikkansa ollenkaan. Että Stolberin kyydityksen tehtävänä oli nimenomaan pelotella häntä, pelotella entistä tasavallan presidenttiä, jotta hän äänestäisi tasavallan suojelulakien, eli niin kutsuttujen kommunistilakien puolesta, ja myös pelotella häntä ja hänen kannattajiaan, että Stolberi ei asettuisi presidenttivaaliehdokkaaksi. Nämä ovat ne kaksi asiaa. Tällä kyydityksellä ei ole mitään tekemistä vallankumouksen kanssa.
0: Jari Sergren ja sitten Marja-Liisa Hentilä.
3: Joo, tässä on juuri tämän elokuvan niin kuin kaksi tällaista ratkaisevaa ärsytyskohtaa on juuri tämä vallankumousidea, jonka mä ajattelin nyt, kun sä kerroit, Savuli, tuossa aikaisemmin, että sulla oli alun perin oli tämä laajempi skaala, jolloin se Mäntsälän kapina olisi ollut. Että se ei niin kuin ikään kuin nykäisi mukaan sut tähän vallankumousajatukseen, koska sinnehän se sopisi jo sitten huomattavasti paremmin. paremmin niin kuin noin väitteenäkin. Ja toinen, joka oli, on tämä Koan Vallennuksen hahmo, jossa niin kuin alkaa miettiä, että kuinka pompeusia hahmo hän on ollut. Ja niin kuin historioitsijalta tässä mua ehtinyt jo tänään valistaa, niin hän ei ollut lainkaan niin kuin sen kaltainen rintarottingilla kännissä esiintyvä kaveri, vaan niin kuin hyvin pitkän erilaisen kokemuksen humanisti, josta tulee raakalainen tietyllä tavalla sodan keskellä ja tiedustelumiehenä sitten osaa kyllä varmaan vaikenemisen tai on yhtä paljon kuin juopottelussa tai kännissä puhumisen jalon taidon, vaikka tottahan on, että sekä Mäntsälän kapina että tähänkin tapauksen sarjaan tämä viinajuonti kuuluu oleellisena osana, mutta se, että tuleeko sitten se persoonan niin kuin ainoa puoli, niin se hieman kyllä ärsytti. Ja se on juuri tämä ongelma tämän tyylilajivalinnan kanssa, että mennäänkö, niin kuin, tehdäänkö, yrittääkö tehdä farssia vai jotain draamakomediaa. Hmm. Että mun mielestä siinä on vielä semmoinen pieni ero, ja se sillä lailla niin kuin heittelehtii vähän siellä, mutta ei harvompahan semmoisia täydellisiä elokuvia on tehty. Että.
0: Ja kohta pian oikeasti puhutaan sitten tarkemmin Valleniuksesta. Nyt Marja-Liisa Hentli ja sitten Samuli pääsit vastaamaan.
2: Juonnossa sanoit, että mitäs jos Niinistön pariskunta olisi nyt kidnappattu ja viety jonnekin. Sehän olisi totaalinen yllätys heille, mutta tämä ei ollut ollenkaan yllätys Stolterille. Hän osasi sitä odottaa. Että jo heinäkuussa Ester kirjoittaa päiväkirjoihinsa tästä asiasta tämän talonpoikaismarssin jälkeen, jolloin hänen veljensä Östen, joka oli lapualainen ja mukana tällä marssilla, ja samoin Stolperin nuorin poika Juho, hän oli lapualainen. Ja he siellä kotona Kulosaaressa keskustelivat tästä asiasta, että mitäs nyt. Ja Ester oli tyytyväinen John, Kaaro Juho kutsuttiin perhepiirissä Johniksi. Ja hänkin oli tyytyväinen, että se oli rauhanomaisesti mennyt tämä talonpoikaismarssi. Mutta sitten nämä Östen ja Juho rupesivat puhumaan, että ei, että nyt kommunismi hävitetään viimeiseen mieheen ja viimeiseen henkeen. Ja Ester oli ihmeissään, että kenen henkeä pitää tässä uhata? No kyllä, jos ei hallitus nyt meitä tottele ja lapualaisia, niin kyllä tästä tulee pahempaa eteen. Ja tässä John sanoi kovin, kovin närkästyneenä, että näinhän se on, että lapualaiset ovat heittäneet lain mereen ja toimivat oman pään mukaan, että hänetkin tullaan hakemaan. Hän oli aivan varma siitä, koska hän oli tunnettu oikeusjärjestelmän ja demokratian puolustaja.
0: Samuli, sulta varmaan olisi kiva kuulla nyt tässä vaiheessa, että kun fiktiota teet, esimerkiksi just tästä tapauksesta, niin millaiset vapaudet se antaa sulle sitten sen historiallisen totuuden?
1: Joo, kyllä. Tässä tässä lähdettiin ehkä Valennuksen kohdalla vaikka siitä, että hän oli tämmöinen niin kuin varmasti poikkeushahmo monella tapaa, että hän oli tosi, oliko se 12 vuodessa kohonnut tuolta ihan sieltä niin kuin kenraalikunnan huipulle ihan sieltä aika alhaalta, että se on niin kuin poikkeuksellisen nopeasti noussut huipulle, ja sitten jossakin näissä niin kuin historian kirjoituksissa puhuttiin siitä, että hän jotenkin oli elämässä niin kuin taitekohdassa siinä kohtaa, kun näitä rupesi tapahtumaan, että mietti mihin ryhtyä urallaan seuraavaksi. Ja sitten mikä meitä kanssa inspiroi, niistä oli myös tällainen, niin kun löydettiin semmoinen kirjoitus, missä puhuttiin, että tämmöinen tehtailija Rafael Haarla oli käynyt pyytämässä muutamankin ihmistä niin kuin diktaattorin rooliin. Et muistaakseni Vallennis oli yksi näistä kolmesta tai henkilöstä, että hän kävi pyytämässä. Te voitte vielä tarkentaa, oliko näin. Ja nämä oli varmaan semmoisia, mitkä meitä lähti inspiroimaan siinä. Ja sitten toinen, mikä sitten tähän lähti tätä tarinaa meillä kehittämään, niin oli varmasti se, että sitten kun lukee näitä Esterin päiväkirjoja, niin siellähän Ester uskoo tähän, tai pohti sitä mahdollisuutta, että se on kyse niin kuin vallankaappauksesta, että muitakin on viety.
0: Lasse Laaksonen, olet kirjoittanut kirjan Kynän ja miekan kenraali Vallenius, niin uskallanpa sulta sitten kysyäkin, että tässä elokuvassa siis nähdään Aku Sipulon esittämä yleisesikunnan päällikkö, siis korkea päällikkö tässä kenraali Kurt Vallenius, että miten se vastaa sitä kuvaa, mikä sinulla on Wallenius'sta?
4: No kyllä se ikävä kyllä huonosti vastaa. Tässä on tavallaan niin kuin vedetty nämä roolit, jos ajatellaan Eero Kuussaarta ja Wallenius'ta, niin ikään kuin väärinpäin. Että Wallenius tosiaan, niin olen kirjoittanut sen näistä kirjan ihmiskasvoisen kuvan Wallenius'sta ja sanonut voimakkaasti irti näistä ylistävistä kenraalielämäkerroista. Eli kun lähdin sitä tekemään, niin minulla oli haaste se, että Suomen haukutuimmasta kenraalista teen persoonakuvauksen. Ja nyt jos ajatellaan tätä Wallenius'n uraa, niin se oli siis 16 vuodessa. Hän oli noussut kenraalikuntaan, oli tähdenlento, eikä hän tässä vaiheessa itse asiassa ollut minkäänlaisessa murrosvaiheessa. Se murrosvaihe tuli vasta sen jälkeen, kun hänet erotettiin vakinaisesta palveluksesta. Eikä hän ole yleisesikunnan päällikkö ja meidän armeijan kakkosmies. Ja tässä suhteessa niin tämäkin havainto on virheellinen. Jos ajatellaan tätä sotilasylijohtoa, jota tässä esitetään, ja Wallenius'ta, niin Wallenius'han oli poikkeuksellinen hahmo siinä suhteessa. Hän oli tämmöinen räväkkä ja ekstrovertti. Olen itse kutsunut häntä tukia kenraaliksi, eli esimerkiksi yleisesikunnassa, niin hän saattoi olla siellä villapaita päällä ja puukko vyöllä. Hän ei ollut mitenkään sillä tavalla ulkokorea, mutta ei hänellä ollut minkäänlaisia vallankaappaussuunnitelmia tässä, eikä yleisesikunta upseereilla muutenkaan. Totta kai kritisoitiin järjestelmää siitä, että katsottiin, jos me katsotaan se konteksti, joka on tässä huomioitava, se, että meillä on ollut tasavalta vähän toistakymmentä vuotta, siellä on toistakymmentä hallitusta ollut, se sisäpoliittinen elämä on ollut hyvin rikkonaista.
0: Ja vähemmistöhallituksia.
4: Joo, vähemmistöhallituksia paljon. Että se aiheutti kyllä kritiikkiä, mutta ei meillä ollut minkäänlaista sotilasjunttaa onneksi täällä, joka olisi niin kuin hamunat valtaa.
0: Ja elokuvasta saa sen käsityksen, joo, että tämä Wallenius ainakin ihaili kovasti Mussoliniä.
4: No sekään ei kyllä pidä paikkansa, että Wallenius oli sen tyyppinen henkilö, että hänelle ei ollut mitään idoleita. Ja nyt täytyy, jos ajatellaan tätä fiktio- ja faktan suhdetta, se mihin kiinnittää huomiota ja kritisoida nimenomaan nämä lopputekstit. Että niissä olisi voinut olla paljon tarkempi, että esimerkiksi siinä viitataan, että vallankumousta yritettiin vuotta myöhemmin. Se ei pidä paikkansa. Ja tietysti se, että Wallenius'sta tuli lastenkirjailija, että se nyt on tietyllä tavalla hyvä läppä. Mutta jos ajatellaan sitä, että hän loi kirjailijan uran ja oli siis hyvin tunnettu eräkirjailija ja Lapin kuvaaja ja kirjoitti monia teoksia, joita käännettiin ulkokieliäkin 1950-luvulla, niin siellä joukossa on ainoastaan yksi satukirja, tämä Emäpuu kertoo, joka on kirjoitettu jatkosodan alussa silloin, kun Wallenius vapautettiin armeijan palveluksessa. Että siinä välissä on aika paljon, ja hänen ensimmäinen kirjansa itse asiassa oli ihmismetsästäjiä ja eränkävijöitä, ja se on aika kaukana lastenkirjoista, että tämmöistä tulkintaa voi vetää. Tämä on esimerkiksi semmoinen minusta niin kuin ikävä leimaava nyanssi. Ja tietysti aina markkinoinnissa puhutaan, että on myyttejä ja se on ihan ymmärrettävää ja tuodaan esiin. Mutta nämä salaliitot menee minusta tässä nyt aivan niin kuin liian pitkälle, että kyllähän tätä Stolbergin kyyditystä on tutkittu vaikka kuinka. Ja siitä on satoja sivuja oikeuspöytäkirjoja, mitkä olen kaikki lukenut. Ja jos ajatellaan, että lopputulos on se, että korkein oikeus katsoo, että Wallenius vapautetaan kaikista syytteistä ja vedotaan nimenomaan siihen, että kenraalimajorin arvoinen sivistynyt mies ei missään tapauksessa lähtisi tämmöisen hölmölyyn mukaan. Ja ne, jotka sitten olivat niin kuin päätuomittuja, olivat hovioikeuden auskultantti Mikko Jaskari, joka otti käskyn vastaan, ja Kuussaari, joka humalapäissään oli tämän käskyn antanut. He olivat ne pääsyytetyt. Ja tässäkin todettiin sitten vielä erikseen korkeimmassa oikeudessa, että se, että Kuussaari oli sotilas ja upseeri, niin sillä ei mitään tekemistä tämän rikoksen kanssa.
0: Q Kulttuuri-ykkösessä puhutaan tänään elokuvasta Presidentin kyyditys. Kertoo presidentti Ståhlbergin ja hänen vaimonsa Esterin sieppauksesta ja kyydityksestä vuonna 1930. Vieraina ovat ohjaaja ja käsikirjoittaja Samuli Valkama, Ståhlbergin elämäkerran kirjoittanut Marja-Liisa Hentilä ja elokuva- ja televisiotutkimuksen dosentti Jari Sedergren sekä historian tutkija Lasse Laaksonen. Ja Marja-Liisa Hentilä, sinulla tuli jotain mieleen tässä.
2: No tästä Valennyksen tuomiosta, että kyllä silloin kun ne ensimmäiset tuomiot annettiin joulukuussa 30, niin Ståhlberg oli tyytyväinen, että nyt oikeuslaitosta ei halvennettu sille ja Suomen maine myöskin ulkomailla säästyi. Mutta sitten hän oli hyvin huolestunut ja pettynyt siihen, kun ne tuomiot alennettiin ja Valennus ei saanut siitä mitään, että hänet vapautettiin. Virka meni, mutta muuten hän oli kuitenkin sotilasarvossa se korkein henkilö, joka oli siellä paikalla, kun Kuussaaren kanssa. Voitko sä tästä?
4: No joo, siis tämähän kävi läpi kaikki oikeusasteet ja Valennyksen kohdalla tämä tapaus oli poikkeuksellinen, koska että hän vangittiin ja erotettiin virasta ennen oikeudenkäyntiä. Ja näissä oikeudenkäynneissä häneltä perättiin tätä poliittista motiivia. Ja hän totesi, että hänellä ei poliittista motiivia ollut tässä. Ja sit, tavallaan se teon kuvaushan on se, että kun siellä Sortavalan seurahuoneella oltiin, niin Eero Kuussaari, joka sai sitten vielä erikoistuomioistuimessa erillisen rangaistuksen alkoholin käytöstä, virantoimituksesta ja epäsotilaallisesta käyttäytymisestä, tästäkin Valennus vapautettiin, niin siinä yhteydessä todettiin, että Kuussaari oli siellä nipistellyt tarjoilijoita, käyttäytynyt erittäin huonosti hänet oli pantu nukkumaan ja itse ilmoitti sitten myöhemmin, että hän oli ottanut konjakia ja pillereitä ja sitten hän oli humalassa antanut tämän käskyn. Ja nyt se, että mikä oli Valleniuksen osuus tässä käskyssä, niin tässä teon kuvauksessa todettiin, että tämä humalapäinen Kuussaaren heitto, niin mitä ei oltu otettu vakavasti, koska Kuussaari oli siinä riehunut ja muutakin, niin se katsottiin, että Valennus ei ole siitä vastuullinen, ja myös oikeudessa otettiin huomioon se, että Valennus heti kun sai tiedon tästä, niin yritti peruuttaa sen kyydityksen, teki kaiken sen selvittämisen pois. Et nyt kun me puhutaan oikeusvaltiosta niin nykyään kuin silloinkin, niin kyllähän mä nyt katson, että kyllä nyt korkeiden oikeuden tuomareihin täytyy voida luottaa, jos puhutaan niin kuin faktaa vastaan.
0: Jari Sedergren.
3: Niin periaatteessa pitäisi kysyä suoraan, että oliko tuomio poliittinen ja kuinka poliittinen se oli se tuomio, että alennettiinko näitä tuomioita sen vuoksi, että oikeusvaltio oli niin oikeistolainen ja jopa myötämielinen näissä tapauksissa, koska tässä on tietysti myös armeija omat rikoslait ja muut mahdollisuudet ilmeisesti olleet kyseessä, mutta ihan toiseen asiaan, pieni sivuhyppäys Valennuksen persoonasta ja samalla kysymys. Siis tämä, että miten tämä Valennuksen ja Lapuan liikkeen välinen suhde oli niin hyvä, koska sehän oli niin hyvä jopa, että tänään tulee juuri 1930 Vihtori Kosolla ja Vallenius allekirjoittivat sellaisen vetoomuksen, joka julkaistiin lehdissä Yleisradio 100-vuotisen olemassaolon kunniaksi, se, että kun Yleisradio oli alkanut pitää työväen puolituntista tai jotain muuta vastaavaa ohjelmaa, niin he vaativat, että Yleisradio pitää välittömästi lopettaa se ohjelma, eikä mitään marksilaisia oppeja saa tänne tehdä. Mistä se Valleniuksen niin läheinen suhde tällaiseen selkeästi puolilaittamaan liikkeeseen, Lapuan liikkeeseen, niin kuin oli syntynyt ja miksi se pysyy niin syvään, että hän tuolla allekirjoittelee tällaisia vetoomuksia?
4: Siis sanotaan, että se syveni vasta seuraavana vuonna, kun Valennus oli erotettu ja hänestä tuli Lapuan liikkeen sihteeri. Hän katsoi, että hän on vapaa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tietysti oli katkera siitä, että häneltä oli viety ura, mutta jos me ajatellaan, tämä oikeusvaltio on minusta tässä niin kuin relevantti seikka, että jos me ajatellaan, että sotaväen päällikkö, joka oli siis Arne Sihvo, oli itse ollut kansanedustajana ja edistyspuolueessa, eikä sama Suomessa, missä K.J. Ståhlberg. Ja hän oli kyllä selkeästi ultratasavaltalainen. Hänhän oli se, joka halusi nimenomaan, että Wallenius erotetaan jo ennen oikeudenkäyntiä. Eli ei sotilasjohdossa ollut sen tyyppisiä elementtejä, että oltaisiin niin kuin Lapuan liikkeen kanssa veljelty. Ja on huomioitava, että kesällä oli talonpoikaismarssi, ja silloinhan lapualaisjohtajat olivat tulleet, ja Wallenjokseltakin oli kysytty, että miten hän suhtautuu. Niin Wallenius ja Sihvo olivat tässä selkeästi sillä linjalla, että mitä hulinoita ei sitten tule. Eli he olivat kuitenkin tasavallan upseereita. Ja tässä aikaisemmin, kun puhuttiin sitten tästä, ohjaaja totesi aivan oikein, että Haarla, tämä teollisuuspamppu oli näitä diktaattoreita hakenut, niin sehän oli kysynyt, jos otetaan, että hän kysyi Walleniusta. Se voi tuntua näin niin kuin heti, että tässä on jotain. Mutta jos hän on kysynyt myös Tanneria ja hän on kysynyt Risto Rytiä tähän diktaattorin tehtävään, niin minusta se taas niin kuin tuo tämän asian niin kuin oikeisiin mittasuhteisiin. Eli nämä tekijät on huomioitava. Jos me ajatellaan sitä oikeusprosessia ja sitä polemiikkia, mikä meillä niin kuin lehdistössä käytiin tämän oikeusprosessin aikana, niin kyllä siinä niin kuin Walleniusta nimenomaan syytettiin joka suunnalta, että siinä ei ollut minkäänlaisia elementtejä siitä, että häntä olisi jotenkin puolusteltu. Että päinvastoin, jos ajatellaan tätä Ståhlbergin kyyditystä, niin se osoitti kyllä meillä sen, että meillä ei ole nytkään onneksi sen tyyppisiä elementtejä yhteiskunnassa, että lähdetään polttopulloja heittelemään tai mellakoimaan tai tekemään mitään tihutöitä, vaan tässä tavallaan Lapuan liikkeen tämä kommunistilakien ajaminen oli se, mikä sallittiin, mutta jos kajottiin entiseen tasavallan presidenttiin tai tehtiin jotain laittomuuksia, niin siinä niin kuin selkeästi yleisen mielipiteen rajat tuli. Ja tämän Ståhlbergin kyydityksen jälkeen niin kuin Lapuan liikkeen kannatus selkeästi niin kuin lähti laskuun, vaikkakin he sanoutuvat sen irti. Mutta nämä kommunistilait, nämä tasavallan suojelulait oli se kiintopiste. Että siinä niin kuin yleisesti voidaan sanoa, että se katsottiin tarkoituksenmukaisesti.

0: aikaiseksi, mutta kaikki ylimääräinen hulina ja laittomuudet, niin ne tuomittiin.
1: Mari-Liisa Hentilä.
2: Joo, mutta eihän yhteiskunta rauhoittunut, vaan tämä vihanpito ja murhauhkaukset Stolberia kohtaan, nehän vaan kiihtyi. Ja sitten kun hänet valittiin edistyspuolueen presidenttiehdokkaaksi, niin lapualaiset ja tämä aktivistilehti julkaisi oikein murhanumeron, missä etsittiin murhaajaa Stolberille. Että tämä yhteiskunta oli hyvin rauhaton ja Stolberi oli hyvin huolestunut tästä, että lakia ei enää kunnioiteta, eduskuntaa ei enää kunnioiteta, hallitusta painostetaan tekemään lapualaisten suosimia tai lapualaisten politiikkaa, että tämä koko yhteiskunta vuonna 30 voi sanoa, että oli hyvin rauhoitun myöskin sen takia, koska oli kieltolaki ja kaikki rikkovat kieltolakia. Et siinä oli jo edellisinä vuosina, vuosikymmeninä useita kymmeniä poliiseja oli saanut surmansa, kun he olivat olleet virkatehtävissään. Ja suurin piirtein kaikki rikkoivat sitä kieltolakia. Tällainen siis oliko maan tapa suorastaan tämä alkoholin värväys ja lain rikkominen. Ja tässä tämä höllentyminen oli tapahtunut sitten, kun tuli vielä tämä lapualaiskausi ja nämä kyyditykset päälle.
0: Niin, mutta tästä nyt on huomioitava se kronologia, että kyllä se tilanne rauhoittui selkeästi vaalien jälkeen ja Stolberin kyydityksen jälkeen. Nämä kaikki kyyditykset, tämä huippukausi oli kesällä. 30, vuonna 31 ei ollut tämmöistä kautta. Missään tapauksessa, jos me nyt ajatellaan sitä yhteiskuntaa, niin en näe näin synkkää polarisoivaa kuvaa. En siinä näkisi, että totta kai se oli käymistilassa, mutta jos me ajatellaan, että seuraavana vuonna meillä oli presidentinvaalit, Svinu Hufvud valittiin äärimmäisen täpärästi tasavallan presidentiksi, niin kyllä minusta on aika rohkea väittää, että Svinhuvudin tultua tasavallan presidentiksi ja että presidentin vaali suoritettiin aivan niin kuin demokratian lakien mukaan, että hänen kaudellaan sitten jollain tavalla olisi ollut erityisen levotonta enää.
1: Mari-Liisa Hentilä, tuli pari juttua mieleen tuossa sun puheenvuorosta, pari kohtausta elokuvasta itse asiassa. Elokuvassa presidentti Stolberia esittävä Pertti Svelholm mietti, että viekö sieppajat hänet jonnekin ammuttavaksi. Eli se kertoo siitä, että miten pitkälle oltiin menty. Oliko hän todella niin kuin huolissaan siitä?
2: No hän itse ei varmaan ollut. Että hänhän oli tämmöinen viilipytty, stoalainen, että saapa nähdä miten käy. Ja Ester hän kyseli siinä, Stolberihan oli hyvin hiljaa ja Ester yritti pikkasen jutella hänen kanssaan ja kysyä, että mitäs jos meidät nyt tapetaan tällä reissulla. No saapas nähdä ja näin. Mutta tietenkin se asia tuli mieleen, koska yhdellä näistä kaappaajista tässä Esterin vieressä istui mies, jolla oli ase siinä polvella aina silloin, kun tultiin kaupunkiin, Lahteen ja Mikkeliin ja Varkauteen. Mutta muutenhan Ester kertoo, että häntä kohtaan oltiin hyvinkin ystävällisiä ja kunnioittavia. Mutta Stolberia koko ajan hänelle nalkutettiin, haukuttiin kommunistiksi ja kommunistien vapauttajaksi ja koko systeemi, miten se on mennyt huonompaan suuntaan nyt Stolberin aikana ja he ovat näitä rintamasotilaita nyt ja vievät sen, mikä aloitettiin vuonna 18 loppuun. Et tällaista niin kun puhetta oli sen matkan aikana, mikä tietenkin sai Esterinkin miettimään, että mitä tästä tulisi. Mutta hehän olivat alun pitäen Kulosaaressa kyllä luvanneet, kun Ester siinä elokuvassakin, niin ihanan tarmokkaasti hän vaan hypähtää sinne autoon. Minä tulen sinne mukaan, se on hieno kohtaus. Niin hänelle sanottiin siinä, että rouva saa tulla mukaan ja katsoa, että miehelle ei tapahdu mitään. Että se tietenkin vähän lohdutti heitä tässä matkan varrella. Ja matka oli pitkä, 15 tuntia. niin siinä ehti ajatella yhtä sun toista.
1: Hiekka teitä pitkin Joensuun, Samuli Valkama, miten sä näet Esterin?
3: No aivan joo, Ester oli mulle semmoinen mun lempihahmo suorastaan, että se jotenkin, no tässä leffassa se niin kuin oli tämmöinen, jotenkin tämmöinen niin kuin toimintasankari suorastaan, että se oli rohkeampi kuin ehkä KJ, ehkä, ja ehkä ne oli oikeassa elämässäkin vähän semmoinen niin kuin reippaampi kuin KJ, joka oli kai vähän tämmöinen jäyhä persoona, ja sitten hän niin kuin vei tavallaan, mä en ainakin ymmärtänyt, niin tämmöisen, niin hän veitti KJ:ta mukanaan kaikkialle, ja mä jotenkin ajattelin sitä Esteriä semmoisena niin kuin KJ, vähän niin kuin managerina tavallaan. Että hän,
2: tulkkina.
3: Tulkkina, joo, kyllä. Ja sitten tässä leffassa Riitta Havukainen häntä esittää musta jotenkin hienolla tavalla, että mun mielestä elokuvan sydän on tavallaan jotenkin siinä Stolbergin suhteessa, että miten ne tuntuivat niin kuin oikeassa elämässä rakastamansa toisiaan.
2: Joo, se oli hieno juttu. Mä tein Ester Stolbergin elämäkertaa kollega Mervi Kaarnisen kanssa, ja Mervi tässä heti ajatteli, että no miten, kun Stolberg on niin pitkä, että miten Pertti Sveholm voi esittää Stolbergia, mutta he olivat oikein hyvä pariskunta, koska Riitta Havukainen on sen verran pieni, niin se ero tulee hyvin siinä, ja sitten kuvakulmilla, niin kyllä he olivat oikein sopiva Stolberg-pariskunta.
1: Jari Selkä.
4: En voinut kyllä mitään muuta odottaakaan kuin sitä, että pitäähän nyt jokaisessa elokuvassa nykyisen ideologisen näkemyksen mukaisesti olla naissankari. Ja tällä kertaahan se on Ester tässä sankari. Oikeasti hänet heitettiin autoon.
2: Ja hän itse hyppäsi autoon. No,
4: toiset kirjoittaa, että heitettiin. Niin. Että,
2: ai Stolberg heitettiin, mutta niin. Ester meni itse.
4: Joo.
0: Niin, itse asiassa.
4: Niin. Joo. Tämän sankariuden takaa on tietysti hauska nähdä, että kuinka hyvin se toimii, koska pitää olla, tällään elokuvissa tehdään, että korostetaan toisia persoonia, lasketaan ehkä vielä tyynemmäksi sitä Stolbergia, kun hän vähän niin kuin harvasanaisena miehenä tässä onkaan. Ja toisaalta sitten toiset ovat niin kuin ylitse pulppuavia, niin kuin meidän juopottelevat upseerimme siellä, ja sitten autossa ollaan niin kuin pelkkiä hölmöjä, vaikka kuskia oli ratsuväen vääpeli. Siinä, että kuitenkin niin kuin armeijan vakioporukkaa olemassa, kolme muuta kaveria oli kyllä sitten huomattavasti kevyemmän kaliberi miehiä ja saattavat niin kuin huomattavasti enemmän hölmöilläkin kuin kaikki muut, mutta että nämä persoonien niin kuin tarkkuudet on tietysti vähän sinne päin, ja niihin tulee näitä korostukset, että naisille pitää antaa toimintavaltuutta, ja sehän myös tekee, niin kuin iskee pullolla päähän ja sitten tulee vähän pissakakkahuumoria perään, että kaikkia tällaisia kohtauksia on, jotka saattavat ärsyttää. Koska tässä mä en hauku, mutta siis kerron vaan, että miten katsojakokemuksena, että mitä, minkälaisia ärsyttämiä on. Tämä on tietysti valitettava, että tulee kerrottua tällaisia asioita, jotka pitäisi nähdä vasta siellä katsomassa itse, mutta menkää nyt silti katsomaan.
1: Palaan siihen, kun sanoin tuossa aikaisemmin, että Mari-Liisan puheenvuoro toi mulle pari juttua mieleen. Nyt pääsen siihen toiseen juttuun. Se on kohtaus elokuvassa. Tämän kyyditysmatkan aikana niin he tapaavat poliisin. Ja selvästi näkee tässä, että tämä poliisi tukee näitä muiluttajia. Jollain tasolla tajuu, että okei, tässä nyt ei ole kaikki ihan ok, mutta niin kuin näkee myöskin samalla, että tämä kaveri kuuluu tähän oikeistoradikaaliliikkeeseen. Niin kysymyksenä teille on se, että, ja sitten toinen kohtaus vielä elokuvassa, eli se, että eduskunnasta haetaan nämä oikeistoradikaali kovanaamat, hakee sieltä kansanedustajia, muiden kansanedustajien edestä, ja repii ne pois sieltä ja muiluttaa. Niin, kuinka laajaa kansan tukea nämä muilutukset sitten nautti loppujen lopuksi? Marja-Liisa.
2: Nehän todella. Tämä Lapua-liike sai sitten kolauksen tässä Stolbergin kyydityksessä.
1: Mutta ennen
2: sen
1: sitä.
2: Jälkeen, ennen sitä, en mä usko, että siis koko kansa oli sen takana, että eduskunnasta viedään kansanedustajia ja väkivaltaa harjoitetaan. Ja jopa eduskunnan puhemies Hakkila vietiin ja istutettiin muurahaispesään ja tällaista ilkivaltaa. Ja siinähän kolme kuolikin, ja sitten toiset kolme kuoli, kun heitä yritettiin muiluttaa, niin kolme lapualaista kuoli, mutta heistähän tuli sitten sankareita heidän liikkeessään.
0: Niin, joo. Tässä on edelleen, niin kuin palasin siihen kronologiaan, että tämähän on kesällä 1930, eli useampi kuukausi ennen Stolperin kyyditystä. Mutta se kesä oli todellakin sitä niin kuin vaikeinta aikaa. Ja tämä talonpoikaismarssi, joka tietyllä tavalla oli Lapuan liikkeen niin kuin pullistus valtiovallalle, tultiin Helsinkiin ja näytettiin vähän niin kuin muskelia. Niin jos nyt ajatellaan sitä, niin kyllähän meillä niin kuin valtiovalta, tasavallan presidentti otti Kosolan vastaan ja siinä selkeästi näkyy tämmöistä pehmentämistä, mutta jos ajatellaan nämä järjestyksen pidollisesti ja miten niin kuin, meillä niin kuin armeija ja tämä järjestys tässä pysyi niin kuin hyvin hanskassa, niin siinä voidaan sanoa, että siinä pystyttiin myös niin kuin tämmöiseen, jos nyt Lapuan liikkeen johtoa ajatellaan, Kosola ja kumppanit, tämä varmaan olisi tullut paljon radikaalimpi marssi, mutta meillä sitten, meillähän oli siellä Paavo Talvela, EVP Eversti, joka tavallaan piti suitsia siinä talouspoikaismarssin järjestelyssäkin, kiellettiin väkijuomien käyttö ja kiellettiin myös, siellä oli ikäraja ja enimmäismäärä osallistujille, että kyllä meillä niin kuin yhteiskunta osasi tässä myös pitää kurissa kansanliikettä. Ja tämä tilanne saatiin lopultakin rauhoitettua.
1: Mutta
0: ja
1: kuinka laaja oli kansanliikkeen, tämän Lappaliikkeen tuki?
0: No varmasti siis, jos ajatellaan näitä oikeiston radikaalipiirejä, niin siellä varmasti. Ja jos puhutaan nyt yleisestä kansalaisyhteiskunnasta, niin tässä minusta nimenomaan tämä tasavallan suojelulaito on se kiinnekohta. Et siihen asti katsottiin, että meillä kuitenkin kommunistien toimintaa pidettiin maanpetoksellisena ja katsottiin, että siinä tilanteessa Kallion hallitus ei pysty, tavallaan se on liian voimaton tekemään mitään, kun vaaditaan nopeita toimenpiteitä.
1: Eli otetaan laki omiin käsiin vai?
0: Niin, Lapuan liikkeen, tämä ulkoparlamentaarinen painostus, niin sehän tähtäisi nimenomaan siihen, että valtiovaltaa pakotetaan hyväksymään nämä kommunistilait. Ja lopultakin ne hyväksyttiin ja voidaan sanoa, että siinä siis puolueet olivat myös ennen säätämisen puolella, mutta tämä Lapuan liikkeen toiminta, niin sehän oli hyvin, ei siellä ollut mitään semmoista keskitettyä niin kuin ammattimaista johtoa ollenkaan. Se oli niin kuin liike, jossa sitten käytettiin niin kuin suoran käden voimaa, joka oli tietysti lain vastasta ja siihen piti puuttua.
1: Mari-Liisa.
2: Joo, ja siinä vaiheessa, kun tämä Lapuan heidän yhteiskuntamalli alkoi tulla selväksi, äänioikeutta haluttiin rajoittaa, ei vain kommunisteilta, vaan Lapuan liikkeen vastustajilta. Hehän kutsuivat Esteriä ja Stolperia myöskin tämmöisiksi porvarillisiksi kommunisteiksi, eli heiltäkin mahdollisesti äänioikeus pois. Eli kyllä tässä kohdin nämä tasavaltalaiset havahtuivat ja Maalaisliitto veti Lapuan liikkeeltä kannatuksen pois. Eli tämä jo ennen tätä kyyditystä heidän tavallaan aatteellinen kannatus rupesi hupenemaan.
0: Niin, tässä on oleellista itse asiassa se, että kyllä meillä, niin kun, jos ajatellaan meidän yhteiskuntaa, niin kyllä tässä niin kuin selkeästi tuli ne rajat vastaan, että tämä niin kuin kommunistilakien jälkeinen kehitys, niin nämä Lapuan hulinnat selkeästi nähtiin, ne on laittomuuksia. Ne kääntyivät liikettä itseään vastaan, koska se hulina katsottiin, että se on aivan turhaa ja se on laitonta. Ja tässähän on se paradoksi vielä, että jos ajatellaan näitä tasavallan suojelulakia, jotka säädettiin, niitähän käytettiin lopultakin hyväksi silloin, kun Lapuan liike lakkautettiin tuomioistuimessa.
1: Tässä on lähetyksen aikana mainittu jo parin otteeseen jääkeri Eversti Eero Kuussaari, joka oli siis Walleniuksen apulainen tässä hommassa. Umpihumalassa soitti Helsinkiin, että hei, kyyditetäänpä toi Stolberi. Niin, se on mielenkiintoinen hahmo, minkä Jussi Vatanen tässä esittää. Miten sä käsikirjoittajana ja ohjaajana näet tämän Eero Kuussaaren?
3: No se on semmoinen niin kuin keski-ikäinen mies, joka kokee semmoista halua kuulua vielä joukkoon. Hän oli niin kuin muutaman vuoden vanhempi kuin Wallenius vaikka, ja tietysti vähän vanhempi kuin nämä muut upseerit tässä tarinassa, niin se jotenkin kertoo mun mielestä ennen kaikkea tässä niin kuin elokuvassa siitä, että hän haluaa kerran vielä olla jossain mukana ja kerran haluaa jotain isoa vielä saada tapahtumaan.
1: Ja ennen kaikkea ylennystä.
3: Ja sitten ennen kaikkea ylennystä, että pysyy vielä mukana tässä armeijan nousu hierarkiassa. Ja no, hän musta Jussi Vatanen tosi upealla tavalla esittää tämmöisen niin kuin jonkunlaisen keski-ikäisen miehen kriisin siitä, että miten saisi vielä kerran olla messissä jossain tämmöisessä isossa.
4: Tämä on ehkä elokuvan parhaita puolia on juuri tämä psykologinen kuvaus ihmisestä, jonka kunnianhimo on suurempi kuin ehkä kyvyt tai sitten koska ympäristö jo katsoo, että tämä ei ole juuri se sopiva joukkoon, jota voidaan niin kuin nostaa sillain tähden lailla, niin kuin Wallenius oli noussut, Kuussaari ei nouse, että hän oli jäänyt tähän Eversti Luutnantti muurin taakse, että siinähän nyt alkaa mennä aika tiukaksi se, tai on aina ollut niin kuin tiukka tämä ylennyksen saaminen siinä vaiheessa, että on niin paljon enemmän Eversti Luutnantteja kuin Everstejä, että se onnistu. Ja tämä kunnianhimo, joka on semmoinen hassulla tavalla niin kuin vähän väärä asia, koska se on niin kuin sellaista vääränlaista kunnianhimoa oikeastaan, että siinä niin kuin petetään kaikki mahdolliset omat asiat ja perheen asiat ja vähän maailmankin asiat, jotta saataisiin aikaiseksi jotain. Nyt mä puhun vaan tästä elokuvasta, enkä historiasta oikeastaan lainkaan, mutta jonkin verran se on kyllä sinnekin sijoitettavissa, että on paljon ihmisiä, joita vallanhimo tai kunnianhimo tai joku muu ajaa semmoisiin asioihin, joihin he eivät muuten välttämättä ryhtyisi tai jota ympäristö ei pidä millään lailla järkevänä. Ja tässä suhteessa tämä elokuva on niin kuin, sanoisinko, sekä hauskimmillaan että parhaimmillaan. Vatanen onnistuu kyllä äärimmäisen hyvin tässä tehtävässä, ja sitten siinä on sopiva twistikin vielä, että kuitenkin, että en sano mikä se on sattumoisin, mutta joka tapauksessa ihan hyvä hahmo eräs mielen näyttelijöstä, niin Vatanen, että onnittelut hänellekin.
1: Kunnianhimojen upseri, Lasse.
0: Joo, no en siis Kuussaartakaan tässä tunnista tosiaan vertaa Walleniukseen, ja tosiaan nämä roolit on niin kuin tavallaan käännetty siinä väärin päin, mutta siis nyt jos mennään elokuvan niin kuin juoneen sisältöön, niin kyllähän siis nämä näyttelijäsuoritukset on. Hänestä on tehty todella niin kuin hahmona mielenkiintoinen, ja näyttelijäsuoritukset ovat todella hyviä, että Kuussaarihan oli siis tiedustelumies pitkälti, ja hän on Walleniuksen tuntenut pitkään, mutta jos puhutaan sitten näistä kunnioituksista, niin esimerkiksi siellä Sortavalan seurahuoneella, niin hän oli juovuspäässä sitten haukkunut Walleniusta paskakenraaliksi ja niin poispäin, että siellä esimerkiksi niin tämä tämmöinen hierarkisuus missään tapauksessa jossain niin kuin rajantarkistusretkellä samalla tavalla näkynyt, ja se myös kertoo myös tästä Kuussaaren omavaltaisuudesta tämän kyyditystoiminnan suhteen.
1: Tämä vuosi 1930, niin kuinka merkityksenä sinä, Samuli, näet tämän vuoden Suomen demokratian kannalta?
3: No, olihan tämä tosiaan niin kuin mielenkiintoinen ajanjakso siinä, että siinä oli kuitenkin niin kuin tässä on nyt keskustelussa käynyt ilmi, että oli erilaisia pohdintoja siitä sitten, että mikä olisi se mahdollisesti toimivin tapa Suomelle mennä eteenpäin, ja erilaisia ajatuksia, ja vaikka tämä Haarla, kun mainittiin ja käytiin kysymässä diktaattoriksi ja muuta. Ja Euroopassa muutenkin, eihän nyt oli kuitenkin kuningaskuntia, ja oli, Italiassa oli Mussolini jo vallassa, että erilaisia esimerkkejä muistakin vaihtoehdosta, kun demokraattisesti oli olemassa.
1: Helsingin Sanomien toimittaja Tero Kartastenpää kirjoitti arviossaan elokuvasta, että lopulta muilutuselokuva yllättää eniten yhteiskunnallisella varovaisuudellaan. Niin, nyt pääset kuule Kartastenpäälle vastaamaan, että mitä mieltä olet.
3: No, mä muistan siitä kritiikissä semmoisen lauseen, myös hän nostaa esille tämmöisen lauseen, mikä siellä on dialogissa, joka on suora lainaus Riikka Purralta, että siinä sanotaan tämä Walleniuksen suulla näin, että kun yhteiskuntaa pistää uusiksi, niin ei ole tilaa niin kuin empatialle. Niin hän nostaa sen muun niin muassa hyvänä esimerkkinä, että ilmeisesti olisi kaivannut ehkä muutaman tämmöisen lauseen lisääkin, että olisi ollut vielä ehkä hänen niin kuin näkemyksessään niin kuin vielä lisää linkkejä tähän nykypäivään.
1: No, onko sellainen olo, että olisi voinut vähän tölväistä enemmän yhteiskuntaa tässä?
3: No joo, siellä on tietysti jonkun verran. Siellä on semmoisia juttuja, mitkä mä ajattelen, että on niin kuin hauskoja, vaikka siinä, miten esimerkiksi tämä, nyt tässä on tämmöinen puhe, mikä pidetään siellä Joensuun seurahuoneella, mikä tämä elokuvan valleinus pitää, mikä villitsee kansanjoukon ja miten se kansanjoukko lähtee siitä sitten niin kuin, ihan

0: Mitä sun mielestä meillä on opittavaa noista melkein 100 vuoden takaisista tapahtumista?
1: No ehkä mä ajattelen, että nämä Stolbergit on tavallaan tämän elokuvan se semmoinen sydän ja sitten se, miten ne on semmoisia niin kuin vakaita ja miten niin kuin ne kaikki muut ympärillä pyörii ja koketeeraa ja on vähän, tekee hulluja tekoja, joka ihan niin kuin sinut itsensä kanssa. Sitten se Stolbergit on semmoinen, niin kuin, no ne on semmoinen kivi ja kallio siellä, mihin voi luottaa ja lopulta ne sitten pitää siinä lopussa, tämä K.J. Stolberg pitää sen puheen, missä se niin kuin tavallaan muistuttaa siitä, että demokratia on kuitenkin se asia, mitä me pitää puolustaa ja sen eteen nähdä vaivaa.
0: Laillisuusmies, Marja-Liisa.
2: Joo, ehdottomasti näin, että kyllä Sveholm puhui hyvin Stolbergia tässä elokuvassa, mutta kaikkinensa varmaan tämä vuosi 30 on tässä meidän historiassa niin tämmöinen väkivaltaisin vuosi. Stolberg itse puheessaan sanoi, että ei edes mustina venäläisten sortovuosina ollut niin paljon terroria ja sortoa kuin vuonna 30.
0: No, tässä pitää myöskin muistaa se, että siihen aikaan Euroopassa varsinkin, niin eihän täällä juuri ollut kovinkaan montaa demokratiaa, että diktatuuria riitti. Niin kuinka lähellä, Lasse, tässä nopeasti, niin kuinka lähellä Suomi oli suistua oikeisto tämmöiseen diktatuuriin? Tai?
3: No sanotaan näin, että meillä oli se onni, että me oltiin autonomien aikana pystytty jo harjoittelemaan. Meillä oli kansanedustuslaitos maailman modernein aikana 1906 uudistuksessa tehty. Ja vaikkakin se Venäjän sortotoimien takia ei pystynyt toimimaan, niin sitä pystyttiin kuitenkin tietyllä tavalla niin kuin harjoittelemaan. Ja meillä oli täällä niin kuin tämmöinen vahva talonpoikainen ajattelu, jos ajatellaan näitä ensimmäisen maailmansodan lopulla syntyneitä valtioita, niin Suomihan ja Tsekkoslovakia taisivat olla ainoita, jotka olivat 30-luvun puoliväliin asti säilyttäneet demokratian ja tasavaltalaisuuden. Ja jos me nyt ajatellaan tätä 30-luvun alkumekkalaa, tämä kyyditysten kesä, joka tosiaan oli hyvin väkivaltainen, jos ajatellaan suomalaista yhteiskuntaa, ja sitten myöhemmin Mäntsälän kapina, niin voidaan sanoa, että tässä niin kuin valtiovalta joutui taipumaan, mutta ei taittunut. Että kyllä meillä, niin kuin, miten nyt voisi sanoa, järki on voittanut ja järjestelmä on pysynyt. Meillä ei ole ollut kannatusta tämmöisille äärimmäisille liikkeille siinä mielessä, että voitaisiin ajatella, että yleinen mielipide suosisi väkivaltaa ja laittomuuksia. Mm. Ja näin on niin nykypäivänäkin.
0: Joo, tässä juttelin siis eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilän kanssa ja hän sanoi ilahtuneensa siitä, että tartutaan lähihistoriaan tämmöisiin erikoisiin tapauksiin. Ja tässä on kaksi historian tuntijaa, niin mietin, että minkä vinkiksi antaisitte Sammolille, jos hän aikoo tehdä vielä historiaelokuvaa, että mikä voisi olla tämmöinen mielenkiintoinen erikoinen tapaus, mistä
3: no niitähän löytyy vaikka kuinka, että se on tietysti elokuva-alalla, kun tiedän sen niukkuuden, niin varmasti se rajoittaa niitä mahdollisuuksia tehdä elokuvia, mutta kyllähän jos ajatellaan nytten henkilöt ovat historiaa, niin esimerkiksi Mannerheimin ja Rytin suhteesta voitaisiin tai tasavallan presidentti Kekkosen aikakaudesta löytyy hyvin paljon, mistä voidaan tehdä komediaa tai draamaa tai tragediaa, että
0: no
3: kyllähän
0: niin,
3: meidän historiasta
0: löytyy. Kohta lopetetaan lähetys, niin sieltä tulee enemmän evästystä varmaan. Kiitoksia paljon teille keskustelusta. Tämän ohjelman tekemisessä oli mukana äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä Niklas Vankke juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyy myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Yleisradion 100-vuotissyntymäpäivänä huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan jännitteistä, joita liittyy Ylen kulttuuritehtävään. Kiitos, kun kuuntelit.
4: Ja nyt täällä Yle Radio 1 studiossa Inari Tilli. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää. Kohta tarjolla on tuoreimpia uutisia, kun kello tulee 16. Ja kun Niklas Vankekin kertoi tuossa jo huomisesta päivästä, niin todellakin huomenna sitten ihan oikeasti juhlitaan 100-vuotiasta Yleisradiota, nimittäin juuri 9. päivänä syyskuuta lähetettiin ensimmäiset Yleisradion lähetykset. Ja huomenna Tuo päivä kuuluu

0: Kyllä, ihan juhlavasti monissa eri ohjelmissa, nimittäin kello 11 klassinen kattaus kaivelee juhlan kunniaksi Ylen oman äänitetuotannon aarteita. Ja aitiovierassa on myös luvassa juhlahumua, nimittäin Yleisradio on valinnut vuoden nuorisokuoron vuodesta 1988 lähtien. Ja palkittavan kuoron julkistus tehdään täällä Yle Radio 1 kanavalla huomenna kello 13.35. Ja sitten vielä illalla juhlitaan RSO:n parissa, nimittäin RSO:n syyskauden avauksessa orkesteria johtaa ylikapellimestari Nicholas Colon. Sofia Kubaiduliinan alttoviulukonsertto saa huomenna Suomen ensiesityksensä. Ja nyt lähempänä täällä Yle Radio yhdessä kohta Faunin iltapäivä, sitten uutispodcast, josta pohditaan, että mitä Saksan pitäisi tehdä äärioikeiston nousulle.
1: Elävä historia. Kuuntelemalla näet maailman toisin. Tarinoita ja tietoa kivikaudesta kännykkäaikaan ja savupiirteistä kuninkaan saleihin. Matkusta suoraan keskelle menneiden aikojen tapahtumia oivalla ja ymmärrä paremmin myös nykyisyyttä. Uusi jakso maanantaisin Yle Radio yhdessä kello 12 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
2: Yle Radio 1.
0: Ja kissankeidossa sitten tänään tiistaina kello 17.35 Susanna Vainiola muun muassa pohtii, mitä tarkoittaa purppura. Nyt uutisia.

0: Yle Uutiset kello 16 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää päivää. Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt. Venäjämyönteinen linja on nosteessa useassa suuressakin Euroopan maassa. Sää on monin paikoin sateinen, mutta poutaantuu. Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan, kertoo uusi PISA-tutkimus. Eniten ovat laskeneet lukutaito ja matematiikka. Tutkimuksen painopistealue luonnontieteet jatkoi myös hienoista laskuaan. Suomi on silti yhä OECD-maiden keskitasoa parempi. Suomalaisnuorten sinnikkyys on tutkimuksen mukaan myös laskussa. Vain noin 40 yrittää kovemmin tehtävän vaikeutuessa. Uutta on, että osaaminen heikkenee nyt eniten hyväosaisten perheiden lapsilla. Mari Vesanummi.
1: Suomalaisteinien osaaminen on pudonnut 10 vuodessa enemmän kuin verrokkimaissa. Suurin yllätys oli lukutaidon lasku. Pudotus osuu nyt kovimmin yhteen oppilasryhmään. PISA-tutkimusjohtaja Arto K. Ahonen.
2: Oikeastaan ensimmäistä kertaa havaittiin tällainen, että se osaaminen heikentyykin nimenomaan siellä parhaat perhetaustat omaavien oppilaiden joukossa. Tämä oli tämmöinen vähän niin kuin uusi ja erilainen löydös verrattuna aikaisempiin kierroksiin.
1: Tutkimuksen painotusalue oli luonnontieteet, missä lasku on hienoista. Tampereella opettajat tunnistavat muutokset kouluarjessa. Huippujen kärki kapenee samalla kuin heikkotasoisia osaajia on enemmän. Biologian opettaja Vesa Suomalainen.
3: Tieto- ja taitotasojen se ero, niin se voi olla tosi iso. Jos on ihan niin sanottu normiluokka, niin siellä on kyllä monenmoista osaajaa. Lukutaidossa voi olla ihan valtava ero. Melko jonglööri saa nykyopettaja olla, että kaikki pysyy tyytyväisenä ja homma menee eteenpäin.
1: PISA-tutkimuksen perusteella myös suomalainen sisu hiipuu. Yli 90 maan tutkimuksessa Suomi oli alintakastia. Arto K. Ahonen.
2: Ja se sinnikkyys, sehän meillä oli, niin kuin oppilaat itse ilmaisevat, että se oli vain 40% oppilaista, jotka jaksovat jatkaa tehtävän loppuun, vaikka siinä oli haasteita. Ja se oli koko, ei pelkästään Pohjoismaiden, vaan koko vertailun, kaikkien vertailumaiden niin pienin osuus.
0: Helsingin käräjäoikeudessa on luettu syytteet Suomenlahden viime uudenvuodenaaton kaapelirikoista. Fitburg-aluksen venäläiselle kapteenille ja azerbaidžanilaiselle pursimiehelle vaaditaan vähintään 2,5 vuoden vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjän mukaan Fitburg-alus vaurioitti 2 kaapelia ja yritti vahingoittaa 8 muuta kaapelia. Molemmat merimiehet kiistävät syyllistyneensä rikoksiin. Valtionsyyttäjä Heidi Nummela.
4: Meidän tietojen mukaan se on katkaissut siis näitä 2 kappaletta näitä tietoliikennekaapeleita ja aiheuttanut riskin myös kaasuputken ja sähkökaapelin katkeamisesta. Ja kyllä varmasti vahingot olisivat sitten ainakin näiden kaikkien yhteisvaikutuksista voi ne olla hyvinkin suuria ja merkittäviä, jos esimerkiksi tietoliikenneyhteydet olisivat katkenneet.
0: Kapteenin asianajaja Olli Etelämäki.
5: Kapteeni ei kuitenkaan missään vaiheessa ole tiennyt sitä, että alus kulkeessaan Suomenlahdella niin kuin raahaa tämmöistä lavatonta ankkuria. Se ei näy missään laivan nopeustiedoissa, kulutuksessa, kierrosluvussa tai missään käyttäytymisessä. Eli se on ollut ihan täys yllätys tämä koko asia sitten jälkikäteen.
0: Pääministeri Petteri Orpo vakuuttaa kertoneensa oikeuskanslerille ja medialle oikeat tiedot Garden Helsinki-hankkeeseen liittyvästä yhteydenpidosta hankkeen puuhamiehen Jan Vapaavuoren kanssa. Asia nousi eilen uudelleen esille, koska lobbaamista seuraavaan avoimuusrekisteriin on tehty merkintöjä Garden-hankeyhtiön ja poliitikkojen yhteydenpidosta. Orpon mukaan kyse on hänen jo aiemmin kertomista epämuodollisista sananvaihdoista Jan Vapaavuoren kanssa.
6: En ole antanut väärää tietoa. Ei ole mitään uutta näissä, mitä eilen tuli julkisuuteen ja olen sitä eilen jo kommentoinut. Eli nämä ovat juuri ne tapaamiset tai kohtaamiset paremminkin, joista on ollut kesällä puhetta. Ja nyt Vapaavuori on jälkikäteen, kun hän sai siitä huomautuksen tai tämä huomattiin, niin hän on vienyt ne nyt sinne avoimuusrekisteriin. Nämä ovat aivan ne samat kohtaamiset.
0: Venäjä-myönteinen linja on nosteessa useassa suuressakin Euroopan maassa, arvioi ulkoministeri Elina Valtonen. Hän kommentoi Saksan osavaltiovaaleja, joissa osin äärioikeistolainen ja venäjämielinen AfD-puolue otti murskavoiton Saksi-Anhaltissa sunnuntaina. Valtosen mukaan vaalilla ei kuitenkaan ole välittömiä vaikutuksia Saksan suuntaan.
7: No nyt on tietenkin syytä muistaa se, että tämä oli yksi osavaltiomaali, että se ei sinänsä ratkaise liittovaltiotason politiikkaa. Ja Merzin hallitus istuu nyt tässä kuitenkin muutaman vuoden, ellei mitä ihmeitä tapahdu. Ja voi olla, että Ukraina-sotakin saa ehkä erilaisia käänteitä tässä matkan varrella. Meidän kannattaa muistaa se, että kun me kunnioitetaan demokratiaa, niin me kunnioitetaan demokratiaa tietysti loppuun asti myös sellaisessa tilanteessa, että jotkut ajattelee eri tavalla kuin me. Mutta se, miten Suomi toimii tässä, on se, että me tuodaan meidän viestiä semmoisissa asioissa, jotka koskee tietysti koko Eurooppaa ja meidän yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.
0: Saksan poliisi on pidättänyt miehen, jota epäillään sabotaasista. Asiasta uutisoi Frankfurter Allgemeine Zeitung-lehti. Miehen epäillään aikoneen tehdä useita iskuja voimalinjoihin itäisessä Saksassa. Saksin osavaltion viranomaiset kertoivat eilen, että viime päivien aikana sähkölinjojen liepeiltä on löydetty 21 räjähdettä. Maassa on tehostettu valvontaa sen jälkeen, kun Leipzigin lentokentältä löytyi mahdollisesti venäläinen drooni viime viikolla. Myös Romanian sisäisen tiedustelun palvelu SRI sanoo estäneensä Venäjän koordinoiman sabotaasioperaation Romanian alueella. Sää on pilvinen ja monin paikoin sateinen. Päivän ylin lämpötila on 12-19, maan pohjoisosassa 9-15 astetta. Tuulivaroitus on aluksi voimassa Uudellamaalla, paikoin Pohjanmaan maakunnissa sekä Länsi-Lapissa. Merialueilla varoitetaan myös kovasta tuulesta.
8: Uutisten päättyessä kello on 17:16. Ja koska kello on 17:16, niin sehän tarkoittaa sitä, että on aika lähteä kuuntelemaan Faunin iltapäivää. Yle Radio Yhdessä soi aluksi Antonio Vivaldin musiikki.

Näin käynnistyi Faunin iltapäivä, tällä kertaa Antonio Vivaldin sävelin. Ensimmäinen osa Allegro-konsertosta huidulle, jousille ja kontinuolle e-molli. Siinä soitti Academia Montis Regalis, huilistena ja johtajana oli Bartol Kaiken. Jacques Galot eli 1600-luvulla ja hän oli oman aikansa merkittävä ranskalainen luutunsoittaja sekä säveltäjä. Hän innoitti myös Ottorino Respighiä, kun Respighi sävelsi sarjaansa Gli Uccelli pienelle orkesterille eri säveltäjien cembalo-teoksista. Tässä Kyyhkynen.

Siinä kurs kamariorkeri on erisinä saakaloo. Yhkön la kolomba sarasta jicelli pienelle orterille eri säätäjien demotetta. Nyt on iltapäiväsi ie adagio tämän valistuvuuden ajat.

pienelle orkesterille eri säveltäjien cembaloteoksista. Nyt Faunin iltapäivässä soi pieni adagio. Tämä on baletista Vuoden ajat.

Marc-André Amelin soitti tässä omaa sovitustaan Aleksandr Glazunovin pienestä adagiosta, joka löytyy siis baletista Vuoden ajat. Nyt Ermanno Wolf Ferrarin musiikkia. Tässä kuullaan toinen osa Presto-teoksesta Suite Concertino F-duuri ja vielä erityisnimenä tällä osalla on strimpellata. Sehän tarkoittaa kielisoittimen, yleensä kitaran soittamista vähän harrastelijamaisesti, vapaamuotoisesti tai ilman suuria teknisiä vaatimuksia. Sana tulee italian kielen verbistä strimpellare, jolla on usein hieman vähättelevä tai humoristinen sävy, eli tarkoituksena on soittaa vähän huonosti tai korvakuulolta. Nyt kuitenkin fagottiversio. Katsotaan, miten Karen Gigan tästä selviytyy.

Kyllä tuosta fagotin äänestä tulee aina jotenkin hyvälle mielelle, varsinkin jos sitä soittaa niin hyvin kuin Karen Gagan. BBC:n filharmoninen orkesteri myös mukana, johtajana Gianandrea Noseda. Tämä oli siis toinen osa Strimpellata Presto Ermanno Volferrarin teoksesta Suite Concertino F-duuri. Nyt kreivi almaviivan rooliin eläytyy Tuomas Katajala ja hän matkaa tuonne serenaadia laulamaan Rosinalle tämän ikkunan alle.

Yleisradion äänitys. Tuomas Katajala lauloi tenoria, radion sinfoniaorkesteria johti Alberto Garrido. Tämä oli siis Sevillan parturista ensimmäisestä näytöksestä. Rossinin säveltämästä operasta Kreivi Almaviivan aaria. Nyt Faunin iltapäivässä soi slaavinainen tanssi numero 11 F-duuri. Antonin Dvořák säveltäjänä. Atlantan sinfoniaorkesteria johtaa Joel Levi.

Lilli Kajanus-Brennerin säveltämän Largon harpulle soitti Katri Tikka. Tämä oli Yleisradion kantanauha vuodelta 2023.

Tämä leppoisa kaunis musiikki oli Carl Nielsenin säveltämää Andante Amoroso, toinen osa Jousikvartetosta numero 1, G-molli. Kamuskvartetti soitti. Nyt ihan toisenlaisiin tunnelmiin, nimittäin yön kuningatar saapuu purkamaan raivoaan.

yön kuningattaren rooliin eläytyi tällä kertaa Diana Damrau. Ja tässä Jeremy Roder johti Le Cercle de l'Harmonie nimistä orkesteria. Taikahulun toisesta näytöksestähän tuo aaria löytyy, säveltäjänä Mozart. Nyt Faunin iltapäivässä soi Sanaton romanssi.

Pianisti Ian Hobson soitti Kate Lauderin säveltämän sanattoman romanssin A-duuri. Nyt iltapäivä jatkuu konserttipolkan tahdissa. Säveltäjänä Hans Christian Lumby, tässä viulisteina ovat Harald Adland ja Atle Spånberg, Norjan radioorkesteri orkesterina ja kapellimestarina Ari Rasilainen.

Nostalgic, eli nostalginen, Josef Jongenin säveltämän teoksen kokoelmasta 13 preludia, soitti Ivan Illich. Vielä on yksi teos kuulematta tänään Faunin iltapäivässä, ja nyt kuullaan Lichtiä, James Galwayn oma sovitus teoksesta Consolation numero 3 Des Durin.

0: orkesteri johtajana David Measham. Faunin iltapäivän oli tällä kertaa meille kuultavaksi toimittanut Aino-Maija Pennanen.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Tämä kanava on Yle Radio 1 ja kohta vuorossa kello 17 uutiset. Uutisten jälkeen paneudutaan vielä uutispodcastissa tarkemmin tuohon viikonlopun vaaleihin Saksi-Anhaltin osavaltiossa.
2: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Palkka on noussut viime vuosina nuorille ammattilaisille tärkeimmäksi asiaksi työssä, kertoo Academic Workin nettikysely. Myös turvallisuushakuisuus on kasvanut. Nuoret työntekijät eivät enää uskalla pitää entiseen tapaan välivuosia. Heikki Valkama.
3: Mitä nuoret työntekijät haluavat töistä? Anton Halme ja Eivi Väätäinen.
4: Palkka tietysti on aina ensimmäisenä mielessä.
5: Onhan se rahaa kiva.
3: Joni Saarinen, Sofia Pronin ja Ira Laitanen.
6: Raha on tietysti iso plussa.
7: Raha on kyllä aika iso osa. Olisi se ihan kiva, jos voisi tehdä kivaa työtä, josta maksetaankin hyvin.
3: Academic Work-yritys on seurannut kyselyillä pitkään sitä, mitä nuoret haluavat työelämältä ensisijaisesti. Koronan jälkeen nuorten ykköstoiveeksi on noussut palkka. Se on ohittanut mielekkään työn. Nousussa on myös työpaikan sijainti. Academic Workin osaajastrategian asiantuntija Jasmine Juokslahti.
8: Sijainti on palannut meidän houkuttelevimpien tekijöiden listalle ja ehkä niin kuin itseäni yllätti myös se, että sijoituksissa jopa korkeammalle kuin hyvä johtaminen ja ura- ja kehittymismahdollisuudet. Hybridityön palapeli hakee edelleen paikkaansa, että halutaan toki tulla toimistolle, jos se on vaivatonta.
3: Viime vuosina työpaikan saanti ei ole ollut helppoa ja nuorilla on korostunut turvallisuushakuisuus myös työnantajan valinnassa. Ilmaisten aamupalojen, pingispöytien ja pelikonsolien sijaan arvostetaan yhteisöllisyyttä ja psykologista turvallisuutta. Jasmine Juokslahti.
8: Nuoret ammattilaiset ajatteli aikaan ennen koronaa, että hyville tyypeille on aina töitä. Eli ei pelätty niinkään CV:ssä esimerkiksi pieniä taukoja ja oltiin aika valmiita omaehtoisesti ottaa lyhyempiäkin työsuhteita vastaan ja esimerkiksi mennä siinä välissä balille surffaamaan ja palata sitten työelämään. Nyt selkeästi, kun taloudessa on ollut haastavat ajat, niin ollaan halukkaita pysymään samalla työnantajalla pidemmän aikaa töissä.
2: Opetusministeri Anders Adlercreutz on huolissaan tuoreista PISA-tuloksista. Suomalaisten nuorten lukutaito on heikentynyt. Suomessa tutkimukseen osallistui edelliskeväänä yli 10 000 15-vuotiaista. Heikentymistä on tapahtunut muissakin maissa. Poikkeuksena ovat Aasian maat. Opetusministeri Adlercreutz.
9: Ympärillä oleva maailma, se kalibroi meitä ajattelemaan, että tai siis kuluttamaan 15 sekunnin videosyötteitä, hakemaan aina uusia virikkeitä, jotain uutta tilanteessa, jossa oppiminen kuitenkin edellyttää keskittymistä, paneutumista, hitauden, ehkä tylsyydenkin sietämistä. Mä ajattelin, että tämä on ehkä vähän paradoksaalisesti koulu aika lailla keskeinen tehtävä. Opettaa lapsia tässä digitaalisessa maailmassa myöskin hitauteen, tylsyyden sietämiseen, paneutumiseen ja siksi lukeminen on tässä aivan keskeisessä asemassa.
2: Venäjämyönteinen linja on nosteessa useassa suuressakin Euroopan maassa, arvioi ulkoministeri Elina Valtonen. Hän kommentoi Saksan osavaltiovaaleja, joissa osin äärioikeistolainen ja venäjämielinen AfD-puolue otti murskavoiton Saksi-Anhaltissa sunnuntaina. Valtosen mukaan vaalilla ei kuitenkaan ole välittömiä vaikutuksia Saksan linjaan.
5: No nyt on tietenkin syytä muistaa se, että tämä oli yksi osavaltiomaali, että se ei sinänsä ratkaise liittovaltiotason politiikkaa. Ja Merzin hallitus istuu nyt tässä kuitenkin muutaman vuoden, ellei mitä ihmeitä tapahdu. Ja voi olla, että Ukrainan sotakin saa ehkä erilaisia käänteitä tässä matkan varrella. Meidän kannattaa muistaa se, että kun me kunnioitetaan demokratiaa, niin me kunnioitetaan demokratiaa tietysti loppuun asti myös sellaisessa tilanteessa, että jotkut ajattelee eri tavalla kuin me. Mutta se, miten Suomi toimii tässä, on se, että me tuodaan meidän viestiä sellaisissa asioissa, jotka koskee tietysti koko Eurooppaa ja meidän yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.
2: Markus Lehmusruusun elokuva Orava on valittu Suomen Oscar-ehdokkaaksi, Suomen filmikamariyhdistys tiedottaa. Elokuvan pääosissa nähdään Miro Lopperi ja Mimosa Villamo. Lopullisista valinnoista vastaa Yhdysvaltain elokuva-akatemia, joka pyytää vuosittain elokuvia tuottavia maita nimeämään yhden ehdokkaan kilpailuun. Oscar-ehdokkuudet julkistetaan 21. tammikuuta. Sää on pilvinen ja monin paikoin sateiden. Päivän ylin lämpötila on 12-19, maan pohjoisosassa 9-15 astetta. Tuulivaroitus on aluksi voimassa Uudellamaalla, paikoin Pohjanmaan maakunnissa sekä Länsi-Lapissa.
0: Uutisten päättyessä kello on nyt 17:05. Hyvää tiistai-iltapäivää, alkavaa iltaa täältä Yle Radio 1. Minä olen Inari Tilli. Noin puolen tunnin kuluttua luvassa on jälleen musiikkia Susanna Vainiolan toimittamassa Kissan kehdossa. Siellä ihaillaan tänään ruskaa runollisesta ja tieteellisestä näkökulmasta ja käydään mustavalkoisen Disney-sankari Cruellan kanssa kahvilla. Mutta nyt politiikkaa. Uutispodcastissa puhuttaa edelleenkin se, että äärioikeistopuolue AfD sai ison voiton Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa viikonloppuna. Noora Mattilan haastattelussa on Turun yliopiston erikoistutkija Kimmo Elo. Hän perkaa vaalivoiton merkitystä Saksan ja Euroopan poliittiselle tulevaisuudelle.
10: Kuvittele mielessäsi Saksan kartta. Berliini, Hampuri ja niiden välissä kulkeva moottoritie. Siitä moottoritiestä etelään on Saksi-Anhaltin osavaltio, vain 2 miljoonan asukkaan Pläntti, 80 miljoonan asukkaan Saksassa. Pikkuinen Saksi-Anhalt on noussut nyt kokoaan suurempaan valokeilaan, ja se johtuu sunnuntain vaalituloksesta.
11: Äärioikeisto on ottanut murskavoiton Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. Alustavan vaalituloksen mukaan AfD-puolue on saamassa noin 44% äänestä.
10: Puolueen johdatti voittoon 35-vuotias kansanvillitsijä Ulrich Siegmund, joka julisti puolueensa tehneen historiaa.
12: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
10: AfD, eli vaihtoehto Saksalle, on Saksi-Anhaltissa luokiteltu äärioikeistolaiseksi liikkeeksi. Politiikassa puolue on pidetty niin sanotun palomuurin takana, eli muut puolueet eivät tee sen kanssa yhteistyötä. Äärioikeistolle ei ole Saksassa haluttu antaa pikkusormeakaan. Mutta nyt pikkusormi on jo viety. On aika miettiä, miten elää laitaoikeistolaisen kansansuosikin kanssa, sanoo tutkimusjohtaja Kimmo Elo.
13: Kyllä tämä on pysäyttävä siinä, ei tämä mikään nollahetki ole, mutta tämä on siinä mielessä niin kuin mun mielestä tärkeä hetki, että nähdään, että ne toimet, mitä tähän asti on tehty laitaoikeiston ja myöskin laitavasemmiston niin kuin nousun estämiseksi, eivät ole toimineet niin kuin on toivottu. Ja toivon, että se on se hetki, jolloin niin kuin aletaan miettiä niitä tapoja tehdä asioita toisin.
10: Mitä Saksan pitäisi tehdä nousevalle äärioikeistolle? Voiko näin suosittua puoluetta enää ohittaa? Onko se sitten demokratiaa? Ja jos ei voi, miten Saksa nyt muuttuu? Tänään on tiistai 8. syyskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Noora Mattila.

Näihin rauhoittaviin säveliin päättyi tämänkertainen Faunin iltapäivä. James Galway soitti siinä omaa sovitustaan Franz Listin teoksesta Consolation numero 3 desduuri, tällä kertaa siis huilulle ja orkesterille sovitettuna. Mukana myös levytyksessä Lontoon kansallinen filharmoninen orkesteri.

0: Tervetuloa uutispodcastiin, Kimmo Elo, tutkimusjohtaja Itä-Suomen yliopiston historian ja maantieteen laitokselta.
1: Kiitoksia.
0: Kimmo Elo on erikoistunut poliittiseen historiaan ja Saksan politiikkaan ja on käynyt viime päivinä useissa haastatteluissa kommentoimassa tätä vaalitulosta. Vaikka mäkin olen pyytänyt hänet studioon, silti vielä ihmettelen, miksi yhden pienen osavaltion vaalitulos on näin suuri uutinen. Saksassa näitä osavaltioita on 16 ja niissä pidetään vaaleja eri rytmissä. Vaikka osavaltion parlamentilla on paljon valtaa paikalliseen politiikkaan, esimerkiksi koulutukseen ja kulttuuriin, kuitenkaan koko maa ei tästä kertaheitolla muutu. Miksi tämä vaalitulos on niin merkittävä uutinen, että siitä kannattaa kiinnostua myös Suomessa?
1: No, se kytkeytyy tähän pidempään keskusteluun siitä laitaoikeiston noususta meillä ja muualla Euroopassa, ja tietysti myöskin sitten tämä maailmanpolitiikan kehitys, autoritarismin nousu eri puolilla. Nämähän on kaikki niin kuin saman ilmiön eri puolia. Ja tässä suhteessa tietysti Saksassa, joka on vielä historiallisesti hyvin omanlaisensa tapaus tämän kansallissosialistisen menneisyytensä takia, niin tämä kysymys laita- tai äärioikeiston noususta niin on siellä myös poliittisesti huomattavasti paljon tulenarempi kuin sitten ehkä joissain toisissa maissa.
0: Lisäksi Saksi-Anhaltissa näkyy nyt pienoiskoossa se, mitä on tapahtumassa muuallakin Saksassa ja laajemmin Euroopassa. Politiikan äärilaitojen sulkeminen pois ei ole onnistunut, vaan keskellä olevat maltilliset puolueet joutuvat kamppailemaan elintilastaan. Käsissä on nyt konkreettisesti se kohtalon kysymys, mitä ääri- tai laitaoikeistolle pitäisi tehdä, mitä sen suosiosta pitäisi päätellä ja mihin koko Eurooppa on matkalla. Tutkitaan siis vähän tätä Saksi-Anhaltin tapausta ja sitä, miksi melkein 44% äänestäjistä kannatti äärioikeistoa. Osavaltiossa on Saksan vanhin väestö ja pienin bruttokansantuote. Se on entistä Itä-Saksaa ja siellä on ilmeisesti helppo herättää antipatiaa läntistä Saksaa ja poliittista eliittiä kohtaan. Osittain antipatialle on perusteita, esimerkiksi siksi, että Saksojen yhdistymisen jälkeen juuri Itä-Saksaan jäi sellaista teollisuutta, joka sitten siirtyi globalisaation mukana halvempiin maihin. Sama talouden rakennemuutos on nyt tapahtumassa Länsi-Saksassa.
1: Nämä ongelmat, mitkä tällä hetkellä niin kuin puhutaan Euroopasta, autoteollisuuden kriisi, digitalisaatio ynnä muut tällaiset asiat, missä ollaan jääty niin kuin sekä Yhdysvalloista että nyt Kiinasta jälkeen, niin nehän on täsmälleen samat asiat, minkä varaan niin kuin Saksa on rakentanut sen vientimaailmanmestaruutensa. Saksassa on niin kuin toimittu niillä aloilla, jotka ovat nyt sitten ihan tutkimustenkin perusteella jääneet jälkeen näissä globalisaatiossa tällä hetkellä keskeisinä jylläviltä voimilta, jotka liittyy vihreään siirtymään, autoteollisuuden, liikenteen sähköistymiseen, digitalisaation, tekoälyyn ja näin päin pois. Ja tämä tuli ensin itäiseen Saksaan, koska siellä oli pääsääntöisesti tätä tämmöistä perinteistä teollisuutta, joka on sitten vahvasti siirtynyt pois Saksasta. Mutta nyt tämä erityistä autoteollisuuden kriisi, hän tekee tätä vastaavaa, eli se, että se läntisen Saksankin teollisuuden ja talouden rakenne on voimakkaassa muutoksessa. Ja ilmiötasolla puhutaan ihan samasta niin kuin kehityksestä, että tämä, mistä AfD ammentaa, niin se ei ole itä, vaan se ovat ne tavallaan ne yhteiskunnalliset rakennemuutokset, jotka tällä hetkellä myös hiipii sitten läntisessä Saksassa.
0: Tässä on niin kuin kalskahtaa hieman sellainen perinteinen selitys siitä, että miksi ihmiset kääntyy laitaoikeistoa ja äärioikeistoa kohti, eli että nämä ihmiset on vähän tällaisia yhteiskunnassa tai työelämästä syrjäytettyjä, ehkä matalammin koulutettuja, usein miehiä ja näin poispäin. Mutta toisaalta tämä kannatus on nyt niin suurta Saksassa ja AfD on valtakunnallisestikin suosituin puolue, että tämä ei voi olla ainoa selitys.
1: Selitys on siinä mielessä periaatteessa nähdäkseni edelleen pätevä, on se, että AfD ammentaa ihmisten tulevaisuuspelosta. Se on niin kuin mielestäni se, niin kuin se ydinkysymys.
0: Ja mitä he pelkää?
1: He pelkää sitä, että heidän oma elämänsä jollakin tavoin on kaltevalla pinnalla tai lähtemässä kaltevalle pinnalle. Jotenkin kaikki ympärillä tuntuu olevan muutoksessa ja eilinen oli parempi kuin tämä päivä, joka on parempi kuin huominen. Ja tämähän on se narratiivi, mitä AfD on voimakkaasti nimenomaan tästä negatiivisesta kulmasta halunnut tuoda, koska se sataa heidän kannatuksekseen. Mutta tällaisessa tilanteessa, jossa maailmanpolitiikka tuntuu olevan jatkuvassa myllerryksessä, Eurooppaan kohdistuu erilaisia haasteita, tulee sellaisia viheläisiä ongelmia, ilmastonmuutos, pakolaisuus, globalisaation negatiiviset vaikutukset, niin ihmisen kaipaa jostain sellaista vähän niin kuin kalliota siellä myrskyssä, jossa voisi hetken hengähtää. Ja AfD tarttuu nimenomaan tähän.
0: Vieläkin kyllä ihmettelen, meneekö Saksan taloudella tosiaan niin huonosti, että se voisi selittää näinkin korkean laitaoikeiston kannatuksen. AfD on kannatusmittauksissa nyt Saksan suosituin puolue. Elo sanoo, että taloudessa on todellisia ongelmia, mutta AfD on myös onnistunut korostamaan sellaisia ongelmia, jotka resonoivat ihmisten kokemuksen kanssa, etenkin Itä-Saksassa.
1: Työttömyys on vähän korkeampi kuin keskimäärin lännessä. Ahaa, länsi syrjii meitä. Länsi yrittää pitää meidät niin kuin kyykyssä. Jos meille tulee paljon tulonsiirtoja, niin se on sen seurausta, että halutaan niin kuin tietoisesti kahlita niin kuin osavaltiota. Tai että ikään kuin sinne kohdistettaisiin, sijoitettaisiin enemmän maahanmuuttajia jostain tietystä syystä, että halutaan niin kuin nujertaa tämä saksalainen identiteetti. Nämähän on niitä narratiiveja, joita he rakentaa jatkuvasti, jotka osittain resonoi ihmisten arkikokemuksen kanssa. Kiistämättähän maahanmuutto on aiheuttanut Saksassa ja muuallakin Euroopassa selkeitä ongelmia. Ja niin kauan kuin niihin ei nämä perinteiset puolueet ole kovin halukkaita olleet tarttumaan, niin AfD on voinut sitä narratiivia vahvistaa.
0: Saksi-Anhaltissa AfD on lisäksi onnistunut yhdistämään nämä pelkopuheet ja antipatiat aika kivaan, helposti lähestyttävään pakettiin. AfD:n johtohahmo Saksi-Anhaltissa on 35-vuotias Ulrich Siegmund, tai tuttavallisesti Uli, joka on kiertänyt ahkerasti tarjoilemassa olutta ja ottamassa selfieitä kannattajiensa kanssa. Hän on entinen huonetuoksukauppias ja olemukseltaan sliipattu ja hymyilevä ja somessa Saksan suosituin poliitikko. Juuri sellainen, miltä äärioikeiston menestyjät nykyään näyttää. Kirsikkana kakun päällä hän ajelee DDR:n aikaisella skootterilla. Tällainen on siis Saksi-Anhaltin osavaltion tuleva pääministeri. Tai sitten ei. Saksi-Anhaltin tuleva hallituskokoonpano on erittäin epäselvä, siksi että Saksassa on tähän asti ollut pystyssä niin sanottu palomuuri. Vaaleissa AfD oli suurin puolue, mutta ei saanut enemmistöä paikoista. Toisin sanoen muodostaakseen hallituksen se tarvitsee tukea muilta puolueilta. Toiseksi tullut puolue, kristillisdemokraattinen CDU, ei kuitenkaan halua tehdä yhteistyötä AfD:n kanssa, eikä halua suurin osa muistakaan puolueista. Laitaoikeisto ja laitavasemmisto on Saksassa haluttu pitää palomuurin takana, eli ne on eristetty hallituspaikoilta sillä perusteella, että suojellaan demokratiaa.
1: Tämän demokratian tulee kyetä puolustamaan itse itseään sen vihollisilta. Eli sillä täytyy olla riittävät keinot instituutioiden, mekanismien, prosessien kautta, jolla se pystyy sitten tarvittaessa puolustamaan sitä demokratian ydintä. Ja tämä palomuuriajatus on sitten lähtenyt tästä, eli silloin aikanaan sosiaalidemokraattien tehtävän oli estää äärivasemmiston nousu. Puhutaan siis Saksan jaon aikana, jolloin tietysti kommunismin uhka oli konkreettinen. Ja sitten CDUn ja sen sisarpuolueen CSUn tehtävä oli sitten estää oikealta äärilaidalta sitten fasismin nousu.
0: AfD ei alun perin ollut mikään ääriliike, vaan sai alkunsa eurokriittisenä puolueena vuonna 2013. Kun Euroopassa koettiin pakolaiskriisi vuonna 2015, puolueen linja muuttui ja niin sanotusti maahanmuuttokriittiset voimat sai vallan. Kimmo Elon mukaan puolue on vähän erilainen eri puolilla Saksaa. Saksan tiedustelupalvelu on luokitellut sen äärioikeistolaiseksi myös koko maassa, mutta AfD haastoi arvion hallinto-oikeudessa. Elon mielestä äärioikeisto ei ehkä ole oikea termi, koska koko Saksan alueella puolue kuitenkin toimii demokraattisen järjestelmän puitteissa. Radikaali se on silti. Elon mukaan radikaalimpi kuin vaikka Ranskan vastine kansallinen liittouma. Se käyttää etnonationalistista retoriikkaa, puhuu turvapaikanhakijoiden massapalautuksista ja haluaa muun muassa palauttaa suhteet Venäjään. Saksi-Anhaltissa puolue haluaisi muun muassa erottaa pakolaislapset omille luokilleen ja vaikuttaa siihen, mitä kouluissa kerrotaan Saksan historiasta. Vähemmän Hitleriä ja enemmän vaikkapa klassisia muusikoita.
1: Siinä on tullut vähitellen ja erityisesti tämä flirttailu, niin kuin tämä natsimenneisyys ja semmoisen natsiretoriikan välillä on ollut semmoinen, joka on kavahduttanut siis muita puolueita. Eli on tavallaan niin kuin Mä näen itse sen suurimman vaikutuksen AfDn kohdalla edelleen siinä, että se on voimakkaasti pyrkinyt vaikuttamaan nimenomaan siihen, niin kuin, mitä saa sanoa. Ja kun puolue on niin kuin testannut tätä, niin kuin, mitä saa sanoa sen rajoja ja törmännyt niihin, niin se on kuitenkin vähitellen omassa kannattajakunnassaan vahvistanut tätä retoriikkaa. Ja sitä kautta niin se retoriikka on aina tullut niin kuin enemmän myöskin sinne niin kuin siihen julkiseen politiikan tilaan. Ja sitten tässä niin kuin puolueet on päättäneet, että me ei niin kuin haluta minkäänlaista yhteistyötä, koska koetaan, että se vaan vahvistaa tätä.
0: Nämä ovat siis syitä, miksi AfD on haluttu eristää. Ja sitten se, että nyt ollaan kuitenkin Saksassa, jossa koko systeemi nimenomaan tähtää siihen, että äärioikeisto ei pääsisi uudelleen valtaan. Kimmo Elo on kuitenkin sitä mieltä, että nimenomaan palomuuri ja eristäminen on muuttanut AfD:tä radikaalimmaksi. Viimeisetkin pidäkkeet ovat lähteneet, maltilliset vaikuttajat jääneet alakynteen.
1: Tässä suhteessa tämä palomuuripolitiikan niin kuin kääntyminen tämmöiseksi eristäytymispolitiikaksi nähdään myöskin tutkimuskirjallisuudessa yhtenä syynä sille, miksi AfD on pystynyt radikalisoitumaan niin voimakkaasti kuin se on tehnyt.
0: Populistiselle retoriikalle eristäminen on tietysti herkkua, koska voi aina sanoa, että nyt meidät vaiennetaan ja meitä ei kuunnella. Palomuuripolitiikka on vähän yllättäen aiheuttanut myös toisenlaisen syyn tyytymättömyyteen. Kun hallituksia kootaan niin, että laitoja vältellään, keskellä olevat puolueet joutuu tekemään keskinäisiä kompromisseja ja alkavat näyttää yhdeltä massalta, jotka ei saa mitään aikaan.
1: Mutta nyt tämä on siirtynyt tämä tyytymättömyys osalla äänestäjäkunnasta jo siihen, että katsotaan, että demokratia ei pysty näitä ongelmia ratkomaan. Se oltaisiin vielä valmiita hyväksymään, että joku puolue ei niitä ongelmia pysty ratkomaan, koska sitten voidaan valita joku toinen puolue. Mutta nyt tavallaan demokratiaan katsotaan, että AfD ruokkii tätä nimenomaan hyvin voimakkaasti, että tämä nykyinen liberaalidemokraattinen malli ei pysty ratkomaan ongelmia. Ja sitten nimenomaan osoittaa sitä liberaalia siinä edessä, eli kaikki tämä vähemmistöjen oikeudet ja maahanmuutot ja arvoliberalismi ja tällaiset, niin ne ovat niitä, jotka tässä nyt on se ikään kuin ongelma. Tässä tilanteessa niin kuin muiden puolueiden on hirvittävän vaikea löytää sellaista niin kuin uskottavaa ohjelmallista positiota, jossa ne pystyisi niin kuin haastamaan tämän. Mutta silti sehän on nimenomaan se avain. Eli sen takia itse näen samalla tavalla kuin monet tutkijat esimerkiksi Saksassa, että nimenomaan näitä ongelmia pitää lähteä kamppailemaan myöskin retorisesti siellä politiikan tilassa. Ottaa AfD sinne keskusteluihin, haastaa heitä, vaatia heiltä vastauksia ja esittää niitä omia positioita, koska nythän tämäkin on ollut se ongelma, että niitä omia positioita ei ole kovinkaan paljon pystytty esittämään.
0: Ja jos demokratiasta puhutaan, ehkä ei ole kovin hyvää demokratiaa, jos 44% äänestäjistä haluaa jonkun puolueen valtaan, mutta muut puolueet torppaa sen pois päätöksenteosta.
1: Eli se, että se ajatus siitä, että estetään sellaisten demokratialle vihamielisten voimien pääsy valtaan, niin sehän on se alkuperäinen idea. Ihan samalta kuin palomurin tehtävä estää niin kuin tavallaan vihamieliset tunkeutujat jostain tietokonejärjestelmästä. Mutta sen ei ole tehtävä, ei ole estää sellaisia voimia, jotka osoittavat halunsa niin kuin toimia sen demokratian sääntöjen puitteissa, niin pääsemästä sinne mukaan sinne niin kuin politiikan kamppailuihin, poliittiseen viestintään, poliittiseen vuorovaikutukseen.
0: Kimmo Elo on siis sitä mieltä, että palomuurin ylläpitäminen ei ole enää perusteltua. Tälle on kuitenkin vielä yksi vasta-argumentti. Useinhan sanotaan, että jos ääriajattelua päästetään parlamenttiin ja julkiseen tilaan, nämä ajatukset saavat legitimiteettiä ja uskottavuutta. Silloin ne saattavat muuttaa yhteiskunnan normeja ja ajatusta siitä, mikä on hyväksyttävää ja sallittavaa puhetta.
1: No tietyllä on jo tunnen tämän teoria ja se evidenssi sille on niin kuin vähän sanotaan puolesta ja vastaan, että mä itse näen, että kyllä meidän täytyy demokratiassa sietää myöskin sellaisia näkemyksiä, jotka eivät korreloi niin kuin mun oman näkemyksen kanssa esimerkiksi demokratian tulevaisuudesta. Jos, ja tämä on se nimenomaan se tärkeä jos kuitenkin se argumentin esittäjä sitoutuu demokratian pelisääntöihin, siis puhutaan nyt esimerkiksi perustuslaillisesta järjestyksestä vaikka Suomessa tai Saksassa perustuslain puitteissa toimimisesta. Ja silloin tarjotaan kuitenkin myöskin muille mahdollisuuksia käyttää näitä perustuslaillisia välintä institutionaalisia mekanismeja siihen, että tämmöisiä ylilyöntejä voidaan tarvittaessa myöskin sanktioida. Tätähän on melko vähän käytetty. Mutta se isompihan on tietysti sitten se, että ihmiset pitäisi saada jälleen luottamaan siihen demokratian kykyyn ratkoa ongelmia.
0: Tässä vaiheessa Kimmo Elo kääntää sivua muistikirjassa, joka on ollut koko ajan studion pöydällä. Siinä on 5 kohtaa, jotka pitäisi tapahtua Saksassa ja muuallakin, jossa pelätään äärioikeiston nousua. Hänen mielestään ei pidä jäädä voivottelemaan, vaan tarttua niihin asioihin, jotka ihmisiä ovat äärilaidoille ajaneet.
1: Eli pitäisi niin kuin pystyä ensin määrittelemään ja löytämään ne ongelmat, jotka on niin kuin tällä hetkellä ne, jotka ihmisiä pelottaa ja mitkä niin kuin voidaan sanoa, että ne on oikeasti niin kuin isoja tai tärkeitä ongelmia. Ne täytyy priorisoida. Eli sanoa, että nämä meidän täytyy saada ratkottua, jotta me päästään eteenpäin. Eli luoda joku tulevaisuuskuva. Sitten pitää pystyä sen jälkeen esittämään konkreettisesti, miten tämä asia tehdään. Eli jotakin selkeitä ohjelmallisia asioita. Ilmastonmuutoksen osalta me haluamme tehdä tätä ja tätä ja tätä. Sitten tarvitaan sen jälkeen, eli määrittely, priorisointi, ohjelmalliset positiot. Neljäntenä, se täytyy viestiä. Viestintähän tässä on nyt ollut yksi niin kuin ongelma niin kuin koko ajan Merkelin kaudesta lähtien. Miksi juuri nämä toimet? Mitä niillä tavoitellaan? Mikä on se pitkän aikavälin tavoite? Miksi haluamme sähköistää liikennettä? Koska? Miksi tarvitsemme maahanmuuttajia? Koska? Mitä mahdollisia ongelmia niistä syntyy näistä ratkaisuista? Eli kertoa ihmisiä reilusti myöskin se, että mitä teiltä vaaditaan, jotta me päästään tähän. Koska nythän halutaan antaa vähän sellainen kuva, että mikään asia ei haluta niin kuin ihmisille niin kuin sitä, että pitäisi luopua jostakin. Mutta sitten se kaikista tärkein, se viimeinen asia, sit pitää laittaa asioita toimeksi. Se, mikä ihmisellä kuitenkin niin kuin se arjessa näyttäytyy, on se, että muuttuuko joku. Ja niin kauan kuin mikään ei muutu, niin kauan laita-aikaista voi sanoa, että katsokaa, demokratia ei pysty mitään tekemään, he eivät saa mitään muutettua, he eivät pysty mihinkään.
0: Saksi-Anhaltin vaalien jälkeen on tulossa 2 muun osavaltion vaalit. Lisäksi katseet ovat Saksassa jo kääntyneet valtakunnan politiikkaan, koska liittokansleri Friedrich Merzin puolue CDU kärsi tässä ison arvovaltatappion. Eilen tiedotustilaisuudessa Merz kommentoi, että AfDn voitto muuttaa koko Saksaa.
2: Sind die Regeln unserer Demokratie, aber mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland.
0: Kimmo Elon mielestä onkin nyt ratkaisevan tärkeää, miten Saksa muuttuu ja kuka sitä muutosta johtaa. Valtakunnallisella tasolla kuitenkin 72% saksalaisista kannattaa jotakin muuta kuin AfDtä.
1: Paljon riippuu nyt siitä, että miten niin kuin tähän vastataan. Eli niin kuin tässäkin keskustelussa on tullut esille, että jos lyödään kädet pään yläpuolella yhteen ja todetaan, että voi kauheaa, niin hyvin todennäköisesti niin kuin AfD jatkaa sitä vahvistumistaan myöskin muissa osavaltioissa. Mutta jos taas sitten AfDn niin kuin nostaviin ongelmiin puututaan, tehdään tämmöinen reality check sille, että katsotaan, että mitkä on ne todelliset haasteet ja lähdetään niitä ratkomaan osavaltioiden liittovaltion Euroopan tasolla, niin silloin itse jaksan edelleen luottaa siihen, että meillä on myöskin mahdollisuus taittaa laita-oikeiston nousua Euroopassa.
0: Vielä loppuun tällainen mukailtu työhaastattelukysymys. Missä näet Saksan 5 vuoden päästä?
1: Positiivisessa skenaariossa Saksassa on valtavasti potentiaalia, Saksa on iso maa, siellä on valtavasti ideoita sekä, jos sanotaan näin, idässä ja lännessä. Ja tämän niin kuin potentiaalin saaminen liikkeelle sitä kautta, että palautetaan ihmisillä luottamus siihen, että niin kuin toteuttamalla ja tekemällä asioita niin tulevaisuutta voidaan muuttaa. Eli se tulevaisuus on ihan meidän omissa käsissä, että ei sitä kukaan meille luo, vaan meidän täytyy se itse tehdä.
0: Hyvä. Kiitos vierailusta Ylen uutispodcastissa, Kimmo Elo.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos, kun kuuntelit jakson. Tätä uutispodcastin jaksoa tekivät kanssani äänisuunnittelija Matias Puumala, toimittaja Leonard Wilhelmus sekä tuottaja Marju Traunio. Moi moi!

0: Ja huomenna uutispodcastissa, kun Yleisradio ihan virallisesti täyttää 100 vuotta, uutispodcast kysyi kuulijoiltaan sekä 3 eri alan edustajalta, millainen 100-vuotiaan Yleisradioyhtiön pitäisi olla tulevaisuudessa. Ja huomenna haastattelussa on Ylen hallintoneuvostossa istuva perussuomalaisten kansanedustaja Joakim Vigelius, toimittaja Sonja Saarikoski sekä elokuvaohjaaja Lauri-Matti Parpei. Jakson juontaa Leonard Wilhelmus, uutispodcast siis huomenna kello 17.05. Kello on nyt 7:29. Kohta on aika lähteä kissan kehtoon yhdessä Susanna Vainiolan kanssa.
1: Millainen on Suomen suurin seurakunta? 100 vuotta täyttävien radiojumalan palvelusten ja radiosaarnojen merkityksestä, kirkon ja hengellisyyden asemasta yhteiskunnassa, kirkkomusiikin nykyisyydestä ja uusista tuulista sekä hartausohjelmien tulevaisuudesta ovat keskustelemassa Mikkelin hiippakunnan piispa Mari Parkkinen, musiikin tohtori Sirkku Rintamäki ja kielitieteilijä Janne Saarikivi. Toimittajina ovat Kristiina Hyppölä ja Hilkka Nevala. Keskusteluohjelma Suomen suurin seurakunta sunnuntaina 13.9. kello 12.05 Yle Radio Yhdessä ja Yle Areenassa.
0: Juuri näin, näinhän se on, että ihan heti sieltä ensimmäisestä vuodesta eli 1926 lähtien alettiin myös radioida Jumalan palveluksia. Ja hartaita säveliäkin on luvassa tänään kello 18.35, eli reilun tunnin kuluttua, ja iltahartaudessa puhuu sitten evankelista Janette Vuolteenaho baptistikirkosta Kannuksesta. Hän puhuu Jumalan antaman todellisen rauhan löytämisestä. Mutta vielä ennen kissankehtoa ehdimme kuunnella syysunelmaa.

0: Tämä valssi on vieläkin vanhempi kuin Suomen Yleisradio, nimittäin Archibald Joycen valssi on vuodelta 1908 ja se on joskus yhdistetty myös valtamerialus Titanicinkin viimeisiin hetkiin. Tässä syysunelmavalssia soitti The New London Orchestra, johtajana oli Ronald Corp. On kieli, jossa on ilmaisu erikseen keltaiselle ja punaiselle ruskalle. Sitten on kieli, jossa ei ole lainkaan sanaa purppuralle. Silloin voi olla haasteellista kääntää Prince and Purple Rain -elokuvan nimi. Mutta mitä purppura oikeastaan tarkoittaa? Kissan kerrossa ihaillaan nyt ruskaa runollisesta ja tieteellisestä näkökulmasta ja käydään mustavalkoisen Disney-sankari Cruellan kanssa kahvilla.
1: Alkaa olla taas se aika. Tervetuloa viettämään sitä kissan kehtoon. Minä olen Susanna Vainiola.

Syntymisen, kukoistamisen, kuihtumisen ja odottamisen aika. Se hurahtaa niin nopsaan, kun sitä katsoo luontodokumentissa. Jari saa sen mahtumaan alle 2 minuuttiin, vuoden kierron. Voin odottaa. Kuinka helppoa se onkaan unohtaa aina tässä vaiheessa, että taas tulee lakastumisen jälkeen uuden kukoistuksen aika sitten joskus. Syksy, mikä ihana tekosyy. Kumpi olikaan ensin, se vuoden aika vai melankolia? Kumpi synnytti kumman? Jos sitä ei olisi, syksyä siis, pitäisikö meidän teeskennellä hymyä ja pirteyttä aina? Olisiko runoja, lauluja, tauluja ilman sitä? Vai olisiko niitä siltikin? Ne vaan kuulostaisivat ja näyttäisivät toisenlaisilta. Sitähän sitä voi taas pohtia, kun on putoilevien lehtien vuoden aika. Kun Strömsössä aletaan keitellä hilloja ja kutoa villasukkia. Kun toisaalla taas lähestyvän pimeän nostama pakokauhu alkaa kiertyä ympärille. Kun joku koputtaa ikkunaan ja sydän hyppää kurkkuun, koska lasista ei näe kuin oman säikähtäneen naamansa heijastuksen.

Pekko Käpin kanssa vaaran tunne on aina läsnä. Arkaisen jouhikonsa ja hurjan KHHL-yhtymänsä kanssa hän yhdistää meidät niihin ammoin eläneisiin, jotka päreen valossa tuvassa parsivat raappahousujaan ja joille pimeys oli lähestyviä susia ja petoja jossain siellä metsän reunassa. Se kaikki aines, josta kauhuleffat on tehty, se on pään sisällä. Se oli Pekko Käppiä ja KHHL:ää pelätti. Mutta paitsi pimeyttä on toki myös valoa ja värejä ja ihmeellistä kauneutta.

Joka kerta se on yhtä ihastuttavaa, eikä sitä ilman pakahtumista meinaa selvitä, eli sitä tilaa, jota japanilaiset kutsuvat mononoavareksi, kun ihminen saa yhdellä kertaa enemmän kauneutta kuin pystyy ottamaan vastaan. Ja kun se aika on, sitä pitää ylistää viulujen ja sellojen kerran, pelkkä biitti ei riitä, sen tiesi myös Coldcut. Niin tärkeä ilmiö kuin ruska suomalaisille onkin, se on jännittävää, että meidän kielessämme on vain tuo yksi sana sitä kuvaamaan. Japanilaisilla sen sijaan tietysti. Ruskaa tarkoittava sana voidaan kirjoittaa kahdella eri tavalla. Toisella tavalla tarkoitetaan keltaisia, toisella punaisia lehtiä. Tieteilijät puolestaan osaavat kertoa, että keltaisen ja oranssin sävy tulee karotinoideista ja ne punertavat antosyaneista. Ylen nettisivujen ruskaa käsittelevässä artikkelissa käy myös ilmi, että väriaineiden valmistaminen on monimutkainen biokemiallinen prosessi, joka on evoluution myötä kehittynyt. Havupuut ovat kasvilajeista vanhimmasta päästä ja antosyanien valmistamiseen liittyvät prosessit ovat kehittyneet vasta myöhempiin kasvilajeihin. Lehtipuut ovat siis uusinta mallistoa ja saatamme innostua ajattelemaan, että evoluutio on kehittänyt asian juuri näin meidän iloksemme, että lehtipuiden ruska on tarkoitettu helpottamaan kesästä luopumisen haikeutta tai vaihtoehtoisesti runollisella tavalla syventämään sitä. No, ehkä se ei ihan ole niin, mutta sen vaikutukset ihmiskulttuureihin, runouteen, maalaustaiteeseen ja musiikkiin lienevät mittavat. Kiitos siis antosyanit, mitä ikinä te olettekin.

Emdu Mokhtar Nigeristä, läntisestä Saharasta ja Habibti, eli käsittääkseni suurin piirtein suomennettuna, että rakkauteni. Sen sijaan, jos

Akounak tedalattaha dazoukhai, eli sade, joka on väriltään sinistä, jossa on seassa vähän punaista. Elokuvasta on tehty Tuareg-versio ja tähtenä loisti kukas muu kuin kitarasankari Mdou Mokhtar. Toisaalta, jos ei purppuralle ole omaa sanaansa, niin haittaako se? Eiköhän tuo sade, joka on väriltään sinistä, jossa on seassa vähän punaista, ole toisaalta aika selkeyttävä määritelmä prinsen lempivärille. Nimittäin, kuinka paljon purppuran kanssa syntyykään väärinkäsityksiä? Kuka oikeasti tietää, mitä on purppura? Wikipedia määrittelee, että punertava violetti tai sinertävä punainen. Mutta luulen, että purppuraksi tulee usein kutsuttua sellaistakin, mikä ei oikeastaan ole purppuraa. Ja sitten jos lukee vaatekauppojen värimäärittelyjä, niin asia muuttuu vielä sekavammaksi. Siellä tunnetusti väreillä, kun saattaa olla sellaisia nimiä kuin munakoiso tai voikreemi. Erässä muotijulkaisussa justiinsa selkeästi purppuravärisiä vaatteita, siis minun mielestäni purppuravärisiä, otsikoitiin määreillä magnetic magenta. Ja se kai viittaisi enemmän pinkin suuntaan, käsittääkseni.

Roivanen toi karotinoidit ja antosyanit taas tähän. Siinä oli hänen biisinsä Ruska. Mutta siirretään hetkeksi keltaiset ja oranssit, punaiset ja purppurat syrjään ja puhutaan kahdesta tehokkaasta, mustasta ja valkoisesta. Useinhan ne symboloivat selkeästi kahta eri puolta. Ja niin ne tekevät myös Disney-elokuva Cruellassa. Emma Stonein tähdittämässä elokuvassa musta ja valkoinen kuvastavat päähenkilön hiuskuontalossa persoonan kahta eri puolta. Kilttiä Estellaa ja tuhmaa Cruellaa. Totuus taitaa lopulta olla jotain siitä välistä. Joka tapauksessa Cruellaa katsoessa tulee mieleen, että Disney-elokuvien pikkulinnuille juttelevien sydämestään puhtaiden prinsessojen aika taitaa olla ohi. Luojan kiitos. Moraalisen kirkkauden ja hyvyyden, ikuisen kiltteyden vaatimus on ollut läkähdyttävää. Ja sitä paitsi noin tyttökaveri näkökulmasta, Tuhkimon tai prinsessa Ruususen kanssa olisi kamalaa lähteä kahville. Jokainen hiussuortuva olisi ärsyttävän täydellinen niiden päässä. Ja olisi ikävää, kun joutuisi huitomaan koko ajan niiden ympärillä sirkuttavia lintuja kauemmaksi ja raivastuttavaa kuunnella, kuinka ne jauhaisivat koko ajan jostain metsässä tapaamistaan tiukkatrikoisista prinsseistä ja siitä, kuinka ne olivat rakastuneet niihin ensisilmäyksellä. Behdelin testistä ei päästäisi niiden kanssa ikinä läpi. Mutta sen sijaan Cruellan kanssa olisi varmaan mielenkiintoista, jos vaan oma kantti riittäisi. Cruella ei pelkäisi herättää huomiota kova-äänisellä röhönaurulla, eikä pyytelisi anteeksi, vaan tilaisi Vladimirin pöytään jo ennen lounasaikaa, jos siltä tuntuisi. Eikä se tosiaan puhuisi rakkausjutuista. Ei sillä sellaisia edes ole. Sen sijaan se voisi hehkuttaa vaikka vaatteista ja muodista. Cruella tietäisi varmaan tasan tarkkaan, millaisia second hand -takkeja just nyt kannattaa metsästää ja mistä sellaisia löytää. Cruellalla on sitä paitsi hyvä tyylitaju, myös hyvä musamaku ja todella tyylikäs ääniraita.

Minä sellaisena kuin olen, karvoineni, kaikkineni, paheinenikin, haluan tulla rakastetuksi omana itsenäni, kutakuinkin näin. Brigitte Fontaine, erittäin ranskalaisesti, Eternellä, Cruella-elokuvan ääniraidalta. Ja kun me porukassa tyttöjen kesken kahville lähdetään, niin kyllä me otetaan mukaan myös Rebecca Holly.

Täällä nyhjään peräkammarissa, tiettömien teiden takana, teiden, joita ei liene edes aurattu aikoihin. Silti, voi kun joku löytäisi, huomatkaa mut. Siinäpä se ristiriita, mainiosti ilmaistuna. Rebekka Holly, katsokaa mua, posliinijättiläinen levyltänsä. Olen murtunut monesta kohtaa, vaan en koskaan ilman silminnäkijää.

Piirsin paperille tyhjän tilan. Mitä hyvänsä voi tapahtua ja parasta on, ettei sitä tarvitse yrittää kuvata. Ehkä laulajalle riittää, että tuntee tapahtuvan ja osaa pitää sitä ylimmässä arvossa. Näin Kielokärkkäinen raottaa sitä salaperäisyyden verhoa, joka liittyy laulun tekemiseen ja laulun tekijään. Laulajan muotokuva on nimeltään Kielokärkkäisen levy ja siinä siltä kappale Silminnäkijä. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos kuuntelemisesta. Jotain vanhaa ja jotain sellaista, joka ehkä tavallaan jatkaa siitä, mihin Kielokärkkäinen äsken jäi. The Zombies, Time of the Season. Moi moi!

Tämä ohjelma on Kissan kehä. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikin.

Susanna Vainiolan kissan kehdon päätteeksi soi vielä French Filmsin kappale Dearly. Ohjelma oli viimeistä kappaletta lukuun ottamatta uusinta syyskuulta 2021. Kohta hartaita säveliä, mutta jatketaan vielä hetken aikaa syksyisissä tunnelmissa. Nyt matkaamme hetkiseksi syksyiseen New Yorkiin.

Siinä tunnelmoivat soprano Dawn Upshaw ja studio-orkesterijohtajana Eric Stern. Vernon Dukin säveltämä ja sanoittama on tämä laulu Autumn in New York. Alun perin se on revystä Thumbs Up vuodelta 1934. Vladimir Dukelski oli muuten Vernon Dukin oikea nimi ja tuo Vernon Duke oli siis todellakin taiteilijan nimi. Kävin tarkistamassa äsken. Toden totta, George Gershwin ehdotti tuota taiteilijan nimeä Vladimir Dukelskille ja varsinkin alkuvaiheessa Duke julkaisi klassisen musiikin teoksensa syntymänimellään, mutta sitten tämän kevyemmän musiikin Vernon Dukena myöhemmin hän sitten jätti vanhan nimensä käyttämisen kokonaan. Yle Radio 1 on kanava, jota kuuntelet. Kohta kuunnellaan hartaita säveliä. Näiden jälkeen iltahartaudessa puhuu evankelista Janette Vuolteenaho baptistikirkosta Kannuksesta. Hän puhuu Jumalan antaman todellisen rauhan löytämisestä. Hartaiden sävelten alkaiseksi kuullaan Laaksojen kamarikuoro Vox Ardensia. Sehän on Tapani Tirilän perustama kamarikuoro. Urkuja soittaa veli Ainali. Ja tässä kuullaan valtakunnallisten kirkkomusiikkijuhlien tilausteos 20 vuoden takaa.

Raamatun psalmin 23 tekstiin oli tämän teoksen säveltänyt Juhani Haapasalo. Laaksojen kamarikuoro Fox Ardens kamarikuoroa johti Tapani Tirilä ja urkuja soitti veli Ainali. Petri Laaksonen on säveltänyt syksyisen laulun Anna-Mari Kaskisen sanoihin.

Jaana Pöllänen lauloi, pianoa soitti Ville Uusitalo. Tämä oli siis Petri Laaksosen laulu nimeltä Syksyn kuulas ilta, Anna-Mari Kaskisen sanoihin. Ja paljastettakoon tässä vaiheessa, että vielä saamme kuulla Hartaisessa verissä myös toisenkin Kaskinen-Laaksonen yhdistelmällä tehdyn kauniin sävelmän, mutta tätä ennen koraalitoisinto Porin seudulta. Kyseessä on vuoden 1938 virsikirjan virsi numero 615.

Taivaassa, ratki taivaassa. Nykyisessä virsikirjassa numero 617 tätä virttä lauletaan hieman toisin sanoen. Tässä siis vuoden 38 virsikirjan numero 615 ja vielä tarkemmin säkeistöt 1, 3 ja 5. Kandomino kuoroa johti Tauno Satomaa. Ja nyt hartaiden sävelten päätteeksi tulee vielä se lupaamani Petri Laaksosen säveltämä laulu Anna-Mari Kaskisen sanoihin, ja tämän laulun nimi on Teit kaiken ajallansa.

0: Lohdullisia sanoja ja säveliä tähän hartaiden sävelten päätteeksi tarjoilivat bassobaritoni Sauli Ahvenjärvi ja pianisti Jouko Kantola. Tämä oli siis Petri Laaksosen säveltämä laulu Teit kaiken ajallansa Anna-Mari Kaskisen sanoihin. Iltahartaudessa puhuu nyt evankelista Janette Vuolteenaho baptistikirkosta Kannuksesta. Hän puhuu Jumalan antaman todellisen rauhan löytämisestä.
1: Kun luemme ja katselemme uutisia, näemme paljon epävarmuutta, rauhattomuutta, lähellä ja kaukana. Epävarmuus näkyy monella sektorilla ja ennusteet eivät näytä monestikaan toiveikkailta. Tämän maailmanajan keskellä ihmisen saattaa valtaa rauhattomuus, ahdistus ja epävarmuus tulevasta. Monet saattavatkin kysyä, että mitä on todellinen rauha ja mistä sen voi löytää. Monet matkaavat tuhansia kilometrejä ja kuluttavat tuhansia euroja etsiessään tätä rauhaa erilaisista menetelmistä, retriiteistä ja lähteistä. Kirje filippiläisille, luvusta 4 jakeesta 6-7. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varileva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Todellinen rauha ei löydy jooga-asennoista, hengitystekniikoista, titteleistä ja saavutuksista, vakituisesta työpaikasta, pankkitilillä komeilevista euroista, sijoituksista tai hulppeista taloista, ei edes turvajärjestelmästä tai puhtaista lääkärin papereista. Jeesus itse sanoo Johanneksen evankeliumin luvussa 14, jakeessa 27. Rauhan minä jätän teille, oman rauhani minä annan teille. En anna sitä teille niin kuin maailma antaa. Älköön sydämenne olko murheellinen. Älköönkö peljätkö? Nämä sanat Jeesus sanoi omille opetuslapsilleen ennen hänen lähtöään. Opetuslapsille, jotka olivat vuosia seuranneet Jeesusta, nähneet hänen ihmeitään, kuullut hänen opetustaan. Jeesus tiesi, että hänen lähdettyään takaisin taivaaseen opetuslapset kokisivat ahdistusta ja vainoa. Mutta hän sanoikin äskeisessä Raamatun kohdassa, että hän antaisi heille hänen rauhansa ja että ei heidän tulisi olla murheellisia eikä pelätä mitään. Jeesus ei jättänyt heitä yksin taivaaseen astumisen jälkeen, vaan hän lahjoitti hänen seuraajilleen hänen rauhansa ja pyhän hengen puolustajan vahvistamaan heitä vaikeuksien keskellä. Tuo rauha, jonka Jeesus antoi, ei ollut sidottu tämän maailman tarjoamiin hetkellisiin ratkaisuihin. Tuo sama rauha on tänään tarjolla jokaiselle, joka kaipaa todellista katoamatonta rauhaa. Jumalan antama rauha on ihmisen sydämessä oleva tasainen ja vakaa pohjavire, joka säilyy siellä, vaikka se rauha koeteltaisiin. Vaikka myrsky nousisi ja aallot löisivät vettä sisälle ikkunoista ja ovista, vaikka tili tyhjennisi ja mieli mustenisi, vaikka kaikki materia katoaisi ja sairaus

0: trendit, suhdanteet, kriisit, sodat, puute eivät voi poistaa tai horjuttaa. Jumalan rauha on jotain sellaista, joka kantaa meidät esiripun toiselle puolelle, sinne minne siirrymme, kun otamme viimeisen henkäyksemme. Matteuksen evankeliumin luvussa 7, jakeessa 24-27 kerrotaan kahdesta rakentajasta. Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle. Jokainen, joka kuulee nämä sanani, mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa. Tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa ja se sortui maan tasalle saakka. Sama myrsky, samat olosuhteet kohtasivat molempia näitä rakentajia. Mutta vain sen talo kesti, joka oli rakentanut kalliolle, Jeesus kalliolle. Meidän kaikkien elämään tulee aikoja, jolloin kohtaamme vaikeuksia ja olosuhteita, joita emme ole valinneet, joita emme haluaisi kohdata. Ja jotka koettelevat meidän jokaisen sisäistä rauhaa. Mutta jos sinun elämäsi on rakennettu Kristus kalliolle, se rauha pysyy, vaikka mitä tapahtuisi sinun elämässäsi. Sinä pysyt pystyssä, sillä sinä seisot vahvan kallion päällä. Johanneksen evankeliumin luvussa 14, jakeessa 6 sanotaan, Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos sinä olet tänään elämäsi risteyskohdassa, olet ehkä siellä veneessä, jossa elämän epävarmuuden, rauhattomuuden aalto käy sinun ympärillesi ja seisot siellä hiekalla, jossa myrsky on kaatanut rakennelmasi. Jos koet rauhattomuutta, ahdistusta ja pelkoa, Jeesus haluaa olla siellä sinun vierelläsi. Hän haluaa olla siellä veneessä sinun kanssasi, siellä myrskyn keskellä, siellä sortuneen rakennelman vieressä hiekalla. Hän haluaa olla sinun kanssasi ja hän haluaa antaa sinulle sellaisen rauhan sinun sydämeesi, joka kestää ja kantaa kaikkien olosuhteiden, aikojen ja tunteiden läpi, jos sinä annat hänelle siihen luvan. Sen rauhan löytämiseen sinun ei tarvitse matkata tuhansia kilometrejä tai kuluttaa tuhansia euroja, etsiä sitä erilaisista lähteistä. Se rauha löytyy Jeesuksen luolta. Jeesus haluaa tarjota meille elävää vettä. Vettä, joka ei koskaan enää janota. Leipää, elävää leipää, joka ei enää koskaan jätä nälkäiseksi. Ja rauhaa, joka ei koskaan jätä enää rauhattomaksi. Kun me sanomme, että Jeesus, tule sinä minun sydämeeni ja anna minulle rauhaa, anna minulle syntini anteeksi, anna minulle uusi elämä ja anna minun elämälleni uusi suunta. Jumalan rauha tulee sinun sydämeesi ja hän on sinun elämäsi veneessä ja myrskyssä, eikä hän hylkää sinua. Jos sinä rakennat elämäsi Kristus kallioille, niin kuin tuo viisas mies teki, tuli elämäsi mitä tahansa. Jalkojesi alla on vahva kallio, vahva pohja, joka pitää sinut pystyssä kaikkien aikojen ja olosuhteiden läpi.
1: Iltahartaudessa puhui tänään Janette Vuolteenaho baptistikirkosta Kannuksesta. Hän puhui Jumalan antaman todellisen rauhan löytymisestä. Huomenna tähän samaan aikaan diakoniatyöntekijä Nea Välimäki Keravalta puhuu maailman levottomuuksien ja oman elämän vaikeuksien keskellä jokaisen ihmisen tarvitsemasta rauhasta. Ja aamuhartaudessa 7:10 huomenna aamulla puhuu rovasti Arto Köykkä Pirkkalasta. Hän pohtii omaa elämäkerrallisen hartaussarjansa 4. osassa kristillisen uskon luovuttamattoman ytimen pienintä mahdollista määrää. Kohta kello 19 uutiset. Tämän jälkeen jatkuu audiodraamasarja Jussi Halla-aho Kylmä peli. Vuorossa on 4. jakso tästä tositapahtumiin pohjaavasta fiktiivisestä sarjasta, joka on vuodelta 2025. Kello on 19.

0: Suomalaisnuorten osaaminen on heikentynyt edelleen, kertoo PISA-tutkimus. Eniten ovat heikentyneet lukutaito ja matematiikan osaaminen. Uutena ilmiönä havaittiin, että osaaminen heikkenee nyt eniten sosioekonomisesti hyvin toimeentulevien perheiden lapsilla. PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto K. Ahonen.
1: Ensimmäistä kertaa havaittiin tällainen, että se osaaminen heikentyykin nimenomaan siellä parhaat perhetaustat omaavien oppilaiden joukossa. Tämä oli tämmöinen vähän niin kuin uusi ja erilainen löydös verrattuna aikaisempiin kierroksiin. Mutta että tämä kuvastaa vaan sitä kokonaisvaltaista muutosta, mikä tässä meillä on tapahtunut. Että tavallaan ennen on ajateltu, että ehkä se korkeampi perhetausta niin kuin jotenkin suojelee tai säästää sitä tai tukee sitä osaamista niin hyvin, että siellä se ei niin heikkene, mutta tällä kierroksella näyttää, että sekään ei ole nyt enää päten.
0: Helsingin käräjäoikeudessa on luettu syytteet Suomenlahden viime uuden vuoden aaton kaapelirikoista. Fitburg-aluksen venäläiselle kapteenille ja azerbaidžanilaiselle pursimiehelle vaaditaan vähintään 2,5 vuoden vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Molemmat kiistävät syytteet. Markus Lehmusruuson elokuva Orava on valittu Suomen Oscar-ehdokkaaksi. Elokuvan pääosissa nähdään Miro Lopperi ja Mimosa Villamo. Lopullisesta valinnoista vastaa Yhdysvaltain elokuva-akatemia. Oscar-ehdokkuudet julkistetaan tammikuun 21. päivä. Monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee 13 ja 18, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
2: Hyvää tiistai-iltaa täältä Yle Radio 1 studiosta, täällä Inari Tilli. Nyt jatkuu audiodraamasarja Jussi Halla-aho Kylmäpeli. Tästä sarjasta on nyt vuorossa 4. jakso nimellä Haastaja herää. Tosi tapahtumiin pohjaava fiktiivinen sarja on vuodelta 2025. Se kuvaa populismin nousua Suomessa, perussuomalaisten murrosta ja Jussi Halla-ahon sekä Timo Soinin kamppailua puolueen suunnasta ja johtajuudesta. Jussi Halla-ahon roolissa on Jussi Vatanen. Pääkäsikirjoittajat ovat sarjalle Miira Karhula sekä Risto Karhula ja ohjauksesta vastaa Antti Leino.
3: Lähdin mukaan politiikkaan ulkopuolisena, yksin. Mutta jos jää liian yksin, voi pudota marginaaliin. Sen sijaan minä olen oppinut tekemään yhteistyötä.
4: Jussi Halla-aho, Kylmäpeli.
5: Sun

0: Jakso 4. Haastaja herää.
1: Jussi, luitko sen Neil Kahnemanin kirjan, jota suosittelin?
2: Joo, Matias. Se on populaaritieteellinen, mutta vakuuttava. Esimerkiksi tämä Overtonin ikkuna.
1: Nimenomaan. Meidän pitää siirtää diskurssiikkunaa.
3: Mikä helvetin ikkuna? Tämä on puoluetoimisto ja täällä tehdään politiikkaa.
2: Matias tarkoittaa, että meidän pitää puheissamme rikkoa monikulttuurisuuskonsensusta.
3: Häh? No sanois nyt niin, että työmieskin ymmärtää.
1: Maallikkotasolle yksinkertaistettuna. Meidän pitää puhua kärkkäästi rodusta ja uskonnosta. Normalisoimme sitä, mitä nyt paheksutaan.
2: Mietitään, mitä ei saa sanoa. Sanotaan juuri se. Rikotaan tabu ja laajennetaan sananvapautta.
3: Eli sanotaan jos puhut kerestä.
1: Vaikka niin.
3: No miksi et sitten sano vaan puhut jostain helvetin Overtonista ja ikkunasta. Varokaa, varokaa, ette te huku tohon akateemisuuteen.
2: Putkosella on validi pointti.
3: Avataan telkkari, niin nähdään kerrankin itse puolueen puheenjohtaja.
1: Ai niin, se on tullut lomamatkalta.
3: No, mä en ymmärrä, miten vittu se lähtee kesken kampanjan 2 viikon lomamatkalla. No, silloin varmaan vaalikiireitä. Suomen Soini presidentiksi.
4: Timo Soini, sinut kun tunnetaan tuollaisena letkautuksen mestarina, niin millä sloganilla pyritään presidentiksi?
5: Jaa, no se... Pidetään jännitystä nyt vielä yllä. Minä kaikkia kortteja niin heti paljon.
2: Eikö se keksi mitään? Ja näyttää väsyneeltä.
1: Hikiset kasvot ja silmälasit huurussa. Ihan poissa olevan näköinen.
3: Jaha. Tupakkakuppi kutsuu taas meikäläistä. Mä soitan sille samalla pari vinkkiä ennen seuraavaa haastattelua.
2: Aiemmin Timo Soini saattoi vetää 8 kampanjatilaisuutta päivässä. Nyt korkeintaan 1 ja senkin vajaateholla. Silti kaikki puolueessa esittävät yllättynyttä, kun Soini jää vaaleissa 4. Jopa keskustan Paavo Väyrynen voittaa Soinin. Mutta Soini salailee jotain.
6: Odotas, Bruno. Pappa ottaa vähän pumpusta. Mennään hissukseen nyt. Bruno!

0: vitun Timo? Oisit sanonut, että sulla on tikittäjä tommosessa kunnossa.
1: Työmies, terve. Kyllä mä koitin sanoa, että sydän soi, kun Notre Damen kello tapuli.
0: Mä oon jo miettinyt, että miten tää pommi puretaan porukalla.
1: Ei mitenkään.
0: Mitä että?
1: Salataan.
0: Ootko varma? Porukka luulee, että et sä vaan viiti enää tulla toimistolle. Siellä on nurinaa ja vittuilua.
1: Näin mä oon nää ennenkin hoitanut. Pari vuotta sitten oli karmea ruusu jalassa. Ja sairaalassa tuli verenmyrkytys. Mä olin Halmeentonin hautajaisissakin tippaletku kädessä.
0: No nyt on kyllä huono aika puhua sun sairastumisesta. Uutta jytkyä odotetaan, eikä sulla ole sopivaa
1: eikä paikkaa. Tarvita ketään. Minä jatkan. Minä teen. Ilman minua ei ole perussuomalaisia.
2: Jussi ja Hilla Halla-aho, kiitos, että annoittemme naisille haastattelun. Lukijoitamme kiinnostaa, millainen on poliitikon ja tiedennaisen liitto. Hilla, mitä haluaisit sanoa puolisollesi juuri nyt?
3: No, rakastan sinua. Emme sano sitä toisillemme kovin kauseen, että haluan olla tosi paljon naimisessa juuri tämän ihmisen kanssa.
2: Entä Jussi?
4: En voi kuvitella, että asiat voisivat olla paremmin. Sen sijaan muistan aina, että ne voisivat olla paljon huonommin. Olen alkanut tosissani miettiä tulevaisuutta. Mihin asti aion edetä politiikassa? Tuon perheeni julkisuuteen pehmentääkseni imagoani. Siinä kohtaa en tule ajatelleeksi, mitä kaikkea tästä päätöksestä voi seurata. Olen ruokakaupassa, jossa soi ärsyttävä joulupimputus, kun saan viestillä tiedon korkeimman oikeuden tuomiosta. Tiedän olevani oikeassa ja he väärässä. Silti tuomio saa minut hetkeksi tolaltani.
2: Korkein oikeus kovensi Jussi Halla-ahon saaman sakkotuomion 50 päiväsakkoon ja lisäsi Halla-ahon syyksi myös kiihottamisen kansanryhmää vastaan. Halla-aho määrättiin poistamaan osia vuoden 2012 blogikirjoituksesta.
5: Mä oon toimittaja Nevalainen tässä iltaa. Jussi Halla-aho, miten kommentoitte korkeimman oikeuden päätöstä?
4: Päätös on väärä ja epäoikeudenmukainen, mutta sitä ei kannata pitää minään taivaallisena totuutena. Kyseessä on muutaman ihmisen henkilökohtainen tulkinta. Selaan minua ihailevia kirjoituksia hommafoorumissa. Ne ilahduttavat hieman. Tosin tiedän, että he puolustavat minua, vaikka eivät ymmärtäisi lainkaan substanssia. Tein minä mitä tahansa. Moi.
6: Moi Jussi. Mä luin jo uutisen. Muista, että sä oot edelläkävijä. Kaikki ei ole valmiita sun ajatteluun vielä.
4: Mä toivoin korkeimman oikeuden näkevän, että laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, niin se on varsin tulkinnanvarainen.
6: Sun äly on kuin partaveitsi. Se leikkaa mutavyöryä. Sellainen pelottaa monia.
7: You did promise that if anybody in your party would be convicted of racist behavior,
4: Timo Soini kutsutaan BBC Hard Talk-ohjelmaan. Soini on onnessaan, kun saa kansainvälistä julkisuutta ja pääsee esittelemään kohtuullista englannin taitoa. Mutta häneltä kysytään tietysti minusta.
8: And he has been in negative publicity 5 years.
7: He suggested that Islam was a pedophile religion. It went to the court. It ended up in Supreme Court. And ultimately he was convicted. Let's be clear about this. He was convicted of ethnic agitation and breaching the sanctity of religion.
8: Yeah, and he was fined.
7: You have promised that those convicted of such crimes would be removed from the party. What happened?
8: I can put it more slowly. He has been on this in a purgatory for 5 years, and I think that is a bad punishment enough for him.
7: Did you break your promise?
8: I said that I'm not that person that I could punish him any more after he have been constantly punished for 5 years.
7: But you broke your promise.
8: I said I cannot punish a man more than that.
7: But you broke your promise.
8: And I said I cannot punish a man more than that.
4: EU-vaalit lähestyvät ja tällä kertaa minä olen ehdokkaana. Soini selvästi odottaa minulta kiitollisuutta. Hän kutsuu meidät ehdokkaat puoluetoimistolle kampanjastarttiin. Tullessa kuulen Soinin puhuvan Jari Lindströmille, mutta he eivät huomaa minua.
1: Ei voi toivoa kuin, että Jussi kanssa pääsee sinne Brysseliin.
9: Ai meinaat, että pois silmistä, pois mielestä.
1: Mediasta, otsikoista, viemästä palstatilaa.
9: Vai keneltä?
1: Kaikilta kunnon miehiltä. Niin kuin sinulta, Jarppa.
10: Ai kato!
1: Jussi, terve.
10: Terve.
1: Sä oot hyvä lisä meidän ehdokasjoukkoa, Jussi.
4: Mm-hmm. Mikä siinä on, että näissä tilanteissa halutaan aina läpsytellä ja kosketella? Minun on ihan hyvä näin. Parin metrin päässä, kiitos.
1: Ja jos on ikinä tullut sellainen käsitys, että minä vastustaisin sinun ehdokkuuttasi, niin ei pidä paikkaansa. Mähän kävin ihan siellä Briteissä asti puolustamassa sinua.
4: Niinhän sinä kävit. Mutta muista jatkossa, että englannin kielessä epäsuora kysymyslauseen sanajärjestys on suora.
1: Osaa se entinen mummokin ottaa vinkistä vaarin, kun on oikein tohtorismies neuvomassa. No mutta, onnea kampanjaa. Toivottavasti tykkäät reissailla.
4: EU-vaalit ovat ensimmäiset valtakunnalliset vaalit, joihin osallistun. Puolue vaatii, että tapaan ihmisiä maakunnissakin, joten minä kierrän Suomea etelästä Lappiin. Tänään taas jossain torilla Juho Eerolan ja Teuvo Hakkaraisen kanssa.
11: Tervetuloa maistamaan vaalimakkaraa. Eikä nyt puhu omasta makkarasta, mutta ihan tällä rillissä on kotimaan talerttiä. Tervetuloa maistamaan.
12: On kyllä ollut hyvä idea nämä sponssimakkarat. Muuten saisi ihan nälkäisenä etelä seistä.
13: No hyvin vetää porukkaa jo. Mut kaikki kyselee Jussin perään. Ootsä nyt nähnyt, minne se meni?
12: No kyllä se kävi tuossa juttelemassa paikallisen piiripäällikön kanssa ja meni sitten tuohon autoistumaan, sanoisin joku puolisen tuntia sitten.
13: No voi nyt vittu! Jussi!
12: Erkelee!
13: Me ollaan Hakkaraisen kanssa tuolla loskapaskassa oltu tuntikaupalla tekemään töitä.
4: Odota Juho, hetki menee.
12: Ala ukko tulla! Kaikki kyselee sun perää. Ei päästä lähtemään ennen kuin tuut.
4: Minä puhun tämän loppuun ja tulen sitten.
13: Perkele!
4: Hilla, kyllä mä haluaisin olla siellä lasten pianokonsertissa, mutta tässä ei nyt ole vaihtoehtoja. Nämä toritouhut on ihan yhtä helvettiä. Varmaan viimeinen valtakunnallinen vaali, johon osallistun. Hilla, mun on oikeasti pakko mennä. Minäkin sinua sanon lapsille terveisiä. Kävelen virnuilevien Hakkaraisen ja Eerolan kanssa torikojulle. Mietin, että olin läheinen isä lapsilleni, kun he olivat pieniä, erilainen kuin omani. Mutta olenko nyt vain mies, jonka antama sukunimi on rasite koulussa? Ajatukseni katkaisee Pipo Vinossa lähestyvä vanhempi kansalainen.
14: Mä haluaisin kysyä, sikäli kun asun täällä ja tiet pidetään niin huonossa kunnossa, että menee autosta koiranluut joka vuosi vaihtoon, että mitenkä oot ajatellut tätä hommaa edistää?
4: Lopulta yli 80 000 ihmistä äänestää minua. Minä ja Sampo Terho lähdemme mepeiksi Brysseliin. Se sopii minulle. Sampo on mukava ja asiallinen kaveri. Sitä paitsi hän arvostaa myös J.R.R. Tolkienia. Nyt kävelen Brysselin kaduilla ja annan uuden maiseman ja lämmön tuntua kropassa. Sorry. Désolé. Tapaan parlamentissa muita samanmielisiä. Tunnen kuuluvani tänne. En ole vuosiin ollut näin rentoutunut. Ostan patonkia ja olutta. En tarvitse muuta illaksi, kun perhe on jäänyt Suomeen. On ikävä. Lapsia varsinkin. Kuitenkin pitkästä aikaa mielessä pilkahtelee jo melkein unohdettu tunne. Se tunne on vapaus. Un café, s'il vous plaît.
15: Syyrian sodan aiheuttama pakolaiskriisi pahenee. Italia ja Kreikka vaativat lisää tukea Euroopan unionilta. Molempiin maihin on alkuvuoden 2015 aikana tullut jo kymmeniä tuhansia pakolaisia lautoilla Välimeren yli.
4: Siellä on uutisia brysseliläisessä bistrossa. Elisa tulee kaupungilta ja istuu pöytään.
6: Tämä on kyllä ristiriitainen kaupunki. Vanha kaupunki on niin kaunis. Ja sitten nämä hallintokorttelit on ihan hirveän näköisiä. Vai mitä? Jussi, mitä sä mietit?
4: Luin just, että kohta lähtee isot massat nuoria miehiä kohti Eurooppaa. Täytyy rummuttaa sitä. Mut hei, tarvitaanko illaksi muuta kuin patonkia ja viiniä? Se on Matias. Moi. Miten Englannissa?
10: Todella hyvin. Mieletön puhuja se Nigel Farage. Mä oon varma, että Brexit toteutuu, eli britit lähtee EU:sta.
4: Samaa latausta me tarvittais Suomeen. Pitää nostaa enemmän maahanmuuton epäkohtia esille vaaliohjelmaan.
10: Nyt paitsi, ettei tuu tapahtumaan. Oli tarpeeksi vaikeeta, että saatiin ohjelmaan edes maininta, että on leikattava maahanmuutosta ja kehitysavusta.
4: Soini haluaa pakottaa puoluetta hallituskelpoiseksi. Sehän on kaverannut Sipilän kanssa, vaikka keskusta on meidän kovin kilpailija.
10: Siksihän me mennään edelleen samalla EU:ssa piikki kiinni, jada jada.
4: Onneton ratkaisu. Mutta hallitukseen varmaan päästään.
16: Jussi Halla-aho kritisoi blogissaan, että maahanmuuton pitäisi olla puolueen kärkiteema. Mutta ei kuulosta siltä, että olisit samaa mieltä, vai miten on, puheenjohtaja Timo Soini?
17: Mä oon keskittynyt enemmän työhön, toimeentuloon, talouskasvuun, Eurooppa-politiikkaan. Mä en ole paras mahdollinen tietotaidoiltani näissä maahanmuuttoasioissa. Sen takia niitä hoitaa esimerkiksi Jussi Halla-aho, joka on minua parempi näissä asioissa.
4: Erinomaista. Soinihan paljastaa suoraan, että häntä ei maahanmuutto kiinnosta. Siinä hän tekee virheen. Oikeastaan Soini myöntää samalla olevansa epäpätevä johtamaan puoluetta, jossa maahanmuutto on jäsenten tärkeimpiä huolia. Pelkään, että olemme Soinin johdolla matkalla kohti vaalitappiota. Sitten tapahtuu jotain, joka saattaa kääntää pelin.
18: Helsingin poliisi esittää 5 nuorta vangittavaksi Helsingin Tapanilassa maanantai-iltana tapahtuneesta törkeästä raiskauksesta.
19: Poliisi seuraa viikon takaisen Tapanilan raiskaustapauksen raivostuttaman nettikansan kirjoittelua. Erityisesti maahanmuuttajavaltaisilla asuinalueilla.
20: Hyvät ystävät, tömähti uusi jytky. Jytkytetään! Jatko!
4: Me nuivat nostimme Tapanilan raiskausta ja kaikkia maahanmuuttajien tekemiä rikoksia vaalikärjeksi ja se toimii. Nousimme lopulta kakkoseksi.
21: Uskomaton loppunousu. Onnea Jussi.
4: Kiitos Riikka. Tämä on kyllä paljon sinun ansiotasi.
21: No kiitos. Meitä oli
22: moi,
21: monta siinä.
22: Moi.
21: Hei, tässä on Sebastian Tynkkynen Oulusta. Kai te tunnette.
4: Totta kai. Persunuorten uusi puheenjohtaja.
22: Uskomaton fiilis täällä. Mun näyttää siltä, että mun omat äänet ei riitä sisään.
4: Seuraavalla kerralla.
22: Joo, mä opin koko ajan. Hieno homma nämä raiskaukset. Just tollanen puree mediassa.
21: Näinhän se on.
22: Ei suvakitkaan voi sanoa, että raiskaukset on ok. Kohta ollaan muuten kaikki mustat säkit päällä, vai mitä Riikka?
21: Noille jutuille täytyy muistaa aina sitten aika ja paikka.
4: Sanoisin pikemminkin, että ääniä toi politiikkamme.
21: Ja hei oikeesti, siis me ollaan kakkosia. Meitä on nyt pakko kuunnella.
4: Niinpä. Enää se ei ole vaan piikki kiinni, vaan paremminkin rajat kiinni.
23: Ministeri Palli kutsuu. Ai perkele, on nyt on hieno homma. Vaikka sanotaan, että hallitusvastuu on populistille paha paikka. Ottaakos paperimies Jarppa Kouvaa?
24: Kiitos. Tulee kyllä kovat neuvottelut.
25: Mä oon lämmitellyt Sipilää tässä koko talven.
24: Keskustan kanssa varmaan joudutaan antamaan siimaa EU-linjauksista.
23: Joo, täytyy vaan pitää huoli, ettei anneta liikaa. Se on nytkin vaikea selittää äänestäjille, että mitä sillä saadaan.
25: Ei Niinistö Jussi. Tänne ottamaan lasillinen juhlan kunniaksi.
26: Jaha, kiitos. Äänestäjät odottaa nyt meiltä ihmeitä, että persut hallitukseen ja kerralla Suomi kuntoon.
24: Tuli tosiaan sanottua, että sitä saat mitä tilaat, vai mitä Putkonen?
23: Näin on, näin on. Huhu kiertää jo, että nuivat on tyytymättömiä. Ne harkitsee joukkolähtöä.
25: Pitää muuttaa sääntöjä niin, että puoluetuki pysyy puolueella, vaikka tulisi karkureita. Vaaditaan se hallitusohjelma.
26: Ja sehän nimetään sitten Lex Soiniksi. Ensisijainen prioriteetti on pitää puolue kuitenkin yhtenäisenä, että kukaan ei haluaisi lähteä.
25: No mitäs pestejä pojat haluaa? Niinistö Jussi on tietysti puolustusministeri.
26: No niin.
25: Ja Lindström Jarppa.
26: Niin.
25: Sä oot työministeri.
26: Joo.
23: No totta kai. Mutta tultiin jumalauta toiseksi. Ja sehän tarkoittaa kaikista kovinta salkkua pääministerin
25: joo,
23: jälkeen.
26: Timosta tulee valtiovarainministeri.
24: Hyvä.
0: Mm. Joo, joo, se on helvetin kova virka. Joo. Paljon vaikeita päätöksiä, mutta voi vittu sitä vallan määrää. Tää on meidän jätkä, tää on ihan mieletön juttu.
25: Niin joo, hieno.
0: Käydään läpi se valtiovarainministeriön porukka jo etukäteen, niin se tiedät mihin varautua. Niinpä. Ne on kuule kovia jätkiä.
25: Vaan ne se.
0: Niin, mulla on sulla ihan tarkat ohjeet.
25: Vai niin? No.
2: Vastoin odotuksia perussuomalaisten Timo Soinista tulee ulkoministeri ja kokoomuksen Alexander Stubb nousee valtiovarainministeriksi. Salkkujakoa päätettäessä otettiin kummankin intohimot huomioon, sanoi tuleva pääministeri Juha Sipilä.
0: Siis mitä helvettiä, Timo?
25: Mikäs työmiestä noin kiihdyttää?
0: Sä tiesit helvetin hyvin, Timo, että valtiovarainministerin homma kuuluu meille. Ei sellaista mennä antamaan noin.
25: No sä tiedät, että mä oon aina halunnut ulkoministeriksi.
0: Miten helvetissä sä meet tekemään tämän kokoluokan päätöksen meiltä salassa?
25: Ei, siinä pystyy joka neuvottelukäänteessä teitä infoomaan.
0: Niin sä valitsit sit mahdollisimman helpon ministeripesti. Halusit sä päästä vähän reissaamaan ja välttää kaikki ikävät raha-asiat, niinkö? Millä helvetillä mä tän selitän?
25: No keksii jotakin.
3: Perussuomalaista tiedotetaan, että puolueen puheenjohtaja Timo Soini luovutti valtionvarainministerin toimen Alexander Stubbille vedoten presidentti Niinistön ja Stubbin huonoihin väleihin.
0: Ihan tätä paskaa perkele, mutta jotain piti keksiä.
4: Avaan kesäaamuna tietokoneen ja luen kuinka Olli Immonen, sisulainen aktiivi, on yöllä kirjoittanut Facebookiin: I am dreaming of a strong, brave nation that will defeat this nightmare called multiculturalism. Ja jatkaa puhumalla taistelusta Suomen kansan puolesta. Teksti, jonka ajatuksen moni jakaa. Tietysti siitä kauhistuttiin. Ja media jahtasi Soinilta kommenttia, mutta Soini oli viettämässä kesälomaa mökillään.
5: Timo, täällä on joku mies.
25: Toimittaja on enemmän kuin itikoita.
0: No, anna sulla.
7: Yksityisalue! Tämä on yksityisalue!
0: Timo, sulla on 20 minuuttia aikaa puhua porukalla. Mulla on sulle ranskalaiset viivat, nämä on kentän huolia ja näistä puhutaan.
25: Minä sen kentän kyllä tunnen paremmin kuin omat taskut ja näin. Jaha, tänne on jäänyt koirankakkapussi.
0: Ja pidetään radiohiljaisuus Immosesta, ei jäädä sitä jankkaamaan. Media kirjoittaa siitä ihan tarpeeksi muutenkin.
25: Joo, olet ihan oikeus.
0: Ja tervetuloa tänne Lokomon isoon saliin. Ensimmäisenä päivän epistolassa on Timo Soinin odotettu puhe. Ole hyvä, Timo.
25: Kiitos. Oli mielestäni ansainnut 2 viikon kesäloman. Loma on tarkoitettu rentoutumiseen ja perheen kanssa olemiseen ja henkilökohtaisesti vaikkapa jalkapallon. Sillä tavalla kesäloma on pyhä, että jokainen saa mielestäni tehdä silloin niitä asioita itseään omia akkuja lataamaksi. Immoskohu sai iltapäivälehden toimittaja soittamaan vaivolleni ja hiiviskelemään Sastamalan kesämökillä, vaikka en ollut itse paikalla. Tällainen median käytös ei ole suomalainen tapa. Tällainen journalismi ei saa levitä.
0: Perkele, se on puhunut jo 40 minuuttia.
25: Mutta arvoisa media, rakastan teitä, tarvitsen teitä ja te tarvitsette minua. Ainakin jos lööppeihin on uskomista. Toivottavasti tästä ei jää pysyvää haavaa kummallekaan puolelle. Kiitos.
0: Ei ole sama into uploadilla kuin aikaisemmin. No en yhtään kyllä ihmettele, kun ei puhu muusta kuin itsestään. Seuraavana Jussi Halla-aho. Ole hyvä, Jussi.
8: Perussuomalaiset ovat olleet viime aikoina kovan vyörytyksen kohteena. Kyse on siitä, että on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka toimivat demokratian säännöillä, ja niitä, jotka ovat mielestään demokratian yläpuolella. Demokratian vihollisiin kuuluvat veistä heiluttavat vastarintaliikkeen miehet ja kiviä heittelevät niin sanotut antifasistit, mutta myös ne päätoimittajat, kolumnistit ja poliitikot, jotka eivät kunnioita kansalaisten vaaleissa osoittamaa tahtoa.
4: En ole koskaan tuntenut oloani näin hyväksytyksi, melkein kuin olisin rakastettu. Poistuessani lavalta kuulen, kun rouva yleisön joukossa kuiskaa miehelleen.
9: Katso takaa. Siinä menee meidän Führerin.
27: Ah.
4: Moi Riikka.
1: Moi.
4: Moi. Ootko jo heittänyt vapaalle?
1: Ei. Voidaan hyvin käydä läpi.
4: Positiivinen yllätys, että BB Tynkkynen nousi kolmanneksi varapuheenjohtajaksi.
1: Sebastian kehittyy koko ajan, iskee lujaa somessa, hakee rohkeasti otsikoita.
4: Pitääköhän miestä jopa lakata sanomasta BB Tynkkyseksi?
23: Hei, kuules Juippi, toi sun puhe.
4: Jaha, onko työmies Putkosella jotain rakentavaa kritiikkiä?
23: Niin, toi sun puhe, niin se oli aivan paska. Sä vaan änkytit ja luit suoraan paperista.
1: Siis, et sä kuunnellut yhtään? Kerrankin sanotaan ääneen maahanmuuttajien naisiin kohdistamasta väkivallasta.
23: Hei, minä kysyn, jos minä tarvitsen naisnäkökulman tähän asiaan. Niin, kuten olin sanomassa, niin perkele, tää yleisö rakastaa sua.
4: En oikeastaan tiedä, pitäisikö kiittää kohteliaisuudesta vai ei.
23: Ai mua vai? No unohan se. Hei, sähän kuulit kansat ton Soinin puheen. Siis faktahan on se, että se osaa puhua vaan itsestään.
1: No nyt ollaan samaa mieltä.
23: Tyytymättömyys Soiniin, niin se kasvaa koko ajan. Mä oon jopa kuullut, että osa teikäläisistä haluaisi lähteä tästä puolesta.
1: Tarkoitatko sä nuivia?
23: Niin just, tai mitä perkelee sisulaisia te nyt olette. Mutta älkää lähtekö yhtään mihinkään, vaan me tehdään susta, Jussi. Me tehdään susta meidän puheenjohtaja.
4: Luonteeni puolesta en usko olevani paras valinta kyseiseen virkaan.
23: Turpa kiinni. Sä et vaan näe sitä itse.
5: Syksyllä 2015 Suomeen asti tulee kymmeniä tuhansia pakolaisia ja kansa pelästyy. Tuntuu, että kaikki tiet johtavat minun puheenjohtajuuteeni. Haluan sen vallan, vaikken pidä kaikista lieveilmiöistä. Enää ei eletä Kekkosen aikaa, jolloin johtajat saivat olla rauhassa. Se oli parempaa aikaa.
11: Ponnista vielä yhden kerran kunnolla.
4: Marraskuun alkupuolella elämäni muuttuu jälleen kerran peruuttamattomasti.
11: Terve poikahan se sieltä maailmaan tuli. Laitetaan äidin syliin.
12: Voi suopijat. Niin täydellinen. Voi sun ilmettä. Isänsä näkö.
4: Saan kolmannen pojan. Ja Hillanen, minun nuorempi poika, on vasta 2 vuoden ikäinen. Meillä on 4 lasta yhdessä. Ja nyt minulla Elisan kanssa 1. Me Hillan kanssa sanoimme joskus, että uskottomuudesta voi päästä yli. Mutta tämä on eri asia. Kestääkö Hilla? Ja jos asia tulee julkisuuteen, poliittiset vastustajani ottavat siitä kaiken irti. Tämän on pysyttävä salassa.
13: Audiodraamasarjasta Jussi Halla-aho, Kylmä peli, kuultiin siis 4. jakso, Haastaja herää. Jussi Halla-ahon roolissa oli Jussi Vatanen ja pääkäsikirjoittajina siis Miira Karhula ja Risto Karhula, ohjauksesta vastasi Antti Leino. Sarjan kaikki 8 osaa ovat kuunneltavissa Yle Areenassa. Kello on nyt 19.30. Tämä kanava on Yle Radio 1. Kohta Romano Miritz, ajankohtaista asiaa romaneista, noin 1/2 tunnin kuluttua. Siellä tavataan tänään tangokuningatar Raija Mäntyniemi. Hänet nimittäin tapasi Kauhajoella toimittaja Jaakko Laakso. Mutta sitä ennen vielä 1 klassisen musiikin teos, ja tämä onkin syntymäpäivä sankarilta, nimittäin Antonín Dvořák syntyi juuri 8. päivänä syyskuuta vuonna 1841. Moni varmasti muistaakin hänen sinfoniansa Uudesta maailmasta ja monia muitakin teoksia, mutta tällä kertaa kuunnellaan hänen kamarimusiikkiaan. Jousi-kvarteton numero 13 A-duuri soittaa nyt Guarneri-kvartetti.

Antonín Dvořákin, Joosi kvartetin numero 13 Asturi, soitti Guarneri kvartetti. Siinä soittivat viulistit Arnold Steinhardt, John Daly, alttoviulisti Michael Tree ja selisti David Sawyer. Romano Miritz ohjelmassa ajankohtaista asiaa romaaneista tapaamme nyt tangon kuningatar Raija Mäntyniemen. Hän kuvaa itseään perusluonteeltaan melko ujoksi ihmiseksi, enempi sivuun.

0: mustaseuraaja, kuten hän kuvailee. Tätä ei välttämättä uskoisi, hän jatkaa. Mäntyniemi kertoo, että viime vuosina tavoitteellinen laulaminen ja laulajana kehittyminen ovat tuoneet uskoa ja luottamusta omaan tekemiseen. Arjessaan Mäntyniemi arvostaa tavallisia asioita. Tärkeintä hänelle ovat omat lapset ja läheiset ystävät. Raija Mäntyniemen tapasi Kauhajoella toimittaja Jaakko Laakso.
1: Viime viikolla tapasimme Romano Miritsissä tuoreen tangokuningattaren, kauhajokelaisen Raija Mäntyniemen. Ohjelmassa hän muun muassa muisteli lapsuuttaan Peräseinäjoella. Hymyilimme muistolle aikakauden karaoke-laitteista, joissa videokasetilta piti kelailla laulettavaa kappaletta kohdalleen. Ja muistelipa tangokuningatar sitäkin, kuinka perheen kanssa yhdessä hän katseli televisiosta tangomarkkinoita ja haaveili vielä joskus laulavansa Seinäjoen tangokilpailussa. Nyt tuo haave kävi toteen ja voitokkaalla tavalla. Tässä kaksiosaisen ohjelman toisessa jaksossa keskustelemme muun muassa tangomarkkinoiden merkityksestä suomalaisena tapahtumana ja kuulemme Raija Mäntyniemen pohdintoja musiikin äänittämisestä ja julkaisemisesta. Tervetuloa mukaan. Puhuimme edellisessä jaksossa erityisesti lapsuudestasi ja sivusimme nuoruuttasikin vähän. Mitä tärkeitä etappeja nostaisit esiin aikuisuudesta? Minkälainen ihminen on aikuinen Raija Mäntyniemi?
2: Jopas oli taas vaikea kysymys. Minkälainen on aikuinen Raija? Varmaan on joissakin muissakin haastattelussa tullut esille sitä, niin että mä oon oikeastaan aika ujo. Aina ollut vähän enemmän semmoinen sivusta seuraaja. Ja monet sanoo kyllä, että sitä ei ehkä uskoisi, mutta joo, sellainen mä oon. Mutta ehkä tässä viimeisen parin vuoden aikana on jotenkin sitten kasvanut ja tullut ainakin tämän esiintymisen ja laulamisen suhteen tietynlaista itsevarmuutta. Että jollakin lailla tässä parin vuoden sisällä on kasvanut aika paljonkin ihmisenä muutenkin.
1: Voitko ruotia vähän vielä tuota, että mitä se tarkoittaa se ihmisenä kasvaminen? Mikä sinulle tavallaan niin kuin kertoo siitä, että muutenkin olet ihmisenä kasvanut tässä ehkä tämän niin kuin tangomatkankin aikana ja ympärillä?
2: Ehkä justiin, että on tullut sitä itsevarmuutta omaan tekemiseen enempi ja päättäväisyyttä. Ja yksi on sitten luottamus itseä ja siihen omaan tekemiseen. Ehkä ne on siinä.
1: Mistä pidät ja minkälaisia asioita arvostat elämässä?
2: Mistä pidän ja mitä arvostan elämässä? Riippuu vähän miltä kantilta tätä ajatellaan, mutta...
1: Mikä on arjessa sellaista, mitä pidät arvokkaana?
2: No, tärkeysjärjestyksessä on tietenkin aina ensimmäisenä lapset. Lapset on elämän suola.
1: Ja sinulla on 3 lasta, eikö vain?
2: Joo, 3 lasta. 2 on jo isompaa täysikäistä ja toinen lähestyy ihan muutaman kuukauden sisällä sitä täysi-ikäisyyttä ja nuorin on 10.
1: Siinä on vähän niin kuin erilaisissa elämänvaiheissa. Vielä saa sitä vähän niin kuin nuoremmankin lapsen, ei nyt ihan pikkulapsen elämää, mutta kuitenkin selvästi nuoremman lapsen elämää ja samalla sitten näiden aikuistuneiden tai aikuistumassa olevien lasten elämää seurata.
2: Kyllä.
1: Mitä muita asioita nostaisit esille? Mitä arvostat elämässä kuin sitä omaa perhettä ja arkea?
2: No, perheen jälkeen on sitten tietenkin ne muut läheiset ystävät. Että muutamia semmoisia ystäviä on, että ilman niitä tätäkään matkaa ei oltaisi pärjätty eikä tehty. Että äärettömän suuri tuki ja apu ollut monessakin asiassa ja monessa vaiheessa.
1: No, mistä saat vastapainoa tuohon laulamiseen ja siihen musiikkityöhön, mitä teet? Onko sinulla esimerkiksi liikuntaharrastuksia tai vastaavia, mikä vie sitten ajatukset muualle ja saa rentoutua?
2: No, ehkä mun rentoutumishetket on sitten se, että kun ajetaan autolla esimerkiksi nyt sitten sieltä keikkapaikalta pois, niin siinä kohtaa on ihan kiva ajella ja olla ihan hiljaisuudessa ja omissa ajatuksissa. Ja toinen vastapaino, se on sitten se, että kun päästään kotia ja ihan ne kotityöt, että joo, ei välttämättä ehkä mieluisinta, mutta jotenkin sitten niin kuin kotityöt.
1: Niin, se, ehkä siinä se tavallisuus ja niin. Arkisuus, niin se ainakin on...
2: Just se.
1: Se on sitä glamourin vastapainoa.
2: Niin, just tämä näin.
1: No, sinua on sanottu sellaiseksi perinteiseksi, luonnolliseksi, vahvaksi tangoääneksi. Aiotko pitää ohjelmistossa nimenomaan tätä tangoa ja perinteistä iskelmamusiikkia nyt, kun sitten tangokuningattarina esiinnyt?
2: Kyllä mä sen perinteisen musiikin puolella olen, että se on mua osa, se perinteikkyys, mutta tietenkin uutta musiikkiakin sitten lähdetään tekemään ja ehkä, no, perinteisessä pysytään, mutta tietenkin uutta musiikkia, kyllä.
1: Oletko itse säveltänyt tai sanoittanut kappaleita koskaan?
2: Mulla ei niitä taitoja ole, että mun sukulaisilla on sitten munkin puolestaan.
1: Onko sinulle tulossa niin kuin tällaista vartavasten sinulle sävellettyä musiikkia esitettäväksi?
2: No joo, alkuvaiheessa nyt ollaan semmoisen asian äärellä, että joo, kappale on valittu ja nyt pitäisi miettiä vähän päivämääriä, että koska kerittäisi studiolle ja joo, jotakin on tulossa.
1: Ja ensin singlejä ja sitten ehkä levyä myöskin, onko näin?
2: Näin olisi toiveena ja ajatuksena.
1: Osaatko yhtään arvioida, että milloin ensi levy voisi tulla ulos?
2: Tässä kohtaa en uskalla vielä sanoa mitään, mutta tietenkin tämä sinkku olisi mahdollisimman nopea yrityksenä, että saataisiin pihalle, mutta katsotaan.
1: Pyysin sinua tuossa valitsemaan muutaman laulun ja tuossa viime viikon ensimmäisessä jaksossa jo kuuntelimme niistä pari katkelmaa. Mikä olisi tämmöinen kolmas, minkä haluat esiin nostaa, kappale tai artisti tai miksei molemmatkin?
2: No tähän kohtaan on pakko sanoa, että tänään juuri julkaistu Tenho Kevään rannalta tämmöinen kappale kuin Unta vaan. Tämä kappale on keväällä käyty studiossa nauhoittamassa ja siellä on ehkä munkin ääni taustajoukossa. Jalan alle menevää hyvää musiikkia.

0: minkälaista tuo äänittäminen ja tuota, myöskin ehkä taustalaulaminen on? Se on aika oma juttunsa myöskin täällä musiikin saralla.
1: No joo, vaikka tässä on muutama kappale entuudestansa käyty levyttämässä, niin se on semmoinen mielenkiintoinen ja oudompi vaihe myös itselle, että se on erittäin mielenkiintoista, mitenkä sitä lähdetään laulua esimerkiksi tekemään, että pienistä paloista niin kuin eka musiikit ja soittimet ja sitten mietitään taustalauluja ja sitten sitä oikeaa ääniraitaa. Se on tosi monivaiheinen ja mielenkiintoinen systeemi, että ehkä sekään ei ole niin helppo ja yksinkertainen asia, mitä me kuuntelijoille monta kertaa, että me saadaan se valmis tavara sieltä niin kuin musiikkina kuunnella pihalle, mutta kyllä sen eteen on paljon tehty töitä ja tunteja, että se ei ole tosta noin vaan.
0: Palataan vielä hieman tuohon viime jaksossakin hieman perkaamaamme romani-identiteetti ja romaniuteen. Olet ensimmäinen romanitaustainen tangokuningatar. Romanitaustaisia miespuolisia tangokuninkaallisia on pitkä liuta. Mertsi Meri oli ensimmäisten tangojen tangoprinssi. Rainer Freeman tuli vähän myöhemmin tangoprinssiksi. Sebastian Ahlgren vuonna 1993 oli ensimmäinen tangokuningas. Sitten näitä kuninkaita ja tangoprinssejä on kauhea liuta. Saska Helmikallio, Amadeus Lundberg, Marko Lundberg, Leif Lindemann ja edelleen. Puhumattakaan alkuperäisistä tangokuninkaista, kuten Markus Allan. Miten näet itsesi tässä tangokuninkaallisten ketjussa?
1: No ehkä siinä on aika nyt tulla sitten vähän muutakin kuin tätä miesten linjaa, että eletään 2026 vuotta ja nyt vasta siellä on nainen joukossa.
0: Niin, aika hieno juttu, että ensimmäinen romaninainen. Yrittäjiä on ollut muutama, mutta aika paljon niin kuin romanimiehet on jotenkin, heidät aina yhdistetään siihen tangoon. Miten romaniyhteisö ja muu yleisö on ottanut ensimmäisen naispuolisen romanitaustaisen tangokuninkaallisen vastaan?
1: Hyvin on otettu, että mulle on tullut paljon semmoista palautetta, että oli jo aikakin.
0: Niin, yksi lasikatto tavallaan rikottu.
1: Kyllä, lasikatto on rikottu ja jotain ehkä historiaakin on kirjoitettu, että joo.
0: Toivoisitko, että myöhemmin tulee lisää naispuolisia romanitaustaisia tangon tulkitsijoita, ehkä tangomarkkinoiden tai muiden kilpailujen kautta?
1: Totta kai, sehän olisi äärimmäisen hienoa, että naisia kaivataan. Ja mä uskon, että meidän yhteisössä naisilla on siis niin paljon, meidän yhteisössä on paljon, erittäin paljon hienoja naislaulajia, jotka pitäisi saada sieltä vaan esille. Että toivon, että moni rohkaistuisi tekemään jotakin sen eteen ja uskon, että se on monen unelmakin, että unelmia kohti.
0: No entä sitten tuo itse tangokilpailu? Seinän tangomarkkinat on ollut olemassa jo yli 40 vuotta ja itsessäänkin melkoinen instituutio. Tangokuningatar Raija Mäntyniemi, mikä tuon kilpailun merkitys sinusta on ja minkälainen kilpailu se on?
1: No tangomarkkinat, sehän on pakko sanoa, että se on Suomen ehkä isoin ja yksi arvostetuimmista kilpailuista, että eihän tangomarkkinoiden kaltaista kilpailua ole toista. Sitten on tietenkin näitä vähän eri genren ja linjan kilpailuja, mutta tangomarkkinat on ihan omaa luokkaansa ja kuuluu tähän suomalaiseen kulttuuriin ja tangomarkkinoiden historia menee jo niin pitkälle sinne vuosikymmenien taakse, että mun mielestä se on hienoa, että se on pystytty pitämään edelleen yllä.
0: Tuntuu, että viime vuosina nyt kun tangomarkkinat palasi Ylen ohjelmistoon, niin se on saanut taas aivan uutta ilmaa siipien alle ja näkyvyyttä ja eletään varmaan jonkinlaista tämmöistä tangojen uutta nousua, oletko samaa mieltä?
1: Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä, että siltä se näyttäisi.
0: Mitä itse ajattelet, että mikä voisi olla tangomarkkinoiden tulevaisuus? Mitä itse toivoisit esimerkiksi kilpailulta ja tapahtumalta?
1: Musta tuntuu, että tangomarkkinoita on viime vuosina ehkä yritetty uutta linjaa ja tietenkin aikansa kutakin ja tarvitaan niitä uusia linjoja, mutta ehkä se tangokansa ja se yhteisö, joka tangomarkkinoita kuluttaa, niin ne rakastaa edelleen sitä perinteistä linjaa ja niitä perinteisiä asioita, että musta tuntuu, että mitä perinteisemmällä linjalla pysytään, niin ehkä sen parempi. Ja ymmärrän, että joo, uudistaa pitää, mutta mikä on sitten sopivissa määrin, että ei ole liikaa.
0: Niin, itselle myös tulee mieleen, että voisiko se uudistus joskus olla tavallaan sitä, että mennäänkin vähän niin kuin askel taaksepäin, että korostetaankin sitä perinteistä, sitä niin kuin ydinsisältöä, niin se voi olla joskus ihan hyväkin juttu.
1: Mä oon ihan samaa mieltä.
0: Lopuksi olisi kiva kuulla vähän tulevaisuuden suunnitelmistasi. Mitä nyt tuoreena tangokuningattarena toivot musiikkiuraltasi?
1: No tietenkin nyt ensimmäisenä se, että saataisiin se sinkku tuotettua julkaisuun ja sitten tietenkin lisää keikkoja ja ehkä sitten sen sinkun lisäksi, jos saataisiin pitkä soittokin vielä aikaiseksi, niin olisi ihan mieletön juttu ja harkinnassa on, että saataisiko jouluksi ehkä joku konsertti aikaiseksi, mutta nämä on vielä kaikki vähän suunnitteluasteella ja vaiheessa, niin vaikea sanoa, mutta tämmöisiä mietintöjä on itsellä.
0: Mitä haluaisit tulevilta vuosilta sitten ihmisenä, Raijana, mitä olisi ne suurimmat toiveet?
1: No, tähän kohtaan voisi sanoa sen, että mä toivon, että mä saisin sitä musiikkia mahdollisimman paljon ulos ja että minä voisin omalla musiikillani koskettaa kuulijoita ja jäädä jollakin lailla sitten mieleen sitä kautta.
0: Kaikkea hyvää tulevaisuuteen ja menestystä uralle.
1: Kiitos.
0: Näin meille kertoi vuoden 2026 tangokuningatar Raija Mäntyniemi. Nyt kuultu ohjelma oli toinen osa kaksiosaisesta ohjelmasarjasta. Viime viikolla myös Mäntyniemen kotikaupunki Kauhajoki muisti tuoretta tangokuningatarta järjestämällä juhlatanssit keskiviikkona 2. syyskuuta Kauhajoen kasinolla. Kaupunki tarjosi ensimmäiselle 200 vieraalle kakkukahvit. Tilaisuuteen oli vapaa pääsy. Tanssikansaa oli viihdyttämässä tanssiorkesteri Veikko Nieminen, solisteinaan Tuija Mäensivu ja itse oikeutetusti tangokuningatar Raija Mäntyniemi. Romano Mirits jälleen ensi tiistaina. Kiitos seurasta, kuulemiin.
2: Raija Mäntyniemen tapasi Kauhajoella siis toimittaja Jaakko Laakso. Ja kohta Maija Salminen kohtaa siirtolapuutarhalla todellisen siirtolapuutarha-ihmisen Helena Honka-Hallilan. Maailman tärkein pieni asia -ohjelmassa noin 20 minuutin kuluttua. Sitä ennen Ulkolinja podcast ja tämän illan Ulkolinja podcast kertoo siitä, kuinka Kreikasta on nopeasti tullut hyvin suosittu elokuvien kuvauspaikka. Kreikka houkuttelee kansainvälisiä suurtuotantoja muun muassa suurilla verohelpotuksilla. Ulkolinja-podcastin on Ateenassa toimittanut Sara Saure.
3: Se teetimo, isihia parakalo, se tria, dio, enna, ja klaketa, pame!
4: Yksi tämän kesän elokuvatapauksista oli Hollywood-tuotanto The Odyssey, ja se kuvattiin osin Kreikassa. Ei ole poikkeus, että maassa kuvataan paljon kansainvälisiä elokuvia. Mä olen Sara Saure ja tässä Ulkolinja-podcastissa avaan sitä, miksi Hollywood himoitsee Kreikkaan ja mitä Kreikka itse hyötyy kansainvälisestä elokuvateollisuudesta. Ateenalaisilla, mutta myös saarten asukkailla on ollut kuluvana vuonna silmissä hierominen. Hollywoodin tunnetuimpia filmitähtiä porhaltaa vierestä työn touhussa tai kuvaustauolla. Itselleni kävi vähän samoin. Yhtenä päivänä hillitön määrä kameroita ja rekkoja alkoi valua kivenheiton päähän kotiovestani. Uteliaisuus voitti ja painelin paikan päälle kyselemään tijinete, eli mitäs täällä on tekeillä. Harvoin sitä pääsee Hollywood-leffan kulisseihin, mutta täällä mä nyt olen. Tässä on vieressäni ateenalainen, aikoinaan tupakkatehtaana toiminut rakennus, joka on nyt lavastettu sisältä historiallisen Alcatrazin kaltaiseksi vankilaksi. Ja tässä ihan vieressäni jalkojen juuressa kellarikerroksessa Oscar-palkittu Gillian Murphy ja entinen James Bond Daniel Craig kuvaavat parhaillaan elokuvan kohtausta. Leffan juonessa vartijaa näyttelevä Daniel Craig yrittää ojentaa kuritonta vankia, eli Gillian Murphyä, ankarassa amerikkalaisessa vankilajärjestelmässä. Sai selville, että tämä vielä nimeämätön elokuva on Oscar-palkitun ohjaaja Damien Chazellen käsialaa, ja sitä on kuvattu Athenan ohella myös Korfulla. Jo aiemmin olin käynyt nuuskimassa tuulia parin tuhannen asukkaan Hydran saarella. Sekin oli vastaanottamassa juuri tuolloin suurta Hollywoodin tuotantoryhmää. Hydra, joka sijaitsee 1,5 tunnin laivamatkan päässä Athenasta, on kansainvälisissä elokuvapiireissä jo ennestään tunnettu. Saarella kuvattiin vuonna 1957 Kreikan ensimmäinen Hollywood-elokuva Boy on a Dolphin, jonka pääosassa lumosi nuori Sofia Loren. Hydran iäkkäät asukkaat muistelivat mulle, että Sofia Lorenin luoman maineen myötä saari täyttyi yhtäkkiä dollareista. Pienestä Hydrasta tuli turistien ja ulkomaisen jetsetin suosima kohde. Hollywood-väki tutustutti paikalliset myös tuolle ajalle ihmeellisiin asioihin, kuten vaikkapa suuresta maailmasta rantautuneisiin pakasteruokiin. Nyt liki 70 vuoden jälkeen Hydra nousi jälleen parasvaloihin. Tällä kertaa saari tarjosi kulissit Brad Pittin tähdittämälle toimintaleffalle The Riders. Olin sopinut tapaamisen Hydran mukulakivikujalle miehen kanssa, jonka ulkoasu näytti kreikkalaisen kalastajan prototyypiltä kapteenin hattuineen ja sinisinen raitapaitoineen. Hän oli Kostas Arjitis, paikallinen rakennusmies. Kalastajakin hän oli kuulemma jokunen vuosi sitten ollut, mutta vain avustajan roolissa. Tuolloin Hydralla kuvattiin norjalais-kanadalaista TV-sarjaa laulaja Leonard Cohenin elämästä. Sarja ja sen myötä Hydran maalaukselliset maisemat tuli tutuiksi myös suomalaisille Yle Areenalla pyörineessä sarjassa So Long Marianne. Nyt paikallinen asukas Kostas Arjitis oli valittu avustajaksi Brad Pittin elokuvaan. Avustamisesta oli tiedossa virallinen palkkio, mutta Arjitis lohkaisi, että hän, kuten moni muu saarelainen, olisi hypännyt leffaan ihan ilmaiseksikin. Arjitis sanoi, että hydralaisille ja saaren pääelinkeinolle turismille Brad Pittin elokuva oli jättipotti. Kesäsesonkin käynnistyi sen myötä tänä vuonna jo helmikuussa, kuukausi etuajassa. Hotellit, tavernat ja puodit avasivat tuolloin ovensa. Huolestuneemmalla äänensävyllä Arjitis otti puheeksi valkokangasturismin kahdet kasvot. Eli sen, että äkillinen maailmanlaajuinen huomio voi ylikuormittaa infrastruktuuria. Arjitis selitti, että Hydra on kulttuurihistoriallisesti suojeltu saari, jolle ei saa rakentaa esimerkiksi uusia hotelleja. Sitäkin Kostas Arjitis ehti mulle korostaa, että Hydra autottomana saarena myy pitkälti juuri hiljaisuudellaan. Siksi se on suosittu kuvauskohde. Athenassa mä päätin selvittää ihan poliittisella tasolla, mikä tekee Kreikan maaperästä leffamaailmalle ystävällisen. Muistelin, että Kreikka oli repäissyt eron moniin muihin maihin jo koronapandemiassa, koska se kykeni vaikeina aikoina tarjoamaan tuotantoryhmille turvalliset työskentelypuitteet. Nousin portaat mahtipontiseen uusklassiseen rakennukseen. Siellä mua odotti Kreikan elokuva- ja audiovisuaalisen alan keskuksen toimitusjohtaja Leonidas Christopoulos. Hän edustaa maan keskustaoikeistolaista hallitusta. Christopoulos kertoi heti kätellessä, että Kreikan kilpailuetu on maan myöntämä tuotantokannustin, joka on Euroopan houkuttelevimpia. Kreikka palauttaa hyväksytyissä projekteissa tuotannoille 40% maassa tehdyistä kuluista. Konkreettisena numeroesimerkkinä Christopoulos antoi Hollywoodin jättituotannon The Odyssey. Oscar-palkitun Christopher Nolanin ohjaama elokuva Matt Damon Odysseuksena kuvattiin osittain Kreikassa Peloponnesoksen niemimaalla. Kohtauksissa Kreikassa Odysseus ajautuu muun muassa kyklooppien luolaan, lähtee merelle ja palaa palatsiinsa kotisaarelleen. Kuvauspaikoilla Hollywood-tuotannolta paloi hulppeat 21 miljoonaa euroa ja palautuksena se sai Kreikalta reilut 6,5 miljoonaa. Diili oli siis amerikkalaisille varsin kannattava. Ja on se sitä Kreikallekin. Leonides Christopoulos esitti mulle viimeisimmän tiedon turismin ja elokuvateollisuuden yhteydestä. Hän mainitsi talous- ja teollisuustutkimuksen säätiön raportista, jonka mukaan jokaista 1 000 euron tuotantokannustinmenoa vastaa Kreikan matkailun kasvu 14 000–25 000 eurolla. Christopoulos uumoili, että turismiennuste käy toteen myös The Odyssey-leffan kohdalla. Kiinnostuneita matkailijoita on nähty jo nyt elokuvan kuvauslokaatioissa Peloponnesoksella. Pian leffafanit saattavat kolkutella Odysseuksen kotisaari Ithakan porttejakin. Hyvässä muistissa on Meryl Streepin tähdittämä ikoninen Mamma Mia-leffa, joka kiidätti kuvauskohteensa Skopeloksen saaren maailman maineeseen. Matkailijamäärä kasvoi ja monet ulkomaalaiset parit pyrkivät vihille samassa kappelissa, missä leffan hääkohtaus oli kuvattu. Turismin nousun ohella myönteistä on, että elokuvateollisuus luo maassa työpaikkoja. Työllistyminen alalla on ampaissut 10 vuodessa ylöspäin melkein 150%. Puhuimme Leonidas Christopouloksen kanssa myös siitä, että Kreikan leffa-alalta on kitketty byrokratiaa. Se on yksi vahva tekijä, joka houkuttelee tuotantoja maahan, koska hankkeiden läpivieminen jouduttuu. Nostin esiin Suomen ja kerroin, että esimerkiksi Pohjois-Karjalassa ilmeni tänä vuonna vaikeuksia kolmansista maista tulevien musiikkivideoita kuvaavien tuotantoryhmien viisumin saannissa. Leonidas Christopoulos vastasi, että vastaavaa pattitilannetta ei ole koettu Kreikassa. Entä se suuri kuva ja leffabisneksen merkitys kansantaloudelle? Kreikassa koko audiovisuaalinen ala vastaa lähes 1% bruttokansantuotteesta. Varsinainen elokuvatuotanto muodostaa tästä pienemmän osuuden 0,5%. Volyymi on vielä kaukana esimerkiksi maanviljelysektorista, joka vastaa välittömästi 3,8% BKT:stä. Mutta, kuten mulle havainnollistui, elokuvateollisuudella on varsin suuri kerrannaisvaikutus. Se levittää rahaa useille talouden aloille. Vuodesta 2019 lähtien tuotantokannustin menot on nielleet valtion kassasta lähemmäs 300 miljoonaa euroa. Tähänastinen menopiikki oli viime vuosi, jolloin Kreikka palautti 114 miljoonaa. Sitten on vielä verokannustin lisähoukuttimena ulkomaisille tuotannoille. Kreikka tarjoaa maksimissaan 30% verohyvityksen, joka voidaan vähentää veronalaisesta nettotulosta. Tämä kannustin on yhdistettävissä käteispalautukseen, jolloin säästöt on mahdollisimman suuret. Vedettyäni elokuvakeskuksen ällistyttävän hienon oven kiinni, marssin puhuttamaan ohikulkijoita. Kysyin, onko kansainvälisille tuotannoille myönnetty tuki järkevää rahankäyttöä. Vastaan tuli perheenäiti Katerina Liagos, joka kommentoi, ettei ihmettele lainkaan, miksi Kreikkaan juostaan kuvaamaan. Hyvä maine tukien osalta on kiirinyt kaikkialle. Liagos kuitenkin soisi, että Kreikan hallitus tukisi yhtä lailla tiukassa arjessa kamppailevia kreikkalaisia ja äitejä niin, että elinkustannuksia ja korkeita hintoja saataisiin laskettua. Kadulla mä jäin vielä pohtimaan The Odyssey-leffaa ja klassikoiden uudelleen tulkintoja. Sitä, miksi elokuva on yhä räjähdysherkkä areena, jolla perinne, identiteetti ja oma aikamme törmäävät toisiinsa. The Odyssey on näet ehtinyt jakaa hyvinkin räväkästi mielipiteitä antiikin tarinan ja modernin elokuvakerronnan yhdistymisestä. Tuumailin, painaisiko suomalaisia samantapaiset huolet tarinan sovituksesta, jos Kalevala päätyisi Hollywoodiin. Utelin atenalaisilta, mitä mieltä he ovat tämän vuoden Oscar-pystejä tähyävän The Odysseyn hyödyistä Kreikalle. Gina Melao oli hyvillään, että maailmanlaajuinen pöhinä elokuvan ympärillä on lisännyt ylimalkaan kiinnostusta antiikin Kreikan kulttuuriin. Hän iloitsi, että Homerosta on luettu nyt kaikkialla enemmän kuin vuosiin. Ties vaikka buumi jarruttaisi lopulta myös uhan alla olevien kirjallisuuden ja kielten osastojen lakkauttamista. Hollywood ei ole suinkaan ainut, jota Kreikka vetää myyteillä, historialla ja valtavalla määrällä erilaisia lokaatioita. Mukana on myös eurooppalainen elokuvateollisuus, jolle piste iin päällä on Kreikan läheinen sijainti. Lämpimissä olosuhteissa työskentelee suomalaisiakin elokuva-alan ammattilaisia. Ohjaaja Taavi Vartija on perustanut Kreikkaan tuotantoyhtiön yhteisproduktioita varten. Kun maassa on mutkatonta kuvata ja kreikkalaisten ammattitaito korkealla, voi Välimeren lavastaa elokuvaa varten vaikka arktiseksi alueeksi. Tähän päädyttiin Vartijan leffassa, joka kertoo luistelijan selviytymistarinan, ja se kuvattiin Roodoksen merimaisemissa. Ohjaaja Dome Karukosken uusin leffa sijoittuu taas häihin Kreikassa. Käsikirjoitus noudattaa Kreikan ykköstoivetta kansainvälisiltä tuotannoilta. Sitä, että Kreikka pysyy valkokankaalla Kreikkana eikä muiden maiden kulissina. Emmi-palkitussa israelilaisessa Tehran-nimisessä vakoojasarjassa Ateena stailattiin Iranin pääkaupungiksi. Sarjan kausissa, joita kuvattiin ennen Lähi-idän sotaa ja sen kynnyksellä, tapahtumat käyvät hämmästyttävästi yhteen todellisuuden kanssa.
5: Terkut Teheranista. Tämä Kallithean kaupunginosa Ateenassa, missä mä nyt olen, toimi yhtenä kuvauslokaationa Tehran-nimisessä sarjassa, jota israelilaiset ei ymmärrettävistä syistä päässeet kuvaamaan Iraniin. No, pelastajaksi bongattiin Ateena, jonka rakennuskanta, tunnelma ja tämä valo loihtivat katsojille Lähi-idän miljöön. Ja tämä Apple TVn TV-sarja kertoo Mossad-agentista, joka on soluttautunut Iraniin suorittamaan vaarallista kyberoperaatiota. Mä voin nyt kuvitella sen agentin tuossa viilettämässä pakoon takaa-ajajiaan.
4: Ihan mielenkiinnosta aloin lukea kaikkea, mitä Tehran-sarjasta kreikkalaisessa mediassa kirjoitettiin. Löysin artikkelin, jossa spekuloitiin, olisiko sarjan kuvauskulissit tarjonneet ihan oikeatkin puitteet vakoilulle. Lisää vettä myllyyn pärskähti, kun palkitun sarjan israelilainen päätuottaja Dana Eden löytyi kuolleena ateenalaisesta hotellista ja sarjan kuvaukset jäivät tauolle. Itsemurhaksi julistettu kuolemantapaus oli muistutus siitä, että kansainvälisessä yhteistyössä kuvausmaan on kyettävä ennakoimaan kaikkea yllättävää ja reagoimaan likimahdottomaan. Kuvauskohteena Kreikka on tähän mennessä onnistunut. Jos Kreikka investoi ja panostaa vastaisuudessa myös elokuvastudioihin ja jälkituotantoon, se voi kivuta Euroopan mittakaavassa vahvasta tulokkaasta Espanjan, Tšekin ja Unkarin kaltaiseksi merkittäväksi elokuvamaaksi. Tämä oli Ulkolinja podcast ja mun nimeni on Sara Saure. Jos pidit kuulemastasi, niin paina ohjelman kohdalla sydäntä Yle Areenassa, niin saat heti tiedon, kun uusi Ulkolinja podcast ilmestyy. Kiitos, että kuuntelit.
2: Elokuvat ovat aiheena myös vähän myöhemmin tänään täällä Yle Radio Yhdessä. Tunnin kuluttua nimittäin aitiovieraassa tapaamme Otto Suurosen, eli kulttuuriviennin suunnittelijan, joka pohtii Käpy selän alla -elokuvaa. Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi Yle Teema ja Yle Areena esittävät 100 kotimaista elokuvaa 100 vuoden ajalta. Ja kerran kuussa olemme täällä Radio Yhdessä keskustelleet yhdestä katsojien toive-elokuvasta tai sen genrestä laajemmin. Ensi sunnuntaina 13. päivänä syyskuuta kello 16.01, kun ollaan aivan tarkkoja minuuteissakin, Yle Teemalla esitetään Mikko Niskasen ohjaama Käpy selän alla. Suomen elokuvasäätiön kulttuuriviennin suunnittelija Otto Suurunen on aitiovieraana keskustelemassa elokuvasta Jarmo Laitanevan kanssa siis noin tunnin kuluttua. Ja Politiikka-radiossa puolestaan ilta 9:ltä pohditaan, marssivatko demarit vaalivoittoon ohi Ruotsin oikeistorintaman. Nyt maailman tärkein pieni asia -ohjelmassa aiheena on siirtolapuutarha. Nimittäin siirtolapuutarhatoiminnalla on Suomessa pitkät perinteet. Alkuaikoina oli tärkeää kasvattaa ruokapöytään syötävää. Nykyään korostuvat muun muassa puutarhan esteettiset arvot. Helena Honka-Hallila on ollut siirtolapuutarha-ihminen jo lähes 40 vuoden ajan. Oma palsta Peltolan siirtolapuutarhassa Turussa on tärkeä paikka. Ja hyvin tärkeää on myös siirtolapuutarha-harrastukseen liittyvä yhteisöllisyys. Siirtolapuutarhalla kävi Maija Salminen.
6: Helena Honka-Hallila, olemme Turussa Peltolan siirtolapuutarhalla, ja kun mietittiin vähän, että missä jutellaan, niin todettiin, että paras paikka siihen on tämä teidän yhteinen tila, kun tämä on kerran yhteisöllisyyttä tämä koko harrastus.
7: Joo, tämä kerhotalo on, voi sanoa, meidän semmoinen yhteisyyden näyttämö, että kun tänne, täällä kaikki meidän juhlat järjestetään, ja sitten kun meillä on viikoittaiset talkoot, niin talkoiden jälkeen tuolla keittiössä ja tässä salissa syödään talkooruuat.
6: Ja ollaan yhdessä.
7: Ollaan yhdessä ja jutpataan tätä maailmaa ja tutustutaan toisiimme ja sillä tavalla, että se on tärkeä juttu.
6: Sinulla on tämä ollut 37. kesä siirtolapuutarhalaisena. Mikä on tässä kesässä ollut parasta?

0: Tämä onkin vaikea kysymys, mikä tässä kesässä on. Tämä on ollut vähän tämmöinen erilainen kesä. Mun on pitänyt asua täällä koko kesä, kun me tehdään putkiremonttia normaalissa kodissa. Mutta onneksi tämäkin on tämmöinen pitkäaikainen kesäkoti, niin ei täällä niin oudolta tunnu.
1: Mikä sai silloin aikanaan kiinnostumaan tämmöisestä siirtolapuutarhatoiminnasta?
0: Mä olen lapsena käynyt Tampereella Litukan siirtolapuutarhassa, jossa isän serkulla oli mökki. Ja täällä Turussa sitten, kun haluttiin kesäpaikkaa, niin tultiin katsomaan tännekin ja sitten tuotiin lapputaululle, että haluttaisiin ostaa. Tämä oli kuitenkin semmoinen tuttu asia olemassa. Tavallisestihan meillä nämä mökit menee sillä, että ihmiset, jotka on myymässä mökkiä, laittavat meidän ilmoitustaululle lapun, että on myynnissä. Ja monena kesänä meillä on ollut myöskin siellä erilaisia kauniita lappuja, että haluan ostaa siirtolaputarhamökin.
1: Ovatko ne ostohalukkuuslaput lisääntyneet? Ainakin semmoinen kuva tulee julkisuuden perusteella, että moni kaupunkilainen on hoksannut, että tämähän on vallan mainio kesäviettopaikka.
0: Viime vuonna meillä taisi olla uusien kahvituksessa, olikohan siellä 16 mökistä. Se oli tämmöinen oikein. Mutta tänä vuonna sitten onkin ollut taas hiljaisempaa. Että se on niin kuin se vaihtelee aika tavalla.
1: Niin, täällä on siis kaikkiaan 220 mökkiä. Tämähän on tämä Peltolan siirtolapuutarha perustettu 40-luvulla. Elettiin sodan jälkeistä aikaa, oli pulaa kaikesta, myös ruuasta, ja täällä sitä kasvatettiin.
0: Juu, ja aluksi oli ohje, että ei saanut olla pelkästään tämmöistä viljelyä, että ei pelkkää perunamaata, vaan piti niin kuin heti ruveta laittamaan kukkiakin, ja meillähän silloinen kaupunginpuutarhoja Arno Hellemaa laati niin kuin suunnitelman tästä alueesta ja laati myöskin tämmöisen palstasuunnitelman, että mihin omenapuita, mihin mitäkin sai laittaa tai oli suositeltu laittaa. Ja sitten täällä oli vielä viljelyneuvoja, joka opasti sitten puutarhureita tämmöisissä alkuvaikeuksissa.
1: Sinä tiedät, minkälaista täällä oli aluksi, koska olet jututtanut niitä ihmisiä, jotka olivat täällä, sanotaanko, pioneerien joukossa.
0: Joo, siis se oli hauska, että silloin kun itse tulin tänne, niin täällä oli kymmenkunta alkuperäisviljelijää. Ja kyllä he kertoivat, että miten jotkut ihmettelivät, että kun he sinne vikruttia kasvavalle pellolle rupesivat tämmöistä puutarhaa tekemään, mutta kyllä he sitten onnistuivat. Ja se koko työ oli aika semmoista innostunutta, että varmaan noin 5 vuodessa mökitkin rakennettiin, ettei pelkästään puutarhaa perustettu. Että kyllä se oli nopea toimenpide. Ja kun ajatellaan, että silloin oli pula rakennusaineista, että tänä päivänä kun ajattelee, että tuosta menet kauppaan ja ostat, mutta ei se ollutkaan noin vaan, että silloin oli säännöstelyt niissäkin. Ja sitten jännä, että osahan on tehty silloin aluksi niin kuin talviasuttaviksi sen takia, kun silloin oli asuntopula. Ja jotkut asui täällä sitten yli talven, ja tuossa on yksi mökki, jossa asuttiin 70-luvulle saakka ympäri vuoden.
1: Mitä laki sanoo tai säännöt? Kumpi tulee ensin siitä, että saako täällä asua ja kuinka pitkään?
0: Meillä on omissa säännöissä se, että täällä saa tuosta huhtikuun puolivälistä lokakuun puoliväliin asua. Mutta et se on niin kuin sillai rajattu, että ei hyväksytä sitä, että täällä olisi ympärivuotisesti.
1: Sinä olet Peltolan siirtolapuutarhayhdistyksen puheenjohtaja. Kuinka pitkään olet ollut?
0: Tämä on ihan uusi pesti, että mä oon nyt toista vuotta tässä tehtävässä, mutta olen ollut kaiken näköisessä mukana vuosien varrella. Että sillä tavalla tuttu kyllä.
1: Minkälaista porukkaa sinä johdat? Minkälaisia ihmisiä täällä on?
0: Tässä kun meillä oli kesäkokous, niin yksi viljelijä totesi, että te olette kaikki ihania ihmisiä. Eli täällä tunnetaan toinen toisemme. Nyt harmitellaan sitä, että meillä ei ole enää sitä nimilistaa, josta voisi tarkistaa nimen, mutta tunnetaan kasvoista. Ja jutellaan tuolla teillä ja aidan yli. Ja sillä, että tämä niin kuin, täällä tuntuu oudolta, jos joku tulee vastaan eikä tervehdi. Että tämä on niin kuin se, että me ollaan tämmöinen kylä.
1: Mistä tulee soraääniä, jos jostain tulee?
0: Varmaan siitä, että täällä on niin paljon sääntöjä. Eli tietysti tämmöisessä kylässä myöskin pitää olla tietyt ohjeet siitä, että miten puut leikataan tai mitkä on aidan korkeudet ja kaikkea tämmöistä, että meillä kiertää katselmustoimikunta parin vuoden välein ja katsotaan, että kaikki olisi kondiksessa ja aina ei kaikki ole, mutta kyllä se siitä.
1: Onko enimmäkseen kumpinkin kaikki kondiksessa?
0: On, että poikkeuksiahan nämä on sillai ongelmat.
1: Mikä on sitten se yleisin ongelma?
0: Se vaihtelee, että välillä ne on aidan korkeudet, välillä ne on ollut kompostorin puutteet ja mitä milloinkin. Että, ja vähän se on siitä kiinni ollut, että mihin on milloinkin kiinnitetty erityishuomiota.
1: Helena Honka-Hallila, tämä sopii tämmöiseen nykyiseen ilmapiiriin, ekologisuutta korostuvaan ilmapiiriin aika sopivasti, koska tämähän on ekologinen elämäntapa. Ei tarvitse vapaa-aikaakaan lähteä kauas viettämään.
0: Joo, siis sehän tässä on olennaista, että siirtolaputahan on yleensä, että se on lähellä. Että se on, täältä pystyy käymään töissä ja tänne voi piipahtaa illalla ja sillä tavalla, että ei tarvitse lähteä satojen kilometrien päähän jonnekin. Että se on tässä tärkeää.
1: Mitä säännöt sanovat nykyään siitä, mitä palstalla pitää olla tai ei saa olla? Tarkoitan tämmöistä niin kuin vihannesviljelyn, kukkien kasvattamisen, omenapuiden muiden tämmöisten suhdetta.
0: Ihan tarkkoja ei olla, mutta periaatteessa mitään havupuita tuonne ei saa ruveta kasvattamaan. Ei saa päästä vaahteroita pihalle tai jotain muuta tämmöistä, mitään isoja puita. Siis meidän mökki, kun ajattelet, palstat on pieniä, noin 364, ja jos sulla olisi siinä joku korkea puu, niin kyllä se sitten varjostaa naapuria. Eli siinä niin kuin, tavallaan se, että kun jotkut sanoo sitä, että miksi meidän omenapuut pitää leikata sillä, että ei saa mennä mökin harjan yli korkeus, se on se, että se ei myöskään varjosta sit naapureita. Et siinä meidän pitää ottaa huomioon se, että meitä on täällä niin monta.
1: Ja se on juuri sitä yhteisöllisyyden juhlaa. Mitä te teette yhdessä täällä?
0: Meillä on alue jaettu 4 lohkoon. Kuhunkin lohkoon kuuluu 55 mökkiä. Ja vuorovuosin järjestetään nämä kesän juhlat. Tänä vuonna se on ollut kakkoslohko, joka on hoitanut näitä ja siellä on tulossa vielä elojuhlat. Sitten meillä on lohkotalkoot joka lauantai 10-12. On niin kuin vuorotellen eri lohkot, mutta ai sanotaan, että voi mennä toisen lohkon talkoisiin tapaa ihan uusia ihmisiä. Talkoissa sitten hoidetaan näitä meidän yhteisiä alueita ja talkoo emännät, kun meillä on talkoo isännät, niin meillä on myöskin talkoo emännät, jotka sitten taas tuolla meidän keittiössä laittaa talkoo keittoa tai mitä herkkuja kukin laittaa ja sitten me syödään yhdessä tuossa ja taas parannetaan maailmaa.
1: Tapaaminen kerrallaan maailma paranee.
0: Kyllä ja se on, siellä tulee välillä hyviä ideoita ja ylipäänsä se, että tuossa pöydän ääressä, se on semmoinen kiva sosiaalinen tapahtuma. Se on sosiaalinen tapahtuma samalla tavalla kuin meillä on nyt toi viime kesänä valmistunut uusi sauna, niin miten siellä yhteissaunassa lauteelle, se on todettu, että 14 sinne mahtuu sinne ylälauteelle yhtä aikaa. Ja sitten lauteilla parannetaan maailmaa ja puhutaan ja sitten siellä terassilla vilvoitellaan. Ja kyllä ne on tärkeitä juttuja nämä tämmöiset. Yhteiset hetket.
1: Edellyttääkö tämmöinen harrastus sosiaalista luonnetta ja ulospäin suuntautuvaa luonnetta?
0: Ei edellytä. Siis tavallaan meillä on semmoinen kirjoittamaton sääntö, että toisen palstalle ei mennä. Siinä pitää olla todella hyvät tutut naapurit, että noin vaan mennään, avataan porttia ja mennään sinne. Me jutellaan aidan yli. Enimmäkseen. Jos haluaa olla omissa oloissaan, niin kyllä siellä saa olla, mutta kivalta se tuntuu ne hyvät päivät siitä aidan yli huudeltuna. Tai se, että todetaan, että kaunis päivä tänään tai että odotellaan sadetta ja kun ollut niin kuivaa ja tämmöiset. Siis ne on tämmöistä pientä keskustelua, joka kuitenkin tekee semmoisen yhteisen olon ja jotenkin se, että kuulutaan yhteen.
1: Mutta introvertimpikin pärjää.
0: Ilman muuta ja ei me kaikki kovin sosiaalisia ja et vaikka mäkin tässä juttelen, niin en mä niin kuin kauhean paljon sit kuitenkaan sillä, että mä vierailisin toisilla mökeillä tai muuta semmoista, että se on enemmän tämmöistä hiekkakäytävillä keskustelua.
1: Nämä siirtolapuutarhat ovat kaupungeissa semmoisia kauniita henkireikiä ja silmän iloja. Ovatko siirtolapuutarhat julkisia ympäristöjä? Siis voiko näihin tulla käymään?
0: Joo, kyllä. Meidän tiet on semmoisia, että siellä saa kulkea. Täällä on sanottu, että asiaton oleskelu kielletty. Se ei ole asiatonta oleskelua, jos kulkee ja katselee, minkälaisia puutarhoja meillä on. Ja silloin kun meillä on kesällä avoimet ovet, niin silloinhan meillä sitten pääsee katsomaan puutarhoja vähän tarkemminkin.
1: Mutta muuten siis saa käydä katsomassa, mutta pihoihin ei mennä.
0: Pihoihin ei mennä ja marjapuskista ei syödä.
1: Niin sekin vielä. Teillä on kyllä tässä se hyvä, kun tämä siirtolapuutarha sijaitsee keskellä semmoista tosi vanhaa asutusta. Tässä on vanhoja rakennuksia, vanhoja hedelmäpuita ympärillä ja kaikkea kaunista, että teillä tulee täällä vähän niin kuin muutenkin sitä kuin pihoista sitä satoa.
0: Joo, voisi tulla, mutta ei kyllä se ole enempi tätä oman pihan satoa, mitä kerätään. Et kyllä meillä ehkä tuossa Kerhomäellä on kyllä mustikkametsää. Tämä on vanha Pisun eli Peltolan tila. Tässä paikalla on ollut jo 1600-luvulla tämmöinen kaupungin virkatalo ja sen ympärillä sitten pellot ja niityt. Ja tämä on ollut siis kaupungin hallussa aina. Tämä on vanha asuinpaikka ja se varmaan tekee tässä niinku semmoisen, antaa tähän tietyn perushengen, että tätä ei ole ihan paljalle pellolle perustettu.
1: Helena Honkahallilla, kuten todettu, niin tämä on ollut sinun 37. kesäsi täällä. Kuinka paljon, ja nyt siis olet ollut täällä putkiremontti evakossa, mutta jos on semmoinen tavallinen kesä, niin kuinka paljon vietät aikaa täällä?
0: Se vaihtelee. Siis mun puoliso teki työtä opettajana ja se vaikutti siihen, että miten niin kun perhe täällä oli, että se oli ja lapset myöskin, niin että se oli se koulun kesäloma-aika ja muulla on sitten viikonloppuisin, mutta nyt sitten ehtii olemaan pitempään, eli se riippuu vähän keleistäkin ja sitten niistä jutuista, mitä täällä pitää sitten tehdä, että niin kuin tämmöisiä yleisiä asioita, että milloin laitetaan kesävettä päälle ja milloin mitäkin, että mäkin olen pitkään ollut ykköslohkon isäntä, niin se on tehnyt sitten, että pitänyt vähän osallistua näihin perusjuttuihin, mitä laitetaan. Mutta kyllä sitä mielellään toukokuulla tulee tänne ja syksyllä, jos sitten kun syyssateet tulee, niin lähtee pois. Että ei sitä nyt ihan mielellään kauheilla sadekeleillä ole.
1: Se sonkin hommaa,
0: mutta kyllä se vähän semmoista, että naapuri, joka on parikymmentä vuotta ollut siinä, niin kyllähän edelleen joka kevät, kun hän tulee, niin toteaa, että ai että, tämä on ihanaa, että hänellä on tämä.
1: No omalla palstalla, minkälainen kesäasukki olet? Oletko rikkaruohonnyppiä vai semmoinen velvollisuudesta tekevä vai kukkien kasvattaja vai mikä?
0: No mulla on semmoinen villipuutarha. Mä tykkään luonnonkukista ja jos mulla joskus rupeisi vanamo kasvamaan puutarhassa, niin mä olisin ikin onnellinen, mutta mä tykkään kaikenlaisista kukista. Mutta rakastan myös omenoita ja kaikkea muuta tällaista.
1: Mikä tässä elämäntavassa on sinulle tärkeintä?
0: Se onkin vaikea kysymys. Jotenkin ei se ole pelkästään se oma palsta siellä. Se on tämä Se on tavallaan tämä kylä. Tämä on, mä olen joskus sanonut, että me voitaisiin osallistua Suomen paras kyläkilpailuun, karkeasti sanottuna. Mutta se on tämä yhteisö ja se on jännä. Mä tässä, kun oli sovittu tästä keskusteluhetkestä, niin mä juttelin muutamien pitkäaikaisten peltolalaisten kanssa ja sitten kyselin muutamalta ihan uudelta, että mikä tässä on hyvää tässä. Niin sieltä tuli se, että tämä on tämä yhteisö. Se, että tunnetaan toinen toisemme, jutellaan. Että se on niin kuin, ei ole pelkästään se oma palsta, vaan tämä sosiaalinen yhteisö. Eli se, että niin kuin yksi hyvin pitkäaikainen peltolalainen totesi, että on kesäystävät ja talviystävät. Niin se on jotenkin siis se, että jos näkee peltolalaisen talvella kaupungissa, niin sitä voin katsoa, että on ihan tutun näköinen ihminen. Se kyllä moikkaa, mutta kuka se on? Väärät vaatteet päällä.
1: Niin, että paljon olisi jäänyt puuttumaan, ellei olisi silloin vuosikymmeniä sitten saanut tämmöistä ajatusta.
0: Joo, kyllä tämä on niin kuin tietynlainen rikkaus elämässä, että kyllä siinä se, että tavallaan on tässä niin kuin luontoa lähellä ja nämä ihmiset ja tämä tämmöinen, se on jännä tämmöinen, se, että se on eri asia varmasti se, että jos sulla on rantamökkejä vierekkäin kuin se, että sulla on tämmöinen, jossa meillä on kuitenkin tätä yhteistä puuhaa ja se, että se niin kuin se tekee tämän toisenlaiseksi. Tämä on ihan hyvä tapa viettää kesää ja niin kuin olla erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä. Mä aikanaan olen todennut sitä, että kun mullakin lapset on ollut täällä ja olleet saunahoitajia ja olleet mukana järjestämässä juhlia ja esiintyneet näyttämöllä. Mutta se, että he on oppinut sen myöskin, että miten ihmiset on erilaisia, miten vanhojen ihmisten kanssa lasketaan leikkiä, miten ne on niin kuin, siinä niin kuin oppii sen tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Ja se, että he olivat mukana, kävivät kokouksissa ja kaikessa tämmöisessä, niin miten sovitaan yhdessä asioita. Että tämä on tämmöinen hyvin kasvattava systeemi myöskin.
2: Helena Honka-Hallila jututti siellä siirtolapuutarhalla Maija Salminen. Mitenköhän mahtaa olla, vielä kun on omenapuissa punakylkisiä omenoita, tai soittaako syystuuli? Joka tapauksessa nyt kuullaan Erkki Melartinin säveltämät 3 syyslaulua. Baritoni Sauli Tiilikainen laulaa ja pianoa soittaa Pentti Kotiranta.

0: Erkki Milartinin säveltämät kolme syyslaulua lauloi baritoni Sauli Tiilikainen ja pianoa soitti Pentti Kotiranta. Minä, Inari Tilli, toivotan nyt oikein miellyttävää syksyisen tiistai-illan jatkoa Yle Radio 1 ohjelmien parissa. Seuraavana Politiikka-radio, jossa pohditaan muun muassa sitä, että marssivatko demarit vaalivoittoon ohi Ruotsin oikeistorintaman. Politiikka-radion toimittajana on Tapio Pajunen.
1: Politiikka-radio.
2: Ruotsissa vaalien loppusuora avautuu sosiaalidemokraattien vetäessä gallupeja. Onko ruotsidemokraatteihin hirttäytyneen pääministeri Ulf Kristerssonin vallanpäivät luetut demarien johtajassa vaalien loppukirjä, vai sekoittaako ruotsidemokraattien Venäjä-kohu vaalipakkaa vielä uuteen asentoon? Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen.
1: Politiikka-radio.
2: Ja tervetuloa Politiikka-radioon analysoimaan Ruotsin vaaliasetelmia Pohjoismaiden tutkimuksen professori Peter Stadius Helsingin yliopistosta.
3: Kiitos.
2: Ja yhtä lailla tervetuloa tutkija, poliittisen historian dosentti Mikko Majander ajatuspaja Magmasta.
4: Kiitos paljon.
2: No, tulevana sunnuntaina Ruotsissa pidetään valtiopäivävaalit ja samana päivänä myös alue- ja kuntavaalit tilanteessa, jossa Ruotsia on vuodesta 2022 johtanut Ulf Kristerssonin oikeistohallitus. 4 vuoden ajan vähemmistöhallituksessa ovat istuneet maltillinen kokoomus, kristillisdemokraatit, liberaalit, laitaoikeistolaisen ruotsidemokraattien tukiessa Kristerssonin oikeistohallitusta sen ulkopuolelta tämän taannoisen Tidö

0: sopimuksissa sovittujen pelisääntöjen ja politiikkatoimien osalta. No, oikeistohallituksen aika on nostanut oppositiossa olevat sosiaalidemokraatit kannatusten kärkeen, joten miltä näyttävät Ruotsin vaalin ennakkoasetelmat? Minkälaista politiikan suuntaa Ruotsissa ollaan ottamassa Kristerssonin oikeistoblogin valtakauden tullessa toistaiseksi päätepisteeseensä?
1: Niin kyllähän jo viime kerrallakin sosiaalidemokraatit olivat selvästi suurin puolue, mutta blokki politiikka johti siihen, että oikeisto voitti. Täytyy muistaa, että sekin oli erittäin tiukalla, parin kolmen paikan ero vain valtiopäivillä. Ja tätä taustaa vasten on tietysti yleensä oppositiolla on aina vähän etulyöntiasema hallituspolitiikkaan nähden, että kyllä siinä nyt on sosiaalidemokraattien johtamalla koalitiolla on aika hyvät mahdollisuudet voittaa nämä vaalit.
2: Joo, kyllä kupletin juoni on ollut se nyt, että selkeästi oppositioblokki on ollut näissä mielipidemittauksissa selkeästi edellä ja hallitusblokki, oikeistoblokki on ollut jäljessä. Mutta nyt ihan viime aikoina ihan uusimmat mielipidemittaukset näyttävät, että tämä ero on kuloutumassa umpeen ja on usein myös niin, että tämän vaalikampanjan alussa niin pienemmät puolueet, nämä asiakysymykset nousevat esiin, mutta sitten loppupeleissä niin äänestäjät rupeavat miettimään, että haluatko oikeisto vai vasemmisto hallituksen ja kuka on, kenet ne haluaa pääministeriksi. Ja 4 vuotta sitten se oli todella tiukka. Mä muistan itse, että onnistuin sanomaan yhdelle isolle suomalaiselle päivälehden toimittajalle, että Kristersson on voittanut ja sitten seuraava aamu, niin se ei ollut mukavaa tutkijalle. Eli se voi mennä kyllä ihan tosi tiukaksi ja tässähän on tämä kuvio näiden liberaalien kanssa, joilla ovat nyt tippumassa pois, mutta ilmeisesti siinä on nyt tapahtunut se, että muualta oikeistoblokkia äänestävät, moderaatteja äänestävät siirtyvät äänensä liberaaleja, jotta ei tämä oikeistoblokki ja TD-blokki niin kuin häviäisi tämän 3%, mitä liberaalit vaan nostattavat sen yli 4. Mikä oli sama tilanne miljöpartiet, eli ympäristöpuolueen kanssa 4 vuotta sitten?
0: Niin todella, tässähän on merkille pantavaa on todellakin tämä liberaalien surkea 1,9% kannatus, mikä tarkoittaisi sitten tietysti putoamista valtiopäiviltä kokonaan, ja se olisi iso isku nimenomaan oikeistoblogille, jos näin kävisi.
1: Joo, tämä on aika luonnollinen tilanne, että tämmöisessä vähän kaksijakoisessa blokkitilanteessa kohti vaaleja se tiivistyy se suuri ero, joka oppositiolla on ollut tähän asti aikaisemmin suhteessa hallitukseen. Mutta kyllä mä sanoisin, että hallitusrintamalla on niin kuin tämmöisiä epävarmuustekijöitä kannatuksen suhteen paljon enemmän kuin vasemmistorintamalla tai vasemmistokeskustalaisella rintamalla, ja tämä liberaalien pääsy äänikynnyksen yli on yksi niistä keskeisistä ja se on pyörinyt siellä 2% heidän kannatuksensa. Mutta viimeisissä mittauksissa yksi galluppi, joita tulee siis melkein päivittäin, niin nosti se jo yli 4. Mutta vaikka perinne on ollut se, että ollaan siellä vaalikynnyksen huulilla ja kuitenkin ylitetään se, niin nyt on aika vähän sellaisia tekijöitä, jotka puolustaa tätä tukiäänestämistä liberaaleille, koska he ovat syleilleet itsensä hengiltä kaikkein konservatiivisimman siiven kanssa, eli ruotsidemokraattien kanssa. Ja sitten taas niin kun kokoomuspuolue, jolta ne ehkä tukiäänet ovat ennen tulleet, niin heidänkään kannatus ei ole ollut kovin korkea, joten aika vastenmielistä on antaa ääniä pois, tukiääniä toiselle puolueelle. Ja sitten kokoomusta saa myöskin se, että se on vähän nöyryyttävää heillä olla pääministeripuolue, mutta ei ole oman oikeisto konservatiivisen blokin suurin puolue, vaan ruotsidemokraatit. Ja Jimmy Åkesson on sanonut, että heitä ei kiinnosta tukea liberaaleja näissä äänestyskäyttöissä, joten mä oon aika skeptinen sen suhteen, että liberaalit lopulta ylittäisi. Joskus jonkun on pudottava sieltä äänikynnyksen alle ja se saattaa olla tämä kerta.
0: No ennen kuin otetaan yhteys Tukholmaan, niin vielä kysymys näistä eri mittauksista, että kannatustilannehan näyttää elävän aika lailla eri mittausten välillä. Verianin elokuun kannatuskyselyssä oppositiopuolueet johtivat 5 13,9% osuudella. Oikeistoblokki äänestäisi 43,9% ruotsalaisista, mutta elokuun lopussa tehdyssä Novusin kyselyssä demareiden suosio oli 25,8%, eli selvästi huonompi kuin tässä Verianin kyselyssä. Ruotsidemokraattien suosio puolestaan 20,7, eli Verianin kyselyä suurempi. Niin kuinka suurella varauksella suhtaudutte näihin kannatusmittauksiin?
2: Joo, nyt no, sosiaalidemokraatit pärjäävät yleensä ilmeisesti huonosti kuin siinä novuusmittauksissa. Mä en tiedä jossain, että miten nämä tehdään. Että sehän on ollut hyvin pitkään se ero on ollut aika iso, mutta nyt se on kaventunut. Sehän voi olla tietysti äänestäjät, jos on paljon liikkuvia äänestäjiä tai sitten niin kuin näitä, jotka miettivät äänestävätkö ollenkaan niin kuin näitä sovomakajia, niin tietysti tällaiset niin kuin mielipidemittausten niin kuin heilahtelut niin voi kenties vaikuttaa tähän. Että tässä on niin kuin monta osatekijää.
1: Ja jo tämän 25% kannatuksen jälkeen on tullut uusia mittauksia, jossa on ollut 27-28, mutta on siinä selkeä tason pudotus siitä, mitä tässä niin kuin oppositiokaudella on ollut. Ja tietysti voisi ajatella niinkin, että viime vaaleissa demarit sai 30,3, eli se on aika paljon tyylikkäämpää, jos lukuja alkaisi kolmosella, koska sitten jos se alkaa kakkosella, se tarkoittaa, että no, et itse asiassa menettäneet kannatusta oppositiokautena. Ehkä liberaaleista vielä vaan sanoisin sen, että sitten tämä mielipidemittausten niin kuin tarkkuus, kun mennään 2% kannatuksia ja muihin, alkaa olla jo aika otantakohtaista. Et sen takia, että liberaalien kannatusta on ihan vaikea mitata. Jos siellä on yksi kerta noustu yli 4% ja muuten on pyöritty 2%, niin siinä jo tämmöinen keskiarvo pysyy aika alhaalla.
0: Aika auki koko tilanne tässä suhteessa. No niin, otetaan nyt yhteyttä Ruotsiin ja Tukholmaan, jossa vaaliasetelmia seuraa Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Jenni Matikainen. Tervehdys Jenny sinne Ruotsiin.
3: Tervehdys.
0: Saksassa Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa osin äärioikeistolaiseksi puolueeksi kategorisoitu AfD nousi juuri murska voittoon. Niin Jenny, onko siellä Ruotsissa tästä Saksan AfD:n esimerkistä nyt puhuttu jollain lailla Ruotsin vaalien alla?
3: Toki se on täällä, uutinen on täällä otsikoihin noussut ehdottomasti, mutta että ei siitä ole vedetty mitään yhteyksiä tänne kotimaan tilanteeseen, koska tilanne on nyt tulevissa sunnuntaivaaleissa niin erilainen, että täällä mikään yksi puolue ei ole ottamassa tuollaista murskavoittoa eikä laita oikealta tai mistään muualtakaan ole nousumassa tällaista suurta muutosaaltoa. Vaan jos katsotaan vaikkapa näitä ihan tuoreimpia mielipidemittauksia verrattuna viime vaaleihin, niin puhutaan paljon perinteisemmistä liikahteluista puolueiden kannatuksissa. Ja kuten tuossa jo kuultiin, niin tosiaan tämä suuri jännitys kohdistuu tähän blokkien väliseen kilpailuun. Ja koska tosiaan tilanne on mielipidemittausten mukaan nyt tasoittunut kohti vaalipäivää, niin kaikenlaista nokittelua täällä blokkien sisällä nähdään ja sellaista pientä hajontaa siinä, että kuka nyt sitten loppupeleissä on leikkimässä kenenkin kanssa, joten kyllä tähän niin kuin pääministerikamppailuun ja blokkien väliseen kamppailuun täällä nyt kiinnitetään eniten huomiota.
0: No vaalien alla on yleensä myös kohuja, isoja tällaisia skandaaliuutisia niin sanotusti, jotka saattavat muuttaa vaaliasetelmia. Niin Ruotsissa ruotsidemokraatteja piinaa Venäjä-kohu. Se on noussut otsikoihin juuri vaalien alla. Kohun keskiössä on ruotsidemokraattien hallitusyhteistyötä koordinoivan kanslian johtajan Gustav Gellebrandin venäläissyntyinen avovaimo, joka on myös toiminut ruotsidemokraattien poliittisena sihteerinä, niin hänen Venäjä-kytkökset, niin Jenny, ratkaiseeko tämä ruotsidemokraattien Venäjä-kohu jollain lailla nyt näitä ihan viime metrien vaaliasetelmia?
3: Olisin kyllä hyvin yllättynyt, jos se tähän ratkeaisi. Tosiaan tuon kohu ensi uutisten jälkeen, niin Gellebrand on nyt kommentoinut itse näitä tietoja. Hän on sanonut, että ne ovat hajanaisia tietoja, asiayhteydestä irrotettuja tietoja. Ja hän myös ilmoitti eilen jäävänsä välittömästi vanhempainvapaalle, mikä oli varmasti ruotsidemokraattien kannalta paras tapa nyt laimentaa tätä kohua. Sillä vaikka tämä nyt ei ehkä ole sen kokoluokan paljastus, joka heiluttaisi vaalitulosta, niin kyllä tämä Venäjä-vastaisuus on Ruotsissakin kansaa yhdistävä tunne, eikä ruotsidemokraattien kannata ottaa tässä riskejä. Eli tämä Gellebrandin väistyminen sivuun oli varmasti puolueen kannalta nyt hyvä asia. Ja pitää mainita sekin, että tällä saatiin eilen jo uusi kohu, kun sanomalehti Expresseen puolestaan kertoi, että useat vasemmistopuolueen ehdokkaat ovat osoittaneet tukea Hamasille ja levittäneet juutalaisvastaisia salaliittoteorioita ja vasemmistopuolueen johdon mukaan nämä ehdokkaat on nyt poistettu listoilta, mutta kuohuntaa on siis monessa puolueessa ja lisää tällaisia paljastuksia ehtii vielä ennen vaalipäivää tulla, mutta toistaiseksi voisi sanoa, että nämä tiedot eivät kohdistu niin keskeisiin henkilöihin, eivätkä ole sinänsä vaikkapa vasemmistopuolueen osalta täysin niin uusia tietoja, että ne olisivat nyt tätä vaalitulosta kääntämässä.
0: No mikä on nyt sitten vaalien kannalta ikään kuin kiinnostavin kysymys, Jenny, että mitä itse nyt seuraat tässä tämän loppuviikon sen suhteen, että mihin vaalit ratkeavat?
3: Ainakin palstatilaa ja huomiota vie tällä hetkellä kysymys siitä, miten hallitus saadaan vaalien jälkeen kasaan ja kuka sitä johtaa, kuka tulee olemaan pääministeri. Ehdokkaitahan siis käytännössä on kaksi. Sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson ja maltillisen kokoomuksen nykyinen pääministeri siis Ulf Kristersson. Ja nyt tätä kahden blokin välistä taistelua täällä käydään ja suurin huomio kohdistuu siihen. Äänestäjien kannalta varmaan pohditaan juurikin sitä. He pohtivat sitä, että kenestä tulee pääministeri. Mutta tosiaan tämä mediahuomio kohdistuu tähän, että miten se hallitus lopulta saadaan kasaan, koska helppoa se ei tule olemaan kenellekään. Vaikka keskusta-vasemmistoblokki nyt tämä veisi sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonin johdolla, niin hänellä tulee olemaan paljon tekemistä sen hallituksen kasaamisen kanssa, koska siellä on puolueita, jotka ovat sanoneet, että he eivät mahdu samaan hallitukseen, kuten vasemmisto ja keskusta. Ja Anderssonilla, jos hän blokkinsa vaalivoittoon vie, niin tulee olemaan sitten kyllä paljon tekemistä sen kanssa, että ketä sinne hallitukseen saadaan vai haetaanko sitten keskemmältä ratkaisua vai jonkinlaisten sopimusten kautta.
0: Kiitoksia Jenny näistä arvioista ja erittäin jännää vaali-iltaa sinne Ruotsiin sitten lopulta, kun se koittaakaan.
3: Sinne samaan myös.
0: Politiikka Radio. No niin, näin siis Jenni Matikainen, Ylen pohjoismainen kirjeenvaihtaja Tukholmasta. Haluatteko heti kommentoida tätä?
1: Joo, mä eilisen päivän mietin aika paljon tätä Saksa-Anhaltin tulosta myöskin Ruotsin vaalien kannalta ja että onko se rohkaisua ruotsidemokraattien menestykselle vai ei. Ja siinä on täsmälleen kaksi puolta. Toinen se osoittaa, että kansalaiset ovat valmiita äänestämään laidalle ja radikaalia muutosta, joka tavallaan legitimoisi ruotsidemokraattien äänestämistä ja menestystä. Toisaalta tämä Alternative für Deutschland on kuitenkin erittäin laita radikaali natsisminkin viittaava liikehdintä, ja ruotsidemokraateilla aina on ollut tämä syytös heitä vastaan, että heidän taustallaan on niin kuin uusnatsilainen liikehdintä, josta he ovat pyrkineet eroon tästä leimanlyömisestä, että tämä voi myöskin äänestäjille olla niin kuin pelote, tämä Saksan tulos tai Saksan laitaoikeiston nousu, ja muistuttaa, että ne niin kuin ruotsidemokraatit kuitenkin kuuluu jotenkin samaan leiriin, vaikka yrittääkin pitää etäisyyttä siitä. Että se ei ole yksiselitteinen, onko se malli eduksi vai haitaksi, ja me melkein väittäisin, että saattaa olla haitaksi.
2: Joo, mä tästä komppaisin juuri se, että ruotsidemokraatilla, siis tämä, että oikeistopopulistiset puolueet saavat suuren kannatuksen ja saavat hallitusvastuuta, niin se ei ole mitään uutta, se on niin kuin uusi normaali. Ja siinä mielessä niin Ruotsin demokraattin ei tarvitse niin kuin hehkuttaa tätä Saksan Anhaltin niin kuin vaalitulosta, vaan päinvastoin, kuten tässä Mikko juuri sanoo, että he keskittyvät nyt ruotsalaiseen politiikkaan ja tavallaan heidän strategia on nyt päästä hallitukseen ja tavallaan nousta tällaiseksi niin kuin statsbäärande niin kuin varten otettavaksi niin kuin kenties pääministeripuolueeksi, ja se vaatii tällaista niin kuin jonkinlaista niin kuin siirtymistä kohti valtavirtaa tai pyrkimystä siihen. Vielä tästä Putin kohusta, että niillähän on 11 tätä Tidö-sopimuksen kautta niin 11 virkamiestä hallituskansliassa, ja tämä oli ilmeisesti yksi heistä ja jäi nyt äitiys tai vanhempain vapaalle, ja että tämä on yksittäistapaus. Sitten taas tämä, mikä nyt niin kuin vasemmistopuolueella on ollut, ensin poistettiin 25 henkeä vaalilistoilta ja nyt 8 taas, ja Expressen painaa vielä päälle, että olisi lisää näitä, ja niin oli enimmäkseen näitä pro-Hamas ja antisemitismiä, mutta myös pro-Putin. Että tämä puoluejohtaja Nursi Dagostar on saanut selitellä näitä asioita. Mutta en sitten loppupeleissä tiedä, miten paljon tämä vaikuttaa. Et kyllä mä luulen, että tällainen niinku taloudellis-ideologinen kautta identiteettipolitiikka, niin se on ehkä niin siinä keskiössä.
1: tämä palestiinalaiskysymyshän on Ruotsissa aivan toisen luokan kysymys kuin Suomessa. Sitä täytyy muistaa, että se näkyy siellä katukuvissa ja mielenosoituksissa ihan toisella tavalla kuin Suomessa. Ja se, että vasemmistopuoluetta syytetään tai heidän riveistään on ollut aika militanttejakin esiintymisiä Gaasan kysymyksessä ja palestiinalaisten puolessa on niin kuin ihan oikea ja relevantti kysymys. Ja ehkä siinä tulee kiinnostava peilikuva sitten ruotsidemokraatteihin, että kyllähän Ruotsissa ruotsidemokraatit on nostanut siis islamismin vaaraa ja uhkaa esiin myöskin vaalikamppailussa ihan toisella tavalla, kun Suomessa ehkä vähän voisi sanoa, että matkitaan näitä, vaikka meillä on niin kuin muslimiväestö todella pieni verrattuna Ruotsiin, että siinä on tällaista polarisaatiota, mutta tästä mä olen samaa mieltä, että Åkessonhan on pyrkinyt tehdä ruotsidemokraateista niin kuin yleispuoluetta enemmän ja sitä mukaan, kun muut puolueet ovat tiukentaneet asennettaan maahanmuuttoon ja tavallaan ottaneet ruotsidemokraatilta pois sitä yksinoikeutta siihen kysymykseen, niin sitä enemmän siirtyy sitten kysymys siihen, miten suhtautua niihin erinäköisiin tai eri taustaisiin, jotka ovat jo Ruotsissa. Ja siinä kulkee aika suuri ero, että miten ruotsidemokraatit suhtautuu esimerkiksi islamitaustaan.
2: Että se ihan lyhyenä kommenttina, just tämä on kiinnostava, koska liberaalipuolue tähän johtaa Simona Muhamson, joka 8-vuotiaana muutti Ruotsin vanhempiensa kanssa, isä palestinalainen, äiti libanonilainen, ja muuttivat sukunimensä Muhammedin Muhamsoniksi, kun muuttivat Saksasta Ruotsiin, ja jos hän on tulevassa tiidyä, eli tavallaan se ei ole niin mustavalkoinen tämä kysymys myöskään, että ja myös Ruotsin demokraatissahan on maahanmuuttajataustaisia myös jäseniä, mutta sitten se poliittinen, se palatin kysymys, se on niin kuin liukunut sinne vasemmalle, eli Muhamsonin, niin kuin hänen taustaan se, että on niin kuin esimerkki tästä niin kuin omatoimisesti ja hyvin integroituneesta niin kuin tällaisen malli-integraatio.
1: Ja muistaakseni hän on määritellyt itsensä ateistiksi. Ei ole muslimi,
2: niin, liberaali,
1: tunnustuksellinen uskonnon suhteen. Siellä on muuten hallituksessa kaksi muutakin maahanmuuttotaustasta ministeriä, muistaakseni Iran taustasta, ja niitä TIDE-sopimuksen perusteella ruotsidemokraatit tukee ihan täpöillä.
2: Joo, ja mä luulen, että tämä ei ole edes keskustelun aihe Ruotsissa samalla tavalla kuin se olisi Suomessa.
0: Politiikka Radio. No niin, Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään luomme katsausta sunnuntaina edellisessä oleviin Ruotsin valtiopäivän vaaleihin. Vieraana ovat Mikko Majander ajatuspaja Magmasta ja Peter Stadius Helsingin yliopistosta. Jos katsotaan hieman tätä poliittista keskustelua tällä hetkellä, niin jos ruotsalaisäänestäjiltä kysytään, niin tärkeimpiä huolenaiheita ovat terveydenhuolto, vanhusten hoito, niihin liittyvät kysymykset, myös rikollisuuteen ja järjestykseen liittyvät kysymykset ovat korkealla, mutta niiden merkitys ainakin kyselyissä on ikään kuin pienentynyt vuodesta 2022. Ja tämä istuva oikeistohallitus on tehnyt merkittäviä kiristyksiä nuorten rikollisten rangaistuksiin ja maahanmuuttopolitiikka on kiristynyt, mutta mitkä teemat hallitsevat Ruotsin vaaleja ja onko tässä tapahtunut nyt tämän nykyisen hallituksen aikana merkittävää muutosta? Onko poliittinen keskustelu tai ilmapiiri Ruotsissa muuttunut johonkin suuntaan voimakkaasti, johon sitten puolueet ovat joutuneet reagoimaan omassa työssänsä?
1: Mä sanoisin, että toi sosiaalidemokraattien profiloituminen, he haluavat profiloitua pääministeripuolueena hyvin voimakkaasti, niin siihen kuuluu se, että he eivät voi esiintyä lepsuina tai naiveina tämmöisiin seikkoihin, kovin seikkoihin kuin maahanmuutto tai rikollisuus. Ja siinä ne ovat vetäneet aika tiukkaa linjaa, että he ovat aivan yhtä uskottava tässä suhteessa. Mutta se mikä on jännää, että Magdalena Andersson, joka itse on 7 vuotta ollut valtiovarainministerinä ja taustaltaan taloustieteilijä ja tehnyt duuninsa sillä puolella, niin hän on selkeästi esiintynyt, haastanut ja vienyt keskustelua talouspolitiikan suuntaan ja valtiontalouden hoitamiseen. Että kun hän oli valtiovarainministeri, niin hän teki tasapainoisia budjetteja tai ylijäämäisiä budjetteja. Ja nyt Kristerssonin hallitus on ryöstänyt valtion kassan ja budjetit ovat alijäämäisiä. Ja että sosiaalidemokraatit itse asiassa joutuvat olemaan se kansakuntaa kantava tasapainoisen talouspolitiikan puolue. Eli voittamaan tällä oikeastaan niin kuin perinteisemmällä oikeistopolitiikan lohkolla uskottavuutta. Että siihen tietysti liittyy veropolitiikkaa ja tämmöiset hyvin voimakkaasti.
2: Joo, ja sitten ehkä se suuri muutos on just se, että Ruotsin sosiaalidemokraatti Magdalena Anderssonin johdolla on siirtynyt Tanskan tielle, eli yrittänyt niinku tavallaan ottaa haltuun myös tämän asian, että suuri osa äänestäjistä pitävät niin kuin maahanmuuttopolitiikan ja yleensä että tällaisen integraatiopolitiikan niin kuin tiukentamista hyvänä asiana ja ovat selkeästi haistaneet tämän, että toisaalta tanskalaisessa poliittisessa kulttuurissa ei ole yhtä yllättävää, että mitä Mette Frederiksen miten hän, ja hänen puolueensa, mutta Ruotsissa se on jonkinlainen kynnys, jos ajattelee historiallisesti. Muuten hän nämä niin kuin viimeiset 4 vuotta, että se Kristersson ja sitten Ebba Busch Thor, niin kuin kaikki tietää, mitä sieltä tulee, että se ei ole mitään yllätys ja okei, se on myös, että ne kaikki muut. Et tietysti yleinen trendi, jossa vasemmistopuolueet, niin kuin oikeat ja aidot vasemmistopuolueet, jotka ajavat jonkin tyyppistä sosialismia, niin ovat vahvistuneet tämän, niin kuin mitä nyt kutsutaan polarisaatioksi. Mutta siis Ruotsin vasemmistopuolueen niin kuin tämä nuoria dynaaminen ja aika kärkäs puoluejohtaja Nooshi Dadgostar, niin myös ratsastaa tällä yleisellä trendillä, mitä me nähtiin Yhdysvallassa New Yorkin pormestarivaarit ja näin. Ja hän ei niin kuin suostu olemaan tällainen kiltti niin kuin ainakaan puheessa nyt vaalikampanjassa niin kuin sylikoira sosiaalidemokraateille. Ja tämä on ehkä sellainen uusi elementti.
1: Mutta siinä on se, että vasemmistopuolueen lopulta se neuvotteluvoima on aika rajallinen, koska heillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta vaikuttaa Ruotsin hallituspolitiikkaan muuta kuin sosiaalidemokraattien kautta. Okei, ennen vaaleja ei nahkaa myydä kovin halvalla ja puhelutaan kovasti, mutta sitten kun tulee tämä, jos nyt saa enemmistön Anderssonin puoli, niin siinähän se ongelma sitten on, että mikä on se koalitio ja minkälaisilla tukipuoluemalleilla voidaan mennä eteenpäin. Että kyllä Magdalena Anderssonin linja näyttäytyy suurelle osalle vasemmistoa liian kokoomuksen tyyppiseltä politiikalta monessa suhteessa.
2: Joo, se on aivan totta, että vasemmistopuolue, jossa saa niin kuin 7-8, se on se, mitä odotetaan, jos nyt saisi vaikka 10-11 niin kuin mahtava tulos, niin ne siitä huolimatta, mutta ne tavallaan pääsee muokkaamaan sitä keskustelua ja sitä kieltä. Ja se voi niin kuin pidemmän päälle, se sama asia, mitä aikoinaan tapahtui niin kuin oikeistopopulistien kohdalla, että pääsivät tavallaan määrittelemään keskustelun. Ja Ruotsissa nyt taloudellinen tilanne on sen verran parempi kuin Suomessa, niin mä en usko, että mitään suuria asioita, mutta tämähän on yleinen globaali trendi ja niin kuin tällainen, että ollaan tultu tämän uusliberalistisen aikakauden päätepisteeseen ja nyt tulee entistä selkeämmäksi niin kuin ne haittavaikutukset, niin siinä mielessä, jos nyt niin kuin vastaa siihen kysymykseen, että millaista keskustelua, mikä on muuttunut, niin ehkä tällainen, mutta se on totta, että jos sitä blokkia, niin vasemmistopuolue on vaatinut hallituspaikkaa ja ministereitä, mutta se on asioita, joita sanotaan vaalikampanjan aikana, ja se voi olla sitten ihan eri asia, kun lähdetään sorvaamaan sitä hallituskoalitiota ja ohjelmaa.
0: No mikä se, jos nyt sitten katsoo Magdalena Anderssonin kannalta, niin mikä se demareiden niin kuin keskeisin pulma tässä tulevan hallituksen mahdollisen muodostamisen kannalta on? Onko se tämä, että kykeneekö keskusta samaan hallitukseen vasemmistopuolueen kanssa vai juuri tämä, mikä viittasit, että suostuuko vasemmistopuolue pelkästään ikään kuin tukipuolueen rooliin, vaan haluaa isomman profiilin?
1: No se on ilman muuta tämä, että jos ajattelee talouspolitiikkaa, niin keskustahan on oikeastaan ollut aika uusliberaali, vapaiden markkinoiden ajaja, ja nyt varsinkin kun he ovat imeneet liberaaleilta aika paljon sitä kannatusta ja muuta, että niin kuin kyllä se niin kuin talouspolitiikan visio, mikä keskustapuolueella on ja vasemmistopuolueella, niin ne ei kyllä mahdu oikein samaan kuvioon. Mutta se, mikä sitten taas niin kuin puolustaa, että siitä kuitenkin hallitus voisi syntyä, voi kestää 2 kuukautta, hyvä, että jouluksi saadaan hallitus, jos tämä olisi se pohja, mutta Ruotsissa on nyt kuitenkin kuitenkin kehittynyt useamman vaalikauden aikana erilaisia tukipuolueen malleja, erilaisia sopimuksia, niin kuin nytkin on TID-sopimus vähemmistöhallituksen tukena, että siis tämähän on melkein niin kuin normaali tilanne, että muodostaa vähemmistöhallitus ja sitten niin kuin tehdään sen ympärille joku sopimus, johon kukin saa sitten elementtejä, jotka niitä miellyttää, jotka suostuu sitten kuitenkin tukemaan sitä. Tällainenkin kummajainen sitten nähtiin silloin, kun Magdalena Andersson oli vuoden verran pääministerinä, niin hän joutui hallitsemaan porvarien hyvä tekemällä budjetilla. Et siis Ruotsi on aika luova sitten tässä blokkiasetelmalla vaaleihin, mutta sen jälkeen tehdään erilaisia sopimuksia, millä sitä tukea hallitsemiseen tehdään.
2: Ja sitten täällä tietysti ihan henkilökemiat, vaikka se ei kaikkea ratkaisi, niin voi olla sellainen pieni vaikutus, että se Magdalena Anderssonin hallitus, että sitä ennen Löfvenin hallitus kaadettiin ja se oli nimenomaan Nussi Dagostar, joka kaatoi sen hallituksen. Että kaikenlaista tällaistakin on siellä. Mutta ehkä näistä vielä jos meillä on sellainen tilanne, että oikeisto jollain ihmeen kaupalla saakin enemmistön, niin sitten tietysti on historiallinen hetki se, että Ruotsin demokraatit nousee hallitukseen.
0: Mm. Joo, todellakin. Ja siellähän on se, että nyt puheenjohtaja Jimmy Åkesson, niin hän haluaa korottaa profiilia merkittävästi, on puhunut niin kuin 12 ja 14 ministeripaikasta, mutta silti tämähän on jännä tilanne noin niin kuin äänestäjän kannalta, että kyseessä on kuitenkin nyt sitten kokoomuspuolue, että suurempi puolue, ruotsidemokraatit, jonka puheenjohtaja ei ole vielä relevantti pääministeriehdokas. Hän kyllä sanoo, että hän olisi Ruotsin mahdollinen tuleva pääministeri, siis vasta seuraavissa vaaleissa. Hän on todennut Dagens Nyheterille, että nyt Ulfista tulee pääministeri vielä 4 vuodeksi ja sen jälkeen minä olen seuraava pääministeri. Tämä on aika erikoinen asetelma, jos miettii Suomen politiikkaa.
1: No sinne on niin pitkä matka, että se ehkä menee myöskin poliittisen huumorin puolelle toi, että heittää tuollaista visiota, mutta haluaa nähdä itsensä kyllä siinä samassa liigassa. Se on tietysti markkeeraus tuolla, mutta kyllä tässä pääministerikysymyksessä musta niin on yksi tekijä, joka pelaa kyllä nyt sitten taas tämän vasemmistojohtoisen tai demarijohtoisen blokin puolesta. Magdalena Andersson on ollut jo edellisissä vaaleissa ja sen jälkeen systemaattisesti huomattavasti suositumpi henkilönä pääministeriksi kuin Ulf Kristersson. Mm. Eli se on niin kuin, ja siihen varmasti ainakin aikanaan vaikutti se, että ruotsalaiset kaipasivat sitä, että kun muissakin Pohjoismaissa on ollut nainen pääministerinä, niin miksei meillä. Mm. Että siinä on myös tällaista symboliarvoa. Demareiden kampanja on henkilöitynyt erittäin voimakkaasti Anderssonin profiilin ympärille. Ja nyt viime metreillä, kun Åkesson sanoi, että meille semmoinen 10-12 ministeripaikkaa kuuluisi, kun voitetaan nämä vaalit, niin itse asiassa Andersson propagandassaan ei rinnasta itseään enää Ulf Kristerssoniin. Haluatteko te minut vai 10-12 ruotsidemokraattia?
2: Jos ei välttämättä ole Kristerssonin mieleen, että Åkesson sanoo näin ja tuosta vielä Magdalena Anderssonista ja sosiaalidemokraateista, niin onhan se tietysti niin kuin sellainen tilanne, että viimeksi oli niin tasaista, että niin kuin Magdalena Anderssonin kiintyy paljon näihin puolueen johtajiin, mutta kun Ruotsillahan on ne listavaalit, niin se on niin kuin itsestään niin kuin systeemiin rakennettu. Niin kyllä se, tässä on niin kuin vastakkain, että niin kuin moni haluaa talouspoliittisesti oikeistoblokin voittavan, mutta ovat hieman mietteissään siitä, että jos Ruotsin demokraatit ovat liian vahva siinä blokissa.
1: Mutta ehkä tuossa vielä se, että Magdalena Anderssonin johdolla on demarittanut huolen, että heitä ei voi nähdä niin kuin suurena talouspoliittisena uhkana. Ha. Sitä on aika vaikea myydä, että he verottaisivat maan hengiltä tai muuta. Että vasemmistopuolueelta tulee miljardööriveroehdotuksia ja muita, mutta tässä mielessä niin talouspoliittisesti on vaikea myydä semmoista hirveän suurta vasemmistomörköä.
2: Joo, siis demarithan mieluummin ovat keskustan kanssa, luulen. Ja vasemmistoliitto tietää tämän myös.
0: Kiitoksia näistä arvioista, Mikko Majander. Kiitos.
1: Kiitos.
0: Ja Petter Stadius, kiitoksia.
2: Kiitos.
0: Ja tämä ohjelma on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
4: Politiikka Radio.
5: Kuuntelet Yle Radio 1.
6: Mun mielestäni Tom of Finland on yhden miehen homovapautusliike ollut niin kuin valtavan tärkeä, vaikka hän itse vähätteli sitä omaa merkitystään.
7: Tom of Finland-musikaalin uusi versio saa ensi-iltansa Hämeenlinnan verkatehtaalla tänä syksynä. Miten vuonna 1920 Kaarinassa syntyneen, kansainväliseksi kulttuuri-ilmiöksi ponnahtaneen kuvataiteilija, sarjakuvapiirtäjä Touko Laaksosen homoeroottisesta kuvastosta tuli sellaista kuin tuli?
8: Jos hän käsitteli sotaa, niin hän käsitteli sitä nimenomaan niin, että hän halusi tuottaa iloa ja onnea ja välttää sitä väkivaltaa ja ihmisten alistamista ja tappamista ihan systemaattisesti mun mielestä.
7: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio Yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
9: Seuraavaksi aitiovieras.

0: Mikko Niskasen Uuden aallon elokuva Käpyselän alla, 1966 ilmestynyt. Sehän lukeutuu oman aikansa näihin sukupolviklassikoihin ja elokuva tosiaankin vangitsi hyvin uskottavasti aikansa nuorten aikuisten maailman ja kuohuvan ajan murroksen sekä seksuaalisen vallankumouksen kynnyksen. Otto Suuronen Suomen elokuvasäätiöstä. Mites taas poikkeuksellisesta elokuvasta Suomen elokuvahistoriassa puhutaan, kun puhutaan Käpyselän alla elokuvasta?
1: Joo, kyllä siinä puhutaan kyllä merkkiteoksesta. Monestakin syystä sitä voisi tarkastella myös siitä näkökulmasta, että kun tullaan siihen 60-luvun puolivälin taitteeseen, niin suomalaisen elokuvan studiokausi on jäämässä taaksepäin ja alkaa olla vähän ehkä sitä sellaista yleisökatoa ja sitten tulee niin kuin uusien tekijöiden marssi ja Käpyselän alla toimii kyllä siinä sellaisena niin kuin suomalaisen elokuvan Uuden aallon lippulaivana, että se toi elokuvateattereihin noin 700 000 katsojaa, mikä on siis huima luku. Ja itse asiassa siinä kohtaa niin kuin edellinen tällainen näin suuri menestys oli ollut Edvin Laineen Tuntematon sotilas, että se katsojamenestys oli niin valtaisa. No sitten taas mietitään sitä, että mistä se katsojamenestys johtuu ja mikä toisaalta vaikuttaa siihen, että Käpyselän alla on niin kuin ajaton klassikko, niin on tietysti se, että se on ehkä suomalaisessa elokuvassa niin kuin ensimmäinen sellainen elokuva, jossa todella siis pystyttiin vangitsemaan siis nuorison syke ja tekemään siis elokuva osin tietysti nuorten tekijöidenkin kautta, mutta siinä todella siis onnistuttiin puhuttelemaan nuorisoa sillä tavalla, että he löysivät sen elokuvan ja kävivät sitä laajalti katsomassa.
0: Puhutaan kohta tästä lisää. Tämä on tosi kiinnostava, miten tämä poikkeus, mutta mä mietin sitä, että miten tämä sitten poikkeus aika paljon ilmeisesti myöskin Mikko Niskasen aikaisemmasta. Pojat oli sillä taustalla ja muuta, että hän niin kuin heitti ihan niin kuin uudelle kierrokselle tässä elokuvan teon.
1: Joo, kyllä. Eli Mikko Niskaselta oli tässä vaiheessa tullut kolme elokuvaa, jotka olivat kaikki sijoittuneet sota-aikaan, että Pojat, Sissit ja sitten Hopeaa rajan takaa. Tässä Niskanen itsekin niin kuin on elämäkerrassaan niin kuin kuvaillut sitä, että hän halusi niin kuin ikään kuin syntyä ohjaajana uudelleen. Hän oli jo aikaisemmin noin pari kesää ennen kuin Käpyselän alla sitten valmistui, niin hän oli ystävänsä kanssa ollut soutelemassa tuolla Puulalla Keski-Suomessa Joutsan Kangasniemen maisemissa ja oli sitten nähnyt niin kuin tällaisen niemen kärjen, jossa hän ajatteli, että tuonne pitäisi päästä joskus kuvaamaan. Ja sitten sattumalta hän sitten seuraavana syksynä tapasi sitten innokkaat nuoren polven elokuvatuottajat ja siitä ikään kuin sitten Käpyselän alla tuotanto laitettiin käyntiin.
0: Ja Joutsassa kuvattiin paljon tätä elokuvaa, eikö niin?
1: Joo, kyllä. Siis, juu, tää on olen siis itse Joutsasta kotoisin, joten tämä on mun synnyinseudulla kuvattu elokuva. Kaikelta muulta osin, paitsi että sitten tässä elokuvassa, kun on nämä tanssilavakohtaukset, niin ne on kuvattu sitten Itä-Hämeen puolella Sysmässä.
0: Mikko Niskanen tosiaan sitten teki 1972 tämän 8 surmanluotia, niin mä mietin sitä, että Otto Suuronen, löytyykö tästä jotain semmoisia viitteitä? No ainakin tämä realismin niin kuin määrä, mikä tässä elokuvassa on, niin se meni ehkä vielä suuremmille kierroksille tulevaisuudessa, mutta viitoittaako tämä jotenkin tietä tähän toiseen mestariteokseen?
1: Niin, no kyllä se varmaan ainakin kahdella kautta viitottaa, että tietysti juuri tämä niin kuin amatöörien ja ammattilaisnäyttelijöiden niin kuin vuoropuhelu tässä elokuvassa, siis Käpyselän alla -elokuvassa on siis aivan hurmaava tämä Kasperi isäntä ja hänen perheensä. Mutta sitten tietysti myös siis Käpyselän alla -elokuva sijoittuu Keski-Suomeen, 8 surmanluotia sijoittuu Keski-Suomeen ja Mikko Niskanen oli Keski-Suomesta kotoisin oleva elokuvan tekijä, niin siinä tietysti nämä yhtenäväisyys.

0: siihen surman luoteihin on.
1: Sä tuossa jo kerrotkin sitä, että Niskasella oli myöskin tarve uudistua ja muuttua, niin löydäksä, tämä löytyy varmasti niin esikuvia Mikko Niskaselle, miksi hän lähti tähän suuntaan niin kuin tässä ilmaisussaan?
0: Niin, Mikko Niskanen hän oli niin kuin, kävi Neuvostoliitossa elokuvakoulun ja hän sitä kautta oli tietysti varmasti niin kuin hyvin semmoisen niin kuin realistisen ilmaisun hallitsija ja otti oppia sieltä, mutta en sinällään tiedä, että minkälaisia ikään kuin, niin kuin että onko Niskanen ottanut jostakin niin kuin nuorisoelokuvasta sinällään vaikutteita, mutta se tietysti mikä vaikute tuossa Käpyselän alla -elokuvassa vahvasti tulee esimerkiksi kuvauksen ja leikkauksen kautta, niin on eittämättä siis ranskalaisen Uuden aallon vaikutus, että se Juho Gartsin leikkauksessa on tämmöisiä Jean-Luc Godard-maisia hyppyleikkauksia ja sitten tämä Esko Nevalaisen kuvaus on semmoista hyvinkin niin kuin spontaanin oloista käsivaralla tehtyä kuvausta.
1: Se näkee sen käsivarakameran kyllä muutoksen mun mielestä aika paljon, koska se on sitten semmoista tosi liikkuvaa ja kepeää se niin kuin se toiminta siinä kokonaisuudessa, missä mennään. Aika paljon sillä pusikossa pyöritään ja muuta. Mutta se tuntuu niin kuin myöskin erilaiselta, kun vertaa niin kuin aikaisempaa suomalaista elokuvaa.
0: Kyllä. Ja siinä tullaan justiinsa siihen kohtaan, että tässähän jotenkin niin kuin just Käpyselän alla on niin kuin oiva elokuva siis osoittamaan sen, että nyt niin kuin mennään pois sieltä studiosta. Tekninen kalusto on sen verran keventynyt, että pystytään menemään niin kuin enemmän ulos ja tällaisiin niin kuin todella niin kuin tavallaan voi sanoa, että niin kuin maaseudulle ja tällaisiin niin kuin järvenrannalle niemen kärkeen. Ja juuri se, niin kuin se spontaanius syntyy tietysti tällaisesta niin kuin osin improvisaatiosta ja tällaisesta, niin kuin sinun, tämä on jotenkin tämä niin kuin Käpyselän alla -elokuvan dialogi on itsessään mun mielestä jotenkin niin kuin tosi kiinnostavaa tarkastella, koska siinä on niin kuin Marja-Leena Mikkolan käsikirjoitus on ikään kuin antaa raamit tälle teokselle, mutta että sitten siellä kuvaushetkillä on kyllä todella paljon niin kuin improvisoitu ja olen ymmärtänyt, että nimenomaan tämä niin kuin päänäyttelijät ovat saaneet hyvinkin vapaasti omaan suuhun sopivia lauseita muodostaa.
1: Joo, se ei tunnu kyllä yhtään teennäiseltä. Sitten tämä, kun tuosta kuvauksesta puhut ja Esko Nevalaisen palkitusta, Jussi Palkitusta kuvauksesta, niin siinähän on paljon tämmöistä lähikuvaa, mitä ei välttämättä taas ehkä aikaisemmin ole nähty, ainakaan siinä määrin.
0: Joo, kyllä. Tosi paljon vangitsee niin kuin sellaisia hetkiä ja tunteita juuri tämä Nevalaisen tarkka kuvaus. Ja sitten siinä on joitakin tämmöisiä aika ikonisiksikin niin kuin myöhemmin osoittautuneita kohtauksia, että esimerkiksi se, jossa tämä meidän pääosan nelikkomme istuukohan jossain mättäällä tai kivellä ja Kristin Halkolalla on savukin siinä niin kuin huulilla ja jotenkin hienosti stylattu hattu ja muuta, niin ehkä siinä on kanssa se sellaista niin kuin ranskalaisen Uuden aallon tyyliä.
1: Ja kaunistihan se valo sieltä puiden välistä siivilöityy monessakin kuvassa. Että siinä on semmoista niin kuin luonnonvaloa käytetty paljon. Ja ilmeisesti tähän niin kuin lavastukseen, puvustukseen ei lyöty semmoisia niin kuin studiollisia paukkuja, vaan se annettiin niin kuin hyvin luomusti mennä eteenpäin.
0: Juu, näin olen ymmärtänyt, että tavallaan niin kuin ikään kuin puvustuksen suhteen, niin näyttelijät saivat kutakuinkin tulla sellaisinaan paikan päälle. Joskin esimerkiksi sitten taas tämmöisiin niin kuin hiuksiin ja hiusten väriin liittyviä asioita, niin Mikko Niskasella oli vaatimus tuolle Kirsti Vallasvaaralle, että hänen täytyy niin kuin blondata hiuksensa, että Vallasvaaralla ei niin kuin luonnollisesti ollut niin vaaleata.
1: Mutta yhtään studiokuvaa ei taida olla tässä elokuvassa. Kyllä se on kaikki luonnossa ja siellä maatilalla ja tanssilavalla kuvattu.
0: Kyllä se näin on.
1: Joo. Nyt kun puhuttiin noista näyttelijöistä, niistähän on pakko puhua vähän lisää. Eli tässä löi niin kuin neljä nuorta näyttelijää itse läpi oikein kunnolla. Toki sieltä löytyy niitä vanhoja konkarinäyttelijöitäkin mukana, mutta tosiaan Kristina Halkola Riittana, Eero Melas-nimi Santtuna, Kirsti Vallasvaara Leenana ja Pekka Autiovuoro sitten Timo, tai Timpaksi taidetaan kutsua häntä. Nuoria olivat kaikki, oliko teatterikoululaisia kaikki kuitenkin?
0: Olivat,
1: joo, kyllä. Mutta sitten tämä löytö just, että rohkeus ottaa sieltä pakasta niin kuin tuntemattomat kortit mukaan tähän näin ja onnistua heidän kanssaan, niin se ei ole tietysti ihan niin kuin varma asia, että näin tulee käymään.
0: Kyllä. Jos en väärin muista, niin olikohan Kristiina Halkolalla ja Pekka Autiovuorolla saattoi olla yksi lyhyt elokuvarooli tässä aikaisemminkin takana, mutta että kuitenkin puhutaan niin kuin hyvinkin ensikertalaisista ja ovat kyllä niin hurmaavia ja aitoja. Ja se on ollut aika mielenkiintoista myöskin näistä Niskasen muistelmista lukea, että kuinka hän esimerkiksi, kun Eero Melas-Niemi astui koekuvauksissa huoneeseen ja jotenkin Niskanen niin kuin näki tämän farmareissaan paikalle tulevan parikymppisen, niin siinä oli niin kuin heti ohjaaja tiesi, että tässä on yksi päärooleista. Tosiaan näyttelijät osallistuivat hyvin paljon siis siihen, että miten dialogi muokkaantui elokuvan kuvausten edetessä. Ja tässä on myöskin oikeastaan tämmöinen tuotannollinen juttu, aika mielenkiintoinen, että tosiaan, koska kuvaukset olivat siellä järven rannalla, niin ikään kuin tekninen ryhmä nukkui tämmöisellä kyläkoululla, mutta sitten päänäyttelijät ja ohjaaja Niskanen yöpyivät sitten tällaisella niin kuin erillisellä kesämökillä. Ja ilmeisesti juuri sitten siellä kesämökilläkin niin kuin sitä dialogia ja seuraavan päivän kuvauksia jumpattiin hyvin paljon. Ja olen ikään kuin kaikkien näiden tämän niin kuin viisikon myöhemmistä tunnelmista lukenut, että sillä oli nimenomaan siis valtava hyöty tämän elokuvan luonnollisuuteen se, että he viettivät niin paljon aikaa yhdessä ja loivat näitä niin kuin hahmoja myöskin sen keskustelun kautta. Ja Pekka Autiovuori on ollut ehkä tästä porukasta sitten sillä tavalla vaikuttaa kaikkein ehkä luovimmalta, että hän tiettyjä kohtauksia sitten ajoi tähän vahvasti mukaan. Että esimerkiksi kun tässä on se kohtaus, jossa tämä pääosan nelikko lähtee sitten hakemaan maitoa sieltä maatalosta. Ja sitten tämä käärme pistää sitä
1: tytärtä.
0: Joo. Niin siinä se on aika herkullinen kohtaus siis ihan vaan niin kuin katsoakin, koska siis vaikuttaa siltä, että todella tämä niin kuin maatalon emäntä ja isäntä ovat elävät tavallaan sitä täysin sitä niin kuin todellista hetkeä. Ja sitten se, että miten niin kuin Autiovuori jotenkin omalla pienieleisellä näyttelijän työllään sen niin kuin saa hienosti rakennettua sitten ikään kuin tämmöisen niin kuin fiktiivisen elokuvan rakennuspalikaksi, niin se on aika ihaltavaa työtä.
1: Ja oliko se just siltä reissulta, kun tehtiin paluuta vai seuraavalta keikalta, kun sitten oltiin pikkusen päissään ja Autiovuori tekee aika mahtavan roolin, mutta jostakin luvin, että ei ollut ihan vaan näyteltyä, niin. Oli kai ihan itse väkijuomia nautittunakin.
0: Joo, kyllä, näin olen lukenut, että Autiovuori varsinkin niin sitten ehkä Niskasen ohjeistamanakin niin haki sitten semmoisia niin kuin sitä oikeata tunnetilaa myöskin sen niin kuin, juomisen kautta. Ja tässä on itse asiassa sellainen, niin kuin, että tietyt semmoiset repliikit on mun mielestä, niin kuin, jotka juuri Autiovuori sanoo, niin ne on joko niin kuin aivan loistavia, siis tämmöisiä koomisia havaintoja. Esimerkiksi se, että yhtäkkiä Autiovuori kommentoi, että miten minulla on tällaiset varpaat. se tulee jotenkin niin kuin yllättäen, että siis katsoja huvittuu ja samaan aikaan niin kuin tajuaa sen, että juuri tällaistahan on niin kuin elämä. Siis että tekee tämmöisiä havaintoja. Ja sitten toisaalta se, että kun siellä on sitten heillä on mukana tämä kaitafilmikamera, niin sitten Autiovuori myöskin jossain vaiheessa sanoo, että mitä ihmettä mä tätä aitaa kuvaan. Tällaiset asiat jotenkin viehättää minua kovasti. Plus sitten, että siinä Autiovuoren varmaan ehkä se kaikkein muistettavin repliikki, jonka hän sanoo, niin sitten siellä elokuvan lopussa, joka ilmeisesti kanssa on siis hyvin tämmöinen niin kuin improvisaatioon perustuva kommentti, että hän yhtäkkiä sanoo siinä elokuvan lopussa, että nuoruus on kuulemma kaikkein parasta aikaa. Mitenköhän vaikeata sitä on vanhan?
1: Joo, tämä on kuuluisa laini. Autiovuoriaan on tehnyt ihan mahtavan uran Kansallisteatterissa ja ääninäyttelijänä etenkin, ehkä muistetaan. Mutta jotenkin tuntuu, että näitä kolmea muuta, Halkolaa, Melasniemiä ja Vallasvaaraa, tämä elokuva on tosi paljon niin kuin viitoittanut niin kuin heidän tulevaisuutta. Eli tämä tämmöinen niin kuin tietynlainen seksisymbolina oleminen ja kaikki muu. Ne on niin kuin jotenkin en tiedä, onko ne vähän niin kuin merkattu ja ollut tästä elokuvasta lähtien. Et heidät on jotenkin, aina kun heidät näkee ihan sama vanhana vai nuorena, niin se yhdistyy tähän elokuvaan, ainakin omassa päässä.
0: Niin, no kyllä se samoin kyllä näin on. Joo, toi on hyvä kysymys. Tietysti
1: vaikka kaikilla on siis mahtavia rooleja TV-sarjoissa, elokuvissa, kyllä. Näyttämöllä, mitä vaan lauluhommia ja muuta.
0: Joo. No ne on tietysti niin kuin todella vaikuttavia, uskottavia roolihahmoja ja hyviä roolisuorituksia. Tietysti sitä sellaista niin kuin Halkolan ja Melasniemeen liittyvää ikään kuin tämmöistä niin kuin ikuisen nuoruuden roolitusta varmasti lisää sitten vielä se, että Halkola näytteli sitten pääroolin Mikko Niskasen seuraavassa elokuvassa, eli Lapualaismorsiamessa, ja sitten Eero Melasniemi taas näytteli sitten sitä seuranneessa Niskasen elokuvassa, eli Asfalttilampaissa pääroolin. Ja siis näitä kaikkia kolmea Niskasen nuorisotrilogiaahan yhdistää siis myös Kai Chydeniuksen musiikki.
1: Juuri näin. Ja tässäkin on pakko vähän puhua siitä. Puhutaan teemoista vaikka sen jälkeen, mutta tosiaan toi... Ja Halkolahan laulaa tässä näitä tunnariksi niin kuin muodostuneita biisejä myöskin mukana. Ja Chydenius on ollut aika vahvasti mukana näissä kaikissa. Ja tätäkin elokuvaa aika vaikea kuvitella ilman Chydeniuksen musiikkia.
0: Kyllä. Joo, ja sitten just jos puhutaan siitä, että miksi Käpyselän alla -elokuvasta on tullut kuolematon, niin kyllähän se niin kuin Chydeniuksen musiikkikappaleet on myöskin viitoittanut sitä tietä.
1: Niin ja sitten se, että miten sitä musiikkia käytetään. Millaista se on, miten sitä käytetään, kun se on semmoinen... Niin osa kerrontaa, elokuvan kerrontaa. Se on vähän niin kuin erilaista mun mielestä, mitä taas on aikaisemmin tottunut. Ja sitten se ei ollut semmoista, siinä ei täydellisyyttä tavoiteltu. Jälleen ei mennä niin kuin silleen studio edellä vaan, että se olisi joku puhdasta soundia ja puhdasta ääntä, vaan se oli semmoinen niin kuin, vähän niin kuin livenomaisia, vähän rososia, autenttisia.
0: Kyllä. Ja tässähän niin kuin heti elokuva alussa ikään kuin rikotaan myöskin tällaista niin kuin neljättä seinää ja sellaista niin kuin illuusiota, että tulee tämmöinen niin kuin ikään kuin brehtiläinen musikaalimaisuus, että lauletaan niin kuin katsojalle suoraan ja sitten niin kuin kuullaan siis laulukuolleesta rakastetusta ja laulurakastamisen vaikeudesta, mutta sitten myöskin tämä päihtyneen Kristiina Halkolan tämä vesitanssi, jonka hän esittää siellä ja tulkitsee, niin nämä on niin kuin hienoja laulunumeroita.
1: Ja kuten sanoit tuossa jo, Otto Suulonen, niin Mikko Niskassa seuraavassakin elokuvassa Lapualaismorsiamessa, taisi olla Chydenius ja Halkola, parina toimii aika hyvin, ja Lapualaisoopperassakin taisi vielä heidän yhteistyö jatkua. Tässä on niin kuin pitkät perinteet ollut. Näistä teemoista ehkä lähdettiin liikkeelle siinä, että miksi tämä elokuva on jäänyt elämään. Ja tässä nyt tuli mainittua nämä kolme ehkä isoa teemaa, seksuaalinen vallankumous, vapauden etsintä. Tosin sitten oltiin vasta sen ikään kuin sen seksuaalisen vallankumouksen niin kuin kynnyksellä. Ei oltu vielä astuttu yli, voisi sanoa tällä tavalla. Rakastamisen vaikeus yleensäkin ottaen, koska tässä niin kuin kuplii monenlaisia tunteita henkilöiden alla kuin mustasukkaisuutta, ja totta kai tämä sitoutumisen pelko on aika vahva, epävarmuus itsestä, nämä on aika tärkeitä ja isoja asioita. Ja sitten tämä kaupungin ja maaseudun törmäys, mitä tämä elokuva muista aivan älyttömän hyvin esittää. Joo. Sekä siinä niin kuin monessa eri kohtauksessa, mutta sitten ennen kaikkea näiden niin kuin tyyppien kautta.
0: Kyllä, kyllä. Joo, ja tämä on niin kuin sillä lailla mielenkiintoista, jos ajattelee niin kuin tätä semmoisesta niin kuin suomalaisen nuorisoelokuvan kontekstissa, niin 1950-luvulla niin kuin tämmöiset nuorisoelokuvat, joita tehtiin, niin ne aika paljon lähti siis siitä, että ikään kuin, niin kuin vanhemmat ihmiset kertovat moraalitarinoita nuorista, että on niin kuin, että kuinka paheet voisi kääntää hyveiksi ja ne on usein tällaisia niin kuin moraalitarinoita siitä, että kuinka nuorista saadaan koulittua niin kuin hyviä kansalaisia, kuriton sukupolvi ja jengi elokuva, joka siis kuitenkin ilmestyi vain 3 vuotta ennen Käpyselän alla elokuvaa, niin siinäkin jotenkin siinä se ikään kuin se nuorisonäkökulma on se, että maalta tulevat nuoret turmeltuvat kaupungissa. Ja jengielokuvan alkuperäinen nimi oli Ota minut nuorena, ja Valtion elokuvatarkastamo oli sitä mieltä, että tämä on liian niin kuin törkeä nimi, ja sitten se vaihtui jengiksi. Niin tavallaan siitä menee vaan siis 3 vuotta, ja sitten tulee niin kuin Käpyselän alla, joka tuntuu siis sillä tavalla niin kuin aidosti niin kuin nuorisoelokuvalta ja vaikuttavalta nuorten tarinalta, ja siis sellaisesta niin kuin paljaasta pinnasta ja seksistä huolimatta niin kuin selviää vailla tällaista niin kuin moraalipaniikkia, tai ainakin selviää siis ilman sitä, että se ei joutunut niin kuin elokuvatarkastamon hampaisiin. Niin mun mielestä tässä tapahtuu, siis tässä on ehkä juuri sitten sen semmoisen niin kuin, no sä mainitsit aikaisemmin sen seksuaalisen vallankumouksen, niin ehkä siinä on ne tavallaan ne alkutekijät.
1: Kyllä, just näin. Tuosta vielä tuli mieleen tuosta maaseudun ja kaupungin törmäämisestä, niin sehän tässä elokuvassa on niin kuin näkyvillä paljonkin, mutta sitten yhtäkkiä siellä tanssilavalla, kun se humppa loppuu soimesta ja rokki alkaa. Joo. Se on niin kuin semmoinen tosi mahtava leikkaus näiden kahdelle välillä, ja varsinkin sitten miten tämä Melasniemen Santtu sitä, että kun ei tällä tapahdu mitään, että saa vähän toimintaa ja muuta. Mutta mulle oli yllätys se, että siellähän soitti Remu Aaltonen ja Kirka Papitsinin bändi.
0: Joo, kyllä. Siellä soittaa oikeasti Creatures-yhtyö, jossa nämä helsinkiläiset nuoret Kirka ja Remu oli mukana, mutta se on aika hyvä kohtaus kyllä, ja juuri tästä, niin kun, että mitä maailmassa juuri sillä hetkellä tapahtuu, että on tangot ja valssit ja humpat, ja sitten tulee niin kun tällainen niin kun blues rock ja tällainen niin kun rockmusiikin nousu, hyvin taltioituja hetkiä.
1: Kerro Otto Suurunen tähän loppuun vielä, että minkälaisen perinnön tämä jättää, tämä elokuva, kun miettii, mitä kaikkea tämä on saavuttanut ja sitten mitä tämä elokuva niin kuin antaa ymmärtää, niin se kaikki on toteutunut.
0: Joo, tämä on kyllä niin kuin klassikko on ansaitusti lunastanut paikkansa. Kyllä mä sanoisin, että tästä alkaa niin kuin sellainen vaihe, jolloin suomalaisessa elokuvassa nuorista kerrotaan autenttisemmin tarinoita. Sitten tulee tietysti mieleen, että 2000-luvun alussa, kun Levottomat elokuva tuli, niin sitähän paljon silloin aikoinaan niin kuin lanseerattiin, että tässä on 2000-luvun Käpyselän alla. Ja ehkä joissakin tämmöisessä niin kuin tavallaan tietyissä ehkä semmoisissa ikuisissa kysymyksissään semmoisesta niin kuin että miten elämä vie ja johdattaa, niin siinä varmaan niin kuin tietyt yhtenäväisyydet onkin.
1: Niin tämä on taas tulossa Yle Areenasta ja Yle Teemalta, ja sitten Otto Suurunen jostakin muualtakin pääsee katsomaan elokuvaa.
0: Joo, tässä siis tämän viikon sunnuntaina niin tässä Ylen Yleisradion ja elokuva-arkiston yhteistyössä niin ensi sunnuntaina on siis nähtävissä Kino Reginassa Käpyselän alla elokuvan näytössä, siis se tapahtuu täsmälleen samaan aikaan, kun se tulee Yle Areenasta tai Yle Teemalta. Ja siitä näytöksestä tietysti erityisen tekee se, että paikalla on Kristiina Halkola ja Eero Melasniemi, ja mulla on sitten ilo ja kunnia heitä haastatella, että sinne vaan sitten sankoin joukoin kuulemaan tarinoita näistä elokuvan kuvauksista.
1: Kiitos taas käynnistä, kulttuuriviinin suunnittelija Otto Suurunen Suomen elokuvasäätiöstä.
0: Kiitoksia.

Lynen julkaisivat elokuun lopulla uuden levyn Muinainen armas. Kuunnellaan levyltä kappale Vapaa lapsi. Laulun sanat on kirjoittanut Vesa Pisto.

Se oli Vapaa lapsi, Sinna Duon levyltä Muinainen armas. Kantelensoittaja Jenni Venäläisen Melkutuspaati yhtye julkaisi elokuun lopulla uuden levyn Mahti. Kuunnellaan siltä nimikappale.

Se oli Mahti, nimikappale Melkutusparti yhtyeen levyltä. Yhtyessä soittavat Jenni Venäläinen, hän soittaa kannelta ja laulaa, Janne Storm soittaa sitaria ja vastaa elektroniikasta, Tatu Viitala soittaa lyömäsoittimia ja myös vastaa elektroniikasta. Suomalaisen kansanrunnan pohjalta he ovat säveltäneet kappaleen Oi emoseni.

Se oli Oi Emmoseni Melkutuspartiyhtyeen Mahti-levyltä. Suomkaar-yhtye tuo vanhaa kolttasaamelaista perinnemusiikkia nykyaikaan. Yhtye julkaisi elokuussa levyn Peacham da Patsok, joka tarkoittaa Petsamoa ja Patsjokea. Näissä vanhoissa kolttasaamelaisissa saamelaiskylissä eli siidoissa elivät Suomkaar-yhtyeen laulajien Anna Lumikivi Lemmetyn ja Hanna-Maria Kiprianoffin sukulaiset ennen toisen maailmansodan evakuointeja. Optikruuk on vanha tanssilaulu Petsamon siidasta. Taustalla kuullaan laulaja Anna Lumikivi Lemmetyn lasten ääniä.

Näin päättyi Optsi Krug. Zoomcar yhtyeen levyltä löytyy tämäkin laulu. Kolttasaamalainen lauluperinne Leut on tarinallista laulua, joka rinnastuu ennemmin karjalaiseen runonlauluun ja itkuvirsiin kuin pohjoissaamelaiseen joikuperinteeseen. Leutit ovat vuosisatojen ajan kertoneet tarinoita kolttasaamelaisista suvuista ja elämäntapahtumista. Leudeissa tarinankerronta on tärkeintä ja tarinan voi kertoa joka kerta hieman eri sanoilla ja sävelillä. Laulaja Anna Lumikivi Lemmetty oppi isoäidiltään vanhan leudin melodian Petsamon siidasta.

Kuunnellaan lisää musiikkia Sunkka-ryhtyeen levyltä. Laulaja Hanna-Maria Kiprianoffin sukujuuret ovat Paatsioen Siidassa ja seuraavan laulun nimi on Paatsiok Ääkkas, Paatsioen isoäiti. Tämäkin laulu kuullaan Sunkka-ryhtyeen uudella levyllä Peatsam da Paatsiokka.

Se oli Patchogue Ackas Sumcar-yhtyeen levyltä. Viulisti Ella Isotalon ja jouhikon soittaja Mikko Haapojan Uni Uni-yhtye julkaisi heinäkuussa levyn nimeltään Valveilla. Levyn sävellykset ovat inspiroituneet luonnonvoimasta ja kauneudesta. Levy nousi hiljattain myös kansainvälisten musiikkitoimittajien Trans Global World Music -soittolistalle. Kuunnellaan levyltä kappale Pyöriäinen.

0: Tämä oli Pyöriäinen, viulisti Ella Isotalon ja jouhikon soittaja Mikko Haapojan Uni Uni -yhtyeen levyltä. Levyltä, jonka nimi on Valveilla. Nyt siirrymme uusien virolaisten kansanmusiikkilevyjen pariin. Curly Strings -yhtye on julkaissut yhdessä Euroviisuistakin tutun räppärin Nublun kanssa sovituksensa Setumaan setukaisten kansanlaulusta Just Tuska. Tässä uudessa sovituksessa lauletaan: jos haluat olla kaunis, älä puuteroi itseäsi, vaan kävele viileässä koivumetsässä ja virkistä terveyttäsi.
1: Sitten kuulisitte jo vaan, että...

Jazz-tuska. Esittäjiksi merkitty Nublu Thief City 44, vai onkohan se Thief City 44, ja Curly Strings -yhtye. Virolaista säkkipillinsoittoa ja syntetisaattoriteknoa yhdistelevä Opus-duo julkaisi kesäkuun alussa uuden levyn Rave Lenter. Yhtyeen jäsenet Mari Meentalo ja Johannes Ahun esittävät levyltä kappaleen Honey Mank.

0: Se oli Honey Mank, opus yhtyeen levyltä. Uuden levyn opus yhtyeen nimi on Ravelenter. Nova Lyre on kolmen nuoren virolaisen kansanmuusikon Liina-Mai Pöltsepin ja Viktor Misnikin sekä Leele Jyrien kansanmusiikkiyhtye. Uudella Öpe Pöysäs-levyllä he tulkitsevat virolaisia kansansävelmiä. Lullituset-kappale perustuu vuonna 1961 tehtyyn arkistoäänitteeseen, jolla 73-vuotias Liisa Kymmel laulaa ja soittaa äidiltään oppimaansa säkkipillisävelmää. Nova Lyren sovituksessa sävelmään yhdistyvät harmonikka, sello, viulu sekä laulu.
1: Minu ema oli väga kange laulja. Ja tema mõistis ikka ka. Sellel ajal ei olnud laulusi paelut. Ma küsisin, mis asjad teie, kui ta karjas käisid, mis teie laulsite, laulusi ei olegi sugugi. Nüüd on paelu laule. Tema ütles, meie lullitasime. Ja ma küsisin siis, mis moodi siin lullitame käib. Ja nüüd ma lullitan teile ära siis ka need lood, mis, kuidas vanasti lullitadi. No aga nüüd...
2: Jah, palun.

Kuunnellaan uudet levyt ohjelmassa. Lullituset laulun jälkeen vielä toinenkin kappale virolaisen Nova Lyre -kansanmusiikkitrion Öpepöesäs levyltä. Tämä on Hiiukat.

Ei ollutkaan Nova Lyre-yhtye tässä. Valitettavasti hiukat oli poistunut tältä soittolistalta. Tämä oli Harabe. Turkkilais-tanskalainen lauluntekijä Hilal Kaya julkaisi elokuun lopulla debyyttilevyn Symbol. Musiikki pohjautuu turkkilaiseen kansanmusiikkiin, jossa yhdistyy psykedeellistä rockia. Levyn on tuottanut kitaristi Sören Bikum. Uttia Baglamaluuttua soittaa Orhan Özgür Turan. Bassoa Henrik Poulsen ja lyömäsoittimia Sören Poulsen. Tämä oli äskeinen kappale siis levyltä, kappale nimeltään Harabe. Hilal Kaya kertoo, että hänen uusi levynsä kertoo kaipauksesta ja yhteydestä omiin juuriin. Kuunnellaan Symbol-levyltä vielä turkkilainen kansanlaulusikermä Pasindaki Yazma Avsar Ellerin.

Tämä sikermä oli turkkilais-tanskalaisen lauluntekijä Hilal Kayan elokuun lopulla julkaisemalta debyyttilevyltä Symbol. Uudet levyt ohjelmaan päätteeksi kuunnellaan romanian unkarilaisten Sastsavasi Senekar kanssa musiikkiyhtyeen kappale Gypsy Zingera.

0: Uudet levyt ohjelman päätteeksi soi Sastsavasi Senekar-yhtyeen esittämä Gypsy Zingera. Uudet levyt ohjelman oli toimittanut Miika Lauriala.
1: Yle Radio 1.

0: Kaunokirjallisuus voi tehdä näkyväksi jaettua ihmisyyttä ja siihen liittyvää monimutkaisuutta, tilanteisuutta ja suhteisuutta. Millainen pedagoginen työkalu kirjallisuus on ja voisi olla? Millainen merkitys kokemuksellisella tiedolla on? Ja miten kirjallisuus voi rakentaa tulevaisuutta? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä kirjailija ja elokuvantekijä Elina Hirvosen ja Diakonissa ammattikorkeakoulu Helsingin kampuksen lehtorin Tiina Lintusen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Seuraavaksi pieleen mennyt historia.
2: Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihuavaa roskistulipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauoton marssi kohti yhä suurempaa kaaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä, ja mikä tärkeintä, ketä voimme syyttää. Tämä on Pieleen mennyt historia, sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tässä jaksossa pohdimme vanhuuden historiaa. Minun nimeni on Jussi Nygren.
3: Tämmöinen niin kuin yksilökeskeisyys on nykyään se trendi ja ydinperheet. Mies, vaimo, heidän lapsensa ja siinäpä se. Siellä ei ole vanhuksia. Eli ei ehkä oikein haluttukaan, että siellä kodissa on NS-ylimääräisiä ihmisiä ja on alettu kokea nämä aiemmat sukupolvet jotenkin ylimääräisinä.
2: Ihmisten elinikä on tuplaantunut viimeisen 100 vuoden aikana ja olemme nyt astuneet pitkäikäisten yhteiskuntaan. Vaurastuminen ja lääketiede ovat tehneet elämästä pidemmän ja terveemmän yhä useammalle. Ja tämähän on saavutus, mitä ihmiskunta on pitkään tavoitellut. Mutta samaan aikaan vanhuksista on alettu puhua harmaana massana, joka vyöryy yhteiskunnan harteille ja vaikuttaa siltä, että me emme tämän taakan alla voi selvitä. Puhutaan kestävyysvajeesta ja väestön ikäisyydestä.

0: siihen on eri aikoina suhtauduttu. Tässä jaksossa puhutaan nimenomaan vanhusten historiasta, eli siis ihmisten, jotka on iän heikentämiä niin, että ovat muiden avun varassa. Eli käytännössä puhutaan yli 85-vuotiaista ja menneinä vuosisatoina 60-70-vuotiaista. Näiden vanhusten hoiva on historian saatossa siirtynyt perheeltä kirkolle, kirkolta kylälle, kylältä hyvinvointivaltiolle ja lopulta markkinoille. Keskustelimme vanhuudesta esihistoriallisena aikana historianopettaja Lasse Hongiston kanssa. Lasse muistuttaa, että metsästäjäkeräilijöiden yhteisöissä vanhuksilla oli merkittävä rooli ja he pysyivät yhteisön keskiössä elämänsä loppuun asti.
1: Sitä elämää ei millään tavalla ikään kuin hoputeltu. Se oli tavallaan sellaista ajatonta elämää, jossa sosiaaliset suhteet, ne sai niin paljon aikaa ja hoiva, niin paljon aikaa kuin ne tarvitsi. Ja vanhemmat henkilöt kans pidettiin siinä porukassa, joka tietysti oli vähän pienempi, että itse asiassa niille luontavasti rajautui joitain asioita, joita ne pystyi sitten tekemään. Etenkin vanhempien naisten lastenhoito niin oli ihan välttämätöntä. Ja mitään historiankirjoitusta ei ollut, vaan se muistitieto ja se kiteytynyt muistitieto, että miten me selvittiin, kun oli se nälkä talvi, niin mitä me pystyttiin syömään. Niin ne oli luontevasti siinä esimerkiksi vaikka kaikessa tekemisessä. Ne teki sen, minkä ne pystyivät ja myös siinä tiedon maailmassa.
2: Miettii metsästäjäkeräilijöitä, niin tavallaan ne vanhukset ja vanhimmat oli siis niiden niin kuin ainoa pääsy sellaisiin niin kuin maailman selityksiin, kaikkiin maailman selityksiin, että ehkä tässä meidän tieteen ohjaamassa yhteiskunnassa niin kuin on helppo unohtaa ne vanhukset, koska niillä on vanhentunutta tietoa, mutta metsästäjäkeräilijöillä oli kuitenkin se oli siis se ainoa ja paras tieto löytyi sieltä vanhimmista. Iso arvostus oli sitten näitä
1: kyllä
2: vanhempia kohtaan.
1: Mitä enemmän tavallaan tuli tietoa, niin sitä enemmän nämä vanhemmat ihmiset menetti arvostusta ja niistä tuli pelkästään vaivaisia.
2: Siinä metsästäjäkeräilijä elämässähän ne vanhukset ei ollut siis välttämättä sen vaivaisempia kuin muutkaan, tai että ne oli lähinnä varmaan niin kuin hoivan antajia, niin kuin sä sanoit. Että nämä
1: kyllä
2: mummot mahdollisti sen, että pystyttiin saamaan enemmän sit lapsia ja se on niin kuin tämä biologiassa on tämä mummo-hypoteesi, että se selittää meidän pitkää ikää, että mummoilla on ollut merkitystä ja mummoissa on niin kuin silleen voimaa. Ja se on harvinaista eläinkunnassa, että eletään lisääntymisien jälkeen ylipäätään.
1: Joo,
2: se
1: kyllä.
2: On norsut ja jotkut valaat
1: kyllä
2: elää, mutta kaikki muut, ne kuolee pois sitten, kun ne ei voi lisääntyä.
1: Kyllä. Mutta sitten tietenkin tämän ehkä yhtenä puolena on myös se, että täytyy muistaa, että eihän tämä vanhusväestö ollut kyllä kovinkaan suurta. Mm. Eli siinä mielessä tämä niin kuin väestömäärällisesti, niin itse asiassa mä katsoin jotain 1930 tilastoja, niin meillä oli vaan 200 000 yli 65-vuotiaista, kun nyt meillä on 1 300 000.
2: Mutta tuommoinen niinku vanhuus elämänvaiheena niinku ja vanhukset tällaisena isona niinku yhteiskunnan ryhmänä, niin kai ne vasta 1900-luvulla sitten oikeastaan syntyy. Että kyllähän tämä niinku elämän piteneminen on tapahtunut 1900-luvulla. Ja sitten siinä tapahtuu myös se, että tulee tämä niinku palkkatyö, mikä määrittää elämää. Että et sitten on niinku tämmöinen niinku työelämän niinku jälkeinen aika, niin se on sitten ehkä se vanhuus vai että et ehkä sellaista samanlaista niinku erillistä elämänvaihetta ei sit ollut siellä maatilalla, koska sä olit siinä koko ajan mukana. Ei siinä ollut mitään sellaista, että nyt sä oot niinku eläkkeellä tai mitään semmoista selkeää rajaa.
1: Ei isäntä ei ilmoittanut, että tämä on nyt sitten.
2: Niin.
1: Nyt alkoi tämä 65 tuli täyteen, että nyt alkoi nämä lepposat eläkepäivät.
2: Niin.
1: Kun mennään tietenkin palkkatöihin, niin se on eri juttu.
0: Maanviljelysyhteiskunnissa tehtiin töitä elämän loppuun asti, ja kun raskaimpia töitä ei enää jaksettu, niin siirryttiin vähän kevyempiin tehtäviin. Tai sitten istähdettiin talon nurkalle kertomaan juttuja. Joka tapauksessa vanhukset oli mukana kaikessa loppuun asti. Usein vanhin jälkeläinen piti huolta vanhemmistaan. Voimassa oli tällainen syytinkijärjestelmä, eli vanhukset teki vanhimman pojan kanssa niin sanotun syytinkisopimuksen, joka oikeutti heidän jäädä asumaan maatilalleen, kun tilan omistajuus ja veronmaksuvelvoitteet siirtyi seuraavalle polvelle.

0: Ja tämä on se tapa, miten vanhuksia on hoivattu satoja vuosia Pohjoismaissa ja muuallakin Euroopassa. Se oli varhainen eläkkeen muoto. Vanhuksille saatettiin rakentaa pihapiiriin oma syytinkin mökkikin, jossa ne sitten saattoi viettää elämänsä viimeiset vuodet. Mutta eihän kaikilla ollut tietenkään maatilaa, saatika sitten jälkeläisiä. Silloin tukeuduttiin laajemmin suvun apuun, tai sitten keskiajalla katolinen kirkko tarjosi hoivaa perustamalla hospitaaleja ja vaivaistupia, mihin vanhukset saattoi sitten asettua. Ideaali oli kuitenkin se, että elämän loppuun asustellaan siellä ihan omassa kotipiirissä. Keskustelin vanhushoivan historiasta akatemiatutkija Johanna Annolan kanssa. Hän on tutkinut perheiden ja köyhäinhoitolaitosten historiaa.
1: Aikaisemmin ehkä nämä vanhukset on ollut luontevammin osa sitä suvun elämää, että jos ajatellaan, että vanhuksetkin asuu kotona siinä perheen parissa, niin vanhuksiin totuttiin, heitä ei eristetty minnekään sitä perheestä ja myös kuolemaan läsnäoloon tietysti oli totuttu eri tavalla kuin nykyään. Mutta nythän tuntuu siltä, että aika monesti vanhukset viettää vanhuutensa jossain laitoksessa, hoivakodissa tai jossain muualla ja sitten se kuolemakin usein tapahtuu laitoksessa. Me ollaan oikeastaan vähän etäännytty vanhuudesta.
2: Niin, mitenköhän sä kuvittelet, jos jollekin vaikka keskiaikaiselle ihmiselle selittäisi tämän niin kuin nykyisen systeemin, että vanhukset viedään tällaisiin niin kuin vanhainkoteihin tai laitoksiin?
1: Kyllä se olisi aivan outoa. Hän varmaan ihmettelisi, että minkä ihmeen takia. Että hän ehkä ajattelisi, että näissä vanhoissa ihmisissä on jotain niin pahasti vialla, että heidät täytyy sen takia eristää muista, että ehkä heillä on vaikka spitaali tai jotain tämmöistä. Koska eihän varmaan osaisi kuvitella mitään muuta syytä, miksi vanha ihminen ei asukaan perheensä parissa. Kyllähän perinteisesti niistä huolehdittiin, niin kuin vanhuksistakin justiin, niin ihan kotioloissa, että perheet huolehtii omista vanhuksistaan. Mutta sitten tietysti, jos ei ollut ketään, oli vaikka kaikki lapset kuollut eikä ollut ketään sukulaisiakaan, jotka olisi voinut sitten auttaa vanhuksia tai muuten vaan tämmöisiä niin kuin vaivaisia, niin sitten piti turvautua seurakuntien apuun, eli kirkkohan näistä huolehti ihan pitkälle 1800-luvulle asti oikeastaan. Se syytinkin just oli tämmöinen perheen ja suvun sisäinen juttu, mutta sitten just tämä ruodulla kierrättäminen ja kirkon tai kuntien järjestämä vaivaishoito, niin sehän oli just niillä, joilla sitten ei ollutkaan sitä omaa jälkipolvea tai ketään, joka olisi pitänyt huolta. Että se oli oikeastaan tämmöisille surkeimmille vanhuksille juuri tämmöinen yhteiskunnan tarjoama apu. Että se oli vasta sitten, jos oma perhe jätti pulaan tai jos sitä ei vaikka ollutkaan enää.
0: 1800-luvulla tilatonta väkeä ja apua tarvitsevia vanhuksia oli paljon. Kuka näistä kaikista pitäisi huolen? Yksi vaihtoehto oli vanha ruotujärjestelmä, jossa kylän tilat oli jaettu muutaman tilan yhteenliittymiin eli ruotuihin. Ja näillä ruoduilla oli velvollisuus ottaa vanhuksia hoidettavikseen. Jokainen tila elätti vuorollaan ruotuukkoja ja ruotumummoja. Se oli eräänlainen verotuksen muoto, sama järjestelmä, jolla oli tuotettu sotilaita kruunulle aikanaan. Mutta saattoi myös käydä niin, että vanhuksen piti lähteä kerjuulle kiertämään talosta taloon etsien elatusta. Jos taas asui kaupungissa ja oli esimerkiksi tehnyt töitä tehtaassa, saattoi tehtaalla olla omille työntekijöille vanhainkoti. Ja tietenkin samaan aikaan kaikkein varakkaimmille ihmisille oli yksityisiä vanhainkoteja. 1800-luvun lopulla vanhusten hoivan vastuu siirtyy seurakunnilta kunnille ja kunnat alkoivat perustaa vaivaistaloja tai köyhäintaloja, joihin päätyi vanhusten lisäksi vähän kaikenlaista porukkaa. Ne oli usein maatiloja, joissa yritettiin jopa jotenkuten viljellä, mutta huonolla menestyksellä, koska nämä asukkaat oli niin huonokuntoisia. Jo silloin puhuttiin kuntien köyhäinhoitorasituksesta. Se oli sen ajan kestävyysvaje. Koettiin, että vaivaishoidosta koituu liikaa kuluja. Historian tutkija Johanna Annola.
1: Jos vaivasia, nyt puhutaan siis ihan vaivasista, jotka on joutuneet seurakunnan tai sitten myöhemmin kunnan eläteiksi, niin heitähän kierrätettiin ruoduilla. Ja sitten se semmoinen vanhus vaikkapa, joka oli joutunut elätettäväksi, niin hän sitten kiersi niissä ruodun taloissa aina että saattoi olla vaikka pari viikkoa jossain talossa ja siirtyä sitten toiseen taloon. Ja näistähän on sitten puolin sun toisin pahoja puheita syntynyt, että joku talot antoi tosi huonoa ruokaa, huonon majapaikan, ihan tosi surkeen jossain lattian nurkassa vaan sille vanhukselle. Mutta sitten taas talolliset saattoi kokea nämä ruotuvaivaiset vähän niin kuin ristiksi, että taas sieltä tullaan ja taas pitää elättää. Että se ei ollut ongelmatonta, varsinkaan näiden ruotuukkojen ja mummojan kohdalla. Mutta sitten toki myös näissä syytinkisopimuksissa oli ongelmaa ja syytingillä olemisessa.
2: Ja varmaan niin kuin jos menee niin kuin vuosisatoja taaksepäin, niin tämä tämmöinen syytinkijärjestelmä ja tämmöinen, niin kuin, että se perhe ja sukuyhteisö pitää siitä huolta siitä vanhuksesta, niin se toimii varmaan niinä aikoina, kun niitä jälkeläisiä jää henkiin ja että se niin kuin tavallaan kasvaa se porukka. Ja sitten huonommin niinä aikoina, milloin niin kuin nyt tässä meidän nykyisyydessä, että se jälkipolvi on pienempi kuin se aiempi polvi. Niin,
1: niin kyllä.
2: 1700-1800-luku kai oli kuitenkin semmoista kasvun aikaa, että se varmaan niin kuin aika hyvinkin saattoi toimia ehkä.
1: Kyllä se toimi, mutta sitten siinä oli vähän se, että jos alettiin hirveästi muutella, että kun lisääntyi tämmöinen liikkuvuus paikasta toiseen, että alettiinkin muuttaa vaikka kaupunkeihin työn perässä ja se jälkipolvi ei enää pysynytkään välttämättä siellä kotipitäjässä, niin silloinhan sinne saattoi jäädä vaivaisia juuri tai vanhuksia yksin. Eli ehkä tämmöinen syytinkijärjestelmä toisaalta ja sitten tämmöinen ruodulla kierrättäminen toisaalta sitten taas, niin sopii just tämmöiseen staattiseen yhteiskuntaan, jossa pysytään paikallaan ja pysytään siellä suunnilleen, mihinkä ollaan synnytty. Että siinä just on semmoinen jatkuvuus ja just se vieläpä se, että on sitä jälkipolvea just, että joka jää eloon. Tämmöinen varsinainen laitoshuollon aika, sen voidaan katsoa alkaneen vasta siellä 1800-luvun lopussa. Nämä köyhäintalot, mitä silloin perustettiin 1880-luvulta alkaa just, niin ne oli semmoisia, että niissä oli henkilökuntaa. Että ne oli sillai nykyisten hoivakotien edeltäjiä, voisi sanoa. Että nämä varhaisemmat vaivaistuvat saattoi olla just semmoisia sitten, että ehkä just se seurakunta, joka silloin oli vastuussa vaivaisista vielä, niin se perusti tai hommasi jonkun mökin, jossa sitten näitä vaivaisia asuja, jonne heille toimitettiin sitten jotain ruokaa. Mutta siellä ei yleensä ollut ketään hoitamassa, että he nyt siellä vaan keskenään sitten pärjäili. Mutta sitten kun tuli nämä tämmöiset, silloin oli vaivaishoito jo kunnan vastuulla ja alkoi tulla näitä kunnallisia köyhäintaloja, niin niissä oli aina sitten johtajatar tai johtaja, joka piti tämän laitoksen toiminnasta huolta. Niihin tosiaan sijoitettiin sitten heikkokuntoisia vanhuksia tai ylipäätään vanhuksia ja vaikeasti vammaisia ja sairaita. Mutta sitten lisäksi kunnat saatto avustaa myös työkykyisiä. Nämä saatto olla semmoisia, jotka oli tilapäisesti sairaana tai ehkä just tämmöisiä naisia, jotka oli saaneet aviottoman lapsen, jotka eivät pystyneet mennä töihin heti siinä. Niin tämmöisillekin henkilöille kunnat saatto harkinnanvaraisesti antaa apua. Ja siinähän oli sitten ongelmiakin kyllä. Että kun se oli niin kirjavaa se hoidokkikunta, niin kuin siihen aikaan sanottiin hoidokit, niin siellä oli vähän ongelmia sitten just järjestyksen kanssa. Ja jos ajatellaan vaikka vanhuksia, jotka oli tämän lakisääteisen vaivaishoidon piirissä, siis semmoiset vanhukset, joilla ei ollut ketään muuta auttamassa, niin jos heidät sijoitettiin sitten tämmöiseen laitokseen, niin he joutui asumaan siellä työkykysten kanssa, jotka oli vaan siellä vähän käymässä ja siellä saattoi olla lapsiakin ja siellä saattoi olla mielisairaita ja just eri tavalla vammaisia ihmisiä, vaikka sokeita, kuuroja tai niin sanottuja raajarikkoja. Niin voi vaan kuvitella, että minkälaista vanhusten oli sitten olla tällaisessa laitoksessa. Tämähän oli eräänlainen epäonnistuminen sitten kuitenkin, että jos joutui sinne vaivaistaloon. Se ei ollut normaali vanhuus, koska normaalia olisi ollut se, että sun lapset olisi huolehtinut susta. Ja just se, että siinä oli semmoinen stigma, että nyt joku on tavallaan mennyt pieleen, kun sä et olekaan siellä kotona viettämässä vanhuutta, vaan sä oot tämmöisessä laitoksessa, jossa on lisäksi vähän kaikenlaista väkeä. Moni vanhus vastusti vaivaistaloon tai köyhäintaloon lähtemistä ihan viimeiseen asti, että väkisihän sinne joskus vietiin. Ja nämä tarinathan elää kyllä vielä nykyäänkin, että vielä nykyäänkin saattaa vanhukset tuumata, että tai ainakin vielä joku aika sitten, että he ei lähde mihinkään vaivaistaloon, että he haluaa olla kotona. Kyllä kunnat on yrittäneet päästä mahdollisimman halvalla. Ja käytännössä nyt puhutaan siis, kun mä puhun kunnasta, niin tietenkin kunnan veronmaksajista, jotka siihen aikaan oli maanomistajia. Heidän rahoillaan nämä laitokset toteutettiin sitten. He tietenkin ajatteli säästöjä. Kunnat saattoi silloin 1800-luvun loppupuolella pyrkiä perustamaan näitä laitoksia ihan vaan vanhoihin maalaistaloihin. Pikkusen siellä tehtiin remppaa, että saatiin enemmän laitosmalliseksi muutettua. Ainoa peseytymismahdollisuus saattoi olla saunassa, niin kuin nyt maatiloilla yleensäkin. Ja se sauna saattoi olla jossain toisella puolella pihaa. Niin millä sä viet sinne vanhukset, jotka on sängyn tai vuoteen omia, että he ei pääse liikkumaan enää? Millä sä peset kaikki ne lakanat? Että se on ihan todella hankalaa. Ja samalla oli myös näitä tämmöisiä elätteelle antamisia vielä vaihtoehtoisena hoitomuotona. Eli nehän oli just niitä, että tämä tämmöinen vaivainen, vaikkapa vanhus, kunta antoi sen elätettäväksi taloon, joka pyysi vähiten kunnalta korvausta sitä elatuksesta. Ja tämmöiset elätteelle annot tapahtui usein tilaisuuksissa, jotka muistutti huutokauppaa. Eli siellä voitti just se tilallinen vaikka, joka pyysi just vähiten tästä pienintä korvausta vanhuksen elättämisestä. Ja tästähän on myös kauheita tarinoita, että miten näitä niin sanottuja huutolaisvanhuksia tai huutolaislapsia on kohdeltu näissä taloissa. Että kuinka halvalla heitä nyt sitten oikeasti pyrittiin siellä elättämään.
2: Mikä oli tällaisen tilan niin kuin motiivi ylipäätään ottaa elättäväksi joku tuntematon vanhus?
1: Ihan se, että siitä sai rahaa kunnalta. Ja siitähän saattoi tulla tuloja. Jos käytti sen vanhuksen elättämiseen vähemmän rahaa käytännössä kuin oli pyytänyt kunnalta, niin silloin saattoi pistää sen lopun sitten omaan taskuunsa. Ja sitten vanhuksetkin saattoi olla ihan hyödyllistä työvoimaa, vaikka he olisivat olleet heikkoja voimiltaan, niin vanhus saatettiin laittaa, puhutaan vaikka vanhasta mummosta, niin hänet saatettiin laittaa katsomaan pikkulapsien perään. Ja samalla hän saattoi ihan antaa vaikka kehrättäväksi villoja. Ja tietysti voi olla, että vanhukset ihan haluskin osallistua talon töihin.
0: 1920-luvulla nämä vanhat vaivaistalot muuttui kunnalliskodeiksi ja tämä hoito kehittyi. Mutta vasta sodan jälkeisinä vuosikymmeninä näistä kunnalliskodeista kehittyi puhtaasti vanhuksille tarkoitettuja vanhainkoteja, missä oli siis ainoastaan vanhuksia, eikä mitään muita avun tarvitsijoita.
1: Oikeastaan vasta 1950-luvulta alkaen sitten, kun näihin laitoksiin, eli kunnalliskoteihin, alettiin ottaa itse maksavia asiakkaita, niin vasta siinä kohti se niiden kytkös köyhyyteen ja köyhäinhoitoon alkaa vähän niin kuin hälventyä. Eli se on tosi pitkä tämmöinen varjo ollut näillä laitoksilla, tietenkin kun ne on liittynyt siihen tietyllä tavalla syrjäytymiseen kuitenkin. Olot sinänsä parantuikin kyllä. Nämä kunnalliskodit usein alkoi olla jo semmoisia hienoja kivirakennuksia, joissa oli, ne näytti niin aika paljon sairaaloilta lopulta. Ei nyt ehkä ihan niin isoja, mutta kuitenkin, että niissä oli paljon enemmän resursseja hoitaa vaikka tämmöisiä kroonikkopotilaita. Uudemmalta ajalta sitten on semmoisiakin tarinoita, että kun se vanhus oli saatu sinne, kun näiden laitosten olot tietysti vähän parantui, kun aikaa kului. Ja tuli uudenlaisia ihanteita, että minkälaista niissä pitäisi olla. Niin silloin saattoi olla, että nämä vanhukset sitten huomasikin, että okei, että ehkä täällä laitoksessa pärjääkin helpommin kuin jossain mökin nurkassa. Että niissä tulee ihan hyvä ruoka ja saattaa hoitokin olla jopa ihan ystävällistä. Mä oon ainakin kuullut tämmöistä muistitietoa, että ne vanhukset olisi siinä kohti sitten sanonut tai ihmetellyt, että miksi he tulleet jo aiemmin.
0: Sotien jälkeen koko yhteiskunta ja ajattelutavat alkoi muuttua. Alettiin rakentaa hyvinvointivaltiota. Nämä laitokset alkoi yhä selkeämmin ottaa perheen rooleja. Ja näin naiset vapautu palkkatöihin. 1960-luvulla esimerkiksi poistettiin laillinen velvoite hoitaa omia vanhempiaan. Siitä tuli vapaaehtoista. Ihmiset muuttivat työn perässä maalta kaupunkiin ja Ruotsiin ja se jätti monet maaseudun vanhukset vaille hoivaa ja yhteyttä jälkeläisiinsä. Ja samalla tämä ero nuorten ja vanhojen välillä kasvoi. Modernissa palkkatyön yhteiskunnassa ne, jotka ei enää ole palkkatöissä, niin siirtyy syrjään ja lopulta sitten laitoksiin. Ja vanhainkodeista tulikin se tavallisin paikka, mihin vanhukset päätyy. Kun aiemmin se oli ollut se paikka, mihin menee köyhimmät ja kurjimmat vanhukset.
1: Tai just tämä tämmöinen hoivan ulkoistaminen. Eli kaikki nämä hoivapalvelut, päiväkodit, terveydenhuolto, vanhustenhuolto, myös peruskoulu, niin ne on synnyttänyt ihan valtavasti uusia työpaikkoja siinä vaiheessa. Sotien jälkeisestä ajasta sinne 1980-luvulle saakka se on avannut uusia mahdollisuuksia varsinkin naisille työllistyä. Mutta sitten kun he on työllistyneet sinne hoivan palvelukseen, niin eivät he ole olleet kotona, että se on myös osa sitä muutosta, että on syntynyt tämmöisiä naisten työ, niin sanottuja naisvaltaisia aloja ja naisten töitä. Että se jotenkin kietoutuu hirveän tiiviisti tähän hyvinvointivaltiokehitykseen. Tämmöinen niin kuin yksilökeskeisyys on nykyään se trendi, tai ollut jo pitemmän aikaa. Ja ydinperheet, mies, vaimo, heidän lapsensa, ja siinäpä se. Siellä ei ole palveluskuntaa, siellä ei ole vanhuksia. Että just tämmöinen yksilökeskeinen ja siinä mielessä ydinperhekeskeinen kulttuuri on aika paljon vallannut alaa, että se on saattanut myös niin kuin vaikuttaa siihen, tai on totta kai vaikuttanut siihen, että miten vanhuksiin suhtaudutaan. Eli ei ehkä oikein haluttukaan, että siellä kodissa on NS-ylimääräisiä ihmisiä ja on alettu kokea nämä aiemmat sukupolvet jotenkin ylimääräisinä. He ei sovikaan siihen elämäntyyliin, koska ihmiset käy töissä, niin ei vaan kertakaikkiaan ole aikaa huolehtia vanhuksista eikä ajatella, että se vanhuskin kuuluisi siihen perheeseen millään tavalla. Eli aikuiset käy töissä, lapset käy päivähoidossa ja sitten koulussa. Ei se vanhus mahdu siihen kuvaan mukaan.
0: 90-luvulle asti vanhushoiva oli todella laitospohjaista ja siihen toivottiin muutosta. Toivottiin enemmän kotihoitoa. Mutta sitten tuli lama. Laman seurauksena vanhuspolitiikka alkoi muuttua ja hoitokustannusten vähentämisestä tuli se keskeisin tavoite. Sosiaalityön emeritaprofessori Marja Vaarama Itä-Suomen yliopistosta on tutkinut vanhushoivaa Suomessa 80-luvulta lähtien. Hänen mukaansa tämä kestävyysvaje keksittiin 90-luvun laman aikana.
3: Iso harppaus tapahtui silloin, kun 90-luvun lama tuli. Silloin alkoi tämä New Public Management-ajattelu vanhuspuolella myöskin. Eli tämä tehostaminen, tuottavuus, tehokkuusajattelu tuli voimakkaaksi ja tätä niin kuin tämmöistä liiketalouden toimintaideaa tuotiin tänne esimerkiksi vanhushoivan kentälle, minne periaatteessa se ei oikeastaan sitten sopinut. Palvelujärjestelmä oli tuolloin 90-luvun alussa vielä hyvin laitospainotteinen. Ja sitten haluttiin tätä isoa laivaa kääntää niin, että vähennettäisiin laitoshoitoa ja lisättäisiin kotihoitoa. Ja ajatushan oli sinänsä ihan hyvä ja kotipalvelua. No sitten tuli lama ja kunnat sitten innokkaasti tätä niin kuin laitoshoitoa leikkasi. Tilalle tuli sitten palveluasumista monenkinlaista. Osa oli semmoisia, että vaan laitoksen kyltti vaihdettiin, niin kuin, että vanhainkoti-iltatähti niin muuttui palvelutalo-iltatähdeksi, koska siellä oli sitten rahoituksellisia vaikutuksia, että asiakas maksoi enemmän ja kunta vähemmän. Mutta se, mikä oli se suuri virhe, oli silloin, että kotipalvelusta vähennettiin aivan historiallisen paljon. Ja se oli niin kuin merkitsi ihan valtavaa muutosta sillä lailla kotihoidossa myöskin, että sen toimintalogiikka muuttui. Että sitä ruvettiin kohdentamaan kaikista huonokuntoisimmille ja se muuttui ikään kuin kotihoidoksi. Sinne tuli tämmöinen, niin kuin, se medikalisoitiin. Ja sitten palvelujärjestelmä alkoi näitä muita palveluja, kuten siivouspalvelua, asiointiapua ja tällaisia, niin niitä alettiin järjestää tukipalveluina, joita sitten erilaiset palveluntuottajat ryhtyvät sitten tuottamaan ja niitä erilaisia tuottajia tuli lisää. Mutta sitten jo tuossa 2000-luvun alussa niin tämmöiset isot pääomasijoittajat alkoivat niin kuin uida Suomeen, valmistautua markkinoihin ja ostamaan pois näitä pienempiä laitoksia. Ja sillä tavoin niin kuin valmistautuivat siihen suureen kysyntään.
0: 2000-luvulla alkoi jälleen uusi aikakausi vanhushoivassa. Hoiva siirtyi markkinoille. Se tarkoitti, että hoiva alkoi tuottaa isot, usein ulkomaalaiset yritykset, tämmöiset hoivajätit. Näillä hoivajäteillä oli nyt uusi paljon tärkeämpi tavoite, ja se oli voiton tuottaminen osakkeen omistajille. Ja tämä muutti tämän koko alan logiikkaa. Ja nämä hoivajätit saattoi sitten pelata pois pienempiä kilpailijoita ja palveluntuottajia, tai sitten ostaa niitä ja liittää itseensä. Koska niillä oli mahdollisuus tehdä vuosikausia tappiollista liiketoimintaa, ja sijoittajien voittoa kasvatettiin minimoimalla kustannuksia verosuunnittelulla ja sisäisillä lainajärjestelyillä. Ja samalla nämä hoivajätit pakotti myös kunnan tähän samaan kustannuskilpailuun. Ja näin nämä kansainväliset hoivayritykset lyhyessä ajassa vakiinnutti asemansa suomalaisessa hoivajärjestelmässä. Vastaava ilmiö tapahtui Isossa-Britanniassa 10 vuotta aikaisemmin, ja sieltä tämä malli tuli Pohjoismaihin. Yhteiskunnan ikääntyminen nähtiin markkinarakona, varmana sijoituksena. Sosiaalityön emeriittaprofessori Marja Varma.
3: Kyllä se iso muutos sitten on ollut, mikä tässä 2000-luvulla on tapahtunut, ja ehkä viimeisen 20 ja erityisesti 10 vuoden aikana niin on varmaan juuri tämä, että hoiva on siirtynyt yhä enemmän markkinoille.
2: Niin onko tässä käynyt niin, että tällaiset isot pääomat on niin kuin haistanut sen, että tässä on siis paljon rahaa tehtävissä, niin kuin tavallaan rahaa lypsettävissä niin kuin julkiselta sektorilta tämän väistämättömän niin kuin väestön ikääntymisen myötä?
3: Joo, ilman muuta. Että kyllähän siellä on tämä bisneshomma osattu, että trendi on nähty ja tänne on tultu. Ja täällähän oltiin ikään kuin valmistautumattomia tämmöiseen tilanteeseen, että mitä silloin tapahtui. Ja kunnilla oli tämmöinen kilpailutusosaaminen oli niin kuin aika olematonta. Ja varmaan niin kuin alkuun pystyttiin aika paljon sitten lyömään rahoiksi just sen takia, että henkilökustannukset on suurin kustannuserä yleensä vanhuspalveluissa. Se on semmoinen 70-80% kaikesta on just henkilöstökulut. Ja alkoi yleistymään tällainen, että painettiin hintoja alas vähentämällä niin kuin henkilöstöä. Kunnat osti sitten niin kuin halpuuden mukaan ja sitten kunnatkin alkoi painamaan näitä hintoja alas. Ja ainoa, mistä sitten voitiin säästää, jotta voitiin turvata. Pääomasijoittajahan ei tule tänne tekemään hyvää, se tulee tekemään voittoja. Ja jotta voitiin turvata nämä voitot, oli sitten, että tuli nämä monikansalliset yhtiöt ja niiden monenlaiset rahoitusjärjestelmät ja nämä tämmöiset läpinäkymättömät systeemit, joissa niin kuin sisäisesti ollaan velkaa keskenään ja taseet saadaan aina näyttämään siltä, että ei tuoteta mitään voittoa ja näin ei makseta myöskään veroja tänne. Ja samaan aikaan sitten vanhuspalveluissa niin laatu laski ja voidaan sanoa näin, että laadulla ei ollut alarajaa ja hinnalla ei oikeastaan ollut ylärajaa.
0: Hoivassa on vaikea säästää muusta kuin työvoiman määrästä ja lopputulokset on olleet karuja. 2019 paljastui, että monet hoivakodit oli huonossa jamassa. Hoivakodissa oli henkilöstöpulaa, työntekijälistoja oli väärennetty, jotta toiminta näyttäisi lain vaatimusten mukaiselta. Ruokaa saattoi olla liian vähän, tai sitten vartijat teki hoivatyötä. Oli ylilääkintää, alilääkintää, vanhusten laiminlyöntiä.
3: Tänne hoivan alueelle on tuotu tällaista kauppiasmoraalia, ja nehän ei sovi yhteen. Ikäihmisistä ei hirveän moni luota tähän, että markkinat toimii. Ja meillähän on niin paljon huonoja esimerkkejä siitä, että ne ei toimi. Siellä niin kuin markkinapuolella, niin mitä enemmän nämä monikansalliset yhtiöt ovat saaneet sitä valtaa, niin sitä läpinäkymättömämpää on se toiminta ja sitä vähemmän Suomi siitä hyötyy verovaroina. Se, mihin tämä nyt pahimmillaan voi johtaa tämmöinen, oli se sitten julkisessa tai yksityisessä kodissa, niin on tietysti se kaltoinkohtelu, joka siellä tapahtuu laitoksissa. Ja siitähän on useampia tutkimuksia ja näyttöä, että sellaista on ollut, että yksi on sitten niin kuin tämmöinen kemiallinen kaltoinkohtelu, että lääkkeellä tainutetaan ja, tai tehdään tällaiseksi, niin kuin pannaan jo 5 nukkumaan, niin annetaan lääkkeet silloin, että on ihan sekaisin ja hygieniasta ei huolehdita ja ruokaa ei saa riittävästi, nesteytystä ei ole, että kaikki tämä on, kuuluu siihen yksilötason kaltoinkohteluun ja sitten sellainen niin kuin väheksyntä ja ylipuhuminen ja kovakouraiset otteet ja kaikki tämä tällainen, niin sehän on sitä kaltoinkohtelua. Että jos ajatellaan, että työntekijä voi huonosti ja on väsynyt eikä jaksa ja ei ehkä ole koulutettukaan siihen ymmärtämään vanhuutta ja sitten toinen on täysin toisen avun varassa, niin eikä pysty esimerkiksi kritisoimaan, eikä hänellä ehkä ole omaisiakaan, jotka sitten tämän kritiikin toisi, niin hehän ovat sitten haavoittuvampia. Tämä on se iso ongelma, että ihmiset ei voi tehdä sitä enää niin kuin sen, niiden ammattieettisten periaatteiden mukaan. Että hoivatyöhän muuttuu samalla lailla kuin nämä palvelukodit muuttuvat korvaamaan niitä aiempia laitoksia, niin ne on nyt ympäri vuodekauden apua antavia palvelukoteja, joita kutsutaan tehostetuksi palveluasumiseksi. Ja sitä on koskenut nyt tämä henkilöstömääritys, että sinne on pitänyt saada mukaan näitä riittävästi tätä henkilöstä. Mua naurattaa sekin, että mä olen 80-luvun alussa lanseerannut tämän 0,7 hyvänä henkilöstömääränä silloin, kun on paljon vaativia asiakkaita, apua vaativia asiakkaita, niin tämä 0,7 edelleen kummittelee niin kuin 30-40 vuoden jälkeen niin sinä lukuna, jota tavoitellaan. Samalla kun koko maailma on muuttunut, iäkkäät, jotka menee hoitoon, on yhä huonompi kuntoisia, tarvitsevat yhä enemmän apua. Mutta henkilöstö on joutunut tämän tilanteen eteen, että sieltä se on ainoa, mistä voidaan säästää. Ruoka on toinen tietysti ja siisteys ja sitten kaikki virikepalvelut. Meillähän on käynyt niin, että television katselu luetaan nykyään viriketoiminnaksi, kun ei mitään tai ei pidä puhua virikkeestä, kun se on vaan kanalassa on virikkeitä, vaan virkistystoiminnasta, niin että niistä säästetään, mistä voidaan.
0: Luuletko sä, että vanhuksia on suhtauduttu paremmin niin kuin menneinä vuosisatoina kuin nykyään Suomessa?
3: Mä en osaa sanoa tuohon, että mutta mä sanon näin, että minun mielestäni ei ole julkisuudessa koskaan ennen näin rumasti vanhuksista puhuttu. Että mä olen itse mummoni kasvattama ja mulla on aina ollut semmoinen, että mä katson niin kuin ylöspäin vanhoja ihmisiä. Mä en usko, että sekään aika on ollut kauhean hyvää, kun oli ne jonnekin syrjäseudulle laitetut kunnalliskodit, joihin vanhukset vietiin kaukaa kotoa. Ja aika hyväkuntoisiakin, kun ei ollut niitä muita palveluita. Että ei sekään mikään hyvä aika ole ollut. Että pitää sanoa se, että paljon hyvääkin on tapahtunut niin kuin vanhuspalvelujen kehityksessä ja näissä asenteissa. Että nähdään se, että kyllähän meillä on paljon semmoisia tahoja, jotka näkee tämän ikääntymisen niin kuin kehityksen voittona. Koulutuksen myötä niin myöskin tällaista niin kuin hyvää ammattitaito on kasvanut, tieto ikääntymisestä ja sen tuomista muutoksista on kasvanut. Ja sitten mitä puhutaan julkisuudessa, niin mielestäni niin huonot esimerkit tulee helpommin esiin kuin hyvät esimerkit. Ja vaikka olisi uutinen esimerkiksi siitä, että nykyään ikääntyminen alkaa siinä 80-85 vuoden iässä ja sitä ennen ollaan jotain myöhäiskeski-ikäisiä, niin siinäkin mediassa kuvitus on ollut rollaattori ja reinotussut. Että se on niin kuin huvittavaa, että ne asenteet on jossakin tuolla. Tämä on niin kuin kulttuurista ikäsyrjintää, jota ei edes huomata. Mutta minusta tämä julkinen puhe, tämä puhe vanhuksista kestävyysvajeena ja tällaisena rasitteena, niin se alkoi sen laman myötä. Aikaisemmin varmaan sai helpommin niitä palveluita ja vanhainkodessakin oli, mä olen itse todistanut sen, kun olen ollut vanhainkodessa sosiaalityöntekijä, niin oli semmoisia ihan hyväkuntoisia ihmisiä, jotka oli asumispulan takia. Ei ollut asuntoa tai kunnollista asuntoa, niin olivat sen takia vanhainkodissa. Niin sehän on muuttunut nyt sillä tavoin, että palvelujen saamisen kynnys on todella korkea ja sinne mennään. Tällä hetkellä keskimäärin kai se palvelujen saamisikä on siinä 82-85. Tuolla palvelutaloissa, ympärivuorokautisen hoidon palvelutaloissa, niin siellä ollaan nykyisin kai keskimäärin vajaa 2-3 vuotta, kun aikaisemmin se saattoi olla 20 vuotta. Mutta sitä, mitä enemmän meillä on 85-90 vuotta täyttäneitä, niin sitä enemmän meillä on sitten se muistisairauden niin kuin yleisyys kasvaa. Ja se hyvä aika, mikä mulla oli oman työhistoriani aikana, niin oli mun mielestä se 80-luvun. Mä olin 80-luvulla sekä vanhusjärjestöissä töissä ja mielenterveyspuolella ja kävin varmaan melkein kaikissa suomalaisissa vanhainkodeissa. Ja osassahan oli semmoinen tosi niin kuin kehittämisen meininki, tuli se realiteettiterapia, tuli paljon tällaista uutta tietoa ja haluttiin asioita viedä eteenpäin. Mutta jos me katsotaan tätä isona trendinä, niin trendihän on huono, kun tämä apua tarvitsevien määrä kasvaa. Et siitä ei päästä mihinkään kuin 80 vuotta täyttäneiden ja 90 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa. Kyllähän tässä on niin kuin paljon toivoa ja mun mielestä kun tässä puhuttaisikin eri tavoin, osoitetaan niin kuin pitkittäistutkimuksilla, että iäkkäiden toimintakyky on parantunut niin, että nykyinen 70 on entinen 50, niin meillä silti pidetään kiinni siitä vanhasta käsityksestä eläkkeelle jäämisestä, vaikka ihmiset voisivat olla esimerkiksi 70-siksi ihan hyvin töissä vielä.
0: Vanhuspalveluiden heikkenemisestä puhutaan paljon, mutta on olennaista huomata, että suurin osa vanhuksista elelee kotonaan ihan tyytyväisinä, eikä tarvitse mitään apua. Ja oikeastaan tutkimusten mukaan ihmiset ovat vuosien karttuessa yhä tyytyväisempiä elämäänsä. Elämästä on tullut monin tavoin helpompaa viimeisen 100 vuoden aikana ja yksinkin voi pärjätä tosi pitkälle. Ja samalla ihmiset on terveempiä kuin koskaan ennen. Vanhuuden ikärajaa sysätään koko ajan pidemmälle, mutta toki samalla vanhusten kokonaismäärä kasvaa ja vanhushoivaakin tarvitaan jatkuvasti lisää. Koitimme historianopettaja Lasse Hongiston kanssa vetää yhteen tätä vanhuskeskustelua. Niin, onko se sitten ikäsyrjintäkö tässä on taustalla? Onko tässä niinku joku tämmöinen ongelma, että meidän niinku yhteiskunta ihannoi nimenomaan nuoruutta ja me pelätään vanhuutta ja me oikeastaan niinku haluttaisiin niinku ajatellakaan sitä asiaa?
4: Se on nimenomaan sitä. Eli selvästikin niin kyllähän ehtoopuolen porukkaa niin pystytään vapaammin ikään kuin jotenkin syrjimään.
0: No kai se niin, se pielenmeno voidaan sitten laittaa ehkä sinne, ainakin mitä nyt tulee näihin. 2000-luvulla on paljastunut paljon näitä heittelijätapauksia vanhainkodeissa ja palvelutaloissa ja usein syynä ollut sitten tällainen ylikuormitettu henkilökunta. Ja siinä kyllä taustalla on varmaan ollut tämä niin kuin tavallaan tämä hoivan alasajo, mikä on seurannut tästä markkinoiden avautumisesta, että...
4: Niin, se, mistä me puhuttiin, että se taylorismi siellä sitten on, kun vähän on henkilökuntaa ja täytyy tehdä valtava määrä toimenpiteitä, niille pitää laittaa joku kelloaika ja sitten ne jää tekemättä usein ja sitten tämä kumuloituu koko ajan tämä tekemättömien töiden määrä. Eli se, missä mentiin pieleen, oli se, että kun ihmisten kanssa ollaan, niin silloin ei, siitä ei saa tehdä mikään sellainen Fordin tuotantolinja. Ja se vie siitä motivaation, se tekee myös näistä potilaista ikään kuin vanhainkodin osasia, jotain sellaisia kampiakseleita, jotka nopeasti asennetaan kampiakseli. Ja se tekee sitä epämiellyttävää ja siitä tekee rasittavaa sekä kohteelle että työntekijöille.
0: Ehkä voi ajatella, että se meni myös sitten siinä pieleen, kun se niin kuin ylipäätään se, jos vanhus ei niin kuin saa siellä kotonaan ja sen perheensä parissa niin kuin elää sitä koko elämänsä, niin kyllä se ihmisluonnon kannalta meni siinä vaiheessa jo pieleen, kun se siirtyi laitoksille. Että ei se laitos koskaan ole samanlainen kuin se, että siellä oman perheen nurkassa ja seuraisit, kun seuraavat sukupolvet siinä varttuu ja niin. Näin. Että tämä moderni elämäntapa ylipäätään.
4: Mä huomaan, että... Näin vanhempana ihmisenä, että sekin, että se varttuisi siellä tai istuisi siellä nurkassa ja sieltä seuraisi. Se voisi olla ihan hyvin mun mielestä mukana siinä. Ja
0: aivan totta, joo. No mä voin muotoilla ton vähän uudella tavalla.
4: Tietenkin joskus olen kuullut myös tarinoista, jolloin tavallaan se on hyppy parempaa, koska me lähdetään lapset ja ne, joiden luona vanhus asuu, että ne olisi niin kuin lähtökohtaisesti niin kiintyneitä ja mukavia. Mutta mä en tiedä, voidaanko mä ajatella sillä tavalla. Se voi olla, että se on myös toisinkin päin, koska on aika usein siis tulehtuneita välejä ja sitten saattaa olla näissä kaikissa, esimerkiksi maatalossa, niin saattaa olla just nämä riidat ja kaikki muut, niin saattaa olla myös sellaisia. Mutta ehkä noin lähtökohtaisesti voi ajatella, että näin ehkä olisi.
0: Niin, onhan siinä syynsä, että miksi kruunun piti puuttua tähän ihmisten elämään sillä tavalla, että tämähän oli syytinkin järjestelmä. Se oli siis... Se piti tehdä niin kuin kirjalliset sopimukset siitä, että vanhus saa jäädä asumaan omalle tilalleen. Että onhan siinä syynsä, että miksi piti olla tällaisia papereita ja kruunun piti tähän puuttua. Että selkeästi se on joskus mennyt sitten silläkin tavalla, että vanhukset on jätetty heitteille ihan oman perheensä toimesta.
4: Vaikka mä luulen, että siinä kruunun huolena oli, että kuka on se veronmaksaja, kuka maksaa. Että en ikään nyt tarkistaisi, miten vanhuksia hoidellaan, vaan ne koko ajan katso sen, että joka vuosi tulee se määrätty verosuoritus. Jos ei tule, niin sitten kruunun oikeus ja kruunun tilaa, niin 3 vuoden jälkeen menetetään. Saattaa olla näinkin.
0: Mutta se oli kyllä ihan kans kiinnostavaa ja toivoa herättävää. Et itse asiassa niinku aika vähänhän ihmiset tarvitsee näitä palveluita. Se on vaan joku niinku alle 5%, mitä ihmiset niinku näistä ikäihmisistä tarvii näitä niinku laitospalveluita. Ja oikeastaan vasta sitten 80 jälkeen, niinku 85 jälkeen niitä aletaan tarvita.
4: Joo.
0: Että ei se niin iso ole se ongelma kuin miten se maalataan.
5: Että ihmiset elää myös tosi terveenä, tosi pitkään. Ei tarvi niin mitään, monet ei tarvitse mitään apua.
4: Niin, ja siis se mun ystäväpiiri ainakin, ne on ihan valtavan terveystietoisia.

0: ja siinä mielessä kyllä.
1: Tosin tässä on sitten se ongelma, että muistisairaudet on kyllä sellainen uusi ilmiö.
0: Ikävä kyllä.
1: Että sitä ei ollut 1800-luvulla varmaan kauheasti, koska ei ihmiset päässyt ihan niihin lukuihin niin kuin iässään. Että.
0: Ei. Ei ollut tällaista näin niin kuin osuvaa diagnoosia, niin kuin muistisairaudet, jotka nyt sitten tuntuvat iskevän näihin. Niin. Mutta se on ehkä se kaikista vähän synkin puoli tätä tarinaa kyllä. Että,
1: Et se on ehkä vielä mennyt historiaa, että et me eletään niin pitkään, niin se on se sitten se hinta tavallaan. Että siellä on sitten viikat vuodet niin kuin 90 jälkeen, niin siellä on aika todennäköistä, että tulee näitä muistisairauksia. Niin se on niin kuin tavallaan itsessään kyllä vielä mennyttä historiaa sitten ja tämän kehityksen kääntöpuoli. Ja se on sitten semmoinen porukka, joka oikeasti vaatii tosi paljon laitoshoivaa.
0: Joo, että kyllä.
2: Hoiva on keskeistä elämälle. Elämän alussa ja elämän lopussa ihminen on aina tarvinnut hoivaa, ja usein siinä välissäkin. Se on meille luontaista ja meidän menestyksemme salaisuus, yhdessä tekeminen ja huolenpito. Ja me nähdään se jo arkeologisesta aineistosta, miten ihmisistä, joilla on raajat tai luut katkelleet, niistä on pidetty huolta jo kivikaudella. Niitä on ruokittu ja niitä on jopa kannettu mukana. Mutta kun tämä ihmisen luontainen hoiva siirretään tähän nykyiseen maailmaan, niin silloin tämä hoiva, se nähdään vaan kulueränä. Hoiva sopii huonosti tähän maailmaan, missä kustannusten minimoiminen on pääasiallinen tavoite. Hoivan kustannuksia on mahdotonta loputtomasti vähentää. Ihminen tarvitsee aina toista ihmistä. Kiitos kun kuuntelit. Lisää ihmeessä pieleen mennyt historia suosikiksi ja laita myös ilmoitukset päälle, niin saat tiedon, kun uusia jaksoja tulee. Jos historia kiinnostaa, kannattaa myös kuunnella Elävä historia-podcastia, jossa on muutamia muunkin tekemiä jaksoja. Ja viikoittain tulee lisää sisältöä. Elävä historia ja pieleen mennyt historia Yle Areenassa.
3: Yle Radio 1.
4: Nyt alkaa Yöklassinen.

Leipzigin Gewandhausorkesteri soittaa Kurt Masurin johtamana nyt Johannes Brahmsin unkarilaisia tansseja. Aluksi Brahmsin unkarilainen tanssi numero 1 G-molli, tempossa Allegro molto.

Olemme kuunnelleet Leipzigin Gewandhausorkesterin soittamana Johannes Brahmsin unkarilaisia tansseja. Päätteeksi kuulimme Antonin Dvořákin sovituksen Johannes Brahmsin unkarilaisesta tanssista numero 21 e-molli. Alun perin tämä Brahmsin tanssi oli sävelletty pianolle nelikätisesti. Leipzigin Gewandhausorkesteria on johtanut Kurt Masur. Salomon kvartetti soittaa nyt Joachim Nicolas Eggertin jousikvarteton C-molli opus 3. Eggertin kvartetton osat ovat Allegro, Adagio, menuettitempossa Allegro, lopuksi Allegro.

0: Tämän C-duur jousikvarteton opus 3 oli säveltänyt ruotsalainen säveltäjä Joachim Nicolas Eggert vuonna 1813. Salomon kvartetti soitti edellä, äänite oli vuodelta 1991.
1: Philadelphian orkesteri soittaa Wolfgang Zavallisin johtamana Antonin Dvořákin sinfonisia muunnelmia, eli teeman 27 muunnelmaa ja finaalin opus 78.

Nämä olivat Antonín Dvořákin sinfonisia muunnelmia. Wolfgang Zavallis johti Philadelphian orkesteria, levytysvuosi oli 1991.

0: John Holloway, Stanley Ritchie ja Andrew Manzi barokkiviulu soittivat Carl Rosierin sarjan kolmelle viululle.
1: Peter Phillipsin johtama The Tallis Scholars Kuoro laulaa William Cornishin Salve Reginan Terve kuningatar.

Kuulimme tässä vokaalimusiikkia 1500-luvun alun Englannista. William Cornishin Salve Reginan lauloi The Talis Colors -kuoro. Kuoroa johti Peter Phillips.

Arthur Grimiot soittaa viulua ja Ricardo Castagnone pianoa levytyksessä vuodelta 1955. Ohjelmassa on Guillaume Lequeun sonaatti viululle ja pianolle G-duuri.

Ne päättyi Guillaume Lequeun sonaatti viululle ja pianolle G-duuri. Sen esittivät Arthur Grumiot viulu ja Ricardo Castagnone piano. Levytys oli vuodelta 1955.

Sellisti Jano Starker ja pianisti Shigeo Neriki esiintyivät. Sävellys oli David Popperin masurkka sellolle ja pianolle. Kamariyhtye Storioni Trio Amsterdam soittaa Joaquin Turinan pianotrion numero 2 H-moll opus 76.

Storioni-trio Amsterdam soitti Joaquin Turinan pianotrion numero 2, H-molli opus 76. Marko Mustonen soittaa pianoa. Ohjelmassa Sergei Rachmaninovin Momaa Musicoo, 6 kappaletta pianolle opus 16. Yleisradion kantanauhatallenne on vuodelta 2007.